0: taký malý projekt, nemôžeme očakávať nejaké veľké peniaze. My konkrétne sme si dali do projektu vlastne túto cestu pred obecným úradom aj parkovisko a potom by sme chceli ešte dovybaviť jednu učebňu v základnej škole.
1: Výjazdové rokovanie na strednom Slovensku vláda zakončí zajtra v Žiarskej hlinikárni, kde by sa po viac ako 3 rokoch mala obnoviť výroba. Zásahové jednotky nemeckej polície zatkli v Hamburgu 26-ročného Lotyša, ktorý je podozrivý z plánovania sabotážnych útokov na výrobný závod dronov firmy Skyeton pri Prešove. Súbežne boli na Slovensku zadržaní jeho 2 komplici, Lotyš a Ukrajinec, ktorí priznali, že pripravovali podpaľačský útok na objednávku nemenovaných tretích strán. Lotyš je vo väzbe v Nemecku, Slovensko požiadalo o jeho vydanie. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas pracovnej cesty v Chorvátsku vyhlásil, že kapacitu ropovodu Adria by malo preveriť nezávislé testovanie aj za účasti poverených členov z Európskej komisie. Upozornil, že objektívne overenie kapacity ukáže, či ropovod dokáže pokryť všetky potrebné požiadavky a ak by to malo byť iba vo výške 8 miliónov tón ropy, bolo by to pre potreby ropnej spoločnosti MOL, ako aj rafinérie Slovnaft, nepostačujúce. Belgické úrady oznámili, že posilňujú počty policajtov v hlavnom meste Brusel. Reagujú tak na sériu prestreliek, ktoré súvisia s gangmi obchodujúcimi s drogami. Belgický minister vnútra Bernard Kenté vyhlásil, že krajina čelí celoštátnej kríze. Agentúra AFP pripomína, že Belgicko je jednou z hlavných vstupných brán pre pašovanie drog do Európy a obrovský prístav v Antwerpách slúži kriminálnym gangom ako kľúčový bod vstupu. Na majstrovstvách Európy volejbalistiek zvíťazili naše reprezentantky v záverečnom zápase D skupiny nad Čiernou horou 3-0. Smečiarka Lucia Herdová.
2: Som veľmi šťastná, že sme to zvládli za 3-0. Myslím si, že sme v celom zápase dominovali. Sme veľmi dobre plnili pokyny trénera. Zároveň som o to viac smutná, že sme vlastne nevyhrali s tým Chorvátskom, pretože už sme mohli mať istý postup do ďalšej časti. Ale nádej zomiera posledná, takže uvidíme, čo sa stane zajtra.
1: Slovenky si pripísali prvú výhru na turnaji a zostávajú v hre o 8 finále. O ich osude rozhodne dnešný duel Chorvátska s Čiernou horou. Dnes má byť jasno až polojasno, teplota 22 až 27, na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov, slabý vietor. 2 hodiny, 4 minúty.
3: Zelená vlna. Práce na ceste na D1 aj v Bratislave, ponúkame dopravné správy. V Bratislave na Vajnorskej od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou smerom do centra opravujú pravý pruh a chodník. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. Na D1 za Vážcom smerom na Liptovský Mikuláš opravujú cestu, ratajte tam s obmedzeniami. Na severnej D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Celý svet si uctieva pamiatku prvej dámy americkej country hudby Dolly Parton. Legendárna americká country speváčka zomrela po krátkom boji s rakovinou, potvrdili to pre americké médiá jej blízky a taktiež jej mediálny zástupca. Parton za svoju 60-ročnú kariéru predala viac ako 100 miliónov nahrávok a získala 11 cien Grammy, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Pokojnú noc s Rádiom Slovensko vám želajú a do hudobného neba pozdravujú Jakub Slovinec a Adam Bačkor.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Zelená vlna.
17: Práce na D1 aj uzavreté tunely na D3 ponúkame správy z dopravy. Na D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh. Na D1 pred Hybami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most. Prejdete vo voľnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značenie. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
18: Slovensko. Slovenskí hasiči opäť svetu dokazujú svoju silu a spoľahlivosť. Tentoraz slovenský tím pokračuje v spoločnom medzinárodnom úsilí pri boji s rozsiahlym lesným požiarom v prírodnej rezervácii Deliblacká púšť v Srbsku. Počas 4. dňa nasadenia slovenský vrtuľník absolvoval 3 letecké akcie, počas ktorých zhodil vodu z bambivaku celkovo 28 ráz. Pozdravujeme teda odvážny tím a želáme bezpečný návrat domov. Z Rádia Slovensko menovite Jakub Slovinec a Adam Bačkor.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na ochrane východného krídla NATO by sa malo podieľať maximálne 101 slovenských vojakov. Viaceré zdroje upozorňujú, že terajšia fáza rusko-ukrajinskej vojny ešte nie je vrcholom eskalácie. Dnes má byť jasno až polojasno, 22 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Peter Kolárik. Na posilnení ochrany vzdušného priestoru členských štátov východného krídla NATO by sa v rámci aktivity Východná stráž malo podieľať do 101 príslušníkov slovenských ozbrojených síl. Minister obrany Robert Kaliňák dodáva, že s ich vyslaním súhlasila vláda.
2: Chceme prispieť predovšetkým k identifikácii jednotlivých dronových ohrození. Viete, že niektoré drony sú ruské, niektoré sú ukrajinské. Chceme našim severným susedom a priateľom z Poľska poskytnúť jeden 3D radar aj s obsluhou.
1: Rovnakú technickú podporu chceme v rámci výcviku ponúknuť aj partnerom z Rumúnska. Rusko zvažuje zosilnenie útokov balistickými raketami na Kyjev, vrátane cieľov v centre mesta a na kľúčovú infraštruktúru Ukrajiny, pretože usúdilo, že rokovania o mierovej dohode sa ocitli v slepej uličke. Oznámila to agentúra Bloomberg s odvolaním sa na 3 zdroje blízke Kremľu. Podľa nich si stále viac ruských predstaviteľov myslí, že by prezident Vladimír Putin mohol ako poslednú možnosť zvážiť aj použitie taktickej jadrovej zbrane. Tvrdia tiež, že pod ťarchou sankcií ukrajinských útokov na ropné rafinéria a logistické centra v ruskom vnútrozemí Kremeľ vojnu nezastaví. Moskva tieto údery považuje za útoky zo strany štátov NATO, pretože poskytujú Kyjevu zbrane a spravodajské informácie a terajšia fáza konfliktu ešte nie je vrcholom eskalácie. Počet obetí včerajších povodní, ktoré zasiahli horské oblasti severozápadne od nepálskej metropoly Katmandu a juh Tibetu, sa zvýšil na 160. Nepálske úrady oznámili, že nezvestných je 403 ľudí, vrátane 341 cudzincov, Indo-Američanov, Austrálčanov, Britov a Kanaďanov. Čína hlási z Tibetu 265 nezvestných. V oboch krajinách pokračujú záchranné akcie. Do Nepálu už začala prúdiť medzinárodná pomoc. Európska únia aktivovala svoj satelitný monitorovací systém Copernicus na podporu záchranárskych prácí a dodala, že je pripravená poskytnúť aj ďalšiu pomoc. Svetová zdravotnícka organizácia vyslala do krajiny núdzové zdravotnícke zásoby. Pomoc ponúkla aj India. Slovan Bratislava si druhýkrát v klubovej histórii zahrá medzi európskou elitou v ligovej fáze Ligy majstrov. Belasi zvládli barážovú odvetu na pôde slovinského Celie, kde zvíťazili 2-1 po predĺžení a celý dvojzápas ovládli 3-2. Brankár Dominik Takáč.
3: Skvelé pocity, zase sa nám to podarilo postúpiť do ligovej fázy, hej, Ligy majstrov, takže vlastne to tak malo byť, že to šťastie stalo trošku aj pri nás konečné. Na druhú stranu vlastne sme inkasovali aj z penalty a potom však to šťastie sa otočilo a že tam bola jedna tyčka, druhá tyčka. Keď nie ja, tak to zachránil niekto, nejaký stoper, niečo trafilo mňa, takže vlastne to tak malo byť, naozaj teším sa.
1: Dnes má byť jasno až polojasno, teplota 22 až 27, na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov, slabý vietor. 3 hodiny, 4 minúty.
4: Zelená vlna. Oprava mosta na D2 aj na východe prinášame dopravné spravodajstvo. Medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke opravujú diletácie. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obídete to cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Cesta 2053 medzi Kysuckým Novým mestom a Povinou je pre výstavbu diaľnice D3 úplne uzavretá, obchádzka vedie po ceste 11. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Veľa správa pre bratislavských vodičov aj návštevníkov mesta. Národná diaľničná spoločnosť finišuje s prácami na oprave vozovky pred mostom Lanfranconi z Petržalskej strany a dnes by sa doprava mala vrátiť do pôvodného režimu. Na moste sa v tejto chvíli nachádzame aj my a smeruje z obrátenej pyramídy všade tam, kde počúvate Rádio Slovensko. Pozdravujú Jakub Slovinec a Adam Bačkor. 1, 2, 1, 2.

0: Viac skvelej hudby z Rádia Slovensko aj vo štvrtok v noci. Výstava ku stému výročiu rozhlasového a 70. výročiu televízneho vysielania v budove Slovenského rozhlasu v Bratislave sa začína už vo vstupnom vestibule. Zďaleka to však nie je všetko. Pokračuje Blažena Bohcová.
1: Kam by mali ďalej pokračovať? Pýtam sa manažera galérie Slovenského rozhlasu Františka Lova.
2: Stačí vojsť do našej budovy na Mytnej 1. Vo vestibule už máme výstavu starých rady, audiotechniky a tam zabočíte doľava a ste v galérii.
1: Poďme zabočiť doľava a tu už počujeme historické vysielanie.
2: Áno, keď vojdete, hneď doprava je história Slovenského rozhlasu, exponáty, fotografie, trojrozmerné staré rádia, nahrávacie magnetofóny, proste všetko, čo rozhlas potrebuje na svoje vysielanie.
1: A tiež aj skvelá fotostena, okolo ktorej práve ideme, takže tu sa dá spraviť fotografia na pamiatku. A tu sú jedny zavreté dvere, veľmi pestré a farebné, ktoré ale lákajú, aby sme vošli.
2: To je interaktívny detský svet. Naše hostesky pracujú s deťmi.
1: Ina a Zoja, čo je tu podľa vás zaujímavé, čo aj tie menšie deti budú poznať a ak nepoznajú, tak im to hádam aj vysvetlíte, keď bude niekto bezradný stať tuto pri Raťafakovi Plachtovi.
3: Sú to tak ako keby zobrazné tie rozprávky rôznych generácií, ešte čo naši rodičia poznali, čo my sme sledovali a už aj tieto moderné. V podstate sa tu jednak strieda aj vysielanie televíznych a rozhlasových rozprávok. Môžu sa tu zastaviť, môžu tu chvíľu pobudnúť. Máme tu rôzne úlohy, vymalovanky, interaktívne zábavky. V podstate
1: poznáte túto zvučku.
3: Áno, toto je z bambulky zvučka, čo bola mňa akože veľa ľuďom pripomína detstvo, aj nám ešte. Tu proste si každý príde na svoje. Vidím tie reakcie aj rodičov, že vysvetľujú tým deťom, čo to bolo a tak.
1: Vošli sme do rozhlasovej rozprávky, ale ideme sa postaviť k zelenej stene, ktorú poznajú viacerí z televíznych správ.
2: Tu si deti môžu vyskúšať v tomto kútiku, ako to je byť v televíznom štúdiu v Mlynskej doline, ako naozaj v nahrávacom štúdiu.
1: Dverami z detského sveta vchádzam do živého rozhovoru s autorom výstavy Petrom Foldvárim, ktorý vysvetľuje, odkiaľ vzali ďalšie exponáty.
4: A potom určite musím spomenúť, lebo teraz práve sedíme v tej časti, v tej televíznej. Máme krásny vzhľad na všetky kostýmy. Náš televízny fundus obsahuje viac ako 60 000 kostýmov a doplnkov a asi 100 000 rekvizít. Aj tie rekvizity, aj tie kostýmy nádherne doplňajú to, čo vlastne ten rozhľad a televízia roky tým ľuďom prináša.
1: Výstava s voľným vstupom je v budove Slovenského rozhlasu otvorená pre verejnosť každý deň od pondelka do nedele od 10. do 18. a potrvá až do 3. novembra.

0: Počúvate Rádio Slovensko. V tejto sezóne sa často hovorí o novej ére Slovana Bratislava, ale niečo nové skúša aj Spartak Trnava. Červeno-čierny dlhodobo stavali na skúsenostiach v kádri. V lete však prišla zmena a v aktuálnom ročníku dostáva priestor hneď niekoľko mladých odchovancov. Pokračuje Samuel Prekop.
1: Tréner Antonio Muñoz naznačil, akým smerom sa bude Trnava uberať v tejto sezóne už v druhom predkole konferenčnej ligy proti CSKA 1948 Sofia v dôležitej odvete na trávniku súpera, ktorú napokon Spartak prehral v rozstrele zo značky pokutového kopu, nastúpili v základnej zostave 19-ročný Trelo i 23-ročný Kudlička. Zo striedačky potom naskočili 17-ročný Polťák, 18-ročný Bukovský aj 19-ročný Stručka. Naopak, veterán Procházka zostal doma. Nešlo pritom o výnimku, mladíci odvtedy nastupujú pravidelne, čo kvituje aj skúsený Erik Sabo.
2: Mladí dostali šancu, myslím si, že sa chytili veľmi dobre, či už Trelo, Polťo, Bukon, keď nastúpil, vždycky podal dobrý výkon. Chudla už nerátam za mladého, Chudlo vždycky si odohrá svoj štandard, tak to by to malo byť, že keď dostane šancu ten mladý, že musí na to mať pomrade, naši na to majú a preto hrajú.
1: Trnave sa zatiaľ stávka na mladíkov vypláca. Napriek tomu, že v základnej zostave často na úkor mladých futbalistov absentujú napríklad ofenzívni lídri z minulých sezón Azango a Gong, v domácej najvyššej súťaži ešte Spartak neprehral a so 4 víťazstvami a remízou je na čele neúplnej tabuľky. Po Žiline tak ďalší slovenský klub ukazuje, že úspešný sa dá byť aj s mladým tímom.
2: Tak áno, dá sa robiť s mladými, ale jak hovorím, musia ukázať kvalitu na tom ihrisku. Nemôžeme dať mladých hráčov, ktorí nemajú kvalitu, ale naši majú a preto hrajú a keď budú takto pracovať na tréningoch, ako pracujú doteraz, tak nevidím problém ich stavať aj do ďalších zápasov.
1: Stabilné miesto v zostave Spartaka si postupne získava stredopoliar Filip Trelo. V 5 ligových zápasoch strelil 2 góly a tak sa zdá, že na konci sezóny môže byť na jeho konte pokojne dvojciferný počet zásahov. S pribúdajúcimi minútami na trávniku a gólmi rastie aj jeho sebavedomie.
3: Od zápasu k zápasu ideme a nechcem nikam vyletieť, ale budem sa snažiť každý ďalší zápas a dúfam, že to pôjde takto. Prvé som sa rozohrával v tejto sezóne, lebo je to prvá sezóna, takto za Spartak a už sa cítim lepšie a lepšie.
1: Ak sa budú trnavskí mladíci naďalej ukazovať v dobrom svetle, je iba otázkou času, kedy zaujmu kluby z kvalitnejších európskych súťaží. Podľa Erika Saba môže mať Spartak už čoskoro problém udržať si napríklad práve spomenutého Trela.
2: Trelo, mladý hráč, šikovný, z Loptovie, pracuje dobre na tréningoch, takže keď bude takto pokračovať, tak myslím si, že bolo v Trnave nezostane.

0: Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Pamätáte si? Peta špička celá noha, dedičstvo Stanečnej. Neskôr drsná próza na vojenčine. Ľavá, ľavá, ľavá. Dnes si môžeme chodiť ako chceme. Aj z pravej na ľavú a naopak. Chôdza vraj uzdravuje, pokiaľ nenachodíte 100 letných kilometrov po úradoch. V prvom podaní preustrujeme chôdzu vo všetkých pádoch. Aj s našimi olympijskými víťazmi. V nedeľu krátko po 12.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Martin.

0: ovplyvní mozík.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
2: Zelená vlna. Uzavreté tunely na D3 aj práce na ceste v Bratislave. Počúvate dopravné správy. V Trenčianskych Biskupiciach na Legionárskej je pre stavebné práce premávka zúžená do jedného pruhu. V Bratislave v Dúbravke na ulici Janka Alexiho opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená v smere na Saratovskú. V opačnom smere to obídete po ulici Mikuláša Schneidera Trnavského a po Harmincovej. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Pred začiatkom nového školského roka pomáha pri žiakoch, ktorí pôjdu do školy.

0: sama. Vašim spoločníkom je Rádio Slovensko. Na začiatku doskový acetát celulózy, na konci lesklý okuliarový rám. Optik Marcel Krajčovič nadviazal na viac ako 30-ročnú rodinnú tradíciu a pred 5 rokmi ju rozšíril o vlastnú výrobu okuliarových rámov v Kremnických Baniach. Práve tam sa s ním porozprávala redaktorka Andrea Chudová.
1: Pozeráme sa na stroj, ktorý obrusuje okuliarové rámy. Sú to také dve práčky?
2: Áno, dva také ako keby tubusy, v ktorých sú rôzne drievka, pridáva sa tam rôzne leštidlo. Je to taký akože brúsný prášok, taká pasta. Je to rozdelené do 4 sekcií, čiže každé okuliare sa brúsia a leštia minimálne 4 dní.
1: Môžeme si jeden z tých valcov otvoriť. Tu máme štvorku, to je najjemnejšie brúsenie.
2: Áno, to už je finálne leštenie, z ktorého vybereme krásne lesklé okuliare, ktoré už chytáme do rukavic, aby sme ich zbytočne nezacapkali a nemuseli sa potom dodatočne ešte leštiť. Sú tam vlastne také malé kocky drevené z rôznych typov drevín. Majú rozmery 5x5 mm a potom sú tam také podlhovasté ako keby ihlany. Hej, čiže ono vyzerá to tak ako keby drsne, ale tie okuliare to krásne ako keby vylešti.
1: To je na tom to zvláštne, človek by si predstavil naozaj nejaké jemné brúsne papiere a vy to vlastne hodíte do takéto práčky, potom tam musíte tie okuliare jednotlivé vyloviť,
2: ano,
1: z tej zmesi.
2: Ale je to veľmi príjemné nahľadanie, lebo je to také ako keby ukludňujúce a je to veľmi príjemné na dotyk, takže radi tam hľadáme tie okuliare, hlavne v tejto štvorke. A vždy je to trošku také prekvapenie, lebo keď tam tie okuliare vkladáme, tak sú proste matné, doškrábané, majú také nezaživné farby a vlastne nikdy úplne nevieme presne, čo z toho vidia, ale z tej štvorky je to vždy krásne. Čiže aj taká plastika, alebo teda ten acetát celulózy, z ktorého to robíme, aj z toho škaredého vie potom vzniknúť veľmi pekný rám.
1: Tak môžeme si to spustiť. Prácu optika ste zdedili po mame. Ako sa vyvíjal váš vzťah k tomuto remeslu a prečo ste sa jedného dňa rozhodli, že chcete vyrábať aj okuliarové rámy?
2: Chodili obchodní zástupcovia, mali veľa tých okuliarových rámov, ale vždy nám niečo chýbalo. Hej? Častokrát to boli také akože okrajový sortiment, čo viem, malé rozmery, veľké rozmery. Úplný začiatok bol taký, že som chcel vyrábať drevené okuliare. A postupne, ako som zisťoval, čo všetko k tomu treba, tak som zistil vlastne, že aj ten acetát celulózy je trochu drevo, tak som potom prešiel na tie plastové. U nás v rodine všetci boli ako keby zruční, taká manuálna práca to ich zaujímalo, tak som to asi nejako podedil a chcel som si niečo vytvoriť svoje. Je to také kreatívne.
1: Bol to taký, zo začiatku taký experiment, áno, s tými drevenými okuliármi, toho ste sa postupne úplne vzdali?
2: Úplne nie ešte. A rozmýšľame teraz aj nad takou variantou kombinácia toho acetátu celulózy a drevo, takže ešte stále nad tým dúmame.
1: Na Slovensku nie sú podobné podniky, ktoré vyrábajú okuliarové rámy. V čom ste špecificky, alebo teda prečo to tak je?
2: Je tam strašne veľa operácií pri tej výrobe tých okuliarov. A nemáme tu nejaké ako keby tú tradíciu v tom. Ešte v tých Čechách tam bola okula kedysi, ale tí už tiež nevyrábajú tie okuliare ako keby v Čechách a chýba tá tradícia. Proste všetko to šlo z toho Talianska, Francúzska a rozbeh tej výroby je strašne dlhý, strašne veľa strojov treba a strašne veľa pokusov, omylov a ľahšie to bolo kúpiť v tej Číne pre väčšinu ľudí, aj dať si vyrobiť, no. Mal som jedného známeho, ktorý mi ako keby približne poradil, ale bola to dobrá škola, lebo nešli sme úplne do detailov, takže povedal mi čo a ako, ale všetky ako keby tie detaily k tomu výsledku sme si museli pokusom omylom vyskúšať, takže za to tomu aj ďakujem, lebo teraz ako sa hovorí, že expert je ten, čo už všetky chyby našiel, tak už sme sa tam skoro dostali.
1: Ako to vidíte teda s podnikaním do budúcich rokov? Má toto vaše remeslo uplatnenie? Budete ešte na Slovensku fungovať aj ďalšie roky?
2: Tak my sa stále rozbiehame a stále sa chceme zlepšovať, takže myslím si, že áno, lebo tí ľudia už chcú ako keby takú vyššiu kvalitu, hej. Chcú limitované série, chcú proste niečo, čo není vyrobené v tisícoch, miliónoch kusov. a hľadajú častokrát za tým aj ten príbeh, že proste chcú mať niečo originálne. Keď my vyrobíme z toho modelu nejakých 60 kusov, tak je malá pravdepodobnosť, že sa proste stretnú dvaja ľudia, majú to isté. Aj keď v Kremnici to neplatí, hej? Čiže keď cez tie okuliare aj sa dobre nosia, aj dobre vidia tí ľudia, tak má byť človek na čo pyšný.
1: Takže je to také poslanie, zlepšovať ľuďom život.
2: Áno.
3: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú nedeľu po 10:00.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Naši poslucháči sa neraz domáhajú, aby sme opakovane vysvetlili niektoré slová a vhodnosť či nevhodnosť ich používania. Tak je to aj pri slove sada. Sibila Myslovičová sa preto opäť k nemu vyjadrí.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Podstatné meno sada vo význame súbor predmetov tvoriacich celok je nespisovné v slovenčine a možno ho podľa kontextu, to znamená v rozličných situáciách, nahradiť viacerými slovami. Súprava, súbor, zostava, dokonca aj garnitúra, kolekcia, rád, séria. Keď sa povie, že je to sada výrobkov, tak to môže byť séria výrobkov alebo súbor výrobkov a podobne. Takže máme dostatok spisovných náhrad, tak nevidím dôvod, prečo by sme mali používať toto nespisovné slovo, ktoré opäť je také, že sa ustavične vracia, no napriek tomu, že máme toľko možných spisovných náhrad.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: O chvíľu budú 4 hodiny, počúvate Rádio Slovensko. Mačka je veľmi čistotné zviera a ak nechodí na toaletu do svojho záchodíka, problém je na svete. Zisťovala Barbara Štupňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Veľa milovníkov mačiek sa už stretlo s tým, že mačke nevyhovuje konkrétna podstielka. Čo s tým?
3: Mačka je veľmi rozmaznaný tvor od prírody. To znamená, že áno, preferuje nejaký typ podstielky, ale veľakrát som sa stretol s tým, že podstielka nemusí byť až taký problém ako typ tej toalety. Sú mačky, ktoré milujú otvorenú toaletu a keď im dám zavretú, tak tam jednoducho chodiť nebudú. Nech je tam akákoľvek podstielka. Sú mačky, ktoré potrebujú toaletu vo výške, že nemôže byť na zemi. A opäť je jedno, akú tam dám podstielku. Kým tá toaleta bude na zemi, mačka tam nepôjde. Takže je to naozaj rebus o hľadaní toho, čo mojej mačke najviac vyhovuje, ale keď to nájdem, tak budem mať spokojný život.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko v múzeu.
1: Slovenské národné povstanie bolo jedným z najväčších ozbrojených vystúpení proti fašizmu v Európe počas druhej svetovej vojny.
2: Obyvatelia nemeckej podnikali rôzne diverzné činy, čo sa týka železničnej trate, elektrického vedenia, aby znemožnili Nemcom nejaký postup do tejto obce.
1: Navštívte s nami múzeum SMP a jednu z jeho expozícií v nemeckej s názvom Fašistické represálie na strednom Slovensku. V múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok odmieta tvrdenia, že za vymenovaním Marcely Martonovej za šéfku dozornej rady energetiky Slovensko je jej manžel. Irán zaradil na zoznam svojich vojenských cieľov aj americké rádio Slobodná Európa, rádio Sloboda, sídliace v Prahe. Dnes má byť jasno až polojasno 22 až 33 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD označil tvrdenia, že za vymenovaním Marcely Martonovej za šéfku dozornej rady energetiky Slovensko je jej manžel, ktorý vyšetroval prípad jeho dovolenky v Dubaji za fikcie a fabulácie.
2: Ako keby dneska sme išli linčovať niekoho, kto napríklad sa stane riaditeľom školy. Ak má nejaký vyšetrovateľ zaženú riaditeľku školy a tá je následne vymenovaná za riaditeľku školy, je to tiež akože spojiteľné s tým, že dostala tú funkciu, lebo je niekoho manželka. Je to absurdné. Ozaj, môžem vám s čistým svedomím odprisahať, že túto pani som v živote nevidela.
1: Dva dni potom, keď nadácia Zastavme korupciu zverejnila informáciu o členstve v dozornej rade, Marcela Martonová odstúpila. Podľa ministerstva hospodárstva chce takto predísť ďalšej polarizácii spoločnosti a zásahom do svojho súkromia. Progresívne Slovensko podáva v tejto súvislosti trestné oznámenie. Podľa opozičnej strany je potrebné prešetriť, či niekto neponúkal a neprijal nenáležitú výhodu. Nemecká polícia zatkla v Hamburgu Lotyša podozrivého z plánovania sabotážnych útokov na výrobňu dronov firmy Skyton pri Prešove. Súbežne boli na Slovensku zadržaní jeho dvaja komplici, Lotyš a Ukrajinec, ktorí priznali, že pripravovali podpaľačský útok na objednávku nemenovaných tretích strán. Lotyš je vo väzbe v Nemecku, Slovensko požiadalo o jeho vydanie. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas pracovnej cesty v Chorvátsku vyhlásil, že kapacitu ropovodu Adria by malo preveriť nezávislé testovanie aj za účasti poverených členov z Európskej komisie. Upozornil, že objektívne overenie kapacity ukáže, či ropovod dokáže pokryť všetky potrebné požiadavky a ak by to malo byť iba vo výške 8 miliónov tón ropy, bolo by to pre potreby ropnej spoločnosti MOL, ako aj rafinérie Slovnaft, nepostačujúce. Iránske ozbrojené sily zaradili na zoznam svojich vojenských cieľov niekoľko médií sídliacich v zahraničí. Na zozname je aj stanica Rádio Farda, ktoré prevádzkuje americké rádio Slobodná Európa, Rádio Sloboda, sídliace v Prahe a niekoľko ďalších. Teherán ich obvinil zo spolupráce s americkými a izraelskými rozviedkami. Slovan Bratislava sa opäť predstaví medzi európskou elitou. Belasi v odvete play-off Lígy majstrov uspeli na ihrisku celé 2-1 po predĺžení a po výsledku 3-2 z dvojzápasu postúpili do ligovej fázy. O úvodný gól sa na slovinskej pôde postarala slovinská dvojica Slovana. Kenan Bajrič prihral kapitánovi Andrážovi Šporárovi.
3: My sme kamaráti od 6. roka. To sa vidí, ne? Musí sa vidieť. Nie, školka ne, ale school, high school, middle school, Olympia Ljubljana, Interblok, Slovan, Repre, U21. Musí mi dať loptu, jasne, keď nabehám.
1: Dnes má byť jasno až polojasno, teplota 22 až 27, na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov, slabý vietor. 4 hodiny, 4 minúty.
4: Zelená vlna. Oprava mosta na R1 aj uzávera v Sládkovičove. Pozrime sa spolu na cesty. Na križovatke diaľnice D4 a cesty 63 medzi Bratislavou a Rovinkou opravujú protihlukovú stenu. Zvýšte tam opatrnosť. Na diaľnici R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom východ smerom zo Zvolena opravujú most ponad Hron. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Sládkovičove na Pionierskej pri výjazde do mesta budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to po Budovateľskej alebo po Abrahamskej. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Už zajtra si odporúčame privstať, ideálne práve krátko po štvrtej. Len 2 týždne po čiastočnom zatmení slnka bude totiž možné v piatok ráno pozorovať čiastočné zatmenie mesiaca. Na rozdiel od zatmenia slnka, ktoré je viditeľné len z niektorých miest na Zemi, zatmenie mesiaca možno pozorovať všade, kde bude nad obzorom. Vesmírne divadlo sa začne o 4:30 ráno. Vo štvrtok nad ránom vás z Rádia Slovensko pozdravujú Jakub Slovinec a Adam Bačkor.

0: Krátko pred 4:15 počúvate Rádio Slovensko. Kreatín má veľmi silný marketing a je to zároveň asi najpreskúmanejší doplnok výživy. Či ho skutočne tak veľmi potrebujeme a kde sa nachádza prirodzene, zisťovala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Nedostatok kreatínu majú vegáni a vegetariáni, pretože sa nachádza len v živočíšnej strave. A keď ho máme málo, čo sa stane? Určite neumriete, odkazuje expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Pokiaľ kreatín nesuplementujeme alebo ho nemáme dostatok v strave, nestane sa nášmu telu nič katastrofické. Kreatín je látka, ktorú telo využíva na zlepšenie sily a ako zdroj energie a vie si ju prirodzene vytvoriť. To znamená, nie sme nútení ju suplementovať, aj keď sa ukazuje, že suplementácia vie slušne pomôcť a nemá žiadne vedľajšie účinky.
2: Ak nám ho netreba, na čo nám teda je?
3: Najlepšie preskúmané benefity kreatínu sú najmä zvýšenie svalovej sily o zhruba 4-16% a rovnako zlepšenie rastu svalového tkaniva. Máme väčšiu silu, lepšie si udržujeme a budujeme svaly. A veľa svalov znamená veľa spálenej energie, pevnejšie a stabilnejšie kĺby a množstvo ďalších benefitov pre naše zdravie.
2: Takže kreatín viac chceme ako nie. Môžeme si teda pripomenúť, v ktorých potravinách jeho najviac.
3: Kreatín sa nachádza najmä v mese, predovšetkým v hovädzom mese, v lososovi a v malom množstve aj v iných živočíšnych produktoch a potravinách. Ale toto sú jeho hlavné zdroje. Naše telo si denne vytvorí úplne prirodzene zhruba 1 gram kreatínu denne. To znamená zhruba 40% dennej potreby kreatínu, ostatné príjmeme zo stravy.
2: Ak nie jete meso alebo ho jete málo a chcete byť silný, mať takisto aj zdravšie kĺby, v tom prípade sa vám skutočne oplatí dodať si nejaký kreatín navyše.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Naladené máte Rádio Slovensko. S Ivanou Ilgovou a Igorom Danišom pokračujeme vo výpočte zmien pre vodičov aj chodcov.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Dnes zmeny v pravidlách cestnej premávky, časť 3.
3: Ak to v obci niekto prešvihne o 51 km za hodinu, zaplatí 250 až 800 eur. Koľko od 1. septembra?
2: Viac. V blokovom konaní 500 až 1000.
3: Ejha, a mimo obce nad 61 kilometrov?
2: Do jesene platí taxa od 500 do 1000 eur, ale od septembra v riadnom konaní 800 až 1300 eur. Nehovoriac o hrozbe zabavenia papierov plus 3 vážne dopravné prehrešky počas 12 mesiacov rovná sa dopravný psychológ.
3: Všetko?
2: Ešte doškoľovanie, preskúšanie a kto si nedá povedať, po štvrtom závažnom porušení počas roka pôjde na preskúmanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti.
3: Takže, Milankovia, nohu dole z plynu a vy, páni policajti, nepúšťajte na nás hrôzu.
4: Ja nemám dobré skúsenosti s meraním rýchlosti. Ma zastavili policajti, že som prekročil rýchlosť, hoci v tých dvoch prípadoch som ju neprekročil. Pýtal som v oboch prípadoch certifikát od radaru. Ani raz mi ho neukázali. Mi povedali, buď zaplatíte pokutu, alebo vám berieme vodičský preukaz.

Pred polpiatou dochádza v štúdiu Rádia Slovensko k výmene, noc sa chýli ku koncu, o chvíľu Ďuro Šimko rozozvučí budíček Rádia Slovensko. Jakub Slovinec a Adam Bačkor želajú dobré skoré ráno a ďakujú za pozornosť.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera. The World of Hans Zimmer – A New Dimension. Viac informácií nájdete na našom webe.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: V štúdiu je Peter Kolárik.
5: Zdroje blízke Kremľu upozorňujú, že Rusko zvažuje zosilnenie útokov balistickými raketami na Kyjev, vrátane cieľov v centre mesta a na kľúčovú infraštruktúru Ukrajiny, pretože usúdilo, že rokovania o mierovej dohode sa ocitli v slepej uličke. Lídri gréckej a tureckej časti rozdeleného Cypru sa dohodli na pravidelných týždenných stretnutiach. Reagovali tak na výzvu generálneho tajomníka OSN Antonia Guterresa, aby zintenzívnili prípravy na dlhodobo stagnujúce rokovanie o zjednotení ostrova. Počet obetí včerajších povodní, ktoré zasiahli juh Tibetu a horské oblasti severozápadne od nepálskej metropoly Katmandú, sa zvýšil na 160. Nepálske úrady oznámili, že nezvestných je 403 ľudí, vrátane 341 cudzincov. Čína hlási z Tibetu 265 nezvestných. Dnes má byť jasno až polojasno, 22 až 33 stupňov. Teraz sú 4 hodiny 31 minút.
6: Zelená vlna.
7: Obmedzenia v Trenčíne aj v Brezne ponúkame správy z dopravy. V Trenčíne na električnej pri čerpacej stanici OMV menia reklamný pútač, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Brezne je pre výstavbu kruhového objazdu pri Bile uzavretá Švermova. Premávka na ulici Fraňa Krála je zúžená do jedného pruhu, prejdete striedavo. V Sečovciach v Albínove je pre stavebné práce blokovaný jeden jazdný pruh. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
4: Pod dnešným dátumom je v kalendári meno Silvia, pochádza z latinčiny, prekladá sa ako les či hora.

4.39, počúvate Rádio Slovensko a toto je dnešný narodeninový kalendár. 27. augusta v roku 1877 sa narodil Charles Stuart Rolls, britský automobilový a letecký priekopník, známy ako spoluzakladateľ slávnej automobilky Rolls-Royce. Narodil sa v Londýne do bohatej aristokratickej rodiny. Už od detstva prejavoval obrovskú vášeň pre mechaniku, stroje a vtedajšie technické novinky. Počas štúdií na univerzite si kvôli neustálemu majstrovaniu s autami vyslúžil prezývku Špinavý Rolls. Ako 18-ročný si kúpil svoje prvé auto, ktoré bolo zároveň jedným z prvých vo Walese. Neskôr si založil vlastné predajne automobilov, ktoré patrili k najúspešnejším v celej Británii. Kľúčový zlom v jeho kariére nastal, keď spoznal talentovaného inžiniera Henryho Royce'a. Obaja muži rýchlo zistili, že ich obchodné a technické predstavy sa dokonale doplňajú. V roku 1906 oficiálne založili spoločnosť Rolls-Royce Limited, ktorá sa preslávila výrobou luxusných vozidiel. Okrem automobilov Rolls miloval aj lietanie, ktoré sa mu stalo osudným. Tragicky zahynul počas leteckej prehliadky, keď jeho lietadlo stratilo zadné krídlo a zrútilo sa na zem. 27. augusta v roku 1906 sa narodil americký vrah Ed Gein, ktorého zločiny sa stali inšpiráciou pre filmy ako Psycho či Mlčanie jahniat. Na svet prišiel do rodiny alkoholika a fanatickej dominantnej matky. Tá ho izolovala od sveta a vštiepila mu chorobný strach zo žien, sexuality a hriechu. Po smrti tyranského otca a záhadnej smrti brata zostal žiť iba s ňou na odľahlej farme. Jej úmrtie bolo pre neho obrovskou ranou a spôsobila jeho úplný psychický rozvrat. Vraždenie a hanobenie ľudských ostatkov bolo pre neho úplný bežný deň. Súd ho pôvodne vyhlásil za psychicky nespôsobilého kvôli schizofrénii a poslal ho do prísne stráženej psychiatrickej liečebne. Neskôr sa však predsa len postavil pred súd a ten mu nadelil doživotný pobyt v štátnom ústave pre duševne chorých zločincov. Tam aj vydýchol naposledy. No a 27. augusta v roku 1908 sa narodil americký prezident Lyndon Johnson. Pochádzal z chudobnejších pomerov a vyštudoval učiteľstvo. Svoju politickú kariéru odštartoval v snemovne reprezentantov. Neskôr dlhé roky úspešne pôsobil ako vplyvný demokratický senátor za Texas, potom to dotiahol na Kennedyho viceprezidenta a po jeho smrti si zasadol na jeho miesto. Presadil ambiciózny sociálny program, bojoval proti chudobe a presadil historický zákon, ktorý definitívne zakázal rasovú segregáciu na verejných miestach. Bol to ale práve Johnson, ktorý naplno zatiahol Američanov do vojny vo Vietname. Vyslal tam 100 000 vojakov, z ktorých sa mnohí nevrátili domov. Vojnovým šialenstvom vyčerpával rozpočet krajiny a jeho administratíva zámerne prikrášľovala armádne úspechy USA, hoci pravda bola niekde inde. To sa koniec koncov ale deje stále. Jeho popularita tak klesala a nakoniec sa pobral dožiť život na svojom texaskom ranči.

O 3:45 počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť jasno až polojasno, s počiatkom miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele dážď alebo prehánky, 22 až 27 na západe a na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Prajme všetky

0: 4.50, 2. Počúvať Rádio Slovensko. Prvá pomoc pre kukuricu, ale aj historickí írsky lovci. Aj to sú témy našej pravidelnej rubriky.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Kukurici môže v boji so suchom pomôcť kvasinka zo slovenskej pôdy. O našom domácom výskume viac povie Rado Tomáš.
2: Slovenskí vedci skúšajú pomôcť kukurici lepšie zvládať sucho pomocou červenej kvasinky. Výskumníci z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied ju izolovali zo slovenskej pôdy. Pri laboratórnych pokusoch ošetrili kukuričné semená suspenziou živých kvasiniek. Rastliny potom lepšie klíčili, rástli a zachovali si vyššiu vitalitu aj pri nedostatku vody. Chemický ústav Slovenskej akadémie vied získal na tento postup slovenský patent. V spolupráci so spoločnosťou Azoter Trading teraz vedci overujú jeho účinnosť na poli. Až terénne skúšky totiž reálne ukážu, či kvasinky pomôžu zvýšiť aj konečnú úrodu kukurice. Kosti považované za najstarší dôkaz chovu dobytka v Írsku vôbec nepatrili krave. Úlomky našli archeológovia pred viac ako 30 rokmi na polostrove Dingle. Naznačovali, že írsky lovci a zberači poznali domestikovaný dobytok ešte pred rokom 4000 pred našim letopočtom. Vedci z University College Dublin teraz s pomocou najnovších postupov a prístrojov analyzovali bielkoviny zachované v kostom kolagéne. Zistili, že pozostatky patrili medveďovi a diviakovi a vrátili tak jediný dôkaz skorého príchodu poľnohospodárstva do Írska. Výskumníci ešte zisťujú, či išlo o medveďa hnedého alebo ľadového.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: Počúvate Naladené rádio Slovensko. V nasledujúcej hodine okrem iných aj Lukáš Adamec a Kandráčovci. Všade doma dobre, hej. A všade doma v úvode hodiny Alex Warren, Fever Dream. Prajeme vám všetkým pekné ráno z Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
3: Dominika má zriedkavú neurologickú diagnózu. Ak prestane cvičiť, začne strácať pohyb, samostatnosť, šancu na normálny život.
4: Rehabilitačné pobyty, tie sú pre nás dosť dôležité, ale sú veľmi finančne náročné. Mesačne teraz, čo chodíme na tieto terapie, nás to vyjde 550 eur.
3: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
5: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
6: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská a nemecká polícia zadržali mužov podozrivých z plánovania sabotáže vo výrobni dronov pri Prešove. Viaceré zdroje upozorňujú, že terajšia fáza rusko-ukrajinskej vojny ešte nie je vrcholom eskalácie. Dnes má byť jasno až polojasno, 22 až 33 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Na prekazenom podpaľačskom útoku na výrobný závod dronov firmy Skyton pri Prešove mali podľa informácií rádiožurnálu spolupracovať dvaja Lotyši a jeden Ukrajinec. Dvaja boli zadržaní pri pokuse o útok, jedného občana Lotyšska zadržali v Hamburgu. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD dodal, že spoločnosť vyrábala pozorovateľské drony a na Ukrajinu ich nevyvážala.
2: A keď sme si pozerali posledné mesiace ich licencií, tak smerovali predovšetkým na západ, alebo až za oceán by som povedal. Takže pre túto spoločnosť licencia na vývoz smerom na východ nebola žiadna a navyše v tejto chvíli nemám vedomosť o tom, že to, o čom sa píše, by boli bojové drony, to sú vlastne prieskumné.
1: Prezídium policajného zboru prisľúbilo, že v prípade potreby príjme opatrenia. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD nechcel vzhľadom na pokračujúce vyšetrovanie priblížiť detaily prípadu.
3: Ale áno, sme stredobodom aj dejiskom mnohých hybridných operácií, ktoré sa aj na našom území jednoducho vykonávajú. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt.
1: Firma Skyton v stanovisku tvrdí, že Rusi sa opakovane snažili zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine a jej reputáciu. Rusko zvažuje zosilnenie útokov balistickými raketami na Kyjev, vrátane cieľov v centre mesta a na kľúčovú infraštruktúru Ukrajiny, pretože usúdilo, že rokovania o mierovej dohode sa ocitli v slepej uličke. Upozornila na to agentúra Bloomberg s odvolaním sa na tri zdroje blízke Kremľu. Podľa nich si stále viac ruských predstaviteľov myslí, že by prezident Vladimír Putin mohol ako poslednú možnosť zvážiť aj použitie taktickej jadrovej zbrane. Tvrdia tiež, že napriek ťarche sankcií či ukrajinských útokov v ruskom vnútrozemí, Kremeľ vojnu nezastaví. Moskva tieto údery považuje za útoky zo strany štátov NATO, pretože poskytujú Kyjevu zbrane a spravodajské informácie a terajšia fáza konfliktu ešte nie je vrcholom eskalácie. Belgické úrady oznámili, že posilňujú počty policajtov v hlavnom meste Brusel. Reagujú tak na sériu prestreliek, ktoré súvisia s gangmi obchodujúcimi s drogami. Belgický minister vnútra Bernard Kanten vyhlásil, že krajina čelí celoštátnej kríze. Agentúra AFP pripomína, že Belgicko je jednou z hlavných vstupných brán pre pašovanie drog do Európy a prístav v Antwerpách slúži kriminálnym gangom ako kľúčový bod vstupu. Futbalisti Slovana Bratislava si druhýkrát v histórii zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov. V barážovej odvete zvíťazili na pôde slovinského Celie 2-1 po predĺžení. O prvý zásah belasík sa postaral kapitán Andraš Šporar.
4: Nechcem byť pamätný, ale na prvej tlačovke som povedal, že máme dosť kvalite za Champions League. Veril som to, verili sme hráči, tréneri, vedenie, všetky a to sa ukázalo. Ale musím povedať, težký zápas. Celie hralo výborné.
1: Dnes má byť jasno až polojasno, teplota 22 až 27, na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov, slabý vietor. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Práce na D1 aj uzavreté tunely na D3, ponúkame správy z dopravy. Na D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh. Na D1 pred Hybami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most. Prejdete vo voľnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značenie. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Policajné radary vás namerajú na vjazde do Košic, Šace z Čečejoviec a v Lipníkoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
6: Túžba dobre vyzerať je pre mnohých alfou a omegou života. Každý deň investujú kopec času a energie do toho, aby urobili dojem na svoje okolie. Lenže neraz je to všetko hlavne preto, aby zakryli svoje slabiny. Práve o tom bude dnešné zamyslenie už o pár minút.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: 8 minút po 5. počúvate Rádio Slovensko a dnes sa vám prihovára kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Zvykneme sa občas skrývať. Pred svetom, pred susedmi, niekedy sami pred sebou. Zatvoríme dvere, zhasneme svetlo a predstierame, že nie sme. Myslíme si, že ak nás nikto neuvidí, nikto nám neublíži. Strach je zvláštny spoločník, dokáže z fajn človeka urobiť väzňa vo vlastnom byte. Žijeme v dobe filtrov, na fotkách, na sociálnych sieťach, v živote. Všetci chceme vyzerať bezchybne, úspešne a dokonale. Chceme sa páčiť a zapáčiť. Dobrá správa je, že Boha filtre nezaujímajú. Nehľadá dokonalých ľudí. Hľadá tých, ktorí dokážu milovať aj napriek svojim zlyhaniam. Boha nezaujímajú naše hriechy, úspechy ani kariéra. Človeku kladie jedinú otázku. Miluješ ma? Táto láska sa nedokazuje náboženskými frázami. Vidno ju v tom, ako dnes pozdravíme suseda. Či dokážeme odpustiť človeku, ktorý nás sklamal? Alebo či utíšime hnev v nezmyselných internetových diskusiách? Boh s nami počíta. A počíta aj s tými, nad ktorými sme my zlomili pomyselnú palicu. Byť nedokonalý je proste úžasné. Učeníci neboli dokonalí. Boli len ochotní. Ľúbiť seba i druhých. Dobrý deň, Slovensko.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

Po štvrti na šesť počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť jasno až polojasno, z počiatku miestami, neskôr ojedinele zväčšená oblačnosť a z toho ojedinele prehánky, výnimočne môžu byť aj búrky. Najvyššia denná teplota 22 až 27. Na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne predsa len o niečo teplejšie, 27 až 32 stupňov. Pekné

0: 9 minút ostáva do pol šiestej, počúvate Rádio Slovensko. Niekto si ju nevie vynachváliť, iní si to nevedia ani len predstaviť. Dovolenku na jeseň si mnohí vyberajú cielene, no nie každý má tú možnosť. Pravda, hovorím hlavne o rodinách so školopovinnými deťmi. Na rozdiel od mesiacov júl a august, keď je ten najväčší dovolenkový ošial, pobyt pri mori napríklad v septembri má svoje výhody. Jednak sú to napríklad nižšie ceny za pobyty, poloprázdne pláže, či pamiatky, pri ktorých nestojíte hodinu v rade na vstupenky, ale tých výhod by sme našli určite viac.
1: Počasie nie je horúce, asi to babie leto mnohí považujú za naozaj najkrajšiu časť roka.
2: Medzi najväčšie výhody aspoň ja považujem nižšie teploty než tie letné. A osobne si myslím, že tá jeseň dodáva aj tej prírode, v ktorej sa človek pohybuje, taký ten čarovnejší nádych.
3: Najväčšia výhoda je tá, že už nie je veľmi horúco, čiže je to príjemnejšie aj tá cesta, aj ten pobyt samotný.
4: Z môjho pohľadu je jesenné cestovanie jedno z asi z najlepších vôbec v priebehu roka. Jesenný čas, ale myslím tým tak september, október alebo tak ešte. Vtedy ozaj je to počasie, dá sa povedať, že také stabilné. Je isté, že už potom samozrejme, keď sa to blíži niekde ku koncu októbra, možno november, tak to už sú aj dažde, aj zima, čiže je to iné. Ale to počasie, počas jesene je veľmi dobrý faktor.
0: Mali ste počas leta dovolenku, alebo si to nechávate na iný čas? To je otázka v dnešnom Dobrom ráne. Kristýna reaguje na Facebooku. Počas leta máme celozávodnú, tak či chceme, či nie, musíme sa prispôsobiť, ale 2 týždne v kuse padnú veru veľmi dobre. Katarína, no už som chcela byť po, ale nemám ak do toho času zastúpiť v práci, tak možno neskôr a možno aj nie. Uvidíme, ako to pôjde. Blanka, dovolenku čerpám mimo prázdnin, vtedy je menej ľudí a väčší kľud všade. Bola som v júni a teraz v septembri bude pár dní. A takéto sú vaše komentáre a čakáme na ďalšie. Mali ste počas leta dovolenku alebo si to nechávate na iný čas? Hlasujte aj v našej ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko a v piatok jeden z vás získa poukaz na nákup pobytových poznávacích zájazdov.
5: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa. Hlave na

0: rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo v sobotu o 9.30 na jednotke a na 24.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Slovo má Peter Kolárik.
6: Vláda schválila návrh ústavnej zmeny z dielne rezortu spravodlivosti, podľa ktorej by mohli občania skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom ľudového hlasovania. Šéf diplomacie Juraj Blanár vyhlásil, že kapacitu chorvátskeho ropovodu Adria by malo preveriť nezávislé testovanie, aby sa zistilo, či dokáže pokryť všetky potrebné požiadavky ropnej spoločnosti MOL, ako aj rafinérie Slovnaft. Irán zaradil na zoznam svojich vojenských cieľov niekoľko médií sídliacich v zahraničí, aj americké rádio Slobodná Európa, Rádio Sloboda, sídliace v Prahe. Teherán tieto médiá obviňuje zo spolupráce s americkými a izraelskými rozviedkami. Vo viacerých regiónoch Alžírska sa včera rozhorelo 154 prírodných požiarov. 12 ľudí zahynulo, 34 ďalších utrpelo popáleniny, 6 z nich je v kritickom stave. 18 požiarov sa doteraz ešte nepodarilo dostať pod kontrolu. Dnes má byť jasno až polojasno, 22 až 33 stupňov. Teraz je 5 hodín 32 minút.
7: Zelená vlna. Oprava mosta na R1 aj uzavreté tunely na D3, počúvate dopravné spravodajstvo. Asi 15 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Medzi Komiaticami a Novými zámkami hlásite silný dážď, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Policajné radary vás namerajú na vjazde do Košíc, Šace z Čečejoviec, Košiciach na začiatku Herlianskej smerom

0: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: O tom, ako bude v Grécku a na Cypre, hovorí meteorológ Pavol Beránek.
2: Vo štvrtok a v piatok v rámci Grécka, prípadne gréckych ostrovov, čo sa týka letovísk, bude väčšinou jasno až polooblačno, len výnimočne sa niekde prechodne zväčší oblačnosť a len výnimočne nejaká prehánka a búrka. Počasie tam bude ustálené a denná teplota tam bude vystupovať väčšinou na úroveň 30 až 35 stupňov Celzia, takže malo by to byť počasie, ktoré bude ideálne pre letnú dovolenku, ojedinele môže byť aj o niečo teplejšie. Na Cypre je to veľmi podobné, bude to veľmi podobné s tým, že bude ešte teplejšie, malo by byť väčšinou jasno až polojasno, úplne bez rážok a čtvrtok, piatok, denná teplota na pobreží tam bude vystupovať väčšinou na 33 až 36 stupňov Celzia, takže ustálené počasie a doslova ideálne na kúpanie. V rámci gréckeho pobrežia na západe má more vodu na úrovni okolo 28 až 29 stupňov, na východe je to 27 až 28 stupňov. Grécke ostrovy majú na pobreží vodu na úrovni väčšinou 27 až 28, ojedinelo okolo 26 stupňov Celzia. Na Cypre voda ešte teplejšia, lebo to je v najvýchodnejšej časti Stredozemného mora. Na Cypre je na pobreží more, ktoré má vodu na úrovni 29 až 30 stupňov Celzia. Severné pobrežie Cyprusu má vodu na úrovni 29-30 a južné pobrežie na úrovni väčšinou 28-29 stupňov Celzia. Takže väčšinou tá voda v rámci letovísk je naozaj dosť teplá.
0: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.

0: 4 minúty ostávajú do 6:45. Máte naladené Rádio Slovensko. Prajeme vám všetkým pekné ráno. Dobrá správa prichádza zo Škandinávie. Na majstrovstvách Európy volejbalistiek vyhrali včera v Göteborgu naše reprezentantky na výberom Čiernej hory 3-0. Dosiahli svoje prvé víťazstvo na šampionáte a udržali si šancu na postup do druhej fázy. Pokračuje Martin Šeďo.
1: Po prvý raz nastupovali slovenské hráčky na palubovku v hale Scandinavium v pozícii favorita. V aktuálnom svetovom rebríčku sme boli 37. 15 priečok nad balkánskym tímom. V náš prospech hovorili aj posledné vzájomné zápasy. Vlani sme v Zlatej Európskej lige triumfovali 3-0. Bez straty setu sme absolvovali aj kvalifikáciu majstrovstiev Európy pred 4 rokmi. I včerajší zápas sme začali v tomto duchu. Rýchlo sme si vypracovali náskok 8-2. Lenže to nás ako si ukolísalo. Čiernohorky pomerne úspešne útočili stredom a dobre bránili v poli. Keď k tomu pripočítame viaceré naše chyby na útoku, náskok sa scvrkol až na tesných 21-20. Našťastie dráma sa nekonala, v tomto dejstve sme stratili už len jednu loptu. Podobne sa odvíjala aj druhá časť hry. Slovenský 6-bodový náskok mal tento raz podobu 10-4, jeho korekcia potom 15-13. Dlhé výmeny vyhrával častejšie súper, no potom sa v útoku začali výrazne presadzovať Čunderlíková a Šepeľová. Viedli sme 21-14 a set vyhrali 25-19. V treťom to už bol slovenský koncert. Náskok 7-1 sme nielen udržali, ale aj pohodlne zveľaďovali vďaka dobrému podaniu i obrane. Súperky navyše produkovali kvantum chýb, takže ich aktíva v tomto dejstve vyjadrilo číslo 11. Na našej strane zaťažili čiernohorské konto s hodne 18 bodmi univerzálka Karin Šunderlíková a smečiarka Zuzana Šepeľová. Druhá menovaná po zápase konštatovala.
2: Ja som veľmi rada, že sme zvládli tento posledný zápas v základnej skupine vlastne 3-0, čo nás veľmi teší a teraz budeme čakať a dúfať a už to bohužiaľ nie je momentálne v našich rukách, ale stále dúfame a veríme v postup.
1: Pomôcť nám k nemu môžu práve reprezentantky Čiernej hory. Ak dnes v stretnutí s Chorvátskom od 16. hodiny zvíťazia, dosiahnu svoj historicky prvý triumf na európskom šampionáte, čo by mohla byť dobrá motivácia, o balkánskej rivalite ani nehovoriac. V takom prípade Slovensko postúpi do ďalšej fázy, ktorú by absolvovalo v Brne. Vzhľadom na kvalitu dnešných popoludňajších súperov to nie je veľmi reálne, ale prekvapenia sú soľou športu. Po včerajšom meraní síl sa vyjadrila aj smečiarka Lucia Herdová.
3: Som veľmi šťastná, že sme to zvládli. Myslím si, že sme v celom zápase dominovali. Sme veľmi dobre plnili pokyny trénera. Zároveň som o to viac smutná, že sme vlastne nevyhrali s tým Chorvátskom, pretože už sme mohli mať istý postup do ďalšej časti. Ale nádej zomiera posledná, takže uvidíme, čo sa stane.

0: 9.47, počúvate Rádio Slovensko. Dnes zaprší len ojedinele. Pekné ráno prajem meteorologičke Jane Potankovej. Aké máme teraz počasie na Slovensku?
1: Príjemné dobré ráno prajem. Na väčšine územia Slovenska máme v týchto chvíľach veľa oblačnosti, skôr oblačno až zamračené, len ojedinelej oblačnosti o trošičku menej, ale teda najmä na strednom, ale taktiež aj na krajnom severovýchode je oblačnosť aj zmenšená. Čo sa týka aktuálnej teploty, tak tá je v rozmedzi od 21 stupňov napríklad v kuchyni pri Malackách až do 9 stupňov napríklad v Jarabinej či Nižnej Polianke, ale čo sa týka ostatných lokalít, na Bratislavskom letisku máme 20 stupňov, v Urbanovej 19, v Nitrie 18, takisto aj v Piešťanoch, v Trenčine 16,5 stupňa, v Žiline 14 stupňov, v Liesku 12,5, takisto hlási aj Liptovský Mikuláš. V Banskej Bystrici je momentálne 16 stupňov, na Sliači 15,5, v Borkovciach Pilučenci 14, v Brezne 13, v Poprade aktuálne je 12 stupňov, v Prešove 14,5, v Košiciach 17, v Trebišove 18 a v Kamenici nad Cirochou 13,5 stupňa. K tomu nám fúka väčšinou slabý, miestami je vietor severovýchodný, naopak na juhozápade sa už začína stačať v niektorých lokalitách na juhovýchodný vietor maximálne rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Ako bude cez deň?
1: Bude jasno až polojasno, spočiatku miestami, neskôr ojedinele aj zväčšená oblačnosť a ojedinele sa budú vyskytovať prehánky, výnimočne môžu byť aj búrky, ako je tomu aj v týchto chvíľach, pretože aj v týchto chvíľach sa vyskytujú napríklad na juhozápade taktiež výnimočne aj búrky. No a denná teplota vystúpi väčšinou na 22 až 27 stupňov Celzia, ale na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a taktiež na Dolnom Zemplíne bude teplejšie 27 až 32 stupňov. Na horách vo výške 1500 m očakávame 15 stupňov a fúkaj bude slabý, na juhozápade juhovýchodný, ale na východe miestami severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Meteorologička Jana Potanková, ďakujeme, pekné ráno.
1: Do počutia.

0: 5.51 máte naladené Rádio Slovensko. Uhrovskú dolinu preslávilo ovocinárstvo. Je pravda, že ho tam priniesli majitelia kaštieľa v Látkovciach?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Pôvodne to bola jedna z kúrií, ktorú nechali postaviť ešte v prvej polovici 19. storočia. Kaštieľ v Látkovciach v okrese Bánovce nad Bebravou prešiel odvtedy mnohými zmenami a jeho majitelia ovplyvnili aj život v celom okolí.
2: Kaštieľ v Látkovciach vlastnil šľachtický rod Látkovci, ktorého mužskí členovia slúžili na Uhrovskom hrade. Najznámejší z nich bol Pavol Látkovci, ktorý tam slúžil ako kapitán. Po ňom tam slúžilo ešte viacej generácií. Oni aj prizvali pána Adamika, záhradníka z Prahy, pre úpravu parku. On ako veľmi znalý záhradník hneď poznal, že okolitá klíma a pôda sú veľmi vhodné pre výsadbu ovocných stromov ako slivky, jablka, marhule. Takže on bol prvý, ktorý vlastne sa zaslúžil o to, že táto oblasť je ovocinárska.
0: Vysvetľuje Zuzana Luptovská, predsedníčka občianskeho združenia Staré časy, ktoré sa stará o záchranu, rekonštrukciu a obnovu kaštieľa Látkovce. Už tento víkend organizuje jeho špeciálne prehliadky, vďaka ktorým nazriete nielen do života šľachtického rodu Látkovci, ale aj iných osobností z regiónu. Spoznáte osud kaštieľa od jeho počiatkov až po obdobie, keď tu fungoval jeden z najväčších pionierskych táborov na Slovensku. Komentované prehliadky sa budú konať v sobotu a v nedeľu v hodinových intervaloch a podrobnejšie informácie nájdete na stránke občianskeho združenia Staré časy.
1: Rádio Slovensko.

0: vám všetkým pekné ráno z Rádiom Slovensko.
1: V najbližšej Pálenici budem spovedať muža, ktorého už poznáte. Veterán mierových misií, pyrotechnik Miroslav Staník. Je to vzácny host. Schopných, čestných a statočných ľudí nikdy nie je dosť. Počúvajte Pálenicu. V sobotu po 11.
2: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národnú radu by mohli odvolať občania ľudovým hlasovaním. Opozícia zmenu ústavy nepodporí. Irán zaradil na zoznam svojich vojenských cieľov aj americké rádio Slobodná Európa, Rádio Sloboda, sídliace v Prahe. Dnes má byť jasno až polojasno a 22 až 33 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Vláda schválila návrh ústavnej zmeny z dielne rezortu spravodlivosti, podľa ktorej by mohli občania skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom ľudového hlasovania. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD hovorí, že ak túto zmenu schváli parlament, bude to test demokracie.
2: Návrh stanovuje vysoký počet potrebných podpisov a ďalšie poistky, aby sa nástroj nedal zneužiť. Demokracia je o tom, že občan má mať možnosť kontrolovať tých, ktorým zveril moc. Schválenie tohto zákona v Národnej rade bude pre Slovensko testom demokracie.
1: Možnosť odvolať parlament cez referendum plánuje cez svoj vlastný návrh aj koaličný Hlas SD. Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, takže za návrh by musela hlasovať aj časť opozície. Reaguje Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
3: Každý rozumný človek vidí, že snažia sa to pripraviť pre ďalšiu vládu a oni si už teraz uvedomujú, že asi súčasťou tej vlády nebudú. Tak si chcú pripraviť takú poistku, aby mohli burcovať ľudí, aby mohli zvolávať ľudí na námestia.
1: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas pracovnej cesty v Chorvátsku vyhlásil, že kapacitu ropovodu Adria by malo preveriť nezávislé testovanie aj za účasti poverených členov z Európskej komisie. Upozornil, že objektívne overenie kapacity ukáže, či ropovod dokáže pokryť všetky potrebné požiadavky a ak by to malo byť iba vo výške 8 miliónov tón ropy, bolo by to pre potreby ropnej spoločnosti MOL ako aj rafinérie Slovnaft nepostačujúce. Iránske ozbrojené sily zaradili na zoznam svojich vojenských cieľov niekoľko perskojazyčných médií sídliacich v zahraničí. Na zozname je aj stanica Rádio Farda, ktoré prevádzkuje americké rádio Slobodná Európa, Rádio Sloboda, ktoré sídli v Prahe a niekoľko ďalších. Teherán tieto médiá obvinil zo spolupráce s americkými a izraelskými rozviedkami. Počet obetí včerajších povodní, ktoré zasiahli juh Tibetu a horské oblasti severozápadne od nepálskej metropoly Katmandu, sa zvýšil na 162. Čína hlási z Tibetu takmer 560 nezvestných, Nepál približne 400, z toho viac ako 340 sú cudzinci. Spojené štáty medzi tým oznámili, že poskytnú Nepálu ako humanitárnu pomoc $500,000. Podporu už prisľúbili aj Európska únia či India. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres a týmy OSN už v Nepále pripravujú pomoc postihnutým oblastiam. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do ligovej fázy Ligy majstrov. V barážovej odvete zvíťazili na pôde slovinského Celie 2-1 po predĺžení. Velasí sa medzi európskou elitou predstavia druhýkrát v klubovej histórii. Brankár Dominik Takáč.
4: Skvelé pocity. Zase sa nám to podarilo postúpiť do ligovej fázy Ligy majstrov, takže to neskutočné pocity. A neviem, vlastne to tak malo byť, že to šťastie stalo trošku aj pri nás konečne. Na druhú stranu zase sme inkasovali aj z penalty. A potom však to šťastie sa otočilo a tam bola jedna tyčka, druhá tyčka. Keď nie ja, tak to zachránil niekto, nejaký stoper, niečo trafilo mňa, takže asi tak malo byť. Naozaj teším sa, skvelé pre celé klub, pre celé Slovensko.
1: Dnes by malo byť jasno až polojasno, teplota vystúpi na 22 až 27, na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov a slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Na Kysuciach kolóna na D1 vymieňajú z vodidla a pridávame správy z dopravy. Dobré ráno. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 15 minút. Na D1 medzi Bašcom a Východnou vymieňajú z vodidla a prejdete vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Rýchlosť si postrážte na viazde do Košíc Šace z Čečejoviec, v Košiciach na začiatku Herlianskej smerom von z mesta a v Lipníkoch na hlavnom ťahu merajú v oboch smeroch. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček s Ďurom Šimkom.
6: Je to prestížny titul Európskej únie, ktorý sa každoročne udeľuje jednému alebo viacerým európskym mestám. Tie sa tak môžu predstaviť nielen krajinám na starom kontinente. Hovorím o titule Európske hlavné mesto kultúry, ktorým sa okrem fínskeho Oulu tento rok píši aj Trenčín. Pomohlo to nejako tamojšiemu turizmu? Dá sa to už teraz nejako vyhodnotiť? Prezradíme o pár minút.
0: Rádio Slovensko, budíček

0: 4 minúty, 4 na 7, počúvate Rádio Slovensko. Trenčín ako európske hlavné mesto kultúry zažíva z pohľadu turizmu mimoriadne úspešnú prvú polovicu roka. Už apríl a máj priniesli výrazný nárast návštevníkov aj prenocovanie a mesto v oboch mesiacoch prekonalo doterajšie rekordy. Viac povie Zuzana Botiková.
1: V máji tohto roka zaznamenal Trenčín rekordnú návštevnosť. Počet návštevníkov bol v porovnaní s májom minulého roka vyšší takmer o 65% a počet prenocovaní vzrástol o viac ako 50%. Výrazne rastie aj záujem zahraničných hostí. Primátor Trenčína Richard Rybníček.
2: Absolútne to cítime to na každom kroku, cítia to hotelieri, cítia to ľudia, ktorí prevádzkujú kaviárne, dokonca cítia to aj ľudia, ktorí vlastnia historické budovy v centre mesta, ktoré rekonštruujú, takže mesto výrazným spôsobom rastie, potvrdzuje sa to, že tento titul a jeho dobré zvládnutie, čo Trenčín zvláda, prináša desiatky tisíc turistov. Ja mám informácie od mnohých hotelierov, že to je najlepší rok v histórii, čo sa týka ubytovania a tak ďalej. Všade tu počujem viete cudzí jazyk, sú tu ľudia z celého sveta. To mesto výrazným spôsobom rastie a ja tvrdím, že momentálne je to taký ostro pozitívnej deviácie na Slovensku.
1: Iveta Niňajová z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Považie hovorí, kto tento rok objavil Trenčín.
3: Mňa veľmi teší, že Slováci prišli do Trenčína a že tá pozvánka fungovala, ktorú sme urobili a že boli zvedaví, že čo sa tu deje. To nám ukazujú čísla a čo sa týka zahraničia, tak Rakúšania sú pre mňa veľmi veľké prekvapenie, lebo doteraz sme ich mali len v Bratislave. Prichádzajú autobusmi alebo prichádzajú vlakmi a nie je to jeden deň, ale že prespávajú.
1: Počet rakúskych turistov podľa údajov štatistického úradu narástol oproti minuloročnému máju o takmer 60%, ale príjm medzi zahraničnými návštevníkmi stále hrajú hostia z Česka a Nemecka. Za rastúcim záujmom je určite aj titul Európskeho hlavného mesta kultúry a s ním spojený celoročný kultúrny program. Do mesta priniesol nové podujatia, výstavy a projekty. Riaditeľ projektu Trenčín 2026 Stanislav Krajčí hovorí, že zmenu cítiť aj priamo v uliciach mesta.
4: Cítime to nielen na tých podujatiach, ale aj v meste. Tak povediac, keď sa nič nedeje, tak na tom námestí veľké množstvo ľudí sedí. Myslím, že to dobrou kombináciou nielen kvality nášho programu, ale samozrejme kvality tej prestavby toho mesta. To mesto má zákutie, kde sa dá ochladiť, má stromy na námestí, takže je to práve takou dobrou synergiou.
1: Ale Trenčín chce návštevníkov prilákať aj po hlavnej letnej sezóne. Tip na podujatie, ktoré mesto ponúkne začiatkom jesene, pridáva dramaturgička Mária Janušová.
5: 1. septembrový víkend bude pri Trenčianskej bráne, plné koncertov, plné všelijakých kultúrnych podujatí. Budeme tam mať aj my zahraničné kapely, ako Oulun Keskusta z fínskeho mesta Oulu a potom Dagabana z Polska a Ukrajiny. Takže na to by som určite pozvala.

0: 6 hodín 17 minút máte naladené rádio Slovensko. Dnes by malo byť jasno až polojasno. Spočiatku miestami neskôr ojedinele zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, výnimočne búrky 22 až 27. Na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na dolnom Zemplíne 27 až 32 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Kolona je zrazené zviera. Pozdravujeme z dopravy. Do kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si pripravte 15-minútovú rezervu. Medzi Lozornom a Jablonovým pozor na zrazené zviera na ceste. Radary nám hlásite na výjazde z Čierneho nad Topľou smerom na Hlinné a pri Strede nad Bodrogom smerom na Kráľovský Chlmec. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: O 10:30 počúvate Rádio Slovensko. Nižšie ceny, menej turistov a ideálne počasie. Aj takéto sú výhody letnej dovolenky mimo júla či augusta. Nie každý si to ale môže dovoliť, čo teda platí hlavne pre rodiny so školopovinnými deťmi, pravda? Takže ten nápor počas letných prázdnin je pochopiteľný. Ale možno práve vy patríte k tým, ktorí si pobyt na plážach nechávate na začiatok septembra, prípadne ste ho už mali niekedy v júni, povedzme. Gabika s Richardom sú v štúdiu. Ahojte.
1: Ahoj, dobré ráno všetkým.
0: No, vás ani nebudem pýtať, či ste mali letnú dovolenku. Teda minimálne podľa toho, že tu jeden z vás jeden týždeň nebol a potom druhý ste si prestredali, takže asi niečo bolo, ale predsa len, už ste zažili aj dovolenku mimo júla a augusta?
2: Ono záleží samozrejme kde, pretože väčšinou v tej Európe v októbri pri mori to nie je až taká veľká zábava.
1: Ja ťa vyvediem z omilu za chvíľočku. Dopovedz.
2: Tak niekedy už v dnešnej dobe, keď je v lete naozaj za tým teplom netreba chodiť ďaleko, máme ho tu, tak za tým teplom niekedy treba chodiť v januári, februári a niekde inde.
1: Tak to máš premyslené, lebo ja som zažila, a to bolo ešte pred rokmi, Liparské ostrovy, neviem, či to poznáte. A to bolo presne vlastne v septembri, koniec septembra. A ešte bolo príjemne, bolo super a boli prázdne pláže, skvelé, tmavé, aj biele si si mohol vybrať. Takže zažila som sa, teraz som si na to spomenula, že je to super. Máš fakt naozaj takú komornú atmosféru.
0: No tak ono, skvelú letnú dovolenku môžeš zažiť aj v decembri, naozaj, len musíš odletieť veľmi ďaleko.
1: Potom sa viac nacestuješ, ako nakúpeš.
0: No ale má to aj svoje výhody, teda naozaj menej turistov, kade tade, tie atrakcie, keď musíš stať vo fronte na to, aby si si kúpila vstupenku, takže môže to mať svoje výhody, ale zase nie každý si to môže dovoliť, tak toto povedzme. Mali ste počas leta už dovolenku, alebo si to nechávate na iný čas? Čakáme aj na vaše komentáre.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Ako vojenský historik sa zaujíma najmä o odboj počas Prvej svetovej vojny a Československé légie, no predmetom jeho profesionálneho záujmu je aj Slovenské národné povstanie. Plukovník Miloslav Čaplovič je riaditeľ Vojenského historického ústavu.
2: Práve na základoch ideálu humanizmu, slobody, rovnosti môžeme význam Slovenského národného povstania pretaviť až do dnešných.
1: O slávnom rode, ktorého je súčasťou, o prírode, ktorú rád spoznáva, či o múzeách vo svete budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Dvojičky Mária a Lenka majú detskú mozgovú obrnu. Napriek svojmu handicapu vyštudovali sociálnu prácu a aktívne sa snažia napredovať. Podporte ich na ich ceste k väčšej samostatnosti.
3: Takže tieto prostriedky by sme my využili len na rehabilitácie. Rehabilitácie do Adely, rehabilitácie v Trnave, kde chodia dievčatá tiež súkromne.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Rádio Slovensko, krátke správy.
1: O 7:30 Lukáš Zamborský.
4: V obci Kriváň pri Detve sa dnes začne dvojdňové výjazdové rokovanie vlády, ktorá má riešiť situáciu v okresoch Zvolen, Detva, Brezno a Krupina. Kyjevom otriasli v noci explózie, škody zatiaľ nie sú jasné, informovala o tom agentúra Reuters s tým, že Rusko počas noci udrelo na Ukrajinu dronmi a raketami. Cieľom bol aj Kyjev Rih na juhovýchode krajiny, rodné mesto ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Spojené štáty oznámili, že príchod medzinárodných síl do Gazy je už naplánovaný a Uganda, Maroko a Kazachstán ponúkli tisíce vojakov. Belgické úrady oznámili, že posilňujú počty policajtov v hlavnom meste Brusel. Reagujú tak na sériu prestreliek, ktoré súvisia s gangmi obchodujúcimi s drogami. Belgický minister vnútra Bernard Kenten vyhlásil, že krajina čelí celoštátnej kríze. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do ligovej fázy Ligy majstrov. V barážovej odvete zvíťazili na pôde slovinského Celie 2-1 po predĺžení. Belasí sa medzi európskou elitou predstavia druhýkrát v klubovej histórii. Dnes má byť jasno až polojasno a 22 až 33 stupňov, 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda v Prešove, obmedzenie v hlavnom meste. Ponúkame pohľad na cesty. Na vjazde do Prešova z D1 od Popradu havarovalo osobné auto, jeden pruh je blokovaný. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 20 minút. Medzi Lozornom a Jablonovým je na ceste zrazené zviera. V Bratislave na Račianskej je za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta sanujú kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. Radari nám hlásite v Bratislave v Petržalke na Dolnozemskej ceste pri pumpe Slovnaft smerom do centra mesta, na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej a vo Svidníku na Stropkovskej smerom do centra mesta. Čo sa deje na vašej ranej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Krásne ráno vám všetkým želám, aj 2 minúty po 7. Dnes som sa dozvedel takú celkom zaujímavú vec, že je Medzinárodný deň lotérií a nájsť dobrého priateľa alebo partnera, tak to je ako taká výhra v lotérii.
7: To je krásna myšlienka. To je veľmi, veľmi pekná myšlienka. Ja som si spomenul na jednu knihu od nejakého psychologa. Tam on vysvetloval, že keď si vyberieš nejakého partnera ako na celý život alebo do manželstva, alebo si takto postavíš náhodných 10 ľudí a tiež urobíš náhodný výber, že šanca na úspech je 1:1, že toto isté.
6: 1:1 a šanca na výhru v hlavnej ceny je 1:139 miliónom a nejaké drobné, tak nech sa vám darí.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a

0: trošku smutne sa mi pozerá do kalendára. 27. august v Rádiu Slovensku.
1: Ale nebuď smutný.
0: Tak zhodnotili, že už iba 4 dní do konca prázdnin a potom už od 1. septembra škola. No, leto sa pomaly chýli ku koncu, s tým nič nenarobíme a možno ste si užili dostatočne veľa dovolenkových dní, ale možno sa medzi vami predsa len ešte nájdu takí, ktorí celé leto pracovali, čakali, makali na plné obrátky a vytúžená dovolenka vás ešte len čaká.
1: Každý sme iný, načasovanie dovolenky môže byť aj veľmi individuálne. Samozrejme, veľkú úlohu v tom zohrávajú deti a tie majú prázdniny práve v lete, ale naopak sú ľudia, ktorí sa jednoducho vyhýbajú davom a tzv. Masovkám a tie radšej dovolenkujú mimo sezóny.
0: A nás teda zaujíma, ako ste na tom vy a pýtame sa vás, či ste dovolenkovali počas leta, alebo si to ešte nechávate na iný čas. Mariana nám píše, keďže som učiteľka, tak na dovolenku musím ísť iba cez prázdniny. Rada by som však skúsila dovolenku aj mimo hlavnej sezóny, keď je všade menej ľudí a lepšie ceny. Tento rok sme boli v Tatrách. No a máme tu ešte aj také trošku čísla štatistiky. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky čerpá približne 29% z vás dovolenku v júli a 24% v auguste. Takže dokopy priemerne 54% čerpá dovolenku práve počas leta.
1: A ešte ťa doplním, že 10% si vybralo dovolenku v septembri, 8% dovolenkovalo v júni, 12% dovolenku vôbec neplánovalo.
0: Aj to sú celkom zaujímavé čísla. Ale prečo je vlastne fajn vycestovať niekam mimo sezóny? To nám povie country manažer cestovnej kancelárie Juraj Sliacky.
2: No a to spoznávanie iných kultúr, spoznávanie iných krajín, spoznávanie prírody, zvyklosti ľudí, gastronómie je jednoducho počas celého roka aktuálne. Takže prečo nie? A prečo sa nevyhnú naozaj tým dávom ľudí, ktoré v júli a v auguste v klasických destináciách naozaj číhajú?
0: No a ako ste na tom vy? Kedy dovolenkujete? Radšej v lete alebo inokedy? Jeden z vás, ktorý sa zapojíte, máte šancu už zajtra získať poukaz v hodnote 250 eur na nákup pobytových a poznávacích zájazdov.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: a Kenny G In Your Eyes. Je 6 hodín 42 minút, je to Rádio Slovensko.
1: Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár vyhlásil, že kapacitu chorvátskeho ropovodu Adria by malo preveriť nezávislé testovanie, aby sa zistilo, či dokáže pokryť všetky potrebné požiadavky ropnej spoločnosti MOL, ako aj rafinérie Slovnaft. V nemeckom Kolíne nad Rýnom sa začal najväčší veľtrh počítačových hier, videohier a zábavnej elektroniky na svete Gamescom. Na 230 tisíc metroch štvorcových vystavuje viac ako 1700 vystavovateľov zo 67 krajín sveta. Prvýkrát sú vypredané všetky priestory výstaviska.
0: Je tu aj predpoveď počasia z SHMu. Jana Potánková, pozdravujem na Bratislavskú kolibu.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Ešte deň nemáme, máme ráno, aké je?
2: V týchto chvíľach máme na území Slovenska jasno až polojasno, ale hlavne na západnom Slovensku, ale takisto miestami aj na strednom či východnom Slovensku je oblačnosť zväčšená. Momentálne sa nám taktiež vyskytujú prehánky v podobe, teda najmä na juhozápade, na juhozápade Slovenska. Čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi od 10 stupňov napríklad v Oľke, Makove, Liptovskej tepličke až do 20 či 21 stupňov Celzia. Momentálne napríklad v kuchyni pri Malackách, v Plaveckom Petri či v Bratislave alebo Pezinku. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor, miestami však na západnom a taktiež aj východnom Slovensku fúka severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Štvrtok bude aký?
2: Bude jasno až polojasno. Spočiatku miestami neskôr ojedinele aj zväčšená oblačnosť a ojedinele sa nám budú vyskytovať prehánky. Nie sú vylúčené ani výnimočné búrky a denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia, ale na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja či na Dolnom Zemplíne bude 27 až 42 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 15 stupňov a fúkaj bude vietor slabý. Na juhozápade juhovýchodný vietor, naopak na juhovýchodnom Slovensku severovýchodný do 20 km za hodinu.
0: A v krátkosti piatok a víkend, aké budú tieto dni?
2: Piatok bude slnečný, väčšinou jasno až polojasno a teplo, pričom teplota bude v noci klesať na 13 až 7 stupňov Celzia, ale na západe a honte bude väčšinou 20 až 14 stupňov Celzia. Denná teplota vystúpi na 25 až 30 v južnej polovici západného Slovenska a takisto aj na juhu stredného či východného Slovenska až do 34 stupňov Celzia. V sobotu bude viac oblačnosti, skôr poloblačno až oblačno, prechodne lokálne až zamračené a zrážky sa budú vyskytovať ojedinele na západe a severe miestami v podobe prehanok či búrok a s dennou teplotou 26 až 31 stupňov Celzia. V severnej polovici územia bude miestami okolo 24 stupňov.
0: Jana Potanková, ďakujem, prajem krásne ráno, určite neskôr aj krásny deň, ale my sa ešte budeme počuť počas rána.
2: Pekný deň, do počutia.

0: Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: Pre Šimonka je každý malý pohyb veľkým víťazstvom. Rehabilitácie mu pomáhajú spevňovať svaly, zlepšovať stabilitu a postupne napredovať. Šimonkov príbeh včera redaktorke Kike priblížili rodičia Helena a Jána.
3: Šimonkové problémy začali už počas tehotenstva, keď manželke zistili preeklampsiu. To znamená, že Šimonko sa musel narodiť kvôr v 33. týždni, myslím to bolo, cisárským rezom. No a tam krátko po pôrode nastalo masívne krvácanie do mozgu, čo mu spôsobilo veľmi ťažký štart do života. No a zanechalo to aj zdravotné následky, samozrejme. To krvácanie do mozgu mu poškodilo trečové centrum, pohybové aj zrak. Aj vyvinulo sa u neho hydrocefalus, takže musel mať operovaný šant, čo mu odčerpáva ten likor z hlavičky. No a Šimonko nesedí, nechodí, je nevidiaci. Ten tlak mu poškodil aj očný nerv.
4: Čo je pre vás aktuálne vašim najväčším cieľom so Šimonkom?
5: Nevieme, čo bude, ale keby sa aspoň to podarilo, že by sa postavil na tie nožky.
4: Viete nám približiť, čo vás mesačne stojí starostlivosť o Šimonka?
5: Tak slnečný úsmev, týždenný pobyt nás vyjde 450 eur a keď chodíme do Amalu, tam sa stojí 750 eur tiež ten týždeň.
4: Na čo by ste využili vyzbierané finančné prostriedky?
5: Na tie rehabilitácie a zdravotné pomocky. Poisťovňa všetko neprepláca.
4: Čo by ste chceli odkázať ľuďom, ktorí nás samozrejme počúvajú a premýšľajú nad tým, že by vám pomohli?
3: Nám už veľmi veľa ľudí pomohlo, veľmi veľa cudzích ľudí. Už im vopred ďakujeme za hociakú pomoc, aj za zdieľanie, alebo aj to málo nám určite bude stačiť. K tomu, aby Šimonko mohol napredovať dopredu, lebo iba tak môžeme mu zaručiť nejaký lepší život. Hej. Najdôležitejšie pre nás, čo my pre neho chceme, aby sa trocha osamostatnil, hej. Aby bol v rámci svojich možností samozrejme čo najsamostatnejší. Aj preto by nám to uľahčilo, nielen kvôli tomu, lebo my radi pre neho všetko na celom svete robíme, ale jednoducho my tu nebudeme večne.
0: A vy môžete pomôcť akoukoľvek sumou. Všetky informácie nájdete na našom webe radioslovensko.sk a videoreportáž na našich sociálnych sieťach Instagram, YouTube a Facebook. Za akúkoľvek pomoc vám už teraz ďakujeme a ďalší príbeh predstavíme v rannom vysielaní po 8:30.
6: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5.

0: Keď to v Rádiu Slovensku je 6 hodín 52 minút. Ideme už do školy, nie je to trošku skoro?
1: Zazvoní o chvíľočku.
2: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Aj keď si Bila Myslovičová niečo povie 10 krát, neznamená to, že 11 krát sa opäť nejaké slovo nepoužije nesprávne. Náš poslucháč si všimol, že sa neraz nesprávne používa slovo celkom.
3: Na vyjadrenie výsledku nejakého spočítavania sa používa príslovka spolu, prípadne dovedná, celkové, a to nájdeme aj v našich slovníkoch na stránke Jazykovedného ústavu. To znamená, že pri príslovke celkom máme napísané v druhom význame správne. Treba použiť spolu, dovedná, celkové. Napríklad spolu to bude 100 eur, alebo spolu našli 7 strelných zbraní. Takže správne nás náš poslucháč upozornil.
2: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
4: Nehoda v Prešove, kolóny v Žilinskom kraji, počúvate dopravné správy. Na vjazde do Prešova z Popradu havarovalo osobné auto, blokovaný je jeden jazdný pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 20 minút. V Krasťanoch smerom na Žilinu si pri cestároch postojíte 5 až 10 minút. Na vjazde do Popradu z Hozolca si počkáte 10 minút. V Sladkovičove na Pionierskej pri vjazde do mesta budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obídete to po Budovateľskej alebo po Abrahámskej. Radary nám hlásite v Bratislave v Petržalke na Dolnozemskej ceste pri pumpe Slovnaft smerom do centra mesta, v obci Konská smerom do Rajeckých Teplíc a v Demiate smerom na Kapušany. Najbližšia zelená vlna po Rádiu Žurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.
1: Richard Miller a jeho Zub času v Rádiu Slovensko. 4 minúty chýbajú do 7 hodiny, takže už o chvíľočku ranný rádiožurnál a hneď potom Michel Tello.
2: Ešte stále budeme v takomto úžasnom letnom nádychu, ale my máme pre vás na rade, to hovoríme veľa skvelej hudby a je to láska. O tom asi nemusí veľmi presviečať Lucia Gibarty. Je to láska.
1: A hneď po rádiožurnále môžete hrať o ďalšie 2 lístky na koncert kapely Kabát. Tak buďte pri tom, krásne ráno želám.
3: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
4: Ondrej Kandráč je muzikant, ktorý dokáže ľudí nielen roztancovať, ale aj rozosmiať.
5: Sťahovali sme sa z Košíc do Bratislavy, tak sa mojej malej princeznej Marušky pýtam. Maruška, no čo, tešíš sa? Tak bola tak tichučko, pozerala na mňa tými veľkými očkami a po istej chvíľke mi hovorí, tátko, a keď sa presťahujeme z Košíc do Bratislavy, zostaneme Slováci.
4: O rodine aj zážitkoch z koncertov doma aj v zahraničí mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
3: Rádio Slovensko v múzeu.
6: Slovenské národné povstanie bolo jedným z najväčších ozbrojených vystúpení proti fašizmu v Európe počas druhej svetovej vojny.
7: Obyvatelia nemeckej podnikali rôzne diverzné činy, čo sa týka železničnej trate, elektrického vedenia, aby znemožnili Nemcom nejaký postup do tejto obce.
6: Navštívte s nami múzeum SMP a jednu z jeho expozícií v nemeckej s názvom Fašistické represálie na strednom Slovensku. V múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
8: Máme prípad.
9: Každé ticho skrýva príbeh.
10: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
9: Za každou vraždou je pravda.
11: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
9: Každá dolina má svoje tajomstvo.
12: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
9: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok o 20.30 na jednotke.
13: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
14: Andy, koľko prasiatok vidíš?
15: 5?
14: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
16: 5 proti 5. Už čoskoro.
17: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke bravčové karé v celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj tam plátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
18: V novej Vareche moderátor Braňo Král pripravuje recepty na stredomorské dobroty. Vyskúšajte si pripraviť lahodné nátierky, rýchle študentské jedlá a obľúbené aj nenávidené školské pochuťky. Vojto Arc vám zase poradí, ako vytvoriť delikatesy z húb. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko požiadalo Nemecko o vydanie podozrivého z plánovania útoku na továreň na drony. O väzobnom stíhaní ďalších dvoch obvinených bude rozhodovať súd v Prešove. Slovan Bratislava postúpil do futbalovej ligy majstrov po víťazstve v slovinskom Celie. Medzi európskou elitou sa predstaví druhýkrát v klubovej histórii. Dnes má byť jasno až polojasno, 22 až 32 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Nemecká polícia ešte v útorok zatkla v Hamburgu 26-ročného Lotyša. Podľa informácií portálu týždenníka Der Spiegel je muž podozrivý z plánovania sabotážnych útokov na výrobný závod na Slovensku. Spolu s ďalším Lotyšom a ukrajinským štátnym príslušníkom, ktorých zadržali na Slovensku, mali plánovať podpaľačský útok na firmu Skyton, ktorá pri Prešove vyrába bezpilotné drony. Slovensko zároveň požiadalo aj o vydanie podozrivého, ktorý sa nachádza vo väzbe v Nemecku. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z hlasu SD nechcel vzhľadom na pokračujúce vyšetrovanie poskytnúť bližšie informácie.
2: Ale áno, sme stredobodom aj dejiskom mnohých hybridných operácií, ktoré sa aj na našom území jednoducho vykonávajú. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt.
1: O väzobnom stíhaní dvoch u nás zadržaných podozrivých bude dnes rozhodovať súd v Prešove. Podľa polície išlo o objednaný útok. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka z jeho plánovania podozrieva ruské tajné služby a žiada premiéra o zvolanie bezpečnostnej rady.
3: Lebo vidíme všade v Európe ohrozenia sabotážami a teraz nemáme definitívne informácie, ale veľká časť z nich, ako nám hovoria spravodajské služby z Európy, má ruskú stopu.
1: Podľa informácií denníka N sa k zmarenému útoku v Prešove prihlásila údajná globálna iniciatíva za odzbrojenie. Dokazovať to má mail, ktorý dostali do redakcie. V obci Kryváň pri Detve sa predpoludním začne dvojdňové výjazdové rokovanie vlády v regióne Stredného Slovenska. Premiér Robert Fico zo Smeru SD a ministri budú so samosprávami hľadať riešenie, ako podporiť ich ďalší rozvoj.
4: Nedostatočná dopravná infraštruktúra, málo pracovných príležitostí či nízke platy. To je len niekoľko problémov, ktoré trápia ľudí v 8 okresoch od Revúcej až po Žiar nad Hronom. Ekonómka Andrea Ďorďová z občianskeho združenia Grand Centrum vo Veľkom Krtíši.
5: Je potrebné zatraktívniť náš región pre zamestnávateľov prostredníctvom cielenej či už daňovej podpory, adresných stimulov pre lokálne firmy, aj nových investorov. Štát aj kraj musí začať vnímať dobiehanie slabších regiónov ako svoju prioritnú investíciu.
4: Očakáva sa, že vláda podporí rôzne projekty, na ktoré žiadali financie jednotlivé samosprávy. Kryváň je tiež medzi nimi, no starosta Imrich Paľko je realista.
6: Každá obec si podala nejaký malý projekt, nemôžeme očakávať nejaké veľké peniaze. Sme si dali do projektu vlastne túto cestu pred obecným úradom aj parkovisko a potom by sme chceli ešte dovybaviť jednu učebňu v základnej škole.
4: Piatok bude pokračovať výjazdové zasadnutie vlády v Hliníku nad Hronom. Radovan Kondrlík, Slovensko. Rozhlas.
1: Súkromnú spojenú školu Biela voda v Kežmarku pre údajné porušenie zákona vyradili zo siete škôl. Rozhodlo o tom ministerstvo školstva. Rodičia teraz majú obavy, kde umiestnia svoje deti. Stredná škola eviduje takmer 400 žiakov z prevažne marginalizovanej skupiny obyvateľstva. Hrozí, že viacerí z nich skončia na úrade práce.
7: Správu o zrušení školy sa viacerí rodičia dozvedeli len v utorok. Nechcú, aby ich deti prišli o vzdelávanie.
8: Však aj Romovia majú právo sa vyučiť da jak nelingadže.
9: Proste chceme, že by tu chodili deti, všetci chcete, nie?
7: Definitívne rozhodnutie rezortu školstva prišlo podľa poverenej riaditeľky Kežmarskej súkromnej školy Anny Jurgovianovej 3 týždne pred začiatkom školského roka.
10: Ku dňu, kedy rozhodnutie padlo, nebolo relevantne preskúmané, či sme splnili a odstránili všetky nedostatky, ktoré nám inšpekcia vytkla.
7: V súkromnej škole odhalili viac ako 50 porušení zákona. Vyčítali jej napríklad nedostatky v dochádzke, nedostatočnú kvalitu vzdelávania či odbornosť učiteľov. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
11: Pred rokom sme aj s generálnou prokuratúrou informovali o vážnych podozreniach, o podvodoch. Rok trvalo celé správne konanie.
7: Podnet na podozrenie zo spáchania subvenčného podvodu preveruje Krajská prokuratúra v Prešove, doplnil hovorca Michal Sovič.
12: Uvedenej trestnej veci naďalej prebieha vyšetrovanie, doposiaľ nebolo vznesené obvinenie žiadnej osobe.
7: Aj napriek rozhodnutiu ministerstva školstva Anna Jurgovianová tvrdí, že pokračujú ďalej. Rodičom a žiakom oznámili, že ich 1. septembra čakajú v škole. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
13: Šéf diplomacie Juraj Blanár zo Smeru SD vyhlásil, že kapacitu chorvátskeho ropovodu Adria by malo preveriť nezávislé testovanie, aby sa zistilo, či dokáže pokryť všetky potrebné požiadavky ropnej spoločnosti MOL, ako aj rafinérie Slovnaft. Irán zaradil na zoznam svojich vojenských cieľov niekoľko médií sídliacich v zahraničí, aj americké rádio Slobodná Európa, Rádio Sloboda, ktoré sídli v Prahe. Teherán tieto médiá obvinil zo spolupráce s americkými a izraelskými rozviedkami. Belgické úrady oznámili, že posilňujú počty policajtov v hlavnom meste Brusel. Reagujú tak na sériu prestreliek, ktoré súvisia s gangmi obchodujúcimi s drogami. Belgický minister vnútra Bernard Kenten vyhlásil, že krajina čelí celoštátnej kríze. Vo viacerých regiónoch Alžírska sa včera rozhorelo viac ako 150 prírodných požiarov, 12 ľudí zahynulo, 34 ďalších utrpelo popáleniny, 6 z nich je v kritickom stave. Takmer 20 požiarov sa doteraz ešte nepodarilo dostať pod kontrolu. Počet obetí včerajších povodní, ktoré zasiahli juh Tibetu a horské oblasti severozápadne od nepálskej metropoly Katmandu, sa zvýšil na približne 160. Čína hlási z Tibetu takmer 600 nezvestných, Nepál už viac ako 800, z toho takmer 600 sú cudzinci.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 7 minút. Rusko uvažuje nad zintenzívnením raketových útokov na Kyjev, lebo mierové rokovania uviazli v slepej uličke, tvrdí agentúra Bloomberg, odvolávajúca na dobre informované zdroje. V útorok do Moskvy zavítal nečakanie riaditeľ CIA, ktorý sa stretol s predstaviteľmi ruských tajných služieb. Kremeľ obsah rokovaní nezverejnil.
14: Záhadná návšteva šéfa ústrednej spravodajskej služby CIA Johna Radcliffa v Moskve, kde priletel v útorok z Rigy na vojenskom lietadle C-17, trvala niekoľko hodín. Americká vláda ju odmietla komentovať, čo viedlo k mnohým špekuláciám. Konzervatívny komentátor Glenn Beck sa spýtal prezidenta Donalda Trumpa, či mal Radcliffe za úlohu varovať Kreml, aby sa nepokúsil testovať odhodlanie NATO brániť svojich členov a prestal podporovať Irán. Trump odvetil: Nič z toho nie je pravda. Nerád sklamem ľudí, ale išlo o takmer bežnú návštevu. Rád by som ukončil vojnu na Ukrajine. Donald Trump zopakoval svoje tvrdenie, že keby bol prezidentom, tak by Rusko Ukrajinu nenapadlo, a neskôr dodal: Možno táto návšteva niečo prinesie, chcem túto vojnu ukončiť a obe bojujúce strany tiež. Podľa britského denníka Independent Bielý dom už minulý týždeň požiadal Ukrajinu, aby od pondelka prestala útočiť na Moskvu, Petrohrad a časť severného Ruska. K obnoveniu úderov prišlo až v stredu v noci po odlete Radcliffa z Ruska. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Nový školský rok v Rakúsku prinesie zákaz nosenia šatky na hlave počas vyučovania a je právo škôl slobodnejšie rozhodovať o personálnej podpore v rámci vyučovania.
15: Od nového školského roka nebudú môcť dievčatá mladšie ako 14 rokov počas vyučovania nosiť pokrývku hlavy v súlade s islamskými tradíciami. Ak ustanovenie zákona porušia, budú čeliť sankciám, varoval minister školstva Christoph Wiederker zo strany liberálov NEOS.
16: Ak rodičia napokon neprejavia pochopenie a nebudú dodržiavať zákon, môžu čeliť pokutám až do výšky 800 eur. A to nie len raz, ale opakovane.
15: Minister zároveň vyzval, že porušenie zákazu musia učitelia obratom nahlásiť. Predseda učiteľských odborov Girk Stockinger pre verejnoprávnu televíziu ORF povedal, že nová služobná povinnosť bude pedagógov zaťažovať.
17: Zákaz nosenia šatiek na hlave predstavuje sociálno-politické opatrenie a zároveň ďalšiu úlohu pre školy. V prípade konfliktov, s ktorými treba rátať, očakávame podporu zo strany spoločnosti i tých, ktorí toto opatrenie zaviedli.
15: Nový zákon z dielne ministerstva školstva, ktorý začne platiť už onedlho okrem zákazu prinesie aj nové možnosti. Školy už viac nemusia zriaďovať osobitné triedy na podporu výučby nemčiny pre slabších žiakov. Okrem toho 400 základných a nižších stredných škôl s vysokým počtom detí, ktoré potrebujú mimoriadnu pomoc, dostane od rezortu dodatočný personál. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: V nemeckom Kolíne nad Rýnom sa otvorili brány najväčšieho veľtrhu počítačových hier a videohier, ako aj zábavnej elektroniky na svete Gamescom. Na ploche vyše 230 000 m² vystavuje viac ako 1700 vystavovateľov zo 67 krajín sveta. Podľa organizátorov sú prvýkrát vypredané všetky priestory výstaviska.
18: Návštevníci veľtrhu majú možnosť vidieť nové hry a technológie, a to nie len najväčších svetových spoločností v odvetví herného priemyslu, ale aj menších vývojových startupov. Medzinárodná účasť na Gamescome je tento rok rekordne vysoká. Viac ako 70% vystavovateľov pochádza zo zahraničia, pripomína riaditeľ nemeckého združenia herného priemyslu a hlavný organizátor veľtrhu Felix Falk. To svedčí nie len o tom, že Gamescom je globálnym fenoménom, ale aj o tom, že herná kultúra sa rozšírila do všetkých kútov sveta. Podľa Falka výrazný rozvoj zaznamenali v ázijských krajinách, najmä v Číne a Južnej Koreji, ale aj v ďalších krajinách sveta vrátane Spojených štátov. V centre pozornosti sú v Kolíne nad Rýnom najmä rozličné videohry a ich najnovšie verzie. Prepracované prezentácie prechádzajú podľa expertov zásadnými zmenami. Ide pritom nielen o rastúce náklady na vývoj hier a veľkú medzinárodnú konkurenciu, ale aj o čoraz širšie využitie umelej inteligencie. Okrem veľkých vystavovateľov však majú na Gamescome svoje stánky aj nemecká armáda a spravodajská služba BND, podľa ktorých hráči videohier disponujú veľkým potenciálom aj pre plnenie úloh Bundeswehru a tajnej služby. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
19: Slovan Bratislava si po dvoch rokoch opäť zahrá futbalovú ligu majstrov. Belasi spečatili postup do hlavnej časti včera, keď po domácej remíze 1-1 vyhrali v odvete play-off na pôde slovinského NK Celie 2-1 po predĺžení. Víťazný gól strelil v tej minúte Christian Martinez. Prvý v 18. zaznamenal kapitán Andra Šporar.
20: Veril som to, verili sme hráči, tréneri, vedenie, všetky, a to sa ukázalo. Ale musím povedať, ťažký zápas. Celé hralo výborné. My sme sa bránili veľa. Nebol náš ideálny zápas, ale toho, koga to zaujímavá. Dostal sme sa do Champions League. Keď sa chceš dostať tam, nebude ľahké.
19: Slovan si hlavnú časť zahrá po druhý krát v histórii klubu. Súperov spozná dnes večer. O 18. hodine sa uskutoční žreb v Monaku. Na súperov v hlavnej časti bude čakať aj Milan Škriniar. Jeho Fenerbahče Istanbul vyradilo francúzsky Lyon v bránke s Dominikom Grajfom po včerajšej výhre na francúzskej pôde 2-1. Slovenské volejbalistky vyhrali na majstrovstvách Európy prvý zápas. V záverečnom súboji skupiny si poradili v Göteborgu s Čiernou horou 3-0 a zostali v hre o postup do 8 finále. Smečiarka Zuzana Šepeľová.
21: Ja som veľmi rada, že sme zvládli tento posledný zápas v základnej skupine vlastne 3-0, čo nás veľmi teší, a teraz budeme čakať a dúfať, a už to bohužiaľ nie je momentálne v našich rukách, ale stále dúfame a veríme v postup.
19: Viktória Hrunčáková si nezahrá hlavnú súťaž grandslamového US Open. V druhom kole kvalifikácie prehrala naša tenistka so švajčiarkou Bandekiovou 3-6-2-6. Miešanú štvorhru v New Yorku ovládli českí tenisti Karolina Muchová s Jakubom Menšíkom. Po finálovom triumfe nad švajčiarsko-talianským párom Benčičová Koboli 6-3-1-6-10-6. Naši hokejisti do 20 rokov vyhrali úvodný zápas na turnaji 5 krajín vo Fínskom Espo. Domácich rovesníkov zdolali 4-3 po predĺžení, keď v tretej minúte extra času rozhodol o slovenskom triumfe útočník Adam Nemec. Dnes popoludní nastúpime proti Nemecku.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Súd v Prešove bude rozhodovať o návrhu na väzobné stíhanie dvoch obvinených podozrivých z plánovania útoku na výrobcu bezpilotných dronov pri Prešove. V Nemecku sa očakávajú stretnutia zamestnancov Volkswagenu s vedením koncernu. Témou rozhovorov by mali byť chystané prepúšťania. Začína sa dvojdenné zatmenie mesiaca. Viditeľné bude takmer z celého sveta.
0: Rádiožurnál Počasie.
17: Dnes má byť jasno až polojasno. Teplota vystúpi na 22 až 27 na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 27 až 32 stupňov a slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Z ranného spravodajstva je to všetko. Úspešný štart do dňa vám praje vysielací tým v zložení editor Viktor Bokor, od techniky Ivan Šucha a zo štúdia Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda v Prešove, kraví na dieliku. Pokračujeme správami z dopravy. Na vjazde do Prešova z Popradu havarovalo osobné auto, jeden pruh je blokovaný. V kolónach si postojíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra pri cestároch 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Ščadce 15 minút, v Krasňanoch smerom na Žilinu pri cestároch 20 minút a na vjazde do Popradu z Hozolca sa čaká 10 minút. Medzi Tisovcom a Muráňom na vrchole dielika sa pri ceste pasú kravy, prechádzajte opatrne. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko. Dobré ráno Slovensko. S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
3: Predstavte si, aké pekné nápady vznikajú v krčme. Napríklad aj samotná Guinnessova kniha rekordov, ktorú všetci poznáme a ktorá dnes oslavuje 71 rokov od prvého vydania, má pôvod práve v pohostinskom zariadení. Vtedajší riaditeľ írskeho pivovaru Guinness poveril športových komentátorov, aby zostavili príručku so všetkými možnými rekordami, ale veľmi zaujímavý je dôvod. Vraj všetky hádky a krčmové spory v Spojenom kráľovstve sa týkali práve rekordov. Tak nech sú pekne spísané.
22: No ja to počujem poprvýkrát, ale úžasná informácia, ale kapela Kabát drží v Česku dodnes rekord. V roku 2014 prišlo na ich koncert najviac divákov na samostatnom koncerte českého interpreta a my sa vás pýtame, koľko to bolo. Inak je to úžasné číslo, jedno aj druhé, 45 tisíc alebo 80 tisíc. Tak nám aj teraz môžete písať na slovensko@rozhlas.sk a určite nezabudnete ani napísať, do ktorého mesta by ste chceli lístky na koncert skupiny Kabát. Na výber máte Bratislavu, Trenčín, Zvolen, Poprad alebo Košice.
0: Dobré ráno Slovensko. Dobré ráno Slovensko.

0: No verím aj Lucii Gibarty, že toto je láska. 7 hodín na 20 minút, je to Rádio Slovensko. Kapela Kaba drží v Česku rekord. V roku 2014 prišlo na ich koncert najviac divákov na samostatnom koncerte českého interpreta. A to je úžasné číslo. 80 tisíc, to je masa, to je mesto.
1: To teda je.
0: A bolo to v Prahe a ja si fakt viem úplne predstaviť tú úžasnú energiu, ktorá tam musela byť.
1: No ale túto jeseň to asi neprekonajú tento počet, pretože nebudú koncertovať vonku, ale naopak vo veľkých športových halách a na zimákoch. No a do toho košického sa 20. októbra pozrie Robert Židek, tak želáme skvelý zážitok aj s venovaním.
2: Skupina Kabát, zastoupení Josefa Vojtka a Tomáše Krulicha, tady ve studiu vás samozřejmě zve na slovenskou část našeho podzimního turné. Moc se na vás těšíme a věřím, že si to užijete tak jako my.
3: Dobré ráno Slovensko.
4: Dobré ráno Slovensko.
5: Nosa.

0: Leto patria aj tieto letné hity z Rádia Slovensko, ale aj dovolenky. Počasie je praje výletom v prírode, času pri vode, aj dlhým večerom s rodinou či priateľmi. Deti majú prázdniny a tak si mnoho rodín vyberá práve leto na chvíle oddychu a dopraje si dovolenku.
1: A nájdú sa aj takí, ktorí dovolenkujú mimo sezóny a buď nemajú radi priveľa ľudí v letoviskách, ich práca im jednoducho nedovolí dovolenkovať inokedy. Niektoré destinácie sú aj cenovo dostupnejšie práve v ostatné mesiace a nás preto zaujíma, či ste stihli dovolenku v lete, alebo či si ušetríte na iné mesiace, ale pekné reakcie nám posielate a my vás radi počujeme ako Zuzanu.
2: Dobré ránko, pozdravujem vás. Áno, tento rok sme už boli na dovolenke, boli sme v Prahe. Praha je nádherná, že tam je čo obzerať. Každý rok tam niečo nové objavíme, ale tento rok sme mali jeden úžasný zážitok. Boli sme v Igrových sadoch a videli sme krásne zatmenie slnka.
1: Kto pozoroval slnko? Pozoroval, to je úžasné. To bolo?
0: Bolo, áno, a dnes bude zatmenie mesiaca. Aj k tomu sa ešte dostaneme.
1: Doplňujúcu informáciu, ale vieš, kedy v Prahe nikto nebol? Počas pandémie. Bola Praha prázdna. No, inak je tam stále veľa ľudí.
0: Máme naozaj veľmi veľa ľudí. Ale pridávame ešte aj jednu krátku anketu. Cestujú teda Slováci aj mimo sezóny?
3: Áno, ja najradšej chodím v zime od polovičky decembra do polovičky januára, tak aj na mesiac preč.
4: Možno tak po korone. Sme sa tak viacej rozcestovali aj v iných mesiacoch ako v lete.
1: Mesiac stále ho spomíname. Dovolenka závisí od destinácie. Podľa štatistického úradu dovolenkovalo po minulé roky 41% iba na Slovensku, 39% kombinovalo Slovensko a zahraničie a 20% cestovalo výlučne do zahraničia.
0: No a dajte nám aj vy vedieť, či ste si užili dovolenku v lete alebo si ju nechávate na iné mesiace. Tešíme sa.
5: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa. Rádio Slovensko. Pesnička od Reginy.

0: takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem, vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
3: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko Hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko Hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko Hore, cena ide dole. Kaufland.
4: V Novej Vareche moderátor Braňo Král pripravuje recepty na stredomorské dobroty. Vyskúšajte si pripraviť lahodné nátierky, rýchlo študentské jedlá a obľúbené aj nenávidené školské pochuťky. Vojto Arts vám zase poradí, ako vytvoriť delikatesy z húb. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: O pol 8. Lukáš Zamborský.
7: Do davu ľudí blízko železničnej stanice v meste Caen na severozápade Francúzska vrazil včera autom muž. O život prišla jedna osoba, ďalších 10 utrpelo zranenia, informovali tamojší hasiči a polícia. Jedného podozrivého už policajné zložky zadržali. Podľa prvotných zistení polície nešlo o teroristický útok, ale o vyvrcholenie banálnej hádky a fyzickej potýčky v nedalekom bare. V berlínskej štvrti Neukölln krátko pred polnocou úspešne zneškodnili 100 kg leteckú bombu z druhej svetovej vojny. Ľudia z takmer 6000 evakuovaných domácností sa tak mohli vrátiť do svojich domovov. Americký prezident Donald Trump podpísal výkonné nariadenie, ktorým vyhlásil národný stav núdze a zakázal používanie niektorých zahraničných zariadení v elektrickej sústave Spojených štátov, oznámil Bielý dom. Americká armáda plánuje umiestniť na 5 vojenských základniach od New Yorku po Texas jadrové mikroreaktory ako spoľahlivý zdroj energie a nezávislý na komerčnej energetickej sieti. V Spojených štátoch v súčasnosti žiadne mikroreaktory nedodávajú energiu do komerčnej siete. Dnes bude jasno až polojasno, neskôr ojedinela zväčšená oblačnosť a 22 až 27 stupňov, 7 hodín 32 minút.
8: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
9: Zelená vlna.
10: Nehoda v Prešove, kolóna na Kysuciach, pripravené sú aj správy z dopravy. Na vjazde do Prešova z Popradu havarovalo osobné auto, blokovaný je jeden pruh. 15 minút stratíte v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a vstúpaní na Sorožku z Krásnohorského Podhradia. 10 minút stojíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra pri Cestároch, v Krasťanoch smerom na Žilinu tiež pri Cestároch a na vjazde do Popradu z Hozolca. Medzi Tisovcom a Muráňom na vrchole Dielika sa pri ceste pasú kravy. Medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke opravujú dilatácie. Smerom z Petroviana Záborského je úsek uzavretý, obidete to cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
11: Dobré ráno Slovensko. Krásne ráno vám želáme aj po pol 8. Môže to vyzerať ako celkom obyčajná náplasť, no vie zachraňovať životy aj inak. Vedci vyvinuli inteligentnú náplasť, ktorá rozpozná nebezpečné látky v okolí.
12: A to znie veľmi zaujímavo, ako to funguje.
11: To si povieme, ak to chceš vedieť, ty počúvaj, a ak to chcú vedieť aj naši poslucháči, Spektrum je na to ako stvorené už o 3 minúty.
9: Dobré ráno, Slovensko.

0: Nemecká kapela Die Totenhosen spieva túto pesničku v origináli a na stage sa tak zapáčila, že si ju prevzala do svojho repertoáru z Rádia Slovensko Best Days.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Takmer ako vo filme Duna, inteligentná náplasť dokáže rozpoznať nebezpečné látky a každú oznámi inou vibráciou. A my si teraz povieme niečo o prototype.
0: Vedci zo štátnej univerzity v Severnej Karolíne vytvorili inteligentnú náplasť, ktorá rozpoznáva nebezpečné látky v okolí a okamžite na ne upozorní vibráciami. Je menšia než vodičský preukaz a obsahuje senzory na 6 druhov rizík, vrátane škodlivých plynov, aerosolov a ťažkých kovov vo vode. Každému nebezpečenstvu zodpovedá iný sled vibrácií, takže človek, ktorý ju používa, ľahko rozpozná, akú nebezpečnú látku náplasť zachytila. Náplasť berie energiu na fungovanie z miniatúrnych solárnych článkov a jej výdrž je približne jeden deň. Zatiaľ je to prototyp overený v skúšobných podmienkach.
2: Obnovu vyrúbaných častí Amazónie zabezpečuje najmä malá skupina pionierských drevín. Medzinárodný tím pod vedením múzea Emilia Geldyho v Brazílii analyzoval vyše 25 tisíc stromov a paliem na 102 plochách. Lesy tam opätovne rástli od jedného roka až po 6-10 ročí. Zaujímavé je, že len 15 až 25 druhov tvorilo viac ako polovicu všetkých drevín aj uloženého uhlíka. Tieto rastliny znášajú chudobnú pôdu a priame slnko, rýchlo rastú a vytvárajú podmienky pre návrat ďalších druhov. Poznatky môžu pomôcť cielenejšie obnovovať opustené polia pasienky.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Vidiek a hrajte trúbky sme si hrali, to by som si dala inak aj do budíka na zvonenie, to má takú dobrú energiu. 7 hodín 42 minút je to Rádio Slovensko.
1: Slovenskí študenti získali zlato na medzinárodnej robotickej súťaži. Dvaja mladíci vyhrali v kategórii robotického futbalu autonómnych strojov. Riaditeľ americkej CIA John Radcliffe počas mimoriadnej návštevy Moskvy údajne varoval Rusko pred akýmkoľvek útokom na členské štáty NATO. Informovali americké médiá s odvolaním sa na spravodajské hodnotenia, podľa ktorých by Moskva mohla v najbližších rokoch otestovať odhodlanie aliancie aj obmedzeným útokom.
0: Pridávame aj predpoveď počasia, opäť krásne ráno Jane Potánkovej.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Ako to teraz vyzerá?
2: V týchto chvíľach máme na území Slovenska zväčša oblačné počasie, hlavne na západnej polovici je veľká oblačnosť, oblačno až zamračené, ale v tej východnej polovici, ale taktiež aj na strednom Slovensku máme lokality, kde je oblačnosti menej. Čo sa týka zrážok, tie sa vyskytujú momentálne o hodine, ale v podobe prehánok na juhozápade Slovenska a teplota v našich krajských mestách v Bratislave je momentálne 20 stupňov, v Trnave 17, v Nitre 19,5 stupňa, v Trenčine 17 stupňov, v Žiline 16, v Banskej Bystrici 17, takisto majú aj Košice a pardon, Prešov a v Košicech je aktuálne 18,5 stupňa Celzia. K tomu nám fúka slabý na juhovýchode a západe nám fúka miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Aký bude štvrtok?
2: Bude jasno až polojasno, spočiatku miestami, neskôr iba ojedinele zväčšená oblačnosť a takisto ojedinele treba počítať s prehánkami, nie sú vylúčené ešte hlavne do poludňa vynimočné búrky a denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia. Na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja či na Dolnom Zemplíne bude teplejšie 27 až 32 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 15 stupňov a fúkať bude vietor slabý. Na juhozápade sa nám postupne rozfúka juhovýchodný vietor, naopak na juhovýchodnom Slovensku bude fúkať severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Piatok a víkend, čo prinesú tieto letné dni?
2: Piatok bude väčšinou slnečný, jasno až polojasno a teplo, pričom v noci bude teplota klesať na 13 až 7 stupňov Celzia, ale na západe a honte bude väčšinou 20 až 14 stupňov Celzia a denná teplota vystúpi na 25 až 30 v južnej polovici západného Slovenska, takisto na juhu stredného či východného Slovenska až do 34 stupňov Celzia. V sobotu bude viac oblačnosti, bude poloblačno až oblačno, prechodne až zamračené, no a zrážky sa budú vyskytovať ojedinele na západe a severe miestami v podobe prehánok alebo búrok a denná teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov. V severnej polovici územia bude miestami okolo 24 stupňov.
0: Leto s nami ešte zostáva. Jana Potánková, ďakujem a prajem krásny deň.
2: Pekný deň do počtia.
3: Zelená vlna. Nehoda v Prešove, kolóna pri Studenom. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na vjazde do Prešova z Popradu havarovalo osobné auto, blokovaný je jeden pruh. Na vjazde do Studeného z Dunajskej Lužnej sa v kolóne čaká 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 20 minút. Radary nám hlásite na vjazde do Kráľovian z Radkova, za Plešivcom smerom na Slavec a na vjazde do Sniny z Belej na Cirochov. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Accidentally I'm in love, County Irwin Kraus v Rádiu Slovensko. O 12 minút bude 8, ale teraz šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Tešíme sa na to, tešíme. Na Slovensko opäť pricestujú na jeseň futbalové veľkokluby. Slovan Bratislava zvíťazil v odvete baráže Ligy majstrov v Celie 2-1 po predĺžení a po ročnej prestávke si opäť zahrá v milionárskej súťaži. Oslavovať to budeme so Svetlanou Barátovou. Dobré ráno.
0: Pekné ráno. Postup Slovinsku nemohol režírovať nikto iný, iba Slovinci. V belasom drese Kenan Bajerič našiel už v 18. minúte dlhým oblúčikom Andraža Šporára a ten preloboval brankára.
3: My sme kamaráti od 6. roka. To sa vidí, ne? Musí sa vidieť. High school, middle school, Olympia Ljubljana, Interblok, Slovan, Repre, U21. Musí mi dať loptu, jasne, keď nabehám.
0: Celie však bolo včera lepšie a ešte do prestávky vyrovnalo z pokutového kopu. V nadstavenom čase druhého polčasu ale spálilo tutovku. Naopak v predĺžení sa nemýlil za Slovan Martinez. Stoper Kenan Bajrič.
4: To je sen hráčov a všetkých súhratú najväčšiu Ligu majstrov. A to sa vidí, že druhýkrát v 3 rokoch, takže niekto niečo dobro robí v klubu a my dáme všetko pre to. Tréner, stav, všetci sme dále to urobili. Možno pred začiatkom prípravy, nikto to neočakával. Ale my sme pracovali, boli sme kľudní a myslím, že sme všetci to zaslúžili.
0: No v šatni teda muselo byť veselo, jajaj. A veru aj bolo, hviezdou okamihu bol tréner Jaja Ture, avšak iba ako pokrik. Treba povedať, že nový tréner Belasich nedáva zo seba pri veľké emócie, ale možno práve postup do Ligy majstrov to v ňom podľa brankára Dominika Takáča prebudí.
5: Nepoznám ešte túto jeho stránku, ja neviem. Ja sám som zvedavý, zatiaľ nie, teším sa naspäť. Možno tam už tancuje na stole, neviem. Nič, tak skvelé pocity, zase sa nám to podarilo postúpiť do ligovej fázy, hej, Ligy majstrov, takže neskutočné pocity, hovorím, teším sa naspäť do šatne.
2: No takže o jeseň majú fanúšikovia postarané.
0: Nielen fanúšikovia, ale aj hráči po druhý raz za 3 roky pricestajú na teholné pole naozaj popredné týmy Európy. Slovan zarobil desiatky miliónov eur a hlavne sa potvrdilo, že klub ide správnym smerom. Uzatvára Andraž Šporár.
3: Nechcem byť pamätný, ale na prvej tlačovke som povedal, že máme dosť kvality za Champions League. Veril som to, verili sme všetky, hráči, tréneri, vedenie, všetky a to sa ukázalo na kraju. Ale musím povedať, težký zápas. Celé hralo výborné. Keď by dali gól 90 minút, tak mali sa tutovku, tedy by oni išli, ale to je futbal. Hned, keď nedal gól, som vedel, že my postupíme.
0: A už dnes o 18. hodine budú Slovanu žrebovať súperov v ligovej fáze, no a Rádio Slovensko bude o tom informovať.
6: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Jade, Before You Break My Heart.

0: krásne ráno vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Peter Smolík, Cmorík, to boli časy, stále máme pre vás veľa skvelej hudby, ale bude aj Mark Ronson a Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart.
1: No a prídu aj King Shaolin s emóciami.
0: Zostáva Rádio Slovensko, krásne ráno.
2: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Slovensko. 7-ročný Marcelko bojuje s leukémiou. Jeho rodina čelí mnohým výzvam a mama musela odísť z práce.
4: Využila by som to určite pre malého na liečbu, oblečenie, kde škola, strava.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
5: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
6: Piati proti piatim. Už čoskoro.
7: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou. Symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám. Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi. Aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner

0: prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
1: Škoda.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po návrhu na väzobné stíhanie dvoch podozrivých z plánovania útoku na výrobcu dronov bude dnes rozhodovať súd v Prešove. Príchod medzinárodných síl do Gazy je už podľa Spojených štátov naplánovaný. Dnes má byť jasno až polojasno a 22 až 33 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Nemecká polícia ešte v útorok zatkla v Hamburgu 26-ročného Lotyša. Podľa informácií portálu týždenníka Der Spiegel je muž podozrivý z plánovania sabotážnych útokov na výrobný závod na Slovensku. Spolu s ďalším Lotyšom a ukrajinským štátnym príslušníkom, ktorých zadržali na Slovensku, mali plánovať podpaľačský útok na firmu Skyton, ktorá pri Prešove vyrába bezpilotné drony. Slovensko zároveň požiadalo aj o vydanie podozrivého, ktorý sa nachádza vo väzbe v Nemecku. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD nechcel vzhľadom na pokračujúce vyšetrovanie poskytnúť bližšie informácie.
2: Ale áno, sme stredobodom aj dejiskom mnohých hybridných operácií, ktoré sa aj na našom území jednoducho vykonávajú. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt.
1: O väzobnom stíhaní dvoch u nás zadržaných podozrivých bude dnes rozhodovať súd v Prešove. Počet obetí včerajších povodní, ktoré zasiahli juh Tibetu a horské oblasti severozápadne od nepálskej metropoly Katmandu, sa zvýšil na približne 165. Čína hlási z Tibetu takmer 600 nezvestných, Nepál už viac ako 800, z toho takmer 600 sú nepálski aj zahraniční turisti. Nepálska armáda vyčlenila 2000 vojakov na pátranie po preživších a na záchranné operácie v postihnutých oblastiach. Vojaci už pomohli zachrániť približne 100 ľudí. Finančnú humanitárnu pomoc vo výške $500,000 medzi tým ohlásili Spojené štáty. Podporu už prisľúbili aj Európska únia, OSN či India. Spojené štáty na pôde Organizácie spojených národov v New Yorku oznámili, že príchod medzinárodných síl do Gazy je naplánovaný. Detaily zatiaľ nie sú známe. Americký veľvyslanec Mike Waltz v Bezpečnostnej rade OSN odmietol kritiku amerického mierového plánu.
3: Prvýkrát je naplánovaný príchod vojakov a personálu z partnerských krajín do Gazy, aby tu zaistili mier. Taktické vozidlá sú už na logistickej základni stabilizačných síl. Uganda, Maroko a Kazachstan ponúkli tisíce vojakov. Veci nenapredujú tak rýchlo, ako by sme si želali, ale napredujú. Odzbrojenie Hamasu musí byť overené objektívnymi stranami.
1: Prvé víťazstvo na majstrovstvách Európy vo volejbale dosiahli slovenské reprezentantky už včera v záverečnom zápase skupiny. V Göteborgu si poradili s Čiernou horou 3-0 a udržali si nádej na postup do 8-finále. V tabuľke im s 5 bodmi patrí 4. priečka, smečiarka Lucia Hrdová.
4: Som veľmi šťastná, že sme to zvládli za 3-0. Myslím si, že sme v celom zápase dominovali. Zároveň som o to viac smutná, že sme vlastne nevyhrali s tým Chorvátskom, pretože už sme mohli mať istý postup do ďalšej časti.
1: Dnes bude jasno až polojasno. Teplota vystúpi na 22 až 27 na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov a slabý vietor. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Prešove uzavera v Sládkovičove. Pridávame správy z dopravy. Na vjazde do Prešova z Popradu havarovalo osobné auto, jeden pruh je blokovaný. Na vjazde do Studeného z Dunajskej Lužnej sa v kolóne čaká 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 20 minút. V Bardejove je pre jarmoku uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. V Sládkovičove na Pionierskej pri vjazde do mesta budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obídete to po Budovateľskej alebo po Abrahámskej. Radary nám hlásite na D1 pri Vodiradoch smerom na Trnavu, v Pstruši smerom do Výgľaša a na vjazde do obce Lada smerom z Lipník. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Zalovili a vylovili King Shaolin a Emotions v Rádiu Slovensko. Na možno ste vy lovili tiež niekde pri mori, pri bazéne a takto si užívali vodu a stihli ste počas leta nejakú dovolenku. Alebo si to nechávate na iný čas a presne na toto sa pýtame v dnešnej ranej téme.
1: My sme celé ráno na facebookovej stránke Rádia Slovensko, sme aj na WhatsAppe, keby ste nám chceli čokoľvek povedať, čo máte na srdci, ale poďme k vašim odpovediam. Danica, boli sme ako každý rok na slovenskej Malte, to sme tu už mali takú tému. Okolo domu a v záhrade a väčšinou chodívame na poznávačky v úvodzovkách mimo sezóny, keď je všade menej ľudí a je príjemné počasie. A na celé leto som usilovne pracovala a presne dnes, toto je úžasné, je deň D, letím s kamarátkou na dovolenku konečne. Anna, užite si to naozaj, nech vám vyjde počasie, nech vám vyjde výlet. No ak patríte medzi tých, ktorí si dovolenku nechávajú na jesenné či zimné mesiace, máme pre vás pár tipov.
0: V období od septembra do novembra sa určite vyplatí ísť niekam do tepla. Najodporúčanejšie lokality sú napríklad Mauritius, Kanárske ostrovy, Madeira, alebo aj ten exotický Dubaj či ďaleké Thajsko. Ak by ste však chceli dovolenkovať niekedy v období od decembra do februára, tak to odporúčame skutočnú exotiku a tam už sú Maledivy, Seychely, Zanzibar, alebo dokonca aj Južná Afrika. Tieto destinácie vás určite nesklamú. Obchodný riaditeľ jednej cestovnej kancelárie Tomáš Huber má v destinácii mimo sezónu jasno.
2: Je tam krátky let, ktorý trvá cirka 6 hodín, je tam veľmi krátky časový posun, nádherné, široké, dlhé pláže. Oman patrí medzi jednu z najbezpečnejších krajín na svete, takže naozaj klienti nemusia mať vôbec žiadne obavy. A naozaj, kedy tu je chladno, tak počasie v Omane je veľmi, veľmi príjemné aj na kúpanie.
1: Vyskúšať môžete aj Spojené arabské emiráty.
2: Dubaj, alebo teda Spojené arabské emiráty, kde sú takisto priame lety zo Slovenska a klienti už túto destináciu majú v obľúbe niekoľko rokov.
1: A ešte zaujímavé tipy má aj Martin Navrátil, známy cestovateľ.
3: Choď do Laosu, nemá síce more, ale to vyslovene skrytá perla juhovýchodnej Ázie. V strednej Amerike by som povedal, že Guatemala. Z Afriky odporúčam jednoznačne Namíbiu, patrí medzi najbezpečnejšie oblasti celej Afriky.
1: Čo by si si vybral?
0: Jaj, je toho veľa. Prst dva papy a ideme. No ale dajte nám vedieť vy, či preferujete dovolenku v lete, alebo či radšej oddychujete počas iných mesiacov. A jeden z vás má už zajtra získať šancu poukaz v hodnote 250 eur na práve nákup pobytových a poznávacích zájazdov.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Nothing Breaks Like a Heart, Miley Cyrus a Mark Ronson v Rádiu Slovensko v čase 8 hodín 15 minút.
1: V noci nastane zatmenie mesiaca. Viditeľné bude takmer z celého sveta. Vrchol bude mať krátko po pol piatej nad ránom. Vo veku 99 rokov zomrel americký fotograf Slava Weder. Preslávil sa emotívnou fotografiou zo 70. rokov stretnutia rodiny s príslušníkom amerického letectva prepusteným z vietnamského zajatia.
0: Dnes bude jasno až polojasno, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky, maximálna denná teplota od 22 do 32 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Kolona v Studenom aj na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na vjazde do Prešova z Popradu havarovalo osobné auto, jeden pruh je blokovaný. 15 minút sa čaká v kolónach na vjazde zo Studeného z Dunajskej Lužnej a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. 10 minút stratíte v Bratislave na Šancovej od Trnavského Mýta smerom na hlavnú stanicu a na vjazde do Popradu z Hozovca. Vo Finticiach v časti Gribľovec budujú chodník, prejdete striedavo premávku riadia semafory. Jazdite opatrne a ohľadu plne. Judus Tamáš, bezpečne plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Slovensko aj tým Impala a Dracula je 8 hodín 18 a pol minúty. Slovenský rozhlas pre vás na všetkých okruhoch vysiela 24 hodín denne. Vždy je to mix hovoreného slova, spravodajstva, informácií, hudby a z malej časti aj reklamných blokov. Tie sú s citom zoradené vždy pred správami o pola ocelej a o to, aby bol tento priestor vyplnený, sa stará aj
1: Aneta Krátka a som riaditeľka a konateľka spoločnosti Media STVR.
2: A ako teda vyzerá váš bežný deň a čo je náplňou vašej práce?
1: Vediem obchodnú spoločnosť Media STVR, ktorá sa zaoberá predajom reklamného priestoru v televízii a v rozhlase. Pracujem s úžasnými kolegami, s ktorými hľadáme nové príležitosti pre klientov, budujeme dlhodobé vzťahy a zároveň dbáme na to, aby jej obchodná činnosť podporovala stabilitu a úspešnosť STVR.
2: Čiže vzťahy s podnikateľmi, firmami a každý, kto si chce napríklad aj v Rádiu Slovensko zadať a odvysielať reklamu, nejakú kampaň alebo sponzorské odkazy. Čo vás na tejto práci najviac baví?
1: Mám rada prácu s ľuďmi, výzvy a hľadanie nových príležitostí. Baví ma prepájať ľudí, biznis a tvorivosť a teší ma, keď výsledky mojej práce prinášajú konkrétnu hodnotu.
0: Pýtame sa to všetkých, tak sa to teda spýtam aj vás. Čo pre vás znamená byť súčasťou aj Slovenského rozhlasu, ktorý oslavuje tento mesiac 100 rokov vysielania?
1: So Slovenskou televíziou a rozhlasom som vyrastala a boli dôležitou súčasťou môjho života. Byť dnes súčasťou STVR vnímam ako zodpovednosť, ale zároveň ako príležitosť prinášať profesionálne a udržateľné obchodné riešenia, ktoré podporujú jej poslanie a budúcnosť. A nemenila by som to.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: prípad. Každé ticho skrýva príbeh.
1: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
0: Za každou vraždou je pravda.
2: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
0: Každá dolina má svoje tajomstvo.
3: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
0: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok o 20:30 na Jednotke.
3: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
11: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
12: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska reví deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
13: V novom Plus 7 dní zistíte, prečo rodičia Adely Jergovej nedokázali dopozradiť vlastný klip. Aký skrytý dokument môže zvrátiť kauzu úplatku pre SIS? A prečo je ministerka Saková v otvorenom spore s Ficom? Nové Plus 7 dní práve v predaji.
14: Rádio Slovensko, krátke správy.
15: Minútu pred pol deviatou, Lukáš Zamborský.
16: Vláda dnes rokuje v obci Kriváň. Zaoberať sa bude situáciou v okresoch Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Pozornosť sústredí na investície, hospodársky rozvoj aj verejnú infraštruktúru. Niektoré členské štáty Európskej únie vrátane Švédska, Holandska, Španielska a Poľska naliehajú na Brusel, aby obnovil snahu využiť v únii zmrazené ruské aktíva v prospech brániacej sa Ukrajiny, informoval o tom denník Financial Times. Francúzsko zatiaľ nie je pripravené čeliť lacným masovo vyrábaným dronom, upozornil na to náčelník generálneho štábu francúzskych ozbrojených síl generál Fabien Mandon. Pádom malého lietadla počas pristávacieho manévra na letisku pri Sládkovičove v okrese Galanta, pri ktorom utrpeli zranenia dve osoby, sa zaoberá polícia. Podľa prvotných informácií včera popoludní počas pristávania prišlo pravdepodobne k zlyhaniu motora lietadla. Vo veku 97 rokov zomrela uznávaná japonská avantgardná výtvarná umelkyňa Yayoi Kusamaová. Ako informovalo múzeum v Tokiu, ktoré nesie jej meno, svetoznáma vizuálna umelkyňa a spisovateľka zomrela už v polovici augusta v nemocnici v japonskom hlavnom meste. Dnes bude jasno až polojasno, neskôr ojedinela zväčšená oblačnosť a 22 až 32 stupňov, 8 hodín 30,5 minúty.
14: Zelená vlna.
17: Jazdíte bez nehôd s krátkymi kolónami. Ponúkame pohľad na cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 15 minút. 10 minút si počkáte v Bratislave na Šancovej od Trnavského Mýta smerom na hlavnú stanicu a na viazde do Popradu z Hozovca. Medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke opravujú dilatácie. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obídete to cez Prešov otočením sa na kruhovej križovatke na Košickej ulici. Radary nám hlásite za Handlovou smerom na Rastočno, v Bohdanovciach smerom na Košice a v Sedliskách smerom na Domašu. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
14: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
18: Dobré ráno, Slovensko.
10: Každý deň máme pre vás príbeh, ktorý skutočne chytí za srdce. 5-ročný Janko má poruchu autistického spektra. Jeho rodina robí, čo môže, aby mu pomohli a uľahčili život, no limituje ich rozpočet.
19: Pomôcť by mohli terapie, ktoré nie sú lacné, a samozrejme podpora všetkých dobrých ľudí. Tak počúvajte aj po pesničke, predstavím vám ďalší príbeh z nášho projektu.

0: 34 minút z Rádia Slovensko. Želáme príjemné ráno.
1: Rádio Slovensko.
2: Nie všetky deti vnímajú svet rovnakým spôsobom. 5-ročný Janko má

0: Má zoberie za ruku a zavedie ma tam, kde chce. Je hladný ku chladničke. Chce ísť niekde ku dverám vonku, že chceme ísť, hej.
1: V čom je Janičkov každodenný život iný ako povedzme jeho rovesníkov?
0: U ňoho je to hlavne v stravovaní. Jeho celodenná strava spočíva v dvoch jedlách. On stačí, že len ovonia a už to neochutná. Alebo napríklad ochutná, nechutí mu, to bude len to isté jesť. Hej. Fungujeme tak vlastne od prvých prikrmov. Tým, že hneď mi bolo veľmi zvláštne, keď sme začali prikrmovať a on mi nevedel prehltať. Vlastne my sme u ňoho boli donedávna na mixovanej strave.
1: Čo je pre vás ako rodičov najťažšie?
0: Najťažšie je to, že nemôžeme ísť spolniť. Nemôžeme ísť na bežný výlet všetci spolu. Keď má zlý deň alebo tak, alebo nechce, tak jeho nedostanete tam na silu, hej. On napríklad, on má rád vodu, ale keď niekde nechce ísť, tak tam nepôjde, hej.
1: Poďme sa trochu porozprávať o tých terapiách, aké musí Janík podstupovať. Prosím, približte nám to, ak nám viete povedať aj, koľko vás finančne výjdu mesačne, lebo to nie sú lacné veci.
0: Terapie závisia od našej finančnej situácie. My chodíme do terapeutického centra v Starej Ľubovni. Máme to poprvé blízko. Chodí tam rád a chodí tam minimálne 3-krát, 4-krát ročne, aj viackrát. Záleží podľa financií. Sú to také týždenné terapeutické pobyty, ktoré trvajú od pondelka do piatku, od 8 do 12. A vlastne vďaka tým terapiám sme sa posunuli pred, čo sa týka hlavne stravy, že už nie sme na mixovanej strave, už ochutnáva aj iné nové veci, jedla, a by som povedala, že už ako tak tá komunikácia nejak postupne aj začína. Tento týždenný pobyt v tom centre Neurora stojí 1200 eur, plus dvakrát sa nám podarilo absolvovať delfinoterapiu v Turecku.
1: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
0: Určite by sme ich využili na pobyt v centre Neurorest. To je kľúčové a prvé. A popri tom, keď sa nám akože podarí, tak aj tú delfinoterapiu. Pretože veľa som o tom čítala, aj sme to absolvovali a určite má tiež kľúčový význam.
2: Aj Jankov príbeh čaká na vašu pomoc a podporu. Videoreportáž nájdete už teraz na našom Instagrame, YouTube a Facebooku a ak sa rozhodnete akokoľvek pomôcť, tak vám zo srdca ďakujeme, tu na to máte možnosti.
3: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.

0: Čas na kávu si určite treba nájsť takto ráno. To boli Bystrik a Fabes v Rádiu Slovensko. Teraz bleskovky.
1: Ministerstvo hospodárstva má pripraviť projekt pre vstup investorov zo Spojených arabských emirátov do kúpeľov Sliač. Taktiež má pripraviť rokovania expertov do konca marca. Obnova turistického chodníka na Kryváne v záverečnej etape. Práca však komplikuje náročný terén a počasie. Približne 6-kilometrový úsek z troch studničiek je pre turistov uzavretý. Vedia aj suťoviskami, z ktorých môžu padať balvany.
0: Pravidelne v dobrom ráne Rádia Slovensko máme aj predpoveď počasia z SAMU. Dnes to je Jana Potanková.
2: Bude jasno až polojasno. Spočiatku miestami neskôr ojedinele aj zväčšená oblačnosť a ojedinele sa nám budú vyskytovať prehánky. Nie sú vylúčené ani výnimočné búrky a denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia, ale na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja či na Dolnom Zemplíne bude 27 až 32 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 15 stupňov a fúkať bude vietor slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor, naopak na juhovýchodnom Slovensku severovýchodný do 20 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na Šancovej od Trnavského mýta smerom na hlavnú stanicu stratíte v kolóne 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 15 minút. V Sladkovičove na Pionierskej pri vjazde do mesta budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obídete to po Budovateľskej alebo po Abrahámskej. V Záhorciach na hlavnom ťahu a medzi Lučencom a Trenčom kosia cestári trávu. Rýchlosť si ustrážte na vjazde do Michaloviec z Klokočova. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
1: Na jeseň zavíta veľkolepá show Hansa Zimmera do Bratislavy a vy môžete vďaka Rádiu Slovensko dnes od nás získať dva lístky na tento skvelý koncert. Tipnite si, kto z nás dvoch je dnes bližšie k správnej odpovedi na túto otázku.
5: Hans Zimmer skomponoval hudbu k mnohým kinohitom a to z neho robí jedného z najúspešnejších autorov z histórie. Koľko doteraz zarobili filmy s jeho hudbou v kinách?
0: S istotou vieme, že to boli určite milióny, desiatky miliónov, aj stovky to mohli byť, aby sme ho zase nepodceňovali.
1: Už sme ho veľakrát podcenili, ja by som pokojne aj do tých miliárd išiel.
0: Do miliárd?
1: Do miliárd.
0: To ja by
1: poďme do toho, 2 miliardy dolárov.
0: Vieš čo, ja dám miliardu teda, keď takto dávaš, ale to sa mi nezdá. My si tu dnes ráno takto miliardy prehadzujeme. Miliarda hore, dolu. No ja som teda typla miliardu, ty si dal dve. Kto je ale podľa vás bližšie k pravde? Napíšte nám na WhatsApp 0919 24 23 24 a získať opäť môžete dva lístky na skvelú show plnú filmových hitov The World of Hans Zimmer a jedného odmeníme už po 9.
3: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Jedného

0: celé Slovensko z obratenej pyramídy a špeciálne teraz na cesty.
1: Blesková zelená vlna.
2: Opäť pozdravujeme z dopravy. Polícia upozorňuje na neprejazdný hlavný ťah v Ždiari. Zrazil sa tam autobus s osobným autom. Obídete to cez Spišskú Maguru. Informáciu zopakujem. V Ždiari sa zrazil autobus s osobným autom. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Spišskú Maguru. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne na čísle 0800 900 800.
1: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo.

0: Pamatuju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Rádio Slovensko.
2: Pozorne sledujeme situáciu v čínsko-nepálskom pohraničí, kde došlo k masívnym bleskovým záplavám, a s touto témou je v štúdiu Michal Dzurik.
3: Dobrý deň.
2: Aké sú najnovšie informácie?
3: Na čínskej strane zasiahnutej himalajskej oblasti, teda v Tibete, úrady od včera zdvojnásobili počet nezvestných osôb na viac ako 550. Z Nepálu hlásia cez 800 nezvestných, teda spolu je to takmer 1400 ľudí. Okrem toho hlásia cez 160 mŕtvych.
4: Čo teda viac vieme o nezvestných?
3: A väčšina z nich sú podľa dostupných informácií domáci a zahraniční turisti. Spomedzi nich je najviac nezvestných Indov, potom sú to desiatky Američanov, Austrálčanov, Britov a tiež občania viacerých ďalších krajín, od Ruska cez Južnú Koreu po Singapur. Podľa všetkého ide najmä o členov niekoľkodňových turistických výprav a pútnikov, ktorí išli k hore významnej v hinduizme. A podľa včerajšieho vyjadrenia nášho ministerstva zahraničných vecí, Slováci medzi nezvestnými nie sú. Šťastím v nešťastí, podľa svetových médií, je, že k nešťastiu došlo mimo hlavnej sezóny.
4: A sú aj známe podrobnosti živelnej katastrofy ako takej?
3: Najdetailnejšie sa k situácii vyjadrila americká geologická služba, podľa ktorej sa do údolia zrútil kus odtrhnutého ľadovca, čo spôsobilo, že masa vody a bahna sa valila údoliami dvoch riek, strhla mosty, zničila cesty a zaplavila obce až do výšky niekoľkých poschodí. Nepálski záchranári sa k ľuďom snažia dostať okrem iného vrtuľníkmi. Na čínskej strane hovoria o bahne, ktoré komplikuje prístup v hornatej oblasti. Že ide o vážnu situáciu, podľa pozorovateľov naznačili už včera čínske štátne médiá, keď informovali, že na dianie reagoval priamo líder Xi Jinping, čo nie je bežné.
2: A ako to na mieste vyzerá teraz? Je už potom najhoršom?
3: To vraj nie je jasné, keďže nánosy blokujú tok riek a keď sa uvoľnia, môžu spôsobiť ďalšiu vlnu záplavu.
1: Rádio Slovensko.

0: Adam Ďurica a Iskry v Rádiu Slovensko, to teda naozaj Iskry. Bude hráme vám viac skvelej hudby a pridá sa aj Sima Magušinová do partie z dvoch dlaní.
1: Je možné človeku, no Boh to dokáže.
2: Aj Sam Slaver si môžeme dať do dlaní. Louis Tomlinson.
0: No a po 9. zistíme, kto získa dva lístky na koncert Hansa Zimmera.
3: Rádio Slovensko v múzeu.
4: Slovenské národné povstanie bolo jedným z najväčších ozbrojených vystúpení proti fašizmu v Európe počas druhej svetovej vojny.
5: Obyvatelia nemeckej podnikali rôzne diverzné činy, čo sa týka železničnej trate, elektrického vedenia, aby znemožnili Nemcom nejaký postup do tejto obce.
4: Navštívte s nami múzeum SMP a jednu z jeho expozícií v nemeckej s názvom Fašistické represálie na strednom Slovensku. V múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
6: Z Brusu nový kriminálny seriál Záhady v obrátenej pyramíde.
7: Fuj, v tej telke sú potkany.
6: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Rádio Slovensko. Slovensku. Miroslav sa po bakteriálnej meningitíde vracia späť do života.

0: medzerať ľudí a ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
5: Pretože Lidl je cenový líder.
6: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
4: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.

0: útorok bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán nepovolí Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu skontrolovať jadrové zariadenia. Slovan Bratislava dnes spozná svojich súperov v Lige majstrov. Dnes má byť jasno až polojasno a 22 až 33 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred zhoršenou bezpečnostnou a humanitárnou situáciou v severnom Nepále v dôsledku lavíny a povodní. Turistom odporúča vyhýbať sa postihnutým miestam a rešpektovať miestne orgány. Vláda dnes rokuje na obecnom úrade v Kriváni. Zaoberať sa bude situáciou v okresoch Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Pozornosť sústredí na investície, hospodársky rozvoj aj verejnú infraštruktúru. Región podľa primátora Hriňovej Stanislava Horníka potrebuje nové investície a pracovné miesta, ktoré by ľudí udržali doma.
2: Z môjho pohľadu okres Detva trápi nedostatok dostatočne dobre platených, solidných pracovných miest a dôležitý zamestnanie. Zamestnávatelia v regióne avizujú, že prežívajú ťažké obdobie aj kvôli vysokému daňovo-odvodovému zaťaženiu. To je to, čo trápi podnikateľov, myslím, na celom Slovensku.
1: V priemyselnom parku v Detve podľa primátora zostali po odchode niektorých firiem voľné výrobné kapacity. Irán nepovolí Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu skontrolovať jadrové zariadenia, ktoré útokmi poškodili Spojené štáty a Izrael, povedal to šéf iránskej organizácie pre atómovú energiu Mohamed Eslami. Dôvodom sú podľa neho chýbajúce regulácie a údajná zaujatosť organizácie v prospech nepriateľa.
3: Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu skontrolovala zariadenia, ktoré sa nestali terčom útokov. Nesmie však robiť inšpekciu v tých poškodených, keďže na to zatiaľ neexistuje príslušný protokol. To, že sa organizácia nevyhranila voči ani neodsúdila tieto útoky, nás núti spytovať jej profesionalitu a nezaujatosť.
1: Do skupiny chodcov vo francúzskom meste Caen vrazilo včera večer zrejme úmyselne auto. Jeden človek zomrel a ďalších 10 osôb je zranených, z toho 7 ľudí je v kritickom stave. Podozrivého vodiča, muža narodeného v Rusku, neskôr zatkli. Úrady incident zatiaľ nevyšetrujú ako terorizmus. Brazílska vláda podala žalobu, ktorou chce prinútiť komunikačnú platformu Discord na zavedenie prísnejších opatrení na ochranu detí. Zároveň požaduje takmer 100 miliónov dolárov ako náhradu za kolektívnu nemateriálnu újmu. Brazílsky národný úrad pre ochranu osobných údajov nariadil Discordu pozastaviť živé vysielania už začiatkom tohto mesiaca. Stalo sa tak potom, keď niekoľko používateľov, tínedžerov, počas prenosu navádzalo len 13-ročné dievča na samovraždu. Platforma, ktorá má viac než 90 miliónov aktívnych používateľov denne, súhlasila s pozastavením živého vysielania a ubezpečila, že pracuje na tom, aby bola bezpečnejšia. Futbalisti Slovana Bratislava si druhýkrát v histórii zahrajú hlavnú časť Ligy majstrov. V barážovej odvete vyhrali včera na pôde slovinského NK Celie 2-1 po predĺžení, pred týždňom doma remizovali 1-1. V 18. minúte otvoril skóre kapitán Šporár, v tej minúte rozhodol Martinez. Oporou bol aj brankár Dominik Takáč.
4: Teším sa z toho výsledku, ako ťažko sa to rodilo, naozaj to mohlo prísť pomaly do penál, takže o to väčšia radosť a teším sa aj na celú jeseň.
1: Súperov spoznajú Belasi dnes večer, pri žrebe v Monaku sú zaradení do 4. koša. Dnes bude jasno až polojasno. Teplota vystúpi na 22 až 27, na západe miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne na 27 až 33 stupňov a slabý vietor. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Neprejazdný Ždiar, kolóna na Kysuciach, pridávame dopravu. V Ždiari na hlavnom ťahu sa zrazil autobus s osobným autom, úsek je uzavretý v oboch smeroch. Môžete to obísť cez Spišskú Maguru, Reľov, Lisu nad Dunajcom a Poľsko. Obchádzka má 75 km. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte 15 minút. 10 minút stratíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra pri Cestároch aj na Šancovej od Trnavského Mýta smerom na hlavnú stanicu a na viazde do Michaloviec po Zdyšoviec pri Cestároch. Na výjazde z Rudna nad Hronom na voznicu čistia cestári krajnice, medzi Domaníkmi a Dudincami kosia trávu, na výjazde do Kremnice z Bartošovej Lehôtky čistia šachty. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
3: Hans Zimmer, fenomenálny to nemecký skladateľ, skomponoval hudbu k mnohým kinohitom a to z neho robí jedného z najúspešnejších autorov histórie. Kika sa nás pýtala, koľko doteraz zarobili filmy s jeho hudbou v kinách. Gabika, ty si typla miliardu dolárov, ja som uveril trošku viac, dal som 2 miliardy, ale ako sa hovorí, vedľa jak tá jedľa.
6: No keby len tá jedľa, no dnes ráno nám to s tými miliardami veľmi nešlo. Správna odpoveď totiž je, že filmy s hudbou Hansa Zimmera zarobili v kinách 30 miliard dolárov. To je napríklad film Interstellar, úžasný film Gladiátor, Levý kráľ, Piráti z Karibiku a mnoho ďalších, takže ideš variť kávu? No. Cenu útechy? Odmenu za to, že ti verila, posielame Miroslave Lacovej, Mirka Matej od nás z Rádia Slovensko, 2 lístky na koncert The World of Hans Zimmer, tak si to poriadne užite.
0: Dobré

0: Krásne ráno s Rádiom Slovensko. Teraz urobíme takú malú historickú vsuvku. Padol kráľ, padlo kráľovstvo. Moháč, 29. august 1526. Dejiny to nie sú iba roky, sú to životy ľudí, ktorí tu boli pred nami. V Moháčskej bitke vyhlásili tisíce kresťanských životov a za viac ako hodinu bolo po Uhorsku. Táto bitka bola aj odrazom rozkladu Uhorska roky pred ňou.
1: A poďme sa teraz vcítiť do stredovekého života, do čias, kedy neboli diaľnice, ako ich poznáme dnes. A viete si predstaviť, ako sa presúvala uhorská armáda? Historička Veronika Kucharská.
2: Jedna vec bola teda jazdci na koňoch, to bola tá jedna súčasť uhorskej armády, tí rytieri, tá ťažká jazda na tých koňoch. Potom tá ľahká jazda, ktorých poznáme možno ako husárov, aj v neskoršom období, tí boli takí rýchli, mobilní, ale potom v podstate najväčšiu časť toho vojska tvorila pechota, teda pešie vojsko, ktoré putovalo spolu s tými zásobami, s proviantom, s dielami, s vozmi, ktoré boli ťahané nie koňmi, ale najčastejšie tými volmi.
0: Mladý kráľ Ľudovít II. Jagellonský mal len 20 rokov a na bojovom poli sa ocitol v ťažkej situácii. Čakal na pomoc troch spriateľených armád, medzi nimi aj vojska Jána Zápolského, ktoré však z rôznych príčin nedorazili. V tábore pred stretom s Osmanmi vládol rozpor.
2: Jedna skupina teda tlačila na toho kráľa, aby neváhal s tým útokom, a druhá naopak ho odhovárala a radila mu, aby čakal na tie ďalšie posily a aby sa nepúšťal do tej bitky, kým teda tie ďalšie posily neprídu.
1: Ako vieme, Moháčská bitka bola katastrofou pre Uhorské kráľovstvo, ale čo to znamenalo pre vtedajšie územie Slovenska?
2: Istým spôsobom sa nám podarilo v podstate z toho dnešného územia Slovenska, z toho územia, ktoré sa stalo tým kráľovským Uhorskom, ako to nazývame, pod vládou Habsburgovcov, sa stalo centrálnou časťou toho existujúceho Uhorského kráľovstva, ktoré teda nebolo čiastočne ohrozované Osmanmi. Tá kráľovná Mária sa krátko potom Mohači hneď presunula do Bratislavy a tu sa vlastne začal formovať ten nový Habsburský dvor.
1: No a Bratislava bola kráľovské mesto, teda Presburg 270 rokov. Viaceré výstavy mapujú bitku pri Moháči. Jedna je na Trenčianskom hrade, na Bojnickom zámku či vo Zvolene na zámku.
0: A dnes večer o Moháčskej bitke bude v Rádiu Slovensku aj historická nočná pyramída, tak počúvajte po 22. hodine 20. minúte.
3: Dobré ráno Slovensko!
4: Dobré ráno Slovensko!

0: Sima Magušinová z dvoch dlaní, 9 hodín 16 minút, stále počúvate Rádio Slovensko.
1: Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v júli medziročne vyššie o 2,7%. Až 15 zo 16 sledovaných odvetví malo výrobné ceny vyššie ako pred rokom. Nitra má k dispozícii približne 1000 nájomných bytov, potrebuje ich však viac. V poradovníku čaká ďalších 168 žiadateľov.
0: Dnes bude jasno až polojasno, ojedinele prehánky, maximálna denná teplota od 22 do 32 stupňov Celzia, slabý na juhovýchode severovýchodný, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Neprejazdný Ždiar, kolóna v Michalovciach. Pokračujeme správami z dopravy. V Ždiari na hlavnom ťahu sa zrazil autobus s osobným autom. Úsek je momentálne uzavretý v oboch smeroch. Môžete to obísť cez Spišskú Maguru, Reľov, Lisu nad Dunajcom a Poľsko. Obchádzka má však 75 km. Na vjazde do Michaloviec z Pozdyšoviec sa pri cestároch zdržíte 15 minút. 10 minút stratíte v Bratislave na Šancovej od Trnavského mýta smerom na hlavnú stanicu a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke opravujú dilatácie. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obídete to cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Aventura, Obsession, to sú spomienky na leto roku 2002. V Rádiu Slovensku sme vám ich priniesli vďaka hudbe, ktorú vám hráme. No ale čo sa budeme hovoriť, letné hity sú jedna vec, ale to, že sa leto pomaly končí, to je vlastne vec druhá. Kúfore odkladáme do skriň, ale možno práve teraz prichádza ten najlepší čas na dovolenku. September, október a možno pokojne trošku aj ten november. Cestovanie mimo hlavnej sezóny totiž má svoje čaro a často oveľa príjemnejšiu cenovku.
1: Nejdeme?
0: Neviem, kto by nás za nás potiahol, možno Barbara Štúbidová by sa prihlásila. Tu vyspovedáme o chvíľočku.
1: Predstavte si Chorvátsko bez kilometrových kolón, talianske uličky bez davov turistov. To si neviem predstaviť, podľa mňa v Ríme, že v Ríme je jediný deň, kedy je voľno 24. decembra. No ale fakt, to viem priamo od Rímanov. Grécke pláže, na ktorých nemusíte ráno o 6. utekať obsadiť lehátko s uterákom, čo by sa inak nemalo, nemá sa to robiť. Navyše na juhu Európy býva ešte v septembri či začiatkom októbra veľmi príjemne a more je po lete stále vyhriate.
0: Niekoľko výhod cestovania mimo sezónu nám zhrnul aj country manažer jednej z cestovnej kancelárii Juraj Sliacky.
2: Jesenné a zimné, prípadne aj skoro jarné mesiace boli doteraz v našom ponímaní obdobím, kedy sa chodilo tak maximálne na hríby alebo lyžovať. Nie je tomu tak. Samozrejme, turistické destinácie, ktoré svet ponúka, ponúkajú možnosť predĺžiť si za prvé leto, za druhé výjsť z, povedzme, sichravých novembrových dní do naozaj veľmi príjemnej kúpacej destinácie.
1: A to nie je všetko.
2: No a to spoznávanie iných kultúr, spoznávanie iných krajín, spoznávanie prírody, zvyklosti ľudí, gastronómie je jednoducho počas celého roka aktuálne. Takže prečo nie? A prečo sa nevyhnú naozaj tým dávom ľudí, ktoré v júli a v auguste v klasických destináciách naozaj číhajú?
0: No a potom je tu aj tá ďalšia výhoda, ktorú sme spomenuli, cena. Mimo prázdnin môžu byť letenky lacnejšie, takisto aj ubytovanie a človek má často pocit, že za rovnaký rozpočet dostane z dovolenky jednoducho niečo viac.
1: A my sa vás dnes pýtame, že či ste počas leta stihli nejakú dovolenku alebo si to nechávate na iný čas. Melania.
3: Samozrejme, že zaváram. Tohto roku som už zavarila lekvár z čiernych rybezlí, zavarila som kompot z skorých jablk, teraz zavaram hrušky.
1: Tak tu máme takého malého Šimla, ale my sme veľmi škriatka, my sme veľmi radi, že vieme, čo robí Melania počas leta, ale poďme teraz k dovolenkám. Jan z Vysokých Tatier.
4: Spustu rokov chodím len v zime do juhovýchodnej Ázie. Tajsko, Bangkok je základ, no a potom, keď si chcem predĺžiť víza, tak idem trvať na Filipíny alebo do Vietnamu. Pozdravujem do Rádia Slovensko, rád vás počúvam.
0: Ďakujeme veľmi pekne, no a dovolenky sú samozrejme jedna veľká, veľká téma, ktorou teraz sa ideme venovať spolu s Barbarou Štubinovou. Ty si tiež bola chvíľku, teda mimo vysielania, tiež ano. Si mala dovolenku, ano. Ale to neznamená, že si ju nedopraješ aj niekedy inokedy počas roka, alebo nie?
5: Ja nie som veľmi dovolenkový typ.
1: Ty radšej zaváraš.
5: Nie, a ani to, vy sa tak neviete trafiť do mojich aktivít.
0: No, ja také som... vyberáme témy.
5: Áno, áno, ja mám takú dovolenku na Malte, ale takú záhradnú maltovú dovolenku a chystám sa aj na jeseň, ale konečne prišlo k tomu, čo ja už tvrdievam nejaké 10 rokov, prečo by som ja mala ísť niekam, kde je v lete neskutočne veľa ľudí a všetko preplnené a tak podobne. Dovolenka na jeseň je ideálna.
1: Súhlasíme, ale aspoň čo sa tej tvojej dovolenky slovenskej Malty týka, nemáš to ďaleko.
5: Nie.
1: A rýchlo sa vrátiš domov.
5: Áno.
0: A pre tých, ktorí by to do jesene už nevedeli vydržať, aj na jar je dobrá dovolenka, samozrejme.
1: A čo dneska?
5: Dnes sa zameriame po 11. na také veľmi špecializované podvody, že náhodou, paninko, robím tuta u suseda, niečo maltujem, urobím vám okap, zalacnejšie.
0: No.
5: Tak. Takéto podvody sa rozmohli aj po Slovensku. Upozorníme na to, ako to spoznať, ako odolať neuveriteľne výhodnej ponuke.
1: No, dovolenkovať minimálne do zajtrajšieho rána bude Richard Dedek. Dnes ráno tu bol aj Marcel Hostevecký.
0: A Gabi Kanžibo, sa na vás všetci tešíme opäť zajtra o 6:30. Užite si pekný deň.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko. Pomôžte 9-ročnej Johanke a jej rodine, aby mohla napredovať a spolu s rodinou

0: ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Aktuálne informácie a Lukáš Zamborský.
2: Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti na správny súd. Žilinka to uviedol na sociálnej sieti v reakcii na nevyhovenie protestu prokurátora zo strany prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sankciu odmietol zrušiť. Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v júli medziročne vyššie o 2,7%. Zvýšenie cien sa prejavilo až v 15 zo 16 sledovaných odvetví priemyslu. Klesli iba výrobné ceny vo výrobe potravín o necelé 3%. Bolo to jediné odvetvie s medziročným poklesom cien od začiatku roka, informoval štatistický úrad. Spojené štáty dočasne pozastavili prijímanie žiadostí o imigračné víza na všetkých svojich veľvyslanectvách a konzulátoch v zahraničí. Cieľom je umožniť preškolenie pracovníkov zastupiteľských úradov. Pozastavenie sa netýka žiadostí o turistické, pracovné či študijné víza. Severokorejské ministerstvo zahraničných vecí odsúdilo rozhodnutie Spojených štátov schváliť predaj rakiet a súvisiaceho vybavenia Južnej Kórei. Vo vyhlásení, ktoré citovala severokorejská tlačová agentúra KCNA, ministerstvo dodalo, že na nepriateľské kroky dôrazne a okamžite odpovie. Dnes bude jasno až polojasno, neskôr ojedinela zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 32 stupňov, 9 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
3: Neprejazdný Ždiar, jarmok v Bardejove, ponúkame pohľad na cesty. V Ždiari na hlavnom ťahu sa zrazil autobus s osobným autom, úsek je uzavretý v oboch smeroch. Môžete to obísť cez Spišskú Maguru, Reľov, Lisu nad Dunajcom a Poľsko, obchádzka má 75 km. 10 minút si postojíte v Bratislave na Šancovej od Trnavského Mýta smerom na hlavnú stanicu a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolo ulice. Medzi Banskou Belou a Hronskou Breznicou a za Iperským predmostím smerom na Šahy opravujú cestári výtlky. Radary nám hlásite na viazde do Výgľaša z Kriváňa, v Košiciach na Herlianskej pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra mesta, na viazde do Trebišova z Hriadok a rýchlosť si ustrážte aj v Závadke smerom na Zalužice. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: A veď my už vážne finišujeme. Dnes je predposledný deň, kedy si môžete vyveršovať 600 bodov do Veľkej rače Ošťadnice, do toho areálu letného, kde je naozaj veľa atrakcií. Vypočujme si, akou veršovačkou si svoje body zaslúžili včera Jojo s Eliášom. Povinné slovo bolo batoh.
4: Koniec.

0: sme dosť silní a tejto vášni odoláme. Radšej s batom cez hory získame nové obzory.
1: Tak, kde je asi latka, vieme. Dnešné povinné slovo, ktoré sa musí vyskytovať vo vašej veršovačke, sú plavky. Poďte do toho, predposledných 600 bodov do areálu plného atrakcií vo Veľkej rači Ošťadnici čaká na niekoho z vás. Komu sa to podarí, zistíme po 11:30. Veršovačku pozor, najviac 20 sekundovú nahrajte ako hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Už teraz sa na vaše veršovačky tešia Ivan Čucha a Barbara Štubňová.

0: Ková Kristína na bielého koňa. No prispieje dnes k našej pohode okrem Rádia Slovensko aj počasie. Zistíme to. A už sme v spojení s SHMU. Službu má meteorológ Cyril Siman. Pozdravujem vás.
1: Pekný deň.
0: Ako je momentálne na Slovensku?
1: Máme na severe a východe zväčša jasné až polooblačné počasie, ale v Banskobystrickom kraji a na západe je zväčša oblačno až zamračené. Výnimočne sa vyskytuje slabé prehánky, najmä na severe Nitrianskeho kraja. Pofukuje nám väčšinou slabý, na juhovýchode severný vietor do 20 km za hodinu a teplota vzduchu na severe okolo 15 stupňov a na juhu máme až do 25 stupňov.
0: Čo z toho vyplýva pre dnešný deň?
1: Očakávame, že bude jasno až polojasno, ale spočiatku miestami zväčšená oblačnosť, najmä na západe, a zrážky sa budú vyskytovať ojedinele vo forme prehánok. Najvyššia teplota 22 až 27 stupňov. Na západe a miestami aj na juhu bude teplejšie, 27 až 32 stupňov vo výške 1500 metrov. Očakávame 15 stupňov. Viať bude slabý na juhozápade a aj na juhovýchode mierny vietor.
0: My už sme upozorňovali, že zajtra bude na juhu vážne teplo, čo teda nebýva až takým veľkým zvykom koncom augusta, ale tak, čo už si budeme o dnešnom lete hovoriť, tak ako bude zajtra?
1: Koncom augusta ešte tie rekordy sú oveľa vyššie, ako čakáme zajtra. Zajtra očakávame do tých 33 stupňov, mala by byť v podstate malá, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, čiže dosť slnka, žiadne zrážky a najvyššia teplota 24 až 29 stupňov. Na západe a v Banskobystrickom kraji, prípadne aj na juhu Košického kraja, bude miestami teplejšie, 29 až 33 stupňov, vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov. Najviac bude slabý na západe a postupne aj inde juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
0: A ešte vás poprosím ako majstra skratky, výhľad na víkend.
1: V sobotu studený front, prechodne viac oblakov, zrážky ojedinele najmä na severe a teplota bez nejakej výraznej zmeny na severe sa nám mierne ochladí a v nedeľu už len malá prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky a teplotné zmeny nevýrazné.
0: Ďakujem veľmi pekne, to bol meteorológ Cyril Siman. Majte sa krásne, pekný deň.
1: Do počutia, pekný deň.

0: Lucia Markdan, Raymond Country Girl, to určite nie je Svetlana Barátová. Ona je špecialistka na šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: No a teraz si predstavte tie kluby, že z Barcelony napríklad, z Liverpoolu, z Paríža, z Milána niektorí, z Londýna, alebo Bayern. To nie je zoznam dovolenkových destinácií, určite nie. To sú možní súperi Slovana Bratislava v hlavnej súťaži Ligy majstrov. O včerajšom Belasom postupe sa teraz porozprávame so Svetlanou Barátovou.
2: Želám pekný deň.
0: No to bolo o nervy, o fus, o chlb. Slovanisti rozhodli včera až v predĺžení, takže postup vydretý.
2: Postup vydretý, ale zasa treba povedať, Slovan vyhral v celie 2-1 a po druhý raz v histórii si zahrá v milionárskej súťaži. Ešte ani teraz mnohí tomu nemôžu uveriť, napríklad brankár Dominik Takáč.
3: Myslím si, že na začiatku sezóny sa priznajme všetci, že málo kto by to asi povedal. Možno aj ja nie, že by som pochyboval, ale nie je to jednoduché. Keď odíde tréner, odíde 3-4 mega skúsení hráči dôležití. Tak o toto je krajšie, tak ale ukázal takisto tréner svoju kvalitu. Nikto ho nemohol predtým možno ani hodnotiť, lebo ako hlavný tréner nikdy nepôsobil. Takže za koľko to je, 2 mesiace spravil toto, to tiež akože málo komu sa podarí.
2: Pred 2 rokmi sa slovanisti tešili z postupu ešte pod trénerom Vladimírom Weissom. Teraz ich do najlepšej klubovej súťaže doviedol Jaja Ture, ktorým sa to podarilo naozaj za 2 mesiace práce v Slovane. Síce ide o veľký okamih aj v jeho kariére, tak na tlačovej konferencii včera vyzeral do zachmúrenie.
4: You want me to smile like crazy? I'm happy, of course.
5: Chcete, aby som sa usmieval ako blázon? Samozrejme, že som šťastný, ale hlavne za hráčov. Na Slovensku hovoríte, že nie som spokojný. Nie je to pravda. Je jasné, že výkon hráčov bol skvelý a som šťastný. Nevidíte to síce na mojej tvári, ale vo vnútri sa radujem.
0: Ale jasné, a my sa tešíme o to viac, že slovenský klub je v Lige majstrov. Asi je to najviac, čo sa dá dosiahnuť v klubovom futbale.
2: Určite. Je to najprestížnejšia, najkvalitnejšia, aj najlepšia klubová súťaž sveta a pre hráčov je naozaj akýmsi zlatým grálom. Pre slovinského kapitána Andraža Šporára je to rozhodne aj jeden z tých najvýznamnejších momentov jeho kariéry.
6: Ťažké povedať, euro, keď sme išli z repre, bolo veľmi emocionálne, aj keď sme postupili skupine. Ale my sme v Ligi majstrov, možno vyhráme niečo, ale veľmi pekný moment v mom životu a to nikdy nezabudnem. To bola moja rodina.
0: No, my sme v úvode spomínali takých nejakých možných súperov. Ja viem, sú to také špekulácie, ale vieme my, koho si slovanisti želajú napríklad, že z koho by sa tak tešili?
2: No, niečo sme od nich zistili, alebo skôr kolega Martin Kajgl. Pred 2 rokmi prišli na tehelné pole napríklad Manchester City či AC Milano, ale teraz to chcú trošku zmeniť.
3: Manchester City mohlo by prísť Real Madrid.
6: Môj klub, ktorý milujem od Málaga, je Liverpool. Keď by sa podalo, že by mohli hrať tam, tak to by bol sen.
7: Aby si chcel Real Madrid, že doma hrám proti nich, to by som veľmi chcel.
0: No tak, a či sa slovanistom tieto túžby, ba až tipy splnia, dozvieme sa už dnes večer. O 18. hodine je totiž žreb v Monaku.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Slunce v hlavní roli Midnight, kapela z Česka v našom vysielaní v hlavnej úlohe za chvíľočku v správy a potom veľa skvelej hudby. Feel the same nám bude spievať Olly Murs a strihneme si aj Daru Rollins. Znova a zas zostaňte s Rádiom Slovensko, tešíme sa z toho.
1: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
2: Pamätáte si? Petá špička celá noha. Dedičstvo Stanečnej. Neskôr drsná próza na Vojenčine. Ľavá, ľavá, ľavá. Dnes si môžeme chodiť ako chceme. Aj z pravej na ľavú a naopak. Chôdza vraj uzdravuje. Pokiaľ nenachodíte 100 letných kilometrov po úradoch. V prvom podaní prelustrujeme chôdzu vo všetkých pádoch. Aj s našimi olympijskými víťazmi. V nedeľu krátko po 12.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi SIS obráti na správny súd. Spojené štáty dočasne pozastavili príjmanie žiadostí o imigračné víza. Dnes má byť jasno až polojasno a 22 až 32 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa plánuje obrátiť na správny súd. Dôvodom je, že prezident Peter Pellegrini nevyhovel jeho protestu v súvislosti s riaditeľom Slovenskej informačnej služby. Toho prezident potrestal zrážkou zo mzdy na jeden mesiac vo výške 15% za minuloročnú dopravnú nehodu v Nitre. Prokuratúra navrhovala, aby prezident zrušil svoje rozhodnutie v celom rozsahu ako nezákonné. Peter Pellegrini napriek tomu trvá na svojom disciplinárnom potrestaní šéfa SIS Pavla Gašpara. Dlhoročný predseda školských odborov Pavel Ondek už nebude kandidovať na ďalšie funkčné obdobie. Na čele odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy je od roku 2012. Jeho nástupcu vyberú delegáti na dnešnom odborovom zjazde. Vláda sa na dnešnom výjazdovom rokovaní v Kriváni bude zaoberať sociálno-ekonomickou situáciou a problémami okresov Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Sústrediť sa chcú najmä na investície, podporu podnikania a rozvoj verejnej infraštruktúry v regiónoch. Pred obecný úrad prišli aj obyvatelia Látok z časti Čechánky, aby pred členmi vládneho kabinetu vyjadrili nesúhlas s výstavbou prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky.
2: Nesúhlasím s krokmi tejto vlády. Konkrétne s tým neodborným postupom ohľadom prečerpávacej vodnej elektrárne. Nekomunikujú sa s nami ako s dotknutými vlastníkmi. Začínajú robiť prieskumy geologické vrty bez toho, aby vlastníci súhlasili s tým.
3: Tiež sa cítim ako zástupca mladých ľudí a ekonomická situácia, sociálny štát je práve tá vec, ktorá nás odrádza a preto odchádzame z tejto krajiny.
1: Úrad vlády zdôrazňuje, že práve výjazdové rokovania majú spojiť regionálne potreby s konkrétnymi rozhodnutiami štátu. Cieľom je vytvárať podmienky, aby mali ľudia dôvod v regiónoch zostať, pracovať či podnikať. Počet nezvestných po povodniach a zosuvoch pôdy na hranici medzi Tibetom a Nepálom stúpa. Je ich už takmer 1500. Austrálska ministerka zahraničných vecí Penny Wong potvrdila, že je medzi nimi najmenej 34 Austrálčanov vrátane detí od 11 rokov.
4: Boli súčasťou rôznych pútnických a turistických skupín. Prioritou vlády je teraz potvrdiť miesto ich pobytu a stav. Situácia je zložitá. Do regiónu posielame ďalších pracovníkov ministerstva vrátane expertov na krízové situácie. Vzhľadom na rozsah katastrofy je prístup k informáciám obmedzený, ale robíme všetko, čo je v našich silách.
1: Prírodnú katastrofu v Himalájach spustilo otrhnutie a zrútenie časti ľadovca do údolia. Spojené štáty dočasne pozastavili príjmanie žiadostí o imigračné víza na všetkých svojich veľvyslanectvách a konzulátoch v zahraničí. Cieľom je umožniť preškolenie pracovníkov zastupiteľských úradov. Pozastavenie sa netýka žiadostí o turistické, pracovné či študijné víza. Americké ministerstvo zahraničných vecí spresnilo, že školenia sa týkajú preverovania žiadateľov o víza s cieľom posúdiť, či je pravdepodobné, že sa v budúcnosti stanú odkázanými na verejnú pomoc v USA. Americký prezident Donald Trump presadzuje od svojho vlaňajšieho nástupu do funkcie tvrdú politiku proti prisťahovalcom. Americký rezort diplomacie už v útorok oznámil, že plánuje zrušiť až 200 000 turistických a pracovných víz pre cudzincov, ktorí sa pokúsili predĺžiť si pobyt podaním žiadosti o azyl. Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín strelil prvý gól v novom pôsobisku. Presadil sa v treťom kole saudsko-arabskej Pro League. V drese Al-Fateh otvoril 29. minúte skóre súboja na ihrisku Al-Faisali. Duel sa skončil remízou 1-1. Haraslín hral do 80. minúty. Dnes bude jasno až polojasno, teplota vystúpi na 22 až 27 na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 27 až 32 stupňov a slabý vietor. 10 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Dopravné správy začíname mimoriadnym upozornením. Na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy na 60. km kráča pri stredových zvodidlách chodec. Mimoriadne opatrne prechádzajte v oboch smeroch. Informáciu zopakujem. Polícia upozorňuje na chodca na diaľnici na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy na 60. km. Na zjazde z D1 do Bytče smerom zo Žiliny sa zrazil kamión s dodávkou. Tento úsek hlásite ako neprejazdný. Môžete to obísť po starej ceste cez Dolný Hričov a Hričovské podhradie. D1 do Tretice v tuneli Višňové smerom na Žilinu stojí kamión, pravý pruh je uzavretý. V Ždiali na hlavnom ťahu sa zrazil autobus s osobným autom. Tento úsek je už prejazdný, striedavo v jednom pruhu premávku riadi polícia. Zdržíte sa 20 minút v oboch smeroch. Na vjazde do Michaloviec z Pozdyšoviec sa pri cestároch zdržíte tiež 20 minút. V Bratislave v križovatke Dostojevského rad Landererova nefungujú semafory, vznikajú tam kolízne situácie, prechádzajte preto opatrne a ohľaduplne. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Srdečne pozdravujú Ivan Čucha a Barbara Štubňová. Extrémne teploty v Aténach v meste prebrali takmer zabudnuté remeslo. Slamené klobúky nájdete na každom rohu a väčšinu z nich vyrábajú miestni. Píše o tom server The Independent, viac zahraničnej tlače prelistujeme už o pár minút. Vydarený štvrtok s Rádiom Slovensko.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: hej.
1: Rádio Slovensko.
2: Michal Dzurik u nás v štúdiu s čítaním zo zahraničnej tlače.
3: Dobrý deň.
2: Ukrajina a Rusko na seba v uplynulých týždňoch vo veľkom útočia dronmi, čo nové píšu zahraničné médiá.
3: Portál Bloomberg priniesol článok s exkluzívnymi informáciami. Moskva podľa nemenovaných zdrojov dospela k záveru, že akýkoľvek potenciál na dialóg je preč a chystá sa preto eskalovať konflikt, teda plánuje na ukrajinské ciele útočiť ešte viac. Malo by vraj ísť najmä o ostreľovanie balistickými raketami, vrátanie kritickej infraštruktúry a centra Kieva.
2: No a ciele Ruska sú teda aké? Môžeme si to zopakovať?
3: No, to zdroje portálu Bloomberg v tejto súvislosti nespomínajú. Verejne však Kremeľ hovorí o tých istých cieľoch, aké mal už v roku 2022, vrátane obsadenia zásadnej časti ukrajinského územia. Autori článku píšu, že líder Vladimír Putin nie je naklonený ukončeniu invázie aj napriek ekonomickým škodám, ktoré krajine druhá strana v uplynulom období spôsobuje útokmi na rafinérie a logistické centrá. Moskva vraj samú vníma ako toho, kto už pri pokusoch o vyjednávania urobil niekoľko ústupkov, no nikam neviedli. Napríklad ochota, tak povedať, uskromniť sa s Donbasom a s Krymom a nežiadať ďalšie územia ani zmenu vedenia Ukrajiny. Keďže ani na to Kyjev nepristúpil, ďalšie vyostrenie konfliktu je vraj nevyhnutné.
2: Zmeňme mi tému, vraj rezonujú vzťahy Slovinska a Izraela. O čo ide?
3: V Slovinsku vyvoláva ostré reakcie a rozhodnutie vlády Janeza Janšu vetovať spoločné stanovisko Európskej únie, ktoré malo odsúdiť Izrael za jeho expanzívne plány v Predjordánsku. Téme sa venuje portál Slovinskej verejnoprávnej rádiotelevízie a ďalej informuje Gregor Martin Papuček.
4: Premiér Janez Janša kráča v šľapajach maďarského Viktora Orbána, ktorý v minulosti neraz zabránil kritike na adresu Izraela a osobne Benjamina Netanyahua, konštatuje slovinská verejnoprávna rádiotelevízia, ktorá cituje informácie bruselského portálu EU Observer. Ten rozoberá izraelskú politiku v Predjordánsku a najmä snahu Tel Avivu akoby preťať toto palestínske územie a zabrániť tak medzinárodnej snahe vytvoriť tzv. Dvojštátne riešenie, čiže pri Izraeli uznať aj palestínsky štát. V minulosti premiér Janša tiež kritizoval izraelskú politiku, no v poslednom čase sa snaží svoje vzťahy s Netanyahuom prehlbovať a presakujú informácie aj o tom, že izraelská výzvedná spoločnosť Black Cube sa pokúšala zasahovať do slovinských parlamentných volieb v máji tohto roku v Janšov prospech. Opozícia v Ľubljane však vyjadruje názor, že veto je hanebné a škodlivé. To napísalo bývalé vládne, teraz opozičné hnutie Sloboda, s tým, že ide o dôkaz Janšovej vďaky za izraelskú podporu pri voľbách. Vyjadrila sa aj prezidentka Nataša Pircová-Musarová, ktorá sa zasadila za ochranu a rešpektovanie medzinárodného práva, ktorému však odporuje rozširovanie izraelských osád na okupovanom západnom brehu Jordánu, píše slovinský portál.
2: Vybral si aj tému z Francúzska, pochopiteľne, lebo tam vznikol veľmi zaujímavý súdny precedens.
3: Médiá si všimli prípad 59-ročnej letušky francúzskeho národného prepravcu Air France, ktorá 30 rokov pracovala na diaľkových letoch a súd jej teraz uznal, že viacero faktorov vrátane nočnej práce a ionizujúceho žiarenia prispelo k jej rakovine prsníka. Téma v týždenníku Paris Match zaujala Soňu Hagarovú.
5: Sophie Lenoltová je našťastie v remisii, píše Paris Match. Ako letuška a vedúca palubného personálu na diaľkových linkách strávila vo vzduchu vyše 12 600 hodín, zhruba polovicu z toho v noci. Pred súdom pre verejnoprávne spory v Bayonne argumentovala, že aj to prispelo k jej rakovine prsníka spolu s pasívnym fajčením, ktorému bola vystavená, keďže fajčiť sa na palube lietadiel spoločnosti mohlo až do roku 2000. Najprv však musela pred súdom dokázať, že nemá žiadne genetické faktory či životný štýl, ktoré by ochorenie mohli vysvetliť. Čo však Sophie Lenoltovej nechýba, je vytrvalosť, pretože dva nižšie súdy jej žalobu zamietli. Kauze však pomohla vedecká štúdia, ktorá dokazuje, že piloti a letušky sú viac ohrození škodlivým kozmickým žiarením a v dôsledku toho je napríklad v USA palubný personál na prvom mieste spomedzi vyše 500 povolaní, pokiaľ ide o úmrtia spôsobené rakovinou spojenou s pôsobením žiarenia, spresňuje francúzsky týždenník Paris Match a dodáva, že rakovina prsníka je vo Francúzsku najsmrteľnejším ochorením u žien. Každý rok príbudne vyše 60 000 nových pacientok a takmer pätina ochoreniu podľahne.
2: A na záver si vybral tému z Tajvanu, lebo áno, tamojšie nehnuteľnosti majú také špecifikum.
3: Britské noviny Times si všímajú fenomén, keď je čoraz viac Tajvančanov ochotných kúpiť byty a domy, kde podľa miestnych zvykov straší. Sú to predovšetkým nehnuteľnosti, kde ich predošlý majiteľ alebo nájomca zomrel neprirodzenou smrťou, napríklad bol obeťou vraždy alebo si sám vzal život.
2: A zmena, teda, čo je dôvodom tejto zmeny? Nová generácia, ktorá rozmýšľa inak a neverí tomu, alebo čo?
3: No, tajvanská spoločnosť, ona si dodnes veľmi potrpí na duchovný aspekt a s tým je spojená z nášho západného pohľadu často poverčivosť. Mm. Za zmenou sú však podľa Times ekonomické pomery. Tajvanská ekonomika pre výrobu mikročipov rýchlo rastie, za prvých 6 mesiacov tohto roka to bolo až takmer 14% a spolu s ňou aj ceny nehnuteľností, no platy sa nezvyšujú. Byty sú tak na pomerku mzdám na ostrove drahšie než v Londýne, v New Yorku alebo v Hongkongu. No a tieto strašidelné alebo prekliaté príbytky sú jednoducho citeľne lacnejšie.
2: Áno, áno, rozmýšľam nad paralelou u nás, ale máme to inak, my máme prekliato drahé tie príbytky.

kto je za to zodpovedný, že taký ostal okolo mňa svet? Kto z nás bol rozumnejší, kto to tušil a kto nám veštil, že nevrátiš sa večer ku mne späť?

0: Urbanovci, čo ak potrebuje váš pes alebo zvierací senior naozaj zmenu stravy?
1: Rádio Slovensko, Neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Juraj, mali by sme nejako špeciálne upravovať stravu našim psím a mačacím seniorom?
2: Ako náhle máme psieho alebo mačacieho seniora, tak jeho výživové potreby sú zákonite nižšie na príjem kalórií. To znamená, že je oveľa dôležitejšie dávať si pozor na to, aby som krmil moje zvieratko vhodným množstvom stravy, pričom ale stravu z môjho pohľadu netreba úplne upravovať na základe marketingových trendov na nejaké seniorské krmivá. Skôr ide o to, aby tá strava bola naozaj vyvážená a obsahovala všetko, čo potrebuje, akurát možno trošku menej, lebo aj ten psi alebo mačací senior má trošku menej pohybu.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: najbližšej palenici budem spovedať muža, ktorého už poznáte. Veterán mierových misií, pyrotechnik Miroslav Staník. Je to vzácny host. Schopných, čestných a statočných ľudí nikdy nie je dosť. Počúvajte palenicu. V sobotu po 11.
1: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.

0: vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan,
2: jamajský král moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
2: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Čo sa deje okolo nás, sleduje Lukáš Zamborský.
5: V obci Ždiar, okres Poprad, sa ráno zrazil autobus s osobným autom. Cesta I-66 je z dôvodu kolízie aktuálne neprejazdná. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky a dopravu riadi polícia. Krajskí hasiči potvrdili, že z miesta hlásia jednu ľahko zranenú osobu, pričom ide o vodiča osobného auta. Vodič autobusu a 6 cestujúcich vyviazli bez zranení. Záchranárom v Nepále sa po povodniach podarilo lokalizovať asi 100 nezvestných indických návštevníkov a 25 čínskych robotníkov, informuje agentúra Reuters. Riaditeľ americkej ústrednej spravodajskej služby John Ratcliffe počas svojej návštevy v Moskve varoval ruských predstaviteľov, aby z dôvodu patovej situácie vo vojne na Ukrajine neeskalovali konflikt s členskými krajinami NATO v Pobaltí. S odvolaním sa na dvoch predstaviteľov oboznámených s návštevou o tom informoval magazín Politico. Vo francúzskom stredisku Alpe d'Huez narazila lanovka do žeriavu, pričom zranenie utrpelo 23 ľudí. V kritickom stave sa nachádzajú 3 osoby, ďalších 13 utrpelo vážne zranenia. V čase incidentu, ku ktorému došlo v stredu ráno vo výške 2300 metrov, bolo v lanovke približne 50 ľudí. Dnes bude jasno až polojasno, neskôr ojedinela zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 32 stupňov, 10 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Bitči, hlavný ťah v Ždiari je už prejazdný. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na zjazde z D1 do Bitče sa zrazil kamión s dodávkou. Výrazne sa nezdržíte, pozor však na dobrzďovanie. V Ždiari na hlavnom ťahu sa zrazil autobus s osobným autom. Úsek je už prejazdný, striedavo premávku riadi polícia. Zdržíte sa 20 minút až pol hodiny v oboch smeroch. 10 minút stratíte v kolónach v Bratislave na Šancovej od Trnavského mýta smerom na hlavnú stanicu. Na obchvate Trnavy smerom na R1 pri cestároch, na viazde do Ružomberka z Hubovej a na viazde do Popradu z Hozolca. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta sanujú kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. V Sladkovičove na Pionierskej pri viazde do mesta budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obídete to po Budovateľskej alebo po Abrahámskej. Medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke opravujú dilatácie. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obídete to cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Radary nám hlásite na výjazde z Trhovišťa smerom na Bracovce a v Strážskom smerom do Michaloviec. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: Celý deň na zadku sedí a potom ide na hodinu cvičiť. Toto je sen viacerých z nás, zatiaľ nesplnený, nie sedieť celý deň na zadku, ale teda tá hodina cvičenia. Je to však pre náš chrbát v takomto pomere dobré? A možno budete trochu prekvapení, keď si vypočujete o pár minút odpoveď. Pekný štvrtok s Rádiom Slovensko.
3: Rádio Slovensko, viac skvelé.

0: Tomáš Buranovský, Sám sebou, máte naladené Rádio Slovensko, pekný štvrtok.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Po celodennom sedení na zadku je fajn dobre si ho precvičiť. Na tom sa zhodneme aj s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom. Otázkou však je, či je to dobre, keď hodiny iba sedíme a potom ideme cvičiť.
2: Jasné, hodina cvičenia je výborná a určite má veľký význam. Nemali by sme si však predstavovať, že úplne vymaže 10 hodín sedenia. Cvičenie a obmedzenie dlhého sedenia sú dve samostatné úlohy. Ideálne je hodinu cvičenia ponechať a počas dňa pridať malé dávky pohybu. Napríklad prejsť sa pri telefonovaní, použiť schody, alebo sa každú hodinu aspoň 2-3 minútky postaviť a prejsť. Nemusí to byť ďalší tréning, počíta sa naozaj každý pohyb, aj ten ľahký.
0: Môžeme si aj zopakovať, koľko by sme mohli mať cieleného pohybu denne.
2: Svetová zdravotnícka organizácia odporúča dospelým 150 až 300 minút pohybu strednej intenzity týždenne, ale zároveň obmedzovať sedenie a nahradzať ho pohybom akejkoľvek intenzity. Prerušovanie sedavej činnosti je z pohľadu zdravia nesmierne dôležité. Pomáha chrbtici,

0: naveniu, mentálnej pohode, energetickému výdaju, svalom a dokonca aj regulácii cukru. Hodina cvičenia je síce skvelá, ale telo ocení najmä, keď sa hýbeme aj medzi tréningami.
1: Takže model, celý deň sedím a potom idem na hodinu cvičiť a potom zase sedím, opustíme. Jasné, keď sa to inak nedá, je to fajn, ale existuje ešte lepší model.
0: Ak by som si mal vybrať iba medzi cvičením a medzi tým, či počas dňa sme aktívni, prechádzame sa, chodíme po schodoch, tak by som preferoval bežnú dennú činnosť. Absolútny ideál je však kombinovať cvičenie s aktívnym prístupom počas bežného dňa.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Naša vláda dnes rokuje v obci Kriváň, v okrese Detva, priamo na mieste aj Marta Výbošteková.
2: Dobrý deň.
1: My vieme teda, že kabinet sa venuje analýze, ale aj návrhom na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie a vybraným problémom okresov Lučenec, Revúca, Brezno a Detva, čo konkrétne si po tým máme predstaviť.
2: No, okrem už takého tradičného zoznamu jednotlivých podporených projektov a pár tisíc eur do každej obce, s ktorými vláda prichádza na každé jedno výjazdové rokovanie, si pod tým môžeme predstaviť napríklad aj podporu najväčšieho zamestnávateľa v regióne, pretože ak môžem ocitovať, pred pár minútami padlo dole v rokovacej sále na rokovaní vlády vyjadrenie, tak ako pomáhame Slovalku, pomôžeme aj železiarniam Podbrezová. Železiarne Podbrezová sú najväčší zamestnávateľ na Hore Hroní. Oni zamestnávajú zhruba 3000 ľudí a Vladimír Soták, generálny riaditeľ, ktorý prišiel na dnešné rokovanie, zdôraznil, že aj oni sú veľmi energeticky náročná firma a takisto očakávajú nejakú pomoc od štátu. Takže áno, aj takáto pomoc príde na Hore Hronie z dnešného rokovania vlády. Výrazná pomoc pôjde aj do zdravotníctva. Zdravotníctvo je veľmi dôležitou témou dnešného rokovania. Okrem transformácie fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici na univerzitnú, je to napríklad aj 500 000 eur do regionálnych nemocníc v Brezne, Revúcej a Lučenci.
1: A asi práve tým sa toto rokovanie vlády odlišuje od toho klasického zasadnutia kabinetu v Bratislave. Je v regióne záujem o toto výjazdové rokovanie z pohľadu obyvateľov? Využili možnosť dnes v Kriváni sa stretnúť s ministrami?
2: Určite je to zaujímavosť pre domácich, aj keď teda rokovanie vlády prevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia. My novinári sme oddelení od ministrov, sme v takej uzavretej miestnosti, avšak z okien tejto miestnosti vidím priamo do dvorov, pretože rokujeme na obecnom úrade, ale ľudia sa nemohli úplne dostať do blízkosti ministrov. Aj zhruba 20 protestujúcich ľudí, ktorí chceli vyjadriť svoj nesúhlas s výstavbou prečerpávacej vodnej elektrárne Čechánky Málinec, sa nedostali úplne do blízkosti ministrov, mohli si ich transparentne prezrieť iba pri príjazde do areálu obecného úradu. Avšak po rokovaní vlády už tradične ministri sa rozbehnú do regiónu a určite sa s ľuďmi stretnú.
1: Koho budeš ty sprevádzať? Alebo aká bude tvoja cesta? Čo nám ponúkneš v poludňajšom rádiožurnále?
2: V poludňajšom rádiožurnále dúfam, že už budeme vedieť presné projekty, ktoré budú schválené v tomto regióne, pretože to je taký materiál, ktorý oni zverejňujú až počas rokovania vlády, pretože zatiaľ, keď sme pátrali po takých podrobnostiach týkajúcich sa rokovania vlády, tak sme sa dozvedeli akurát to, čo budú mať ministri na obed a môžem povedať, že to bude také pekné tradičné dedinské menu a myslím to naozaj v dobrom. Rezancová polievka, zemiaková kaša a rezeň, ako sa podáva na oslavách, na krstinách a podobne, takže aj toto býva súčasťou regionálnych rokovaní vlády.
1: No dobré, a na tie onakvejšie informácie si počkáme teda v tom poludňajšom rádiožurnále. Marta Výbošteková v obci Kriváň v okrese Detva zostáva.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: S, My Universe v Rádiu Slovensko. Viac skvelej hudby. Slávka Tkáčová. No a tú ďalšiu hodinu otvoríme spolu s Imagine Dragons. Bones. Môžeme si pospevovať a podľa mňa aj budeme. Ostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko. Miroslav sa po bakteriálnej meningitíde vracia späť do života. V jeho boji by mu pomohol

0: posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeľelucky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5 eur 98 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5 eur 98 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dvaja obvinení z plánovaného podpaleckého útoku na fabriku s dronmi pri Prešove idú do väzby. Šéf CIA v Moskve odrádzal Rusko od eskalácie v Pobaltí a pomoci Iránu, píše server Politico. Dnes má byť jasno až polojasno a 22 až 32 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Dvaja obvinení z plánovaného podpaľačského útoku na fabriku, ktorá vyrába drony pri Prešove, idú do väzby. Rozhodol o tom okresný súd v Prešove. Jeden z nich je občanom Lotyšska a podľa jeho obhajcu nekonal dobrovoľne. Druhý je občanom Ukrajiny. Proti rozhodnutiu súdu sa odvolali. Vláda dnes na výjazdovom rokovaní v Kriváni plánuje schváliť audit klimatizačných zariadení v nemocniciach, povedal to minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
2: To sa nebavíme iba o teplých mesiacoch, ale aj o zime, pretože tá teplota v miestnostiach na salách variuje, nedeleno teplo, ide aj o chlad zime, to znamená, tuto budú naozaj veľmi detailne spracované možnosti, analyzovaný technický stav a prijaté krátke, stredné aj dlhé opatrenia, tak aby v konkrétnom termíne boli predložené na vládu aj s kompletným implementačným plánom.
1: Dodal, že nemocnice by tak na budúci rok na takéto situácie mali byť pripravené oveľa lepšie. Pre príplatky k minimálnej mzde od januára budúceho roka porastú výrobné ceny chleba. Upozorňuje na to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, keďže viac ako 82% produkcie chleba, pečiva a koláčov sa realizuje práve v príplatkovom čase. Predseda zväzu Milan Lapšanský vyzýva štát na zmenu systémov príplatkov, pretože im znižuje konkurencieschopnosť.
3: Rozumieme snahe štátu a odborárov o zvyšovanie minimálnej mzdy. Pri hrubej mzde, napríklad 1000 eur, môže práca v noci a cez víkendy v našom sektore zvýšiť hrubú mzdu aj o ďalších 100%, no takmer 2000 eur.
1: Riaditeľ americkej ústrednej spravodajskej služby John Ratcliffe tento týždeň v Moskve varoval ruských predstaviteľov, aby v reakcii na patovú situáciu vo svojom ťažení proti Ukrajine nevyhrotili konflikt so spojencami USA v NATO, konkrétne s pobaltskými štátmi Estónskom, Litvou a Lotyšskom. Šéf CIA tiež využil mimoriadnu a vopred neohlásenú návštevu ruskej metropoly NATO, aby Rusko prinútil obmedziť jeho vojenskú a ekonomickú podporu Iránu. Informoval o tom server Politico s odvolaním sa na tri nemenované zdroje. Moldavsko si dnes pripomína 35. výročie vyhlásenia nezávislosti od niekdajšieho Sovietskeho zväzu. Moldavská prezidentka Maja Sanduová pri tejto príležitosti pripomenula, že nezávislosť krajiny je každý deň vystavovaná skúškam zo strany Ruska, ktoré sa snaží Moldavsko zvnútra oslabiť. Vyzdvihla podporu, ktorú krajina dostáva od svojich spojencov a zdôraznila, že Ukrajina chráni Moldavsko pred ruskou inváziou.
4: Vďaka odporu Ukrajincov môžeme pokojne spávať. V posledných rokoch sme získali mnoho priateľov, pomáhajú nám, keď to potrebujeme, ale aj my im podávame pomocnú ruku, ako sa na zrelý štát patrí. Pred niekoľkými rokmi naše ovocie a zelenina boli ničené ruskými traktormi a napokyn Moskvy nám odpájali elektrinu a kúrenie. Dnes sú naše produkty cenené v Európe a o našej budúcnosti rozhodujeme bez energetického vydierania.
1: Do tretieho kola futbalového Slovnaft Cupu postúpili včera Michalovce po výhre vo Veľkých Kapušanoch 3-0. Obhajca trofeje MŠK Žilina deklasoval účastníka 6. ligy TE Divina 8-0. Za Divinu nastúpil aj bývalý žilinský hráč, dnes tréner žilinskej 19-ky Viktor Pečovský.
5: Snažili sme sa im nejak odolávať, ale proste to neuklamete, tá kvalita sa dnes ukázala a my sme to, dá sa povedať, odohrali s osťou. Aj keď skôr o tom nehovorí, ale myslím si, že každý z chalanov, čo sme hrali, tak sme hrali na maximum, čo bude v nás.
1: Dnes bude jasno až polojasno. Teplota vystúpi na 22 až 27 na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zempline 27 až 32 stupňov a slabý vietor. 11 hodín 4,5 minúty.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
7: Nehody pri Bytči aj v Ždiari. Ponúkame pohľad na cesty. Na zjazde z D1 do Bytče sa zrazil kamión s dodávkou. Výrazne sa nezdržíte, pozor však na dobrzďovanie. V Ždiari na hlavnom ťahu sa zrazil autobus s osobným autom. Tento úsek je prejazdný striedavo, premávku riadi polícia. Smerom na Spišskú Belú sa zdržíte 10 minút. Na výjazde z Vrábel na Telince zasahuje dojazdného pruhu auto s defektom. Okolo sa pohybuje vodič. 10 minút stratíte v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozovca. Rýchlosť si ustrážte v Žarnovici na Bystrickej v oboch smeroch a v Košiciach na zjazde z Prešovskej cesty na Palackého. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
8: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
9: Srdečne pozdravujú Ivan Čucha a Barbara Štubňová. Dnes je v našej letnej veršovacej tvorivej dielni povinné slovo plavky. No a veru, že vám to ide výborne. Gréta?
10: Chceš sa slniť v Oščadnici? Nezabudni na plavky. Utužiť si zdravie v lete, lepšie miesto nenájdete. V zrkadle sa obzerám. Tie najkrajšie plavky mám.
9: Tradične skvelé a už nesúťažne Milka.
11: Pozvali sme našu starku na výlet do akvaparku. Bez váhania za hotové kúpila si plavky nové.
9: A do plaviek sa odel aj Patrik.
12: Dnes je teplo, super deň, vezmi plavky a poď sem. Do bazéna skočím rýchlo, nebude tu žiadne ticho. Zavoláme otca, mamu, sestru nenecháme samú. Kúpať sa dnes chceme spolu. Zabudneme hneď na školu.
9: Greta s Patrikom poslali hlasovky, ktoré určite stoja za 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Račej Oščadnici. Nuž ale, uzávierku máme až o 15 minút, tak uvidíme, ako to všetko zamieša kartami. Veršovačky do 20 sekúnd s povinným slovom plavky nahrávajte ako hlasovky na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Body radi venujeme po pol dvanástej a je to predposledný krát.

0: sebou Slavka Tkáčová. Vydaraná pesnička, slovenská produkcia u nás v Rádiu Slovensko. Želáme pekný štvrtok. No a teraz si poďme predstaviť spolu situáciu, ktorá by mohla na prvé predstavenie vyzerať ako situácia snov. Pri dverách nám zazvoní chlapík a ponúka: robím u suseda práve, aj materiál nám zostal, urobím vám nový odkvap za pár eur. Že to znie dobre. No a polícia len za minulý rok eviduje stovky takýchto podvodov so škodami v tisícoch eur. A Michaela Bagalová nám prišla povedať viac.
1: Dobrý deň.
0: Miška, prečo ľudia stále naletia na tieto výhodné ponuky?
2: Dobrý deň, podvodníci naozaj striehnú a najmä na seniorov a tam využívajú silný psychologický tlak, čiže moment prekvapenia a časovú tieseň. Vnútia vám totiž pocit, že ide o neopakovateľnú akciu, ktorú jednoducho musíte vziať a hneď. Až neskôr zistíte, že práca je odfláknutá a zo sľúbenej stovečky je zrazu účet za 500 eur.
0: Dobre, my poďme teraz riešiť, čo robiť, keď už sa nám chce plakať. Dali sme peniaze na ruku, jediný papier nemáme, robota odfláknutá.
2: No, tak aj vtedy sa dá brániť, samozrejme. Dôležité je hneď po ich odchode spraviť tri veci. Prvé, všetko zdokumentovať, detailne nafotiť zle spravenú prácu, ale aj poškodený majetok. Ak máte kamerový zvonček napríklad, ten môže tiež dobre poslúžiť. Zapísať si detaily, značku, ešpezetku auta, opis mužov a ich telefónne číslo, ak máte. Znie to tak veľmi dobrodružne. No a na záver všetko nahlásiť na polícii, na linke 158. Aj bez dokladu ide totiž o podozrenie z podvodu, ale aj neoprávneného podnikania.
0: No a čo by sme mali urobiť ešte predtým, než niekoho vôbec k sebe pustíme domov?
2: Opäť mám tri veci. Vypýtajte si meno a IČO. V telefóne si ich za 10 sekúnd overíte na živnostenskyregister.sk alebo orsr.sk. Pýtajte si písomnú cenovú ponuku. Stačí aj len rukou napísaný papier s konečnou sumou a podpisom. No a potvrdenie o prebrati zálohy. Nedávajte naozaj nič bez podpísaného príjmového dokladu.
0: Rozumeli sme, skrátka a dobre, keď niekto tlačí na pílu a odmieta dať papier, vôbec sa s ním nebavme.
3: Rádio Slovensko, aktualita.
0: A počas vstupu nám prišla táto informácia. Prezident Peter Pellegrini vymenoval za predsedničku Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašikovú. Za kandidátku ju zvolila súdna rada 11. augusta.
3: Rádio Slovensko, viac aktuálita.

0: A k takejto parádnej letničke v hlavnej úlohe Alvaro Soler patrí aj letné počasie, aj letoviska všakže.
1: Kde práve svieti slnko? Vie to Koala Tours. Počasie v letoviskách pre vás. Cestovať s koalou má šmrnc.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Je posledný prázdninový štvrtok, ale my ešte stihneme dovolenku v Bulharsku alebo v Turecku. Informačne určite, aké tam bude počasie v najbližších dňoch, to nám povie meteorológ Cyril Siman. Pekné predpoludnie.
3: Pekný deň.
0: Začíname v Bulharsku. Ako tam bude najbližšie dni?
3: Tak najvyššia šanca na zrážky práve dnes a bude tam aj najviac oblačnosti a ešte aj zajtra je malá šanca na dážď, čiže zhoršenie počasia v týchto dňoch a vo Varne okolo 25 stupňov, v ďalších dňoch sa teplota vzduchu bude šplhať k 30, zajtra môže byť aj veterno a v Burgase očakávame dnes okolo 27 stupňov, od soboty oteplenie na 30 stupňov a zajtra teda v piatok tiež veternejšie počasie.
0: Aká je tam teplota mora?
3: Teplota mora tam aj v týchto dňoch, aj v ďalších dňoch bude na úrovni okolo 25 stupňov. A ešte som zabudol dodať, že od soboty do štvrtka potom bude šanca na zrážky už iba malá.
0: V Turecku býva teplejšie a aj ustálenejšie počasie. Je to aj tento prípad?
3: Nie úplne, máte pravdu, zvykne tam byť teplejšie počasie, najmä na južnom pobreží a takto spočiatku aj bude na južnom pobreží, bude veľmi teplý vzduch, naopak na severe to bude podobné ako v tom Bulharsku, ale predsa len sa aj tam počasie prechodne zhorší. Dnes a zajtra ešte bude teplo až veľmi teplo, teda najmä na tom juhu a v Antálii napríklad maxima budú až okolo tých 38-39 stupňov, celkovo na juhozápadnom pobreží 34 až 39 stupňov. V ďalších dňoch sa prechodne mierne ochladí, najmä v sobotu to pocítime, čiže 29. augusta, tam sa môžu vyskytovať aj zrážky, najmä na tom krajnom východe východného Stredomoria, aj vrátane Cypru, kde tiež bude veľa oblačnosti a tam tiež sa očakávajú zrážky. No ale potom od nedele už bude v podstate bez zrážok, alebo iba veľmi málo zrážok a oteplenie.
0: Aká je teplota mora?
3: Tak teplota mora je tam podstatne vyššia ako v Čiernom mori, sme na to zvyknutí, teplota je tam okolo tých 30 stupňov, ani sa to veľmi nezmení a Egejské more bude už tradične chladnejšie, zväčša okolo tých 26 stupňov.
0: Ďakujem veľmi pekne, to bol meteorológ Cyril Siman, želám pekný deň.
3: Do počutia, pekný deň.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Svet dovoleniek a počasie v letoviskách. Koala Tours. Cestovať s koalou má šmrnc. Koala.sk

0: rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: A v štúdiu už jeho moderátor Marian Žary Kukelka.
2: Dobrý deň.
1: Plánovaný podpaľacký útok na fabriku monitorovacích dronov na východe Slovenska má dohru pred súdom, aj o tom určite budú informovať kolegovia zo spravodajstva, ale nie len.
2: Áno, sledujeme aj výjazdové rokovanie vlády v obci Krivaň pri Detve a s mikrofónom sme boli aj v Nitre, kde sme zisťovali tamojšiu situáciu s mestskými nájomnými bytmi.
1: Musím sa priznať, že celkom ma zasiahli tie záplavy v Číne a Nepále tam zostalo nezvestných 1300 obyvateľov, ale aj veľa turistov. Sledujete to?
2: Presne tak, určite sledujeme. V scenári máme aj informáciu, že časť krajín Európskej únie žiada obnoviť plán na využitie zmrazených ruských aktív pre Ukrajinu a približme detaily mimosúdneho vyrovnania firmy Meta s 29 americkými štátmi, ktoré ju zažalovali za ohrozovanie mentálneho zdravia detí.
1: No, tých informácií bude určite viac, všetko sa dozviete v našom poludňajšom rádiožurnále.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19:00 vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
5: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Pripravil ich pre nás Lukáš Zamborský.
6: Prezident Peter Pellegrini vymenoval za predsedníčku Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašíkovú. Za kandidátku ju zvolila súdna rada 11. augusta. Šéf ruskej civilnej rozviedky Sergej Naryškin potvrdil, že sa v Moskve stretol so šéfom americkej ústrednej spravodajskej služby Johnom Radcliffom. Podľa ruských agentúr povedal, že sa stretnutie odohralo v pracovnom formáte a že spolu hovorili o otázkach, ktoré sú v kompetencii spravodajských služieb. Počet obetí ničivých povodní v Nepále vzrástol na takmer 270, informovala miestna polícia. Záchranári ďalej pátrajú po stovkách nezvestných ľudí. Medzi nimi sú občania viac ako 30 krajín. Do zasiahnutej oblasti dorazil čínsky premiér Li Qiang. Časti stredného Japonska zasiahli silné dažde a spôsobili povodne a zosuvy pôdy či zaplavené cesty. Úrady vydali 5. najvyšší stupeň varovania pred silnými dažďami a vyzvali obyvateľov na evakuáciu alebo na okamžité ukrytie na bezpečných miestach. Bezpečnostné opatrenia sa týkajú zhruba 180 000 ľudí. Zatiaľ nie sú hlásené žiadne obete. Zdravotný stav 89-ročného norského kráľa Haralda V. sa zhoršil a jeho stav je veľmi vážny, oznámil Kráľovský palác. Najstarší európsky panovník je v nemocnici už od minulého pondelka. Popoludní jasno až polojasno a 22 až 32 stupňov, 11 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehody na zjazde z D1 aj v Ždiari. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na zjazde z D1 do Bytče sa zrazil kamión s dodávkou. Výrazne sa nezdržíte, pozor však na dobrzďovanie. V Ždiari na hlavnom ťahu sa zrazil autobus s osobným autom. Úsek je prejazdný striedavou, premávku riadi polícia, už sa nezdržíte. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 15 minút, 10 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a na vjazde do Popradu z Hozelca. Pripomíname uzáveru Kysuckej D3 v úseku Svrčinovec Poľsko. Obmedzenie predĺžili do 2. septembra. Dávajte si na cestách pozor. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Toto je najlepšie leto z Rádiom Slovensko.
1: Dnes sme veršovali s povinným slovom plavky. Predchádzajúci výber najlepších nám obohatila Janka.
8: Jaj, už dávno nemám 20. No duchom som stále mladá. Ja a slnko, palec hore. Do plaviek sa hodím rada.
1: Obohatila Janka naozaj precíteným prednesom toto naše finálové kolo. Do ňoho určite patrí Greta. Môžeme si zopakovať jej výbornú veršovačku.
9: Chceš sa slniť v Oščadnici, nezabudni na plavky. Utužiť si zdravie v lete, lepšie miesto nenájdete. V zrkadle sa obzerám, tie najkrajšie plavky mám.
1: Dnes to bolo ťažké, lebo dievčatá a dámy teda veršovali naozaj výborne, dokonca tak podľa môjho gusta, že krátko, stručne a s nápasom, ale treba uznať, že dnes sa s veršíkmi naozaj dobre pohral Patrik, obhájil typ na víťaza a touto hlasovkou si vyveršoval 600 bodov do Veľkej rače Oščadnice, do toho skvelého letného areálu.
10: Dnes je teplo, super deň, vezmi plavky a poď sem. Do bazéna skočím rýchlo, nebude tu žiadne ticho. Zavoláme otca, mamu, sestru nenecháme samú. Kúpať sa dnes chceme spolu, zabudneme hneď na školu.
1: Tak, Patrik, srdečne blahoželám a keďže zajtra veršujeme úplne posledný krát a táto naša letná zábavka sa končí, tak už dnes vám prezradím to zajtrajšie povinné slovo. Možno aj tušíte, lebo je to také vyvrcholenie. Povinné slovo sú vlastne dve, Rádio Slovensko. Dobre? Môžete sa už dnes pripravovať veršovačky do 20 sekúnd, ale posielať ich budete až zajtra, aby sa nám nepostrácali z toho celého dňa. Dobre, takto sa dohodnime. A ešte jedna ponuka to je, ak chcete znieť s vašou veršovačkou na Rádio Slovensko v našich džingloch, tiež posielajte. Niečo z toho stvoríme a budeme si toto skvelé leto potom pripomínať celý rok. Dobre?
11: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
12: Rádio Slovensko. Viac skvelej

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Ubehlo vyše 80 rokov, odkedy u nás začal fungovať jednotný systém školského stravovania. V príbehu s Petrou Striškovou sme navštívili súčasné školské kuchyne aj spojenú školu na Tilgnerovej ulici v Bratislave. Vedie ju muž, ktorý dlhé roky varil v luxusných reštauráciách a v škole zaviedol novinku v našich jedálniach nevídanú.
2: Najväčšia pridaná hodnota celých tých švédskych stolov nie je v tom, že my máme jednoduchšiu robotu, ale je v tom, že deti si môžu konečne vyberať to, čo naozaj majú radi. Čiže pri starom spôsobe si musel prihlásiť buď na menu 1 alebo menu 2, a keď z toho menu 1 náhodou nemal rád meso, lebo bolo hovädzí guláš s rýžou, tak si vypýtal iba šťavu a rýžu. Teraz si môže nabrať, čo chce.
1: Marian Masaj varil pre Alana Delona, Davida Beckhama či Seala. Na jeho kuchárskom umení si pochutil aj švédsky kráľovský pár. A potom si povedal, že chce viac času tráviť s rodinou. A tak zamieril do školstva. Prvé roky tam varil klasicky. Neskôr dal v školskej jedálni postaviť samoobslužné pulty.
2: Ja som iba sledoval tie množstva odpadu a keď som ich prehodil na peniaze, ktoré sa vyhodia do kybla, tak mi bolo jasné, že my musíme so švédskymi stolmi to hrávo zvládnuť.
1: Aj zvládli. Vstupujeme do kuchyne.
3: Mäsové jedla majú radi veľmi. Našťave, alebo aj suché, také, že pašírka, rezne. Máme aj bezmesité jedla. Napríklad dneska máme kyslú kapustu s tofu sírom. Prílohy a také tie iné jedla si berú sami, ale mäso, keď je palacinky alebo slivkové gule, tak to im dávame, alebo syr, to by si oni nabrali a behom pol hodiny by nebolo nič. Šalát

0: Rezaný mix.
1: A aký je váš odhad? Bude mať teda tento listový šalát úspech?
0: Áno, bude mať úspech. Všetko odíde dneska. Všetko neochutené šalaty dávame akurát, čo je kapustový, dochucujeme, alebo niekedy paradajkový s paprikou dochucujeme, ale prioritou je u našho vedúceho len čisto v surovom stave.
1: Pri robote som vyrušila aj pani hlavnú kuchárku, pani Ľubku.
2: Nikdy nevieme, kto si čo vyberie z tých jedál. To je to ťažké, lebo dajú si treba meso, prílohu a idú na sladké ako dezert. Takže ja som tu na to, že teda dováram. Sa varí od začiatku až pomaly do konca výdaja.
1: To znamená, musíte si vyberať jedlá, ktoré nie sú zdlhavé, ale potom sa môžu tak rýchlo dorobiť.
2: Alebo zmeníme variantu, treba, že bola ryža, už dochádza, tak dám nejakú takú, ktorá je rýchlejšie urobená.
1: Budem hádať, najrýchlejšie dochádzajú palacinky.
2: Zatiaľ sa to páči strávnikom, tak bereme to tak, že robíme dobrú robotu, no zatiaľ.
1: Vedúci školskej jedálne Marián Masa je dlhoročný vegán. Trend modernej zdravej stravy na školách preto víta.
3: Sú dve mäsové jedlá, alebo mäsové a rýbacie jedlo, plus je nejaká zelenina, pečená, grilovaná, anglická nejaká, to je vždycky, každý deň. Príloha, k tej prílohe sú šaláty na výber a ovocie. S polievkou je to biedne, to jedia vlastne len prvostupňoví, sen tam si dajú, hej, ako napríklad dneska bude kuracia, tak si dajú aj starší, ale tí starší neinklinujú k tým polievkám. Takže my varíme primerané množstvo aj tých polievok, aby sme nevylievali do kanálu, čiže namiesto predpokladaných 300 litrov polievky urobíme len 150, čo by mohol niekto povedať, že to je nejaké šidenie alebo niečo, ale proste ja nie som zastancom cesty, že budem za každú cenu robiť niečo, čo nemá absolútne žiadny význam ani zmysel.
1: No a presúvame sa k nádobám, kde sa vylievajú pomie. To je súčasť školských kuchyň, že vlastne všetko, čo sa nezie, to je na to taký predpis, sa musí vyliať.
3: To bere firma, ktorá za to má peniaze a tá to dáva do spalovne. 60 litrov asi denne. Boli aj časy, kedy tých konví bolo podstatne viac. Čiže my sme sa dostali na 2/3 odpadu, jak sme zaviedli švédske stoly.
1: Prechod na samoobslužné pulty nebol jednoduchý. Musel presvedčiť vedenie školy, pani kuchárky aj deti.
3: My sme prvý rok na dennej báze upozorňovali deti, aby si naberali koľko chcú, ale toho, čo zjedia. Potom sme ich zasvedcovali aj do toho, že čo je vlastne zelenina, hej, čo sú šaláty. Teraz ich majú na dennej báze, predtým boli 2-3 krát do týždňa.
1: Vedúceho školskej jedálne sa pýtam, ako kombinuje jedlá, keď jedno z nich je hit.
3: To druhé jedlo je väčšinou jedlo, ktoré osloví práve tých, čo nemajú chuť na palacinky alebo neľúbia tvároch. Keď sú palacinky zapečené s tvárom, s tým už nikto nič nespraví. Takže tam bulgur so zeleninou, alebo dáme aj niekedy aj rybu, alebo nejaké iné alternatívne jedlo. No.
1: Marián Masa nevylučuje, že sa do reštauračného prostredia raz vráti. Jeho snom je otvoriť si kvalitnú vegánsku reštauráciu. Na teraz však bezvýhradne dôveruje švédskym stolom v školách.
3: No ja by som to odporúčil v každej škole, ktorá by sa na to trúfla, pretože prerobiť na tom nemôže a jedine, čo môže získať, je viacej strávnikov, pretože tá alternatíva v tých švédskych stoloch, tá vlastne oslovuje aj tých, ktorí si nenašli cestu do tej školskej jedálne.
4: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Rádio Slovensko, Medzinárodný filmový festival Cinematik.
1: Cinematik má sekciu Cesty slávy a ponúka tam výber toho najlepšieho z najväčších svetových festivalov. No a jeden z filmov predstaví Peter Konečný.
2: Americká kinematografia bude mať na Cinematiku tiež svoje zastúpenie, ale s filmami, o ktorých ste možno vôbec nepočuli. Jedným z nich je aj titul Paper Tiger. Príbeh sa odohráva v New Yorku v roku 1986 a sleduje bratov Garyho a Irvina. Gary je bývalý policajt a pracovník súkromnej bezpečnostnej služby, zatiaľ čo Irvin je inžinier, ktorý žije pokojným rodinným životom s manželkou a deťmi. Obaja túžia po lepšom živote a finančnej istote, preto sa nechajú zlákať na zdanlivo výhodný obchodný projekt. Čoskoro sa však ukáže, že za ním stojí ruská mafia a zdanlivá príležitosť sa mení na nočnú moru. Režisér James Gray opäť rozvíja témy, ktoré sú pre jeho tvorbu typické. Rodinnú lojalitu, morálne kompromisy, mužskú identitu a ilúziu amerického sna. Popri napínavom kriminálnom príbehu ponúka Paper Tiger aj portrét robotníckej vrstvy v New Yorku 80. rokov a úvahu o tom, ako túžba po spoločenskom vzostupe môže priviesť obyčajných ľudí k osudovým rozhodnutiam.
0: Medzinárodný filmový festival Cinematik. Poďte do kina s Rádiom Slovensko. Zelená vlna.
3: Nehoda v Ždiari, kolóna na vjazde do Ružomberka. Počúvate dopravné správy. V Ždiari na hlavnom ťahu sa zrazil autobus s osobným autom. Úsek je prejazdný, strieda vo premávku riadi polícia, už sa nezdržíte. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa čaká 15 minút, na vjazde do Popradu z Hozelca si postojíte 10 minút. Medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke opravujú dilatácie. Smerom z Petroviana Záborského je úsek uzavretý, obídete to cez Prešov otočením sa na kruhovej križovatke na Košickej ulici. Radar ste videli v Brezne v časti Mazorníkovo smerom do Čierneho Baloga. Najbližšia zelená vlna po rádiu žurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 12. hodina rovná sa overené a aktuálne informácie. Poludňajší žurnál, Rádiožurnál teda, je pripravený. Ivan Čucha a Barbara Štubňová želajú dobrú chuť a skvelý štvrtok s Rádiom Slovensko.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Okresný súd v Prešove posiela dvoch obvinených z plánovaného útoku na dronovú továreň do väzby. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi obráti na správny súd. Počet obetí ničivej povodne v Nepále vzrástol na najmenej 270, záchranári pátrajú po nezvestných. Nerušené počúvanie poludňajšieho spravodajstva praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Dvaja obvinení z plánovaného podpaľačského útoku na fabriku pri Prešove, ktorá vyrába drony, idú do väzby. Rozhodol o tom okresný súd v Prešove. Jeden z nich je občanom Lotyšska a podľa jeho obhajcu nekonal dobrovoľne. Druhý je občan Ukrajiny. Proti rozhodnutiu súdu sa odvolali. A viac prišiel do štúdia povedať redaktor Peter Madro.
2: Dobrý deň. Dvojica je obvinená z prípravy obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia. Proti dnešnému rozhodnutiu súdu sa odvolali, no jeden z nich by mal plne spolupracovať s políciou. Ešte včera bol v Hamburgu zadržaný 26-ročný Lotyš a Slovensko požiadalo o jeho vydanie. Pripomeniem, že podľa zistení bezpečnostných zložiek sa trojica chystala na objednávku zaútočiť na fabriku napalmom.
1: Peter, vieme už, aký mali motív?
2: Zatiaľ nie, no medzičasom sa k zodpovednosti za prípravu akcie e-mailom prihlásila organizácia Globálni občania proti vojne 1984. Vyhlásili, že predchádzajú do aktívnej fáze kampane za mier a poslali list prezidentovi či ministrovi vnútra. V ňom žiadajú o prepustenie aktivistov, ak materiálom priložili aj videá z prípravy či skeny občianskych preukazov. Na reakciu ako prezidentského paláca či ministra vnútra čakáme, no fabrika Skytone vyrába monitorovacie drony, ich objednávky smerujú na západ a nemajú licenciu na ich vývoz na Ukrajinu či do Ruska. Zaujímavosťou je aj jedno video z júla, na ňom je pred výrobnou halou spomínanej firmy Skytone herec Košického divadla Andrej Palko, syn bývalého ministra Vladimíra Palka. V ňom hovorí, že je to legitímny cieľ ruskej armády na Slovensku, pretože podľa neho vyrábajú drony, ktoré útočia na ruské vnútrozemie. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD tvrdí, že poukazovať na legitímne vojenské ciele je i každého právo, pričom je podľa neho rozdiel medzi videom a nakúpením trhavín.
3: To je právo každého. Ja sa jednoducho postavím pred Slovnaft a poviem, že toto je základným proste problémom toho, že sú drahé palivá, možno ani nebude mať pravdu, ale jednoducho každý vie, kde Slovnaft sídli. Takže to by som nepokladal za ten problém.
2: Na záver len dodám, že dvojica podozrivých na teraz zostáva vo väzbe a o ich odvolaní by mal rozhodovať krajský súd.
1: V štúdiu bol Peter Madro. Vláda dnes rokuje na Podpoľaním. Štyrom okresom na strednom Slovensku prisľúbila pomoc a podporu priemyslu, zdravotníctva aj 100 000 na malé regionálne projekty do každej obce.
4: Vláda si vybrala na rokovanie región, ktorý potrebuje najmä podporu investorov, či už nových, alebo aj etablovaných. No a v tejto súvislosti prisľúbili podporu napríklad aj železiarňam Podbrezová, teda najväčšiemu zamestnávateľovi na Horehroni, ktorého trápia najmä vysoké ceny elektriny. Okrem toho do Kryváňa v okrese Detva prišli so zoznamom podporených malých projektov v okresoch Lučenec, Detva, Brezno aj Revúca, a to od 2 000 na vyasfaltovanie cesty v Matnezitovciach na Gemery napríklad až po 85 000 do Hronca pri Brezne na obnovu ciest a obnovu budovy obecného úradu. Témou rokovania vlády je aj zdravotníctvo. Okrem zhruba 500 000 eur pre nemocnice v Revúcej, Brezne a Lučenci schvaľovali ministri aj materiál k transformácii Rooseveltovej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici na nemocnicu univerzitnú. Pred rokovaním vlády to povedal minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD. Podrobnejšie o pláne budú informovať popoludní.
5: Už nebudú vychovávať iné regióny zdravotníkov, lekárov pre Banskú Bystricu, ale priamo v Banskej Bystrici budú títo lekári a zdravotníci vychovávaní, čo je významné opäť pre udržanie tohto personálu priamo tu v regióne. Čiže vznikne svojím spôsobom štvrtý veľmi komplexný vedecko-výskumný univerzitný kampus.
4: Pred obecný úrad v Kryváni prišlo aj zhruba 20 protestujúcich z Látok a Čechánok, aby vyjadrili svoj nesúhlas s výstavbou prečerpávacej vodnej elektrárne v Malinci. Minister životného životného prostredia Tomáš Taraba, však na rokovaní vlády nie je prítomný.
6: Nesúhlasím s krokmi tejto vlády. Konkrétne s tým neodborným postupom ohľadom prečerpávacej vodnej elektrárne. Nekomunikujú sa s nami ako s dotknutými vlastníkmi. Začínajú robiť prieskumy geologické vrty bez toho, aby vlastníci súhlasili s tým.
7: Tiež sa cítim ako zástupca mladých ľudí a ekonomická situácia, sociálny štát je práve tá vec, ktorá nás odrádza.
4: Zajtra pokračuje vláda v sérii výjazdových rokovaní v Hliníku nad Hronom, kde popoludní obnovia výrobu v hliníkárni Slovalko. Marta Výbošteková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
2: Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Ide o reakciu na rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý nevyhovel protestu generálneho prokurátora a nezrušil uloženú sankciu v súvislosti s minuloročnou dopravnou nehodou riaditeľa SIS v Nitre. Prezident Peter Pellegrini vymenoval za predsedníčku Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašíkovú. Za kandidátku ju zvolila súdna rada 11. augusta. Podľa novej predsedníčky bude dôležité doplniť súd na 30 sudcov a diskutovať o navýšení počtu na 33 sudcov, pokračuje Peter Pellegrini.
8: Verím, že sa tohto náročného poslania zhostíte svedomito, so schopnosťami a odbornosťou, aké ste preukázali aj na vašich predošlých pôsobiskách. Či už to bol Najvyšší súd Slovenskej republiky, alebo Krajský súd Bratislave.
2: Hnutie Slovensko začne zbierať podpisy poslancov parlamentu na odvolávanie Denisy Sakovej a Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD. Dôvodom sú sporné nominácie v pološtátnej spoločnosti Energetika Slovensko. Opozičné PS navrhne v Národnej rade uskutočniť poslanecký prieskum na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Dôvodmi sú obnova portálu Slovensko.sk, dotácie z plánu obnovy a odolnosti a aj výzva Miri Developments na odkúpenie pozemkov a developerských projektov. Dlhoročný predseda školských odborov Pavel Ondek už nebude kandidovať na ďalšie funkčné obdobie. Na čele odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy je od roku 2012. Jeho nástupcu vyberú delegáti na dnešnom odbornom zjazde. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave zaznamenalo historický míľnik. Prvý raz vo svojej 75-ročnej histórii odbavilo v priebehu jedného roka už 3 milióny cestujúcich. Túto hranicu prekonalo už 24. augusta.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Záchranári v severnom Nepále a Tibete celú noc pátrali po vyše 1400 nezvestných a preživších katastrofálnych záplav a zosuvov pôdy v himalajskej oblasti. Podľa čínskej štátnej televízie bolo v okrese Tirung medzi nezvestnými aj 260 cudzincov. Prírodná katastrofa pripravila o život najmenej 270 ľudí.
9: Ničivý príval vody a trosiek včera na hraničnom priechode v Tirungu v himalajskej oblasti strhol desiatky ľudí a voda ďalej po prúde v Nepále zmietla domy, cesty aj vodné energetické zariadenia. Tibetská komisia pre prevenciu a riešenie následkov katastrof vyhlásila núdzovú situáciu najvyššieho stupňa. Zástupca riaditeľa fakultnej nemocnici Univerzity Tribhuvan Gopal Sedain vysvetlil, že ošetrenie ranených je zložité, pretože pacientov môžu prepravovať len vrtuľníkmi.
10: Štyri okresy sú prakticky odrezané od zvyšku krajiny a voda strhla všetky mosty. Išlo o bleskovú povodeň s mimoriadne silným prúdom, takže ľudia sa nemohli včas ochrániť.
9: Nepálska polícia na sociálnej sieti X informovala, že doteraz našli tela 270 obetí a záchranári zatiaľ lokalizovali stovku indických návštevníkov a 25 čínskych pracovníkov. Väčšina nezvestných sú podľa informácií čínskej televízie turisti z takmer 30 krajín, najmä Indovia, ale aj desiatky Američanov, Austrálčanov, Kanaďanov a Britov. Podľa Českej asociácie cestovných kancelárií môžu byť v Nepále aj desiatky českých turistov. Podľa dostupných informácií ich však povodeň nezasiahla, cestovky situáciu stále vyhodnocujú. Hovorkyňa nášho ministerstva zahraničných vecí Lenka Záteková spresnila, že medzi cudzincami, ktorých identitu sa doteraz podarilo zistiť, nie sú slovenskí občania.
11: V systéme registrácie ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí evidujeme jedného občana Slovenskej republiky mimo záplavovej oblasti. Podľa zoznamu registrácií sa v Číne aktuálne nachádza 82 registrovaných občanov Slovenskej republiky so 102 spolucestujúcimi, avšak mimo Tibetu.
9: Na čínskej strane ide o prísne kontrolovanú oblasť. Na pohyb v nej je potrebných viac povolení úradov, preto sú všetky informácie sprostredkované štátnymi médiami. Presná príčina katastrofy zatiaľ nie je jasná, najprv sa predpokladalo zemetrasenie, americká geologická služba uvádza, že do údolia sa zrútil kus odtrhnutého ľadovca, čo spôsobilo príval vody a bahna z dvoch riek. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Niektoré štáty Európskej únie naliehajú na Brusel, aby obnovil snahu využiť zmrazené ruské aktíva, píše Financial Times, s tým, že za iniciatívou je Švédsko či Poľsko. Analytik pripomína, že problematický je postoj Belgicka, ktoré sa toho obáva. Kreml reagoval, že svoje aktíva bude brániť na súde.
12: Rusko musí zaplatiť za skazu, ktorú pácha na Ukrajine, vyzvala po silnejúcich leteckých úderoch na Kyjev šéfka európskej exekutívy Ursula von der Leyenová. Hovorkyňa Európskej komisie Ariana Podesta začiatkom mesiaca pripomenula, že už sa tak deje, a to prostredníctvom výnosov zo zmrazených ruských aktív.
13: Za posledné 2 či 3 týždne sme Ukrajine uvoľnili 3 miliardy 470 miliónov na drony, rakety, protivzdušnú obranu a stíhačky, ako aj miliardu 400 miliónov z výnosov zo zmrazených ruských aktív.
12: Financial Times píše, že Švédsko, Holandsko, Španielsko a Poľsko sa obávajú, že Kyjevu hrozí finančná kríza, a naliehajú preto na Brusel, aby siahol aj na samotné aktíva. Aktuálny zámer štátov približuje Martin Vlachinský z Inštitútu INES.
14: Nevyužívajme až výnosy, čo je každoročne len niekoľko miliard eur, rovno použijeme minimálne teda 210 v Európe, prípadne dokonca celú sumu 300 miliard v rámci G7 eur na to, aby pomocou nej bola zabezpečená pôžička Ukrajine. De facto by to znamenalo zhabanie týchto ruských zdrojov a ich priame využitie.
12: Ukrajina by reparačnú pôžičku financovanú ruskými zmrazenými aktívami splatila až potom, keď by Kyjev dostal od Moskvy vojnové reparácie. S týmto má problém Belgicko, dodáva analytik Radovan Geist.
15: Väčšina týchto zmrazených ruských aktív je v Belgicku, v systéme Euroclear, a belgická vláda tvrdí, že síce uznáva morálnu zodpovednosť Ruska, ktorú by malo niesť a ktorá by sa mala premietnúť do toho, že jeho peniaze budú použité na pomoc Ukrajine, ale obáva sa, že právne finančné dôsledky takéhoto niečoho, lebo samozrejme Rusko by takýto krok žalovalo, bude niesť Belgicko samé. Čiže oni žiadajú nejaké európske garancie.
12: Podľa zdrojov Financial Times koalícia štátov dnes listom vyzve Európsku komisiu, aby hľadala technické a právne spôsoby, ako belgické veto riešiť. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
16: Riaditeľ americkej CIA John Ratcliffe počas nečakanej návštevy Moskvy varoval Rusko, aby pre patovú situáciu na Ukrajine nevyhrotilo konflikt so spojencami USA v NATO, najmä s pobaltskými štátmi. Zároveň tlačil na ruských predstaviteľov, aby obmedzili svoju vojenskú a ekonomickú podporu Iránu, informoval server Politico. Šéf ruskej civilnej rozviedky Sergej Naryškin stretnutie potvrdil, podľa ruských agentúr povedal, že spolu hovorili o otázkach, ktoré sú v kompetencii spravodajských služieb. Vysoký predstaviteľ Rady mieru pre Gazu Nikolaj Mladenov kritizoval Izrael za jeho útoky v pásme Gazy. Zároveň varoval, že alternatívou k americkému mierovému plánu je ďalšia vojna. Po včerajšom incidente, keď v severofrancúzskom meste Caen vrazil muž autom do davu ľudí, zomrela na následky zranení už druhá osoba. Približne 10 osôb je zranených, viacero z nich je v kritickom stave. Polícia zadržala 26-ročného muža narodeného v Rusku. Úrady incident zatiaľ nevyšetrujú ako terorizmus. Zdravotný stav 89-ročného nórskeho kráľa Haralda V. sa zhoršil a jeho stav je veľmi vážny, oznámil kráľovský palác. Najstarší európsky panovník je v nemocnici už od minulého pondelka.
1: Firma Meta sa dohodla na historickom mimosúdnom vyrovnaní s 29 americkými štátmi, ktoré ju zažalovali za ohrozovanie mentálneho zdravia detí. Zaplatí odškodné vo výške 17 miliárd dolárov a príjme revolučné opatrenia. Facebook a Instagram zavedú časový limit pre tínedžerov.
17: Federálny súd s firmou Meta sa začal v Kalifornii minulý týždeň. 29 amerických štátov v žalobe tvrdilo, že technologický gigant cez svoje aplikácie Facebook a Instagram, ktoré sú údajne zámerne návykové, ohrozuje mentálne zdravie detí. Historické mimosúdne vyrovnanie oznámila v stredu generálna prokurátorka Vermontu Charity Clarková. The changes include an improved age assurance. Meta sprísni overovanie veku pri vstupe do týchto aplikácií. Pre tínedžerov začne platiť denný časový limit na oboch platformách, a to sú 2 hodiny denne. Obmedzí sa používanie platforiem deťmi v noci. Začne platiť zákaz ich používania od polnoci do 6 hodiny rannej. Od 10. večer do 7. ráno nebudú fungovať v aplikáciách upozornenia. Počas vyučovania od 8. hodiny rannej do 3. hodiny popoludní tiež nebudú fungovať upozornenia. Meta zaplatí odškodné 17 miliárd dolárov a zaviazala sa, že zaistí, aby tínedžeri nemali prístup k nevhodnému obsahu a nemohli sa stať terčom sexuálnych predátorov. Firma tiež prestane predávať osobné dáta užívateľov získané na Facebooku a Instagrame tretej strane. Alexandra Hinksová, ktorej 16-ročná dcéra spáchala pre negatívny vplyv sociálnych sietí na jej mentálne zdravie samovraždu, dohodu privítala. Som veľmi spokojná. Tieto firmy konečne čelia súdnym sporom a musia konať. Mám pocit, že spravodlivosť je možná. Sociálne médiá čelia aj ďalším súdnym procesom naprieč USA a vo svete. Dôvodom je ich negatívny vplyv na mentálne zdravie detí. Austrália už zakázala deťom mladším ako 16 rokov používať sociálne médiá, čo však nie je v praxi ľahké dosiahnuť. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
18: A vráťme sa späť na Slovensko. Lekári, že nám robia sonografické vyšetrenie prsníkov len v prípade podozrení na onkologické ochorenie. Tie bez príznakov sa na vyšetrenie nedostanú už rok. Niektorí odborníci rozhodnutie vlani kritizovali. Ďalší však naopak argumentovali slabou účinnosťou vyšetrenia a tým, že sme boli poslednou európskou krajinou, v ktorej sa bežne robilo. Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ prínosy tohto riešenia nevyčíslilo.
19: Namiesto preventívneho sona prsníkov samovyšetrenie, takto majú ženy postupovať už rok. Občianske združenie Amazonky Krok privítalo. Predsednička Zuzana Ščepková však vysvetľuje, že viaceré ženy sa ho aj pre slabú komunikáciu ešte stále dožadujú.
20: Chýba táto komunikačná kampaň od štátu alebo od ministerstva zdravotníctva smerom k verejnosti. Tie ženy sa boja, nerozumejú tomu a treba im to naozaj vysvetliť a opakovane vysvetľovať, prečo teda sa takto rozhodli, na základe čoho.
19: Gynekológovia by zároveň na preventívnych prehliadkach mali pacientkám prsníky vyšetriť. Podľa Zuzany Ščepkovej to však viacerí nerobia. Na skúsenosti žien sme sa pýtali aj my.
21: Pani doktorka sa na gynekologickej preventívnej prehliadke nevenovala vyšetrovaniu prsníkov. A o tom, ako sa môžem vyšetriť sama, ma poučila moja všeobecná lekárka.
22: Moja preventívna prehliadka ma čaká až teraz po lete, takže som sa zvedavá, ako to bude vyzerať, čo všetko mi lekárka skontroluje. Verím, že na prevenciu bude dbať aj naďalej.
23: Nejakým vyšším kontrolám, čo sa týka napríklad prsníkov a podobne, myslím, že ešte ani nedošlo.
19: Prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti Stanislav Špánik v minulosti skonštatoval, že aj investícia do prevencie musí byť racionálna.
24: A u tých mladých žien ten výskyt je naozaj minimálny. To znamená, že aby sa zachytil jeden nádor, treba urobiť, ja neviem, 100 000 vyšetrení. Aj keď je to lacné vyšetrenie, ale krát 100 000 už niečo znamená.
19: Rezort zdravotníctva zatiaľ nevyčíslil, koľko prostriedkov sa vďaka zmene v systéme podarilo ušetriť, hovorkyňa Veronika Daničová.
25: Po jednom roku od zmeny v nastavení preventívneho ultrazvukového vyšetrenia prsníkov je zatiaľ predčasné spoľahlivo zhodnotiť jej vplyv na počet zachytených nádorov ani na štádium, v ktorom boli diagnostikované. Relevantné zhodnotenie bude možné až po získaní a vyhodnotení údajov za dlhšie časové obdobie.
19: Ženy nad 40 rokov ponovom môžu využiť mamografiu. Na Slovensku je takýchto preverených pracovísk 39. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
26: Miroslav Liko Nitra, mesto má k dispozícii približne 1000 nájomných bytov, potrebuje ich viac. V poradovníku čaká ďalších 168 žiadateľov. V posledných 7 rokoch postavilo zhruba 60 nájomných bytov. Najnovšie by mali pribudnúť nájomné byty na Tehelnej ulici. Mesto ich ešte stavať nezačalo, vysvetľuje hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
27: Zhotoviteľ predložil aktualizovaný rozpočet a tento rozpočet momentálne je predmetom skúmania znalkyne. Je to jeden z tých projektov, ktorý má naozaj výrazne pokryť nájomné bývanie a tam vzniknúť 220 bytových jednotiek.
2: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Centrum poradenstva a prevencie organizuje pre deti 8 rokov denný tábor, v ktorom spája zábavu s odborným rozvojom. Podujatie je zamerané na rozvoj sociálnych zručností, reči, emócií alebo budúcich prvákov. Tohtoročnou témou je zvieracia farma, na ktorej sa deti nielen oboznamovali s tým, aké dôležité je sa o ne starať, ale aj aké majú zvieratá vlastnosti a ako zvládajú rôzne emócie. Hovorí sociálna pedagogička Monika Bečkejová.
3: To nám prišlo ako taká vhodná téma, aby sme sa trošku tak odkopírovali, že ako to tie zvieratka v tej prírode majú a majú teda rôzne tie zručnosti a cez tie zručnosti potom detičky pripravujeme aj na ten nástup do školy.
4: Alena Dudláková a Pieniny. Kým prielom Dunajca je počas sezóny preplnený, do ďalších častí regiónu sa cyklisti často dostanú len po frekventovaných cestách. Pomoc by malo ich lepšie prepojenie. Cyklokoordinátori inšpiráciu hľadali aj na poľskej strane Pienin. Peter Popovič z oblastnej organizácie Tatry Spiš Pieniny, po ňom národný cyklokoordinátor z ministerstva dopravy Peter Klučka.
5: Stretnutie môže priniesť nápady, inšpirácie, ako sa ďalej posunúť a kde presne realizovať nové projekty na našej strane.
6: Keď vidím na Čencov, máme správne našliepnuté do pedálu, aby to tak bolo, aby sme bezpečne mohli prejsť z jednej strany na druhú.
4: Projekty sa majú pripraviť od roku 2028. Stavať by sa malo po roku 2030.
7: Rádiožurnál Šport.
8: Futbalisti Slovana Bratislava si po ročnej pauze opäť zahrajú najprestížnejšiu klubovú súťaž na svete. Do hlavnej časti Ligy majstrov postúpili Belasice slovinské NK Celie. Po minulotýždňovej remize 1-1 uspeli včera na súperovej pôde 2-1 po predĺžení. V 18. minúte sa presadil kapitán Andra Šporár a v tej minúte rozhodol o postupe Christian Martinez. Oporou bol brankár Dominik Takáč.
10: Myslím si, že na začiatku sezóny si priznajme všetci, že malo kto by to asi povedal. Možno aj ja nie, že by som pochyboval, ale nie je to jednoduché, keď odíde tréner, odíde 3-4 mega skúsení hráči dôležití. Tak o toto je krajšie, tak ale ukázal takisto tréner svoju kvalitu. Nikto ho nemohol predtým možno ani hodnotiť, lebo ako hlavný tréner nikdy nepôsobil, takže za koľko to je, 2 mesiace spravil toto, to je akože málo komu sa podarí.
8: Slovan si hlavnú časť Ligy majstrov zahrá druhýkrát v histórii. 8 súperov mu určí dnešný žreb, ktorý sa v Monaku začína o 18. hodine. Belasi sú vo štvrtom koši. Kapitán Andra Šporár.
28: Klub, ktorý milujem od Malagu, Liverpool. Keď by sa podalo, že by mohli hrať tam, tak to by bol sen.
8: Ligu majstrov si zahrá aj kapitán našej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar. Fenerbahče Istanbul vyradil v play-off francúzsky Lyon v bránke s naším Dominikom Grajfom. Turecký klub vyhral včera u súpera 2-1, pred týždňom doma remizoval 1-1. Do hlavnej časti včera postúpili aj AEK Atény a norský Viking FK. Lukáš Haraslín strelil prvý gól v novom pôsobisku, presadil sa v treťom kole saudsko-arabskej Pro League. V drese Al-Fateh otvoril v 29. minúte skóre boja na ihrisku Al-Faisali. Duel sa skončil remízou 1-1 a Haraslín hral do 80. minúty. V dohrávke prvého kola španielskej La Ligy Real Madrid zdolal San Sebastián 4-1, hetrikom sa zaskvel Kylian Mbappé. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznaní vyhral slovenský dvojkajak Baláš Botek rozjazdu na 500-metrovej vzdialenosti. Slováci mali vyše sekundový náskok pred českou posádkou Špicar Havel a postúpili do semifinále. Doplňa Adam Botek.
29: Aj napriek tomu, že bol silný protivietor, sme to cítili obidva veľmi dobre. Samo dobre trafil ten stred trate, kde sme si vedeli dobre oddychnúť. Nemuseli sme ísť ani naplno, takže sme si užili tú jazdu. Mne to celkom rýchlo prešlo a už som zvedal, aké semifinále budeme mať a prichystám sa na to v sobotu.
8: Do semifinále sa kvalifikoval aj Denis Mišák v K1 na 500 metrov. Vo svojej rozjazde finišoval tretí. Popoludní budú o postup do finále bojovať obidve K4-ky Čaba Zálka na 200 a Romana Švecová na 1000 metrov. Slovenské volejbalistky vyhrali na majstrovstvách Európy prvý zápas. V záverečnom súboji skupiny zdolali Čiernu horu 3-0 a udržali si nádej na postup do 8 finále. Dnes popoludní musí ale Čierna hora zdolať Chorvátsko. Slovenské ženy budú chýbať v hlavnej súťaži na poslednom tenisovom Grand Slame sezóny US Open v New Yorku. V kvalifikácii vypadla Rebeka Šramková v prvom kole a Viktória Hrunčáková v druhom. Švajčiarke Bandekijovej podľahla včera 3-6, 2-6. Miešanú štvorhru v New Yorku ovládli českí tenisti Karolina Muchová s Jakobom Menšíkom, keď si vo finále poradili so švajčiarsko-talianským párom Benčičová Koboli 6-3, 1-6, 10-6 a získali prvú Grand Slamovú trofej v kariére.
7: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Vláda na výjazdovom rokovaní v obci Kriváň v okrese Detva vyčlenila viac ako 3 300 000 eur pre obce aj subjekty v okresoch stredného Slovenska a širšom regióne. Žatva na Slovensku je vo finále. Podľa priebežných údajov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sú hustosiaté obilniny a repka pozberané z 99% zasiatej výmery. Počet obetí ničivej povodne v Nepále vzrástol podľa tamojšej polície na najmenej 270.
7: Rádiožurnál Počasie.
9: Zajtra by malo byť opäť jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. V noci 17 až 7, na západe a juhu 20 až 14, cez deň 24 až 33 stupňov a slabý vietor.
7: Rádiožurnál.
1: Poludňajší spravodajský prehľad je na konci. Ešte pekný zvyšok dňa vám prajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a zo štúdia Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Marian Žári-Kukelka.
7: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 12 hodín 25 minút.
7: Zelená vlna.
11: Nová nehoda v Prešove, staršia v Ždiari. Pokračujeme správami z dopravy. V Prešove na Volgogradskej smerom z centra mesta sa zrazili 3 osobné autá, blokujú jeden pruh, zdržíte sa asi 5 minút. V Ždiari na Hlavnom ťahu sa zrazil autobus s osobným autom, úsek je prejazdný striedavo, premávku riadi polícia, nezdržíte sa. Na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej si počkáte 10 minút. V úseku Poltár, Málinec, kosiace starý trávu. V úseku Brezno z Bojska, v Rimavských Zalužanoch a v Rimavskej Bani opravujú výtlky. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
12: Rádio Junior, Junior, Slovenský rozhlas 9. Počúvate Rádio Junior.
13: Najmladší digitálny okruh Slovenského rozhlasu spustil svoje vysielanie 2. septembra 2010. Vysiela 24 hodín denne, 7 dní v týždni pre deti a mládež. Rozprávkové hry, povesti, krátke rozprávky, čítanie na pokračovanie, dobrodružné hry, životopisné hry, muzikály a ďalšie programy pre deti. V roku 2021 zablúdil do Rádia Junior Škriatok Breptík a už v rádiu zostal natrvalo ako vysielací kazisvet, ktorého skomolené hlášky a brptanie mimoriadne bavia detských poslucháčov.
14: Čaute, detská vrecká, to som ja, Škriatok Breptík.
13: Škriatok Breptík sa prihovára hlasom bábkoherca Ondreja Lenárta. V čom je ťažké robiť divadlo a programy pre deti?
15: Je to oveľa ťažšie, lebo dieťa ti dá hneď najavo, či sa mu to páči alebo nie. Dieťa odíde, dieťa začne sa rozprávať s druhým dieťaťom, stratí pozornosť, že okamžite, kdežto dospelý sa bude tváriť, aj keď napríklad nebude to predstavenie dobré, tak bude sedieť, bude sa tváriť, že áno, a vydrží. Lebo vie to vydržať. Vie si povedať, áno, teraz vydržím, budem sa pozerať. Ale dieťa si to povedať nevie, dieťa ti hneď ukáže, či to predstavenie funguje alebo nefunguje.
13: Mali by aj dospelí počúvať, pozerať či čítať rozprávky?
15: No určite, lebo to formuje človeka veľmi, aj to dobro v tých rozprávkach, že zvíťazí nad zlom, keď sa človek snaží, tak vie prekonať takzvané bariéry v živote, lebo v tých rozprávkach vždycky tomu hrdinovi sa kladú nejaké polená pod nohy a tak je to aj v živote v podstate. Tá rozprávka ukazuje, že vždy sa to vlastne dá nejako vyriešiť.
7: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
7: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku. Lívinka prišla na svet so vzácnou genetickou diagnózou. Vďaka intenzívnym rehabilitáciám a nekonečnej vytrvalosti neustále

0: SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: V novom Plus 7 dní zistíte, prečo rodičia Adely Jergovej nedokázali dopozradiť vlastný klip. Aký skrytý dokument môže zvrátiť kauzu úplatku pre SIS? A prečo je ministerka Saková v otvorenom spore s Ficom? Nové Plus 7 dní práve v predaji.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Som doma. Toto je nová pesnička Fria od Enriqueho Iglesiasa.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Získajte lístky v Rádiu Slovensko a poďte s nami.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Ondrej Kandráč je muzikant, ktorý dokáže ľudí nielen roztancovať, ale aj rozosmiať.
2: Sťahovali sme sa z Košíc do Bratislavy, tak sa mojej malej princeznej Marušky pýtam. Maruška, no čo, tešíš sa? Tak bola tak tichučko, pozerala na mňa tými veľkými očkami a po istej chvíľke mi hovorí, tátko, a keď sa presťahujeme z Košíc do Bratislavy, zostaneme Slováci.
1: O rodine aj zážitkoch z koncertov doma aj v zahraničí mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda pre regióny na strednom Slovensku schválila vyše 3 milióny eur. 644 turistov je aktuálne nezvestných v Nepále v súvislosti s povodňami a zosuvmi pôdy. Noc a zajtra jasno až polooblačno, prechodne aj viac oblakov, teplota 24 až 33 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnieder. Vláda na výjazdovom rokovaní v obci Kriváň vyčlenila viac ako 3 milióny 300 tisíc eur pre obce a subjekty v okresoch stredného Slovenska a v širšom regióne. Vyše 2,3 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Kabinet tiež schválil úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Okrem desiatok menších položiek vláda schválila aj väčšie alokácie. Miesto rokovania kabinetu obec Kriváň bude môcť využiť 130 tisíc eur na rekonštrukciu miestnej dopravnej infraštruktúry s vybudovaním parkovacích plôch a zabezpečenie interiéru učebne v miestnej základnej škole. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD na výjazdovom rokovaní vlády v Kriváni povedal, že plánujú schváliť tzv. Zonáciu nemocníc. Ide podľa neho o významný prvok v rámci regionálneho zdravotníctva.
2: Na ministerstve zdravotníctva sme pripravili komplexnú metodiku pre zdravotné poisťovne tak, aby mohli v rámci limitov, ktoré majú stanovené v rámci rozpočtu, motivovať rizikové okresy naprieč Slovenskom a zvýhodňovať možno personál na základe konkrétnych dát, tak aby sa nám darilo udržiavať zdravotníkov, lekárov, sestry priamo v regióne.
1: Pilotný projekt má odštartovať okamžite a na budúci rok sa stane štandardom zdravotnej politiky. Niektoré členské štáty Európskej únie, vrátane Švédska, Holandska, Španielska a Poľska, naliehajú na Brusel, aby obnovil snahu využiť v únii zmrazené ruské aktíva v prospech brániacej sa Ukrajiny. Plán tzv. Reparačnej pôžičky Ukrajine, financovaný z viac ako 200 miliárd eur aktív Ruskej centrálnej banky v Európe, zmrazených pod sankciami únie, sa zrútil minulú zimu potom, keď ho na únijnom samite odmietlo podporiť Belgicko. Rusko dnes v reakcii oznámilo, že sa obráti na súd, aby sa pokúsilo zabrániť akémukoľvek novému plánu Európskej únie. V Nepále je v súvislosti s povodňami a zosuvmi pôdy aktuálne nezvestných 644 turistov. Medzi cudzincami, ktorých identitu sa podarilo miestnym orgánom doposiaľ zistiť, sa nenachádzajú občania Slovenska, informovala hovorkyňa rezortu Lenka Záteková.
3: V systéme registrácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí evidujeme jedného občana Slovenskej republiky mimo záplavovej oblasti. Podľa zoznamu registrácií sa v Číne aktuálne nachádza 82 registrovaných občanov Slovenskej republiky zo 102 spolucestujúcimi, avšak mimo Tibetu.
1: V súvislosti s uvedenými tragickými udalosťami slovenský rezort diplomacie zatiaľ nekontaktoval žiadny občan Slovenskej republiky so žiadosťou o pomoc. Záchranné práce však stále pokračujú. Situáciu monitorujú aj zastupiteľské úrady v Dili a v Pekingu. Údajný hlavný organizátor teroristických útokov z 11. septembra 2001 v USA, Khalid Sheikh Muhammad, sa má 5. júna 2028 postaviť pred súd. Ako referuje televízia ABC News, rozhodol o tom vojenský sudca Michael Schrama. Khalida Sheikha Muhammada zajali v roku 2003 a od roku 2006 ho zadržiavajú na americkej základni Guantanamo. Termín súdneho procesu stanovili po dlhoročných právnych sporoch, ktorých súčasťou bola aj kontroverzná dohoda o vine a treste. Tu neskôr zrušili. V noci a zajtra bude jasno až polojasno, prechodne aj viac oblakov. Nočná teplota 13 až 7, na západe a juhu 20 až 14, denná 24 až 29, na západe a na juhu miestami do 33 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, v noci miestami slabý vietor. Je 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Prešove, pri Horných Vesteliciach dymí nákladiak. Pokračujeme správami z dopravy. V Ždiari na hlavnom ťahu sa zrazil autobus s osobným autom. Úsek je prejazdný striedavo, premávku riadi polícia, nezdržíte sa. V V Prešove na Volgogradskej smerom z centra mesta sa zrazili 3 osobné autá. Blokujú jeden pruh, zdržíte sa 5 minút v oboch smeroch. Za Hornými Vestenicami smerom na Nováky za odbočkou na Nitrianske Sučany blokuje jazdný pruh dymiaci nákladiak. Pozor, je to v zákrute. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte v kolóne 20 minút. Cestárov z Malohontu hlási Zelený aniel.
5: Chcem nahlásiť cestárnu úpravu v jednotkej Rimavských Zalužanoch smerom od Rimavskej Soboty, blokujú jeden pruh a sú také na plnej čiare v neprehľadnej zákrute a nikto z nich neriadi premávku, tak opatrne.
4: Od nás je to na teraz všetko. Od vás byť nemusí, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
6: Dobrý deň s Rádiom Slovensko želáme aj s Matejom Rumanovským. Vítajte na linke.
7: Dobrý deň.
6: Vy ste náš host po 13., ak to tak môžeme povedať, a s vami sa dostaneme ku knižke, pretože vy sa venujete písaniu a teraz vám vyšiel román Blízkosť. Ako sa cítite, keď už máte tretiu knižku v ruke?
7: Tak cítim sa dobre. Pri tejto sa cítim aj trochu inak, lebo bola zo všetkých asi najosobnejšia.
6: O čom je táto vaša tretia?
7: Blízkosť je príbeh o mužovi, ktorý sa rozhodol byť otcom, a o jeho nevlastnej dcere, ktorá sa učila kráčať v jeho stopách, kým neobjavila svoje vlastné. No zároveň môžeme povedať, že nie len o nich. Je predovšetkých o formách a o nástrahách blízkosti, ktoré často prehliadame. Ja často používam takú metaforu s cenzulom, že keď ho držíme v ruke a on nás počase začne páliť a topiť sa. Je to to isté, ako keď v živote chceme niečo až príliš a odmietame sa toho vzdať a pod vytvoreným teplom sa nám to roztápa a stráca.
0: Rádio Slovensko.

0: Na linke rádia Slovensko je spisovateľ Matej Rumanovský a trošku tak prizvukujeme jeho novinku. Vy ste na úvod povedali, že vaša tretia knižka je dosiaľ najosobnejšia. Prečo?
1: Možno práve tou témou rozoberanou, tou blízkosťou, pretože sa ma aj dotýkala. Takisto je tam dieťa, ktoré sa možno podobá niekomu v mojej rodine, takže aj preto.
0: Jedna vec je knihy písať, druhá vec je o nich hovoriť a prezentovať ich. Takže ak si predstavíte teraz poslucháča alebo poslucháčku.
1: Tak podľa mňa táto kniha je pre každého, kto je ochotný vydať sa na tú túru spolu s Leonie a Francom, s hlavnými postavami, ktorá je síce plná hrbolatých ciest a rôznych odbočiek, ale vedú na jediné bezpečné miesto, čo je domov. Každý túto knihu bude čítať a objavovať inak a možno v nej nájde aj nejaký kúsok skladačky zo svojho života a tým ju vlastne dotvorí na novo a podľa seba. Takže je naozaj pre každého, kto je ochotný objavovať a ísť možno hlbšie aj do seba a nie len do príbehu, ktorý číta.
0: V Rádiu Slovensko fandíme našim autorom a autorkám. Dnes sme predstavili milú knižku, volá sa Blízkosť a samotný autor Matej Rumanovský bol aj na linke. My ďakujeme, že ste nám knižku predstavili a želáme naďalej príjemné popoludnie a pozývame všetkých na web radioslovensko.sk. Knihu sme odfotili.
1: Ďakujem aj ja a všetko dobré.

0: Toto nám ako pekne hudobne vyšlo. Gladiátor a divoký dážď. Čaro nechceného, lebo tu bol dážď, možno bude aj ďalej. Budeme počúvať meteorológa Cyrila Simana. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Či spomeniete, že niekde mrholí, prší, alebo teraz vôbec nikde nič?
1: Momentálne podľa radaru nám zrážky sa nevyskytujú na území Slovenska ani podľa staníc, takže máme to bez zrážok, väčšinou máme jasné až poloblačné počasie. Na strednom Slovensku lokálne je oblačnosť väčšina, takže také oblačné počasie na niektorých miestach a teda bez zrážok. A čo sa týka vetra, tak nám fúka väčšinou slabý, na niektorých miestach mierny, severovýchodný alebo východný vietor. Teplota vzduchu je najnižšia v horských oblastiach Spiša, Hore Hronia a Oravy, kde máme teplotu okolo 20 stupňov a najteplejšie na podunajskej nížine v Gabčíkove 31 stupňov.
0: Takže máme niekde cez 30-ku. Inak to je aká sranda, že sme sa rozprávali kedysi o tom, že 37-38, ako dobre, že sú teraz tie teploty priateľnejšie. Budú také aj v noci a zajtra?
1: Očakávame, že v noci bude jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, ochladí sa na 13 až 7 stupňov, na západe a na juhu bude teplejšie 20 až 14 stupňov, viac bude slabý na západe východný vietor do 30 km za hodinu. No a zajtra, v piatok cez deň, očakávame, že bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, žiadne zrážky a bude teplé počasie 24 až 29 stupňov, na západe a miestami aj na juhu bude teplejšie 29 až 33 stupňov, vo výške 1500 metrov očakávame 17 stupňov a viac bude slabý, na západe a postupne aj inde juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
0: A keby náhodou, že chceme už robiť plány na víkend, tam to ako vidíte?
1: Veľmi o to počasie neprekazí, očakávame v sobotu trochu prechodnú zmenu v počasí, pretože sa bude rozpadávať na našou oblasťou studený front a bude postupovať ďalej na východ, čiže bude také poloblačné až oblačné počasie, prechodne lokálne až zamračené, k večeru už postupne väčšinou malá oblačnosť. Zrážky sa vyskytnú ojedinele, v noci na krajnom západe, cez deň na severe miestami, dážď, prehánky, ojedinele, búrky a teplota na severe 21 stupňov, na juhu do 32, no a v nedeľu to bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, iba zriedkavo prehánky a teplota 27 až 32 stupňov, na severe okolo 25.
0: Toto sme chceli počuť, že aké bude počasie. Informácie nám sprostredkoval meteorológ Cyril Siman. Želáme príjemné popoludnie.
1: Do počutia, pekný deň.
2: Počúvate letné Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Vláda by mala po úspešnom prekazení útoku na fabriku vyrábajúcu drony pri Prešove ubezpečiť ľudí, že aj ostatné možné ciele útokov na Slovensku sú dostatočne chránené. Vo videu na sociálnej sieti to povedal prezident Peter Pellegrini.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Gabikou Anžibou.
1: Padol kráľ, padlo kráľovstvo. Pýchu vystriedal pád. Mohač 1526, bitka, ktorá za hodinu pochovala Uhorsko a vzala tisíce životov. Tri spriateľené armády neprišli a krajina sa prepadla do 150 rokov chaosu. Čo predchádzalo tejto katastrofe? Odpovie historička Veronika Kucharská v historickej nočnej pyramíde dnes po 22.20.
2: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
3: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
3: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
2: Tešíme sa na vás.
4: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo v sobotu o 9.30 na jednotke a na 24.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Je tu s nimi Eugen Schnierer.
5: Náčelník ruskej armády Valerij Gerasimov navštívil ruské jednotky na ukrajinskom fronte a prisľúbil dobitie ďalších miest a obcí na východe Ukrajiny. Návšteva prichádza v čase, keď ruská ofenzíva prekročila 4,5 roka a vojna medzi susedmi sa toto leto stupňuje, pričom mierové rokovania sprostredkované USA stagnujú. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová navštívi 6. a 7. septembra Grónsko. Pricestuje tam spoločne s komisárom pre medzinárodné partnerstvo Jozefom Sikelom. Stretne sa s grónskym premiérom Jensom Frederikom Nielsenom a dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou a podpíše deklaráciu o bezpečnosti a spolupráci medzi Európskou úniou a Grónskom. Francúzsky prezident Emmanuel Macron na budúci týždeň navštívi Londýn a stretne sa s britským premiérom Andy Burnhamom. Pôjde len o druhú návštevu britskej hlavy štátu a prvú v prípade lídra členskej krajiny únie v Downing Street od 20. júla, kedy sa nový šéf Labouristov ujal funkcie premiéra. V noci a zajtra jasno až polooblačno, prechodne aj viac oblakov, teplota 24 až 33 stupňov, 13 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda v Tarnove, staršia v Ždiari. Ponúkame pohľad na cesty. Na výjazde z Tarnova na Gerlachov pri odbočke na Sveržov sa zrazilo auto s motorkou, počítajte so zdržaním. V Ždiari na hlavnom ťahu odstraňujú následky rannej zrážky autobusu s osobným autom. Úsek je prejazdný striedavo, premávku riadi polícia, nezdržíte sa. V Prešove na Volgogradskej smerom z centra mesta sa zrazili tri osobné autá, blokujú jeden pruh, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 10 minút, na viazde do Ružomberka z Hubovej sa čaká 15 minút. Za Hornými Vestenicami smerom na Nováky za odbočkou na Nitrianske Sučany blokuje jazdný pruh, pokazené nákladné auto, pozor, je to v zákrute. V obci Bacúch opravujú cestári výtlky, medzi Janicami a Rast cestím kosia trávu a medzi Jelšavou a Lubeníkom čistia most. Rýchlosť si ustrážte v Liptovskom Hrádku pri Cintoríne smerom na Kráľovú Lehotu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Vždy je fajn, keď má človek možnosť nesedieť doma, ale niekam ísť. A my vás vezmeme do Nitry. Bude tam od 1. septembra Open Air Festival, kde je aj veľa hudby, aj veľa divadla. A na Labyrinth Fest sú tu dve vstupenky. Môžeme sa teda presunúť k vašej úlohe. Chceme vedieť, čo pekné je možné vidieť v Nitre alebo v okolí, alebo zažiť. Možno nejaká výstava, alebo koncert, alebo ešte niečo, na čo by ste radi upozornili. Nahrajte nám hlasovku, my si ich radi pustíme a jednu po 14. odmeníme a ju budete počuť. Opäť sa všetko koná na WhatsAppovom čísle 0919 24 23 24.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Vo štvrtok popoludní dobrý deň. V štúdiu Rádia Slovensko si bežne posúvame slovo. Teraz ho má Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Dá sa nevyhnutné denné množstvo bielkovín pre seniorov, ktorí potrebujú vyšší príjem ako mladší dospelí, zabezpečiť bez mesa a mesových výrobkov? Odpovedá doktor Igor Bukovský.
3: Keby sme to skladali na tej úrovni 1,2 gramu pre 75 kilogramového človeka, tak potrebujeme poskladať z rastlinných potravín asi 90 gramov tej dávky bielkovín. Toto, čo poviem, to sú 4 základné potravinové skupiny, ktoré majú veľký obsah bielkovín, ale popri tom predsa konzumujeme ešte veľa iných potravín. Ak by sme teda chceli poskladať 90 gramov bielkovín pre človeka za deň pomocou strukovín, obilnín, orechov a mliečných výrobkov, tak by to vyzeralo tak, že človek potrebuje konzumovať okolo 200 gramov varených strukovín, to je asi jedna šálka, potrebuje konzumovať okolo 200 gramov obilnín, to sú nejaké ovesené vločky, nejaké pečivo, nejaká naturálna ryža a podobne, potrebuje konzumovať asi 50 gramov orechov, môžu to byť orechové zmesi, môžu to byť orechy miešané s olejnatými semenami, ako je tekvicové, slnečnicové a podobne. A môže to byť okolo 400 gramov gréckého jogurtu alebo ekvivalentné množstvo iných mliečných výrobkov. Čiže vidíme, že to sú dávky, ktoré sú úplne reálne v bežnej dennej konzumácii s tým, že toto je vlastne ešte s dosť veľkou rezervou, keďže iné zložky stravy tiež obsahujú bielkoviny a toto v tom zarátané nie je, ale pri týchto dávkach sa dá úplne pohodlne poskladať aj 90 gramov bielkovín. Pre dospelého človeka vyššieho veku na deň toľko, aby netrpeli procesy, ktoré vyžadujú dostatočné množstvo bielkovín a aminokyselín.
2: Čo v tele podporujú bielkoviny?
3: Tvorba kolagénov, udržiavanie svalovej hmoty, udržiavanie kostnej hmoty, správna kontrola, syntézy a tvorby bazálnych membrán, na ktoré sú napojené naše slinivky, sliznice a tak ďalej a tak ďalej. Bielkoviny sú mimoriadne dôležitou zložkou v strave. Veľa ľudí vyššieho veku má ich príjem nedostatočný a sú ale aj ľudia, ktorí majú už teraz príjem bielkovín nadbytočný a to zase teda odkazujem na náš diel tohto miniseriálu o bielkovinách, kde sme hovorili o tom, že čo spôsobuje veľký príjem bielkovín. Takže aj 90 gramov

0: šťastnú dovolenku v septembri. Počasie v letoviskách a nekonečné leto vám prináša cestovná kancelária Saturn.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
2: Možno to vyšlo tak, že dovolenku máte ešte len pred sebou. Aj my sa trošku potešíme aspoň z počasia takto slovne v Španielsku. Meteorológ Cyril Siman má pripravenú predpoveď. Aj nás oboznámi, že čo ako sa tam majú dovolenkári teraz. Nech sa páči.
3: Pekný deň prajem. Tak očakávame tam také mierne prechodné zhoršenie počasia v západnom stredomorí. Už dnes cez Španielsko ďalej na východ pomaličky postupuje studený front a najmä zajtra ovplyvní počasie práve na tom západnom pobreží Stredozemného mora. Očakávame viac oblačnosti a miestami aj dážď. V rámci Barcelóny očakávame zajtra oblačné až zamračené počasie. V sobotu bude potom najchladnejšie, teplota okolo 28 stupňov, ale dobrou správou je, že od nedele sa oteplí. Teplota vzduchu bude do 30 stupňov a zväčša jasno až polooblačno. Podobné to bude aj južnejšie na pobreží Španielska. Vo Valencii očakávame tiež výraznejšie ochladenie, pretože dnes ešte teplota pred frontom okolo 34 stupňov, ale postupne pokles v sobotu na okolo 28 stupňov, aj v nedeľu podobná teplota. A potom bude krajšie počasie, ale okolo 1. a 2. septembra opäť viac oblakov aj s možnosťou dažďa. No a keď sa pozrieme na Baleárske ostrovy, Palma de Mallorca, tak tiež zhoršenie počasia. Tam už aj dnes je viac oblakov a potom aj zajtra očakávame zväčšenú oblačnosť. Potom v sobotu, v nedeľu a v pondelok menej oblakov. No a potom opäť v strede týždňa, okolo tej stredy, by malo byť viac oblačnosti s možnosťou prehánov. Takže bude tam predsa len o niečo premenlivejšie a najhoršie to bude okolo soboty.
2: Ale aj keď je tam premenlivé počasie, tam je tak pekne, že človek tam má čo robiť.
3: Áno, určite. Plávať v mori.
2: No, veď sa k nemu dostaneme. A že ako majú teplotu tam.
3: Tak to more naozaj príjemné, by som povedal až veľmi teplé, takže určite vo vode by vám zima nemala byť, pretože teplota vody v mori aj v týchto dňoch a v týchto chvíľach je okolo 28 stupňov a ani tento spomínaný studený front výraznejšie to nezmení a neochladí, pretože aj v ďalších dňoch teplota vody zostane približne na tejto úrovni.
2: Počasie v letoviskách pripravil meteorológ Cyril Siman. Opäť raz ďakujeme. Všetko dobré.
3: Do počutia, pekný deň.
0: Zažite bezstarostnú dovolenku v septembri. Počasie v letoviskách a nekonečné leto vám prináša cestovná kancelária Saturn.

0: Máme štvrtkové popoludnie, to je ideálny čas na malé odpočítavanie víkendu. Aj my sa naň tešíme. Chcem vykričať všetko do tmy. Cez ďalšiu hodinu v Rádiu Slovensko preplávame so skupinou Noc a deň aj so spevákom menom Ray Dalton. Takže zostávame spolu.
1: Rádio Slovensko. Slovensku. Lenke v prvom roku života diagnostikovali DMO. Dnes

0: darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rýchlik vošiel v Trnave do cesty nákladnému vlaku. K zrážke nedošlo. Rusko odmietlo správy amerických médií, podľa ktorých by mohlo zaútočiť na členský štát NATO. Bude jasno až polojasno, prechodne viac oblakov, teplota 24 až 33 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Na poludnie došlo na železničnej stanici v Trnave k mimoriadnej udalosti. Rýchlik prešiel návesť stoj a vošiel do cesty nákladnému vlaku. K zrážke nedošlo a nikto nebol zranený. TASR to potvrdil hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček. Rušne vodič ďalej vo výkone práce nepokračoval. Okolnosti udalosti sa vyšetrujú, priblížil hovorca. Aktuálne sú vlaky medzi Nitrou a Trnavou odrieknuté v úseku Leopoldov, Trnava a späť. Podľa prevádzkovej situácie budú na zabezpečenie prepravy cestujúcich v tomto úseku mimoriadne zastavovať aj vybrané vlaky R a X, doplnil hovorca. Dvoch obvinených z plánovaného útoku na továre na výrobu dronov pri Prešove poslal okresný súd do väzby. Ide o občanov Lotyšska a Ukrajiny. Tretí podozrivý čaká v Nemecku na vydanie na Slovensko. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, obaja sa odvolali. Ustanovený obhajca obvineného Lotyša Vladimír Feldbaba zdôraznil, že jeho klient s orgánmi činnými v trestnom konaní spolupracuje.
2: V tomto štádiu konania nie sú možno oprávnení toho povedať viac, avšak bolo by dobré, aby to odznelo, že môj klient nekonal dobrovoľne, aspoň tak toto tvrdil. Čiže uvidíme, ako bude prebiehať ďalej vyšetrovanie a na základe toho potom zvolíme ďalší procesný postup.
1: Hovorca krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič.
3: V uvedenej trestnej veci je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia štádiu prípravy formou spolupáchateľstva.
1: Vo videu sa k plánovanému útoku pri Prešove vyjadril aj prezident Peter Pellegrini. Vyzval vládu, aby sa vážne zaoberala aj možnými rizikami ďalších útokov. Žiada ju schváliť opatrenia, ktoré ubezpečia nielen firmy, ale hlavne slovenskú verejnosť, že naše bezpečnostné zložky sú pripravené zabrániť ďalším potenciálnym útokom.
4: Chcem požiadať vládu Slovenskej republiky, aby nepodceňovala túto situáciu a aby sa na najbližšom rokovaní vlády, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, týmto útokom a možnými rizikami ďalších útokov vážne zaoberala.
1: Kreml odmietol správy amerických médií, podľa ktorých by Rusko mohlo zaútočiť na členský štát Severoatlantickej aliancie. Server Politico napríklad napísal, že riaditeľ CIA John Ratcliffe počas návštevy v Moskve tento týždeň varoval ruských predstaviteľov, aby v reakcii na patovú situáciu vo svojom ťažení proti Ukrajine nevyhrotili konflikt so spojencami USA v NATO, predovšetkým s povalskými štátmi Estonskom, Litvou a Lotyšskom. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal.
5: V súčasnosti sa šíri množstvo takýchto poplašných správ. Samozrejme, nemajú nič spoločné s realitou ani so zámermi Ruskej federácie. Ruská federácia by uprednostnila dosiahnutie svojich cieľov mierovými prostriedkami, no keďže takáto možnosť neexistuje, pokračuje v špeciálnej vojenskej operácii s cieľom zaistiť svoju bezpečnosť a svoje záujmy v kontexte konfliktu okolo Ukrajiny.
1: Šéf ruskej civilnej rozviedky Sergej Naryškin tvrdí, že s Johnom Ratcliffom hovoril len o otázkach, ktoré sú v kompetencii spravodajských služieb. Na najmenej 353 obetí stúpol počet obetí podľa najnovších správ v Nepále v dôsledku ničivej prívalovej povodne. Povodenia zosuvy pôdy zasiahli pohraničnú oblasť medzi Nepálom a čínskou autonómnou oblasťou Tibet. Bude jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov, v noci 13 až 7, na západe 20 až 14, cez deň 24 až 39, na západe a juhu miestami do 33 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, v noci zoslabne. Je 14 hodín 4,5 minúty.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
7: Zelená vlna. Nehoda na východe a kolóna v Ružomberku. Pozdravujeme všetkých na cestách.
8: Na výjazde z Tarnova na Gerlachov pri odbočke na Sveržov sa zrazilo auto s motorkou, počítajte so zdržaním. V kolóne si postojíte 20 minút na výjazde do Ružomberka z Hubovej a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej stojíte 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 15 minút a smerom z Čadce 10 minút. Na obchvate Trnavy smerom na diaľnicu R1 sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Na rýchlosť si dajte pozor na výjazde do Rajca z Malých Ledníc, v Liptovskom Hrádku pri Cintoríne smerom na Kráľovú Lehotu a v obci Makovce na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
9: Dobrý deň aj s Jurajom Timom, to je môj kolega zvukár. Musíme povedať obidvaja, že ste pozorní poslucháči. Keď dáme otázku, čo treba zažiť v Nitre, neváhate a posielate hlasovky a na toto mesto sme sa zamerali, pretože tam budú mať od 1. septembra Open Air Festival, kde je veľa hudby aj divadla, Labyrint sa volá a my máme dve vstupenky. No, a už niekomu patria. Poslucháčka sa volá Nela a rovnako ďakujeme, že sa zapojila.
10: Ahojte, Nitre si treba ísť určite pozrieť. Západ slnka na našej Kalvárii. Najkrajšie miesto na celom svete.
0: Rádio Slovensko.

0: si spomalený.
1: Zachytili ste informáciu, že šéf americkej CIA bol včera v Rusku?
2: Rádio Slovensko.
1: Veru, tak v Rádiu Slovensko sa v prehľade zahraničnej tlače vrátime k tejto návšteve, jednak preto, že už je v štúdiu redaktorka Katarína Chovančáková, ale aj preto, že svetové denníky si asi nenechali újsť túto udalosť.
3: No a otázku, prečo išiel John Radcliffe do Moskvy, si kladie aj americký magazín Atlantic. Prezident Donald Trump síce neskôr označil cestu za takmer rutinnú a podobne sa vyjadril aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, magazín však pripomína, že predsa len nejde o úplnú banalitu. Naposledy navštívil Rusko riaditeľ CIA v roku 2021. William Burns vtedy ruských predstaviteľov varoval, že Spojené štáty vedia o Putinových plánoch na inváziu na Ukrajinu. Najpravdepodobnejším vysvetlením tejto novej cesty je teda podľa Atlantiku to, že Rusko sa stáva čoraz nebezpečnejším a Trumpova administratíva ho chcela varovať pred ďalšou eskaláciou.
1: Môžeme si doplniť, že pred akou konkrétne?
3: Útoku na niektorý zo štátov NATO. Denník Wall Street Journal totiž pred niekoľkými týždňami informoval, že americká spravodajská komunita sa obáva obmedzeného ruského útoku či menšej pozemnej invázie do niektorého z členských štátov NATO, najpravdepodobnejšie do jednej z pobaltských krajín. Putin totiž môže vnímať útok na jednu z týchto krajín ako jedinečnú príležitosť na rozbitie aliancie vytvorením krízy, na ktorú by USA nezareagovali. Trump totiž opakovane vyjadruje pohrdanie Európou a americké zásoby zbraní navyše vyčerpáva vojna v Iráne.
1: Ale tu si musíme pripomenúť, že Európou sa v ostatných týždňoch prehnala séria takých menších útokov.
3: Presne tak a upozorňuje na to aj Atlantik. Tento mesiac našli v nemeckom Lipsku drony naložené výbušninami a k výbuchom a požiarom v zbrojovkách došlo v Estónsku, Taliansku, Bulharsku a Holandsku. Všetky dodávali zbrane Ukrajine. Ruskí predstavitelia síce akúkoľvek zodpovednosť popreli, podľa magazínu však incidenty zapadajú do užívaného vzorca ruských provokácií v Európe. No a celé to počiarkuje aj fakt, že šéf CIA sa po ceste z Ruska zastavil v Lotyšsku, čo podľa Atlantiku tiež naznačilo, že cieľom cesty bolo posilniť európsku bezpečnosť.
1: Ešte sa chceme niečomu venovať. Štáty Eurobloku údajne žiadajú Brusel, aby použil zmrazené ruské aktíva.
3: A Financial Times k tomu píše, že Švédsko, Holandsko a Španielsko a aj Poľsko vyzývajú Brusel, aby začali robiť kroky, ktoré by umožnili ruské prostriedky použiť na financovanie pôžičky pre Ukrajinu. Viac si v článku prečítala Elena Zéber.
4: Niektoré štáty Európskej únie sa obávajú, že Ukrajine hrozí nová finančná kríza a preto najnovšie tlačia na Brusel, aby aktíva Ruskej centrálnej banky v hodnote viac ako 200 miliard eur zmrazené v Európskej únii začal opäť riešiť. Financial Times píše, že v liste majú žiadať o to, aby Európska komisia obnovila aktivitu v tomto smere a hľadala právny a technický rámec, ktorý by umožnil vysporiadať sa s belgickým vetom. Väčšinu aktív v Európe spravuje totiž spoločnosť Euroclear, ktorá sídli v Bruseli. Belgická vláda pre obavy z možných právnych následkov použitia ruských zmrazených štátnych prostriedkov zablokovala v Rade EÚ ich uvoľnenie. Noviny citujú šéfku švédskej diplomácie Máriu Malmer Stenergardovú, ktorá si myslí, že teraz je čas začať novú diskusiu o tom, ako využiť zmrazené ruské aktíva v prospech Ukrajiny aj Európy. Podľa nej je to rozumný a spravodlivý spôsob, ako zabezpečiť svoju vlastnú obranu. Debata o použitia zmrazených aktív by sa mohla stať súčasťou rozhovorov o financovaní ďalšieho 7-ročného spoločného rozpočtu Európskej únie, uzatvára Financial Times.
2: Rádio Slovensko.

0: Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: Poďme niekam von z tohto nášho štúdia. Môžeme nasledovať kolegyňu redaktorku Kristínu Malachovskú, ktorá dnes zavítala do podtatranskej obce Lendak. Čo nosili naši predkovia? Aké predmety používali v domácnosti? A ako vyzeral ich každodenný život? Odpovede ponúka miestne múzeum ľudovej kultúry, ktoré vzniklo z iniciatívy Heleny Gálikovej.
3: Máme tu dve expozície. V jednej drevenici prezentujeme kroje a v druhej, ako sme bývali kedysi. Skromne, malé priestory, ale veľa ľudí sa tu pomestilo. Čo sa týka obliekania, tak mali sviatočné a na všedný deň oblečenie. Nemali toľko vecí ako my dnes a zároveň vedeli všetko zužitkovať. Či už taký textil, ktorý bol poškodený, tak strihali na pasíky, robili z toho pokrovce alebo rôzne veci.
4: Ideme sa na to pozrieť, čo všetko tu vy máte.
3: Tu máme napríklad fotku z roku 2004. Tu bola jedna veľká záhrada. Teraz na miesto záhrady máme dve drevenice.
4: Tu napravo vidíme krosna, tak sa to nazýva?
3: Aj, áno.
4: A ich používate?
3: Áno, tkala som kedysi tieto červené obliečky napríklad na vankuše perinu. Boli tu raz vysokoškoláci a písali prácu a boli úplne prekvapení, že akí boli tí naši predkovia vynaliezaví. Že každá nitka má svoje očko, svoju cestičku a toľko niti dať dokopy a vytvoriť z toho pekný koberec, pokroviec po našom. Tieto dve figuríny nám predstavujú nevestu a ženicha. Takto mladí u nás chodia na ohlášky ešte. Ohlášky majú tri. Na prvú ide nevesta v bielom fartušku, na druhú v ružovom, treťu v modrom, ale už potom deň samotnej svadby idú v moderných šatách. Výhoda je, že tá nevesta nemá na jedno použitie ten kroj, ale počas roka všetky časti sa ešte využívajú. Čo sa týka panského kroja, tak tie nohavice, tomu rozprávame portky, sú z ovčej vlny a vesta je zase z ovčej kože. A všetko ručná práca.
4: Mne sa tie čižmičky páčia, musím povedať.
3: No, tie čižmy, čo sú tak, to je celý vlastný kroj. Uh-huh. V takomto som sa vydávala. Už má 46 rokov a vždy je pekný.
4: Je medzi mladými ľuďmi stále záujem o ľudové remeslá, kroje a tradície?
3: Tým, že tá ľudová kultúra teraz sa posúva dopredu, tak znovu to aj tu ožíva. Bolo obdobie, že sa to tak vytracalo po revolúcii, ale už teraz aj mladí sa veľa zapájajú.
0: Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Slovenské národné povstanie bolo jedným z najväčších ozbrojených vystúpení proti fašizmu v Európe počas druhej svetovej vojny.
2: Obyvatelia nemeckej podnikali rôzne diverzné činy, čo sa týka železničnej trate, elektrického vedenia, aby znemožnili Nemcom nejaký postup do tejto obce.
1: Navštívte s nami múzeum SMP a jednu z jeho expozícií v nemeckej s názvom Fašistické represálie na strednom Slovensku. V múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Teraz ich pripravuje Eugen Schnierer.
7: Dnešná návšteva námestníka ministra obrany USA Pita Hexeta v Bruseli dokazuje, že Spojené štáty konzultujú so spojencami v NATO rozmiestnenie síl v Európe, oznámil generálny tajomník aliancie Mark Rutte. V predvečer Moldavského dňa nezávislosti narušilo vzdušný priestor 5 dronov. Ďalší dron potom našli bezpečnostné zložky na moldavskom území, oznámilo ministerstvo zahraničných vecí. Úrad tiež pripomenul, že pred rizikami ruskej vojny proti Ukrajine opakovane varoval. Výbušné zariadenie nastražené pod autom zabilo ruského podplukovníka letectva v petrohradskej štvrti Slavianka. Jeho manželka, ktorá prišla o nohy, bojuje v nemocnici o život. Incident sa odohral vo štvrti, v ktorej sa stavali byty pre ruských vojakov. Najmenej na 353 vzrástol počet obetí ničivých povodní v Nepále, informuje miestna polícia. V miestach, kam sa pravdepodobne zosunula odlomená časť ľadovca a horniny, ktorá podľa odborníkov spôsobila povode, sa zo zablokovanej rieky vytvorilo jazero. Podľa satelitných snímok sa neustále zväčšuje a hrozí, že sa vyleje. Úrady preto varovali obyvateľov, aby sa držali ďalej od riečných brehov. V noci a zajtra jasno až polojasno, prechodne viac oblakov, teplota 24 až 33 stupňov, 14 hodín 30,5 minúty.
5: Zelená vlna.
8: Nehoda na východe a kolóna v Kežmarku. Počúvate dopravné správy. Na výjazde z Tarnova na Gerlachov pri odbočke na Sveržov sa zazrazilo auto s motorkou, počítajte so zdržaním. Na trase zo Spišskej Belej do Kežmarku stratíte v kolóne približne hodinu. V kolóne si postojíte aj 30 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka z Hubovej, 15 minút z Ivachnovej. 15 minút čakáte aj v Trnave na Hospodárskej smerom do centra a 10 minút si pripravte na obchvate Trnavy smerom na diaľnicu R1 a na výjazde do Popradu z Hozelca. V Bratislave na Račianskom Mýte smerom na hlavnú stanicu blokuje pravý pruh pracovisko cestárov. Rátajte so zdržaním. Rýchlosť si postrážte na diaľnici D1 pred Trenčínom smerom z Piešťan. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko 2 na 1.
6: Čo ste robili, keď ste mali 15? Len tak sa pýtam, lebo toto je ten vek, keď speváčka Alize naspievala pesničku Mua Lolita a zrazu všetci vedeli, kto je táto slečna. Alize teda bude znieť v dvoch pesničkách z Rádia Slovensko a začíname spomínaným veľkým hitom.
5: Rádio Slovensko 2 na 1.

0: Pri tom, ako si hráme rôzne pesničky v Rádiu Slovensko, samozrejme sledujeme informácie aj tie zahraničné, ale aj tie domáce.
1: Rádio Slovensko.
0: Začiatkom týždňa zverejnila polícia správu o prekazení plánovaného útoku na fabriku na drony pri Prešove. Dnes vzal okresný súd v Prešove do väzby dvoch podozrivých, pričom ten tretí z nich, 26-ročný muž s pôvodom z Lotyšska, bol zadržaný v Hamburgu. Aj preto máme v štúdiu Petra Madra.
2: Želám dobrý deň. Tak začneme tou aktualitou. Na okresnom súde v Prešove dnes dopoludnia vypočuli oboch obvinených zvlášť a po zhruba dvoch hodinách bolo rozhodnuté, že idú do väzby. No dnešné rozhodnutie súdu nie je právoplatné, pretože sa obaja odvolali, ale na odvolávací súd počkajú za mrežami. Ide o občanov Lotyšska a Ukrajiny, pričom tretí podozrivý čaká v Nemecku na vydanie na Slovensko. Ustanovený obhajca obvineného Lotyša Vladimír Felbaba zdôraznil, že jeho klient s orgánmi činnými v trestnom konaní spolupracuje.
3: V tomto štádiu konania nie som možno oprávnený toho povedať viac, avšak bolo by dobré, aby to odznelo, že môj klient nekonal dobrovoľne, aspoň takto to tvrdil. Čiže uvidíme, ako bude prebiehať ďalej vyšetrovanie a na základe toho potom zvolíme ďalší procesný postup.
2: Pokračuje hovorca krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič.
4: Uvedenej trestnej veci je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia štádiu prípravy formou spolupáchateľstva.
2: Podozrivým by mal hroziť 10 až 15 ročný trest. Následne prezident Peter Pellegrini požiadal vládu, aby sa útokom zaoberala. Žiada, aby pripravili opatrenia, ktoré ubezpečia nielen firmy, ale hlavne slovenskú verejnosť o tom, že naše bezpečnostné zložky a spravodajské služby sú pripravené zabrániť ďalším potenciálnym útokom.
5: Na Slovensku však pôsobí viacero ďalších firiem, ktoré vyrábajú zbrane, zbraňové systémy alebo komponenty, ktoré sa dajú použiť v zbrojárskom priemysle. Je preto nesmierne dôležité, aby naše bezpečnostné zložky, spravodajské služby, ale aj samotní majitelia týchto fabrík urobili sumár opatrení, ktoré pomôžu eliminovať riziko potenciálneho útoku.
2: Preto sme oslovili aj úrad vlády s otázkou, aké kroky podniknú. Opozícia napríklad vládu kritizuje, že ešte nebola zvolaná bezpečnostná rada.
0: Peter, spomína sa už niekde nejaký motív?
2: Zatiaľ nie, no medzičasom sa k zodpovednosti za prípravu akcie e-mailom prihlásila organizácia Globálni občania proti vojne 1984. Tí vyhlásili, že prechádzajú do aktívnej fáze kampane za mier a žiadajú o prepustenie aktivistov a k materiálom priložili aj videá z prípravy či skeny občianskych preukazov. No fabrika Skyton vyrába monitorovacie drony, ich objednávky smerujú na západ a nemajú licenciu na ich vývoz na Ukrajinu či

0: do Ruska, pričom firma v stanovisku uviedla, že sa opakovane stretli s ruskou snahou zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine a jej reputáciu.
1: Ešte na záver by sme mali doplniť, že Európou sa v tých ostatných týždňoch neraz prehnal nejaký ten útok podobný v rôznych krajinách.
0: Je to tak, tento mesiac našli v nemeckom Lipsku drony naložené výbušninami a k výbuchom a požiarom k zbrojovkách došlo v Estónsku, Taliansku, Bulharsku a v Holandsku. Ruskí predstavitelia síce akúkoľvek zodpovednosť popreli, podľa magazínu Atlantic však incidenty zapadajú do zaužívaného vzorca ruských provokácií v Európe.
2: Rádio Slovensko.

0: si přej.
1: Na Slovensku žije veľa dobrých ľudí a sme presvedčení, že veľa tých dobrých ľudí počúva práve Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Slovensko.
1: Vždy je príležitosť nejako pomôcť. Aj teraz vám predstavíme príbeh, za ktorým je taká hlavná myšlienka, že teda nie všetky deti vnímajú svet rovnakým spôsobom a teda 5-ročný Janíčko ho vníma inak, pretože má poruchu autistického spektra. Janko nerozpráva, má výrazné zmyslové a komunikačné ťažkosti a potrebuje špeciálne terapie, ktoré mu môžu pomôcť napredovať. O Jankovom príbehu a o tom, čo všetko jeho rodina prežíva, porozprávala Kristýne Malachovskej, jeho maminka Katarína.
4: Prejavuje sa to vlastne v troch základných oblastiach, v sociálnej interakcii, v komunikácii, v správaní a záujmy. Čo týka sociálnej interakcie, je tam problém s nadväzovaním vzťahov, je tam opojený vývin reči, nekomunikuje, nevie ukázať, keď ho niečo bolí alebo čo mu je. Vlastne jeho základná komunikácia spočíva v tom, že on ma zoberie za ruku a zavedie ma tam, kde chce. Je hladný ku chladničke, chce ísť niekde ku dverám vonku, že chceme ísť, hej.
5: V čom je Janíčkov každodenný život iný ako povedzme jeho rovesníkov?
4: U ňoho je to hlavne v stravovaní. Jeho celodenná strava spočíva v dvoch jedlách. On stačí, že len ovonia a už to neochutná. Alebo napríklad ochutná, nechutí mu, to bude len to isté jesť. Hej. Fungujeme tak vlastne od prvých prikrmov. Tým, že hneď mi bolo veľmi zvláštne, keď sme začali prikrmovať a on mi nevedel prehltať. Vlastne my sme u ňoho boli donedávna na mixovanej strave.
5: Čo je pre vás ako rodičov najťažšie?
4: Najťažšie je to, že nemôžeme ísť spolu niekde. Nemôžeme ísť na bežný výlet všetci spolu. Keď má zlý deň alebo tak, alebo nechce, tak jeho nedostanete tam na silu, hej. On napríklad, on má rád vodu, ale keď niekde nechce ísť, tak tam nepôjde, hej.
5: Poďme sa trochu porozprávať o tých terapiách, aké musí Janík podstupovať. Prosím, približte nám to, ak nám viete povedať aj, koľko vás finančne výjdu mesačne, lebo to nie sú lacné veci.
4: Terapie závisia od našej finančnej situácie. My chodíme do terapeutického centra v Starej Ľubovni, máme to poprvé blízko, chodí tam rád a chodí tam minimálne 3-krát, 4-krát ročne, aj viackrát. Záleží podľa financií. Sú to také týždenné terapeutické pobyty, ktoré trvajú od pondelka do piatku, od 8 do 12. A vlastne vďaka tým terapiám sme sa posunuli pred, čo sa týka hlavne stravy, že už nie sme na mixovanej strave, už ochutnáva aj iné nové veci, jedla. A by som povedala, že už ako tak tá komunikácia nejak postupne aj začína. Tento týždenný pobyt v tom centre Neurora stojí 1200 eur, plus dvakrát sa nám podarilo absolvovať delfinoterapiu v Turecku.
5: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
4: Určite by sme ich využili na pobyt v centre Neurorest, to je kľúčové a prvé. A popri tom, keď sa nám akože podarí, tak aj tú delfinoterapiu. Pretože veľa som o tom čítala, aj sme to absolvovali a určite má tiež kľúčový význam.
1: Aj tento príbeh môžete podporiť, pomôžete tak Jankovi a jeho mamine, ktorá, ako ste počuli, toho zvláda celkom dosť. Všetko nájdete na našom Instagrame, na YouTube alebo Facebooku.
2: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.

oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš na našom webe.

0: jasné, že ste na najlepšom mieste, ako o tom spievali Igor Týmko a Peter Cmorík. Ste tam, kde môžete počúvať Rádio Slovensko a my si vás berieme do ďalšej hodiny. A hudobne tam určite bude aj Justin Timberlake, ale zaznie aj niečo naše slovenské plus české.
1: Z Brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Opozičné PS navrhne v Národnej rade uskutočniť poslanecký prieskum na ministerstve investícií. Zomrel bosniansko-srbský vojnový zločinec Ratko Mladič, odsúdený na doživotie za genocídu. V noci a zajtra jasno až polojasno, prechodne viac oblakov, teplota 24 až 33 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Šníren. Opozičné progresívne Slovensko navrhne v Národnej rade uskutočniť poslanecký prieskum na ministerstve investícií. Dôvodmi sú obnova portálu Slovensko.sk, dotácie z plánu obnovy, aj výzva Miri Developments na odkúpenie pozemkov a developerských projektov. Poslanec Jan Hargaš upozornil na uniknuté dokumenty, podľa ktorých chce minister 90 miliónovú zákazku na obnovu portálu zadať priamo a bez súťaže.
3: Taktiež máme informácie o tom, že sa Národnej agentúre pre sieťové elektronické služby robia účelové organizačné zmeny. Mení sa organizačný poriadok, aby poslušní zamestnanci sa presunuli do nových oddelení a potom tieto zmluvy majú prejsť cez schvaľovanie v týchto nových oddeleniach.
2: Minister informatizácie Samuel Migal, nominant Smeru SD, obvinenia odmieta a reaguje, že informácie z rezortu mala vyniesť ex-manželka predsedu Hlasu SD Matúša Šutaja Eštoka.
4: Šutaj Eštok si mimochodom, tak ako svoju súčasnú partnerku, nechal zamestnať v štátnej firme NASES, ktorá má Slovensko.sk na starosti, aj svoju bývalú manželku. No a tá, prosím pekne, v čase, keď už vedela, že v práci končí, pripravila veľmi neprestý, no za to účelový dokument zameraný na našu diskreditáciu a zjavne ho posunula pánovi Hargašovi.
2: Zomrel bosniansko-srbský vojnový zločinec Ratko Mladič. Od roku 2017 si vo väzení v Hágu odpikával doživotný trest väzenia za zločiny spáchané počas vojny v 90. rokoch, vrátane obliehania Sarajeva či masakry v Srebrenici v roku 1995, pri ktorej zahynulo viac ako 8000 moslimských mužov a chlapcov. Mladič si vyslúžil prezývku Mesiar z Bosny. Povestná bola jeho nenávisť voči Chorvátom či moslimom. Rusko pohrozilo útokmi na britské vojenské ciele, ak bude Ukrajina britskými raketami zasahovať ruské územie. Hovorkyňa ruskej diplomacie Maria Zacharovová obvinila Londýn a Paríž, že odovzdávaním citlivej raketovej technológie Kyjevu sa, citujeme, zahrávajú s ohňom. Koniec citátu. Spojené kráľovstvo chce Ukrajine prisľúbiť utajované technické údaje, aby mohla vyrábať strely Storm Shadow s dlhým doletom. Francúzsko s licencovaním technológie už súhlasilo.
5: Je jasné, že Londýn a Paríž sa odovzdaním tzv. Montáže Ukrajincom zúfalo snažia zbaviť zodpovednosti za útoky hlboko na území našej krajiny. To im však neprejde. Vy v Paríži, Londýne, Berlíne a ďalších hlavných mestách nesiete priamu zodpovednosť za účasť na týchto teroristických útokoch.
2: Cestovné doklady vydané železničnou spoločnosťou Slovensko bude uznávať od 1. septembra aj dopravný podnik Bratislava na všetkých spojoch električkovej linky číslo 4. Ide o mimoriadne opatrenie v súvislosti s rozsiahlou výlukou na bratislavskej hlavnej stanici, ktorá spôsobí odklon osobných vlakov z Pezinka a Trnavy na stanicu Bratislava Nové Mesto. Informovala o tom hovorkyňa integrovaného dopravného systému bratislavského kraja Eva Vozárová.
6: Ak cestuje s dokladom železničnej spoločnosti Slovensko, môže zo stanice Bratislava Nové Mesto pokračovať do centra električkou 4, spojmi, ktoré premávajú medzi Novým Mestom a centrom. Doklady železničnej spoločnosti Slovensko budú na týchto spojoch uznávané, ak je na nich východisková alebo cieľová stanica Bratislava.
2: Platiť budú lístky v úseku medzi zastávkami stanica Nové Mesto až námestie Ľudovíta Štúra a v opačnom smere v úseku od Šafárikovho námestia po stanicu Nové Mesto. Tieto spoje budú na elektronických vozidlových tabuliach výrazne označené inverznými nápismi. Linka číslo 4 bude v čase dopravnej špičky posilnená. Slovenský ženský štvorkajak sa predstaví vo finále majstrovstiev sveta v rýchlostnej kanoistike. Na šampionáte v Poznani obsadila posádka Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová druhé miesto v semifinále K4 na 500 metrov a zajtra zabojuje medzi deviatkou najrýchlejších lodí. Pred rokom v Miláne skončili Slovenky na 5. mieste. Mužská štvorica Kukučka, Bartolič, Gavlíder, Doktorík dopádlovala v semifinále 7. a postúpila do B finále. Noci a zajtra jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov. V noci 13 až 7, na západe a juhu 20 až 14, cez deň 24 až 29, na západe do 33 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. 15 hodín, 5 minút.
1: Zelená vlna.
0: Nová nehoda na západe a staršia na východe. Pridávame pohľad na cesty. Novú nehodu dokumentujú na ceste číslo 9 medzi Brezolupmi, Jerichovom a Hradišťom. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Na výjazde z Tarnova na Gerlachov pri odbočke na Sveržov sa zrazilo auto s motorkou. Počítajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne zdržíte 40 minút. V Trnave na Hospodárskej smerom do centra stratíte pol hodinu a 20 minút čakáte tiež v kolóne na výjazde do Ružomberka z Hubovej a na výjazde do Kežmarku zo Spišskej Belej pri pracovisku Cestárov. V Bratislave na križovatke ulice Račianska a Pionierska nefungujú semafory, premávku riadi polícia. Na rýchlosť si dajte pozor na výjazde do Kremnických Baní z Turčianskych Teplíc a na výjazde do Čaklova z Vranova na Topľov. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Je štvrtok po 15. počúvate Rádio Slovensko a Ivana, možno mi dáš zapravdu, do konca prázdnin naši poslucháči by mohli stihnúť jednu jedinú vec.
8: Iba jedinú? Ešte no, máme asi 5 dní.
7: Mohli by aspoň.
8: Aspoň, no.
7: I sa ešte okúpať.
8: Nemáme už kúpania dosť za no, toto leto.
7: Nie, však vonku dnes ste počúvala v správach do 33 stupňov Celzia, takže ak majú čas a chuť spojiť príjemné s užitočným, choďte sa okúpať, pretože v septembri počas školského roka to asi možno nebude.
8: A vieš čo, keď ešte prídu horúčavy v septembri, tak sa budú asi všetci kúpať vo vlastnom pote v tých školách a ešte aj k tým písomkám prvým a previerky a skúšania. No, ja zase stresujem. Tak to
7: ja neviem, prečo to robíš takto. No, zostaňte s nami, hádam nás ten stres prejde.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Justin Timberlake a Chris Stapleton a Say Something. Say Something, to je veľmi dôležité slovné spojenie. Môžeme niečo povedať hlavne v rádiu. A teda budeme rozprávať najbližšie o veľmi zaujímavom, dá sa povedať, takom rozpoltenom svete, pretože stále sú prázdniny a my sme sa rozhodli, že sa budeme venovať aj prázdninovému režimu, takému voľnému, voľnomyšlienkárskému, ale zároveň je takému, no ako by som to povedal, zviazanému školskému režimu.
1: A teraz je otázne, že čo človeku vyhovuje viac, no. Či to vyhovuje viac treba z tebe ako rodičovi, keď máš tie deti doma a si robia, čo chcú. Alebo sú keď sú upratané v tej ustanovizni škola, škôlka a podobne. To je samozrejme otázne. Začneme ale však s tými najmenšími. Ako to oni majú? Končia sa prázdniny, ideme treba z prváčikovia do školy. Tešíme sa? Netešíme sa?
2: Učiteľka a aj kamoši. Áno, matematiku. Sa teším na matematiku, ako budem počítať, že 2 a 2.
1: Koľko je 2 a 2, vieš?
2: Sú 4. Ja tam budem vytvárať človeké výtvory a učiť sa matematiku.
1: Ešte, Marko, sa obávam, že mnohí sme ostali pri tom, že 2 a 2 sú 4 a tam sme skončili, čo sa matematiky týka.
0: To je také, že vieš, medový motúzik okolo úst, ako tí prváci ešte nevedia, do čoho idú, vieš. Jasné, ideme do školy, tešíme sa.
1: Tak vieš čo, dúfam, že tí prváčikovia o pár dní, čo budú, nebudú teraz počuť svojich starších kamarátov.
3: No jediné je dobré, na čo sa teraz teším, sú asi tí kamaráti, ktorých uvidím po 2 mesiacov, ale akože celkovo škola nie.
4: Tak ako možno, že na kamarátov, ale na učenie ne.
3: No, ja sa dosť teším aj na kamarátov, aj na nové učiteľky, ale neteším sa dosť na to učenie, pretože to bude také náročnejšie troška.
1: No, aspoň, že to berú so smiechom.
0: Ty to už vedia, do čoho idú, je im to úplne jasné, sú s tým zmierení a tešia sa na kamarátov a na tie situácie, ktoré tam jednoducho v tej škole pri tom učení vznikajú.
1: A vieš čo, určite vedia aj rodičia, aj učitelia, aj starí rodičia, aj všetci vieme, do čoho ideme, že sa nám končí voľný prázdninový mód, nastáva taký ten pevný režim školského roka. Chceme vedieť, čo vašej rodine napríklad alebo vám osobne viac vyhovuje.
0: No, dajte nám to vedieť, píšte na Facebook alebo nahrávajte hlasovky na WhatsApp a máme peknú cenu. Touto cenou je kniha od Miroslava Válka. Miluj ma ako naozaj.
5: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Mám ťa rád.
1: Možno aj 101. bude v našom éteri Pavol Zaujec. Aj keď je dobrý matematik, neviem, či to má zrátane tie svoje vstupy v Rádiu Slovensku. Pozdravujeme vás.
2: Pekný deň prajem. No tak od toho roku 1994 je toto 1896. vstup.
1: Super. Tak nám dajte.
3: Uveríme si to.
1: Dajte nám 1896. sumár dnešného dňa.
2: Tak dnešné počasie aktuálne je celku príjemné, je to väčšinou slnečno, trošku kopovité oblačnosti, predovšetkým na strednom Slovensku. Teplota vzduchu je v severnej časti na úrovni od tých 20 do 24 stupňov, smerom na juh je to samozrejme teplejšie a najteplejšie je na juhu Podunajskej nížiny, konkrétne v Gabčíkove máme aktuálne takmer 32 stupňov.
3: Aká bude noc?
2: Najbližšia noc bude jasná až polojasná a do rána očakávame, že teplota poklesne na 13 až 7 stupňov. To bude hlavne v tej severnej časti a v dolinách a kotlinových polohách. Na západnom Slovensku a na juhu bude miestami teplejšie od 20 do 14 stupňov. Vietor bude fúkať slabý, len na západe prevažne mierny východný.
1: A čo zajtrajšok?
2: Zajtrajšok bude v znamení prílevu teplého vzduchu od juhozápadu alebo z juhozápadnej časti Európy a očakávame, že zajtrajší posledný pracovný deň tohto týždňa prinesie málo oblačné a cez deň slnečné a teplé alebo veľmi teplé počasie. Maximálna denná teplota dosiahne 24 až 29 stupňov, ale na západnom Slovensku, v Banskobystrickom kraji, prípadne na juhu Košického kraja bude ešte teplejšie a na viacerých miestach teplota prekročí 30 stupňov a to maximum bude pravdepodobne v Podunajskej nížine na úrovni 33 stupňov. Oteplí sa nám maličko proti dnešnému dňu aj v horách, vo výške 1500 metrov bude príjemných 17 stupňov a vietor počasne bude fúkať slabý. Na západnom Slovensku prevažne juhovýchodný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
3: Toto bol Pavol Zaujec, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme pekné popoludnie.
2: Pekný deň prajem, do počutia.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko. Sabinka je mladé dievča s diagnózou achondroplázia. Pomôžte jej reprezentovať Slovensko v parabadmintone.
3: Financie z rodinného rozpočtu asi by nestačili na zahraničné cesty. No a ešte potrebujeme tie peňažky aj tak na novú športovú výstroj.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
5: Pretože Lidl je cenový líder.
6: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
4: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.
7: Čo nevidíš?
8: Očividne.
9: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
10: Rádio Slovensko, krátke správy.
11: A Eugen Schnierer.
12: Budúci európsky rozpočet nesmie podľa českého premiéra Andreja Babiša zhoršiť postavenie slabších ekonomík a priemyselných krajín Európskej únie. Po stretnutí s predsedom Európskej rady Antoniom Koštom v Prahe zdôraznil, že rozpočet musí zaručiť rovnováhu naprieč úniou. Iránsky veľvyslanec Sayed Majid Ghafeleh Bashi bude v Černínskom paláci vysvetľovať, prečo Irán zaradil medzi svoje vojenské ciele exilové rádio Farda, ktoré vysiela z Českej republiky v rámci rádia Slobodná Európa. O jeho predvolaní informoval minister zahraničných vecí Petr Macinka. Slovinský premiér Janez Janša vetoval prijatie spoločného vyhlásenia Európskej únie, odsudzujúce rozširovanie izraelských osád na okupovanom západnom brehu Jordánu. Rozhodnutie obhajoval možnou stratou dôveryhodnosti pre neustálu kritiku Izraela. Izraelská armáda pri cielenom útoku v meste Chán Yunis v pásme Gazy zabila osobného strážcu vodcu militantného hnutia Hamas Yahya Sinwara, ktorý zahynul v októbri 2024 počas operácie izraelských jednotiek. Strážcu Sinwara zabili podľa vyhlásenia armády ešte v pondelok. Svetová zdravotnícka organizácia oznámila koniec výskytu eboli v Ugande. V krajine sa nový prípad nákazy neobjavil už 42 dní. Bude jasno až polojasno, prechodne viac oblakov, teplota 24 až 33 stupňov. 15 hodín 33 minút.
13: Zelená vlna. Nová nehoda v Považskej Bystrici a staršia pri Bánovciach nad Bebravou. Pozdravujeme vodičov. Na vjazde do Považskej Bystrice zo Sverebca sa v križovatke zrazili 3 autá. Počítajte so zdržaním. Staršiu nehodu dokumentujú na ceste číslo 9 medzi Brezolupmi, Jerichovom a Hradišťom. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte v kolóne pol hodinu. 20 minút si v kolóne počkáte v Trnave na Hospodárskej smerom do centra a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minút si pripravte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a na vjazde do Krasnian zo Žiliny pri cestárskom pracovisku. V Bratislave na križovatke ulic Račianska a Pionierska nefungujú semafory a premávku riadi polícia. Doplniť alebo aktualizovať naše informácie môžete na našej bezplatnej linke. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
14: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
11: Už to vieme zrátať v podstate iba na prstoch jednej ruky.
15: No,
11: keď
15: ozaj?
11: Sa rozprávame o začiatku školského roka. No rátaj, do 4 rokov.
15: 4 dní, ale veď pred chvíľkou bol koniec školského roka, prešlo to opäť
11: takýmto lusknutím tých 9 týždňov.
2: Je to neskutočné.
11: Je to neskutočné, no. Je to tak, každý rok hovoríme si, že nekonečne je dlhé 2 mesiace a potom zrazu je z toho niekoľko hriešne krátkých týždňov. No tak, čo nás čaká počas školského roka, to všetci vieme, ak máme deti alebo aj vnúčatá, no tak to ranné vstávanie, ktoré nie vždy býva jednoduché, tak čo si ho tak trošku neuľahčiť?
8: Ak je jeden z partnerov ten, ktorý to dokáže byť tým showmanom, tak by som ho veľmi prosila, aby to skúšal ráno robiť. Pre rodinu bude to také zábavnejšie, bude sranda, bude veselo a možno s úsmevom nastúpime do toho auta a ideme aj cez tie najväčšie zápchy.
11: Hovorí psychologička Eva Gajdošová. Marko, to je priestor pre teba.
2: Ja nie som doma showman, ja som veľmi nudný inak v osobnom živote. To je moja manželka.
11: No ale keď hovoríme o tom rannom stávaní, ktoré samozrejme môže byť trošku aj nevýhoda pre ten školský rok, tak Katka naopak píše, že syn má aj počas prázdnin režim, hlavne v spánku. Žiadne ponocovanie, preto sa o ranné vstávanie neobávam a do školy sa teší a vraj, že už nech je 1.9.
2: A už to tu máme. Gladys napísala, oba majú svoje plusy aj minusy, tak to uznávame, áno. Ale určite je človek menej vystresovaný, keď nemusí skoro vstávať. Teda aspoň tak je to u nás. A Ľubomíra napísala, tak ja som úplne za voľný prázdninový režim bez úloha skorého vstávania. No tak má to niečo do seba. Ako ste na tom vy? Taký ten voľný prázdninový, alebo taký ten naozaj pevný školský režim? Dajte nám to vedieť. Napíšte na Facebook alebo na WhatsApp.
14: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. I'm feeling calm, but I'm never relaxed. I feel it coming, but I'm holding it back. I'm on the edge, but I never attack. I'm straight.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto je skupina Polemika Dokonalý zločin a my na taký dobrý zločin ideme aj v rámci dobrej správy.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
2: No a vieš, čo bude zločin, keď teraz odpovieš inak, ako si predstavujem na otázku, aký máš vzťah k upratovaniu?
0: Kladný, výborný, upratujem non-stop, stále, neustále niečo mám v ruke, prachovku, po prípade len tak, akože vešiam prádlo. Čakala si inú odpoveď?
2: Čisté science fiction,
0: vôbec.
2: Ale čakala som niečo
0: ale
2: typicky
0: vôbec.
2: Iné. Dobre.
0: Ešte aj riad umývam.
2: Oho, teba mať doma, naklonujeme ťa.
0: A máme umývačku.
2: No a ešte, že teda, keď ideme napríklad na dovolenku, nemusia sa ani muži, ani ženy pretrhať, pretože tam na to samozrejme sú ľudia, ktorí nám upratujú naše izby. Ale komu by táto činnosť, napríklad Markovi Varmusovi, chýbala aj na dovolenke alebo na výlete, tak preto ho máme veľmi dobrú správu. Upratovať sa dá všelikde, aj počas dovolenky či výletu. Ako hovorí Denisa Záchenská, autorka osvetového ekologického portálu Očami prírody.
3: Keďže sa teraz naozaj veľa ľudí pohybuje v prírode, určite si môžeme vždycky zo sebou zobrať aj jedno, dve vrecia a pozbierať to, čo nájdeme počas našej prechádzky.
2: Tak treba uznať, že toto je záslužná činnosť, ale nie je to asi úplná samozrejmosť.
0: No, niekedy občas zaberie aj motivácia. No.
2: Áno, a to vedia napríklad Dáni. Vždy v lete tu prebieha akcia Cope Pay. Kto z turistov cíti nutkanie trošku to napríklad v Kodani poupratovať, môže sa do tejto činnosti zapojiť alebo pomôcť s vysádzaním kvetov a za odmenu si môže vyslúžiť vstupy na rôzne atrakcie alebo zľavy na vstupnom. A to isté platí aj pre tých turistov, ktorí dokonane prídu napríklad vlakom na miesto lietadla. No a keďže sa aktivita v tejto krajine krásne osvedčila, rozhodli sa niečo podobné urobiť aj v krajine, kde je typicky napríklad tento zvuk.
0: Tak rozmýšľam, či treba ponatierať alebo nejakým spôsobom vyleštiť Big Ben v Londýne, čo?
2: Á, vieš čo, neviem.
0: Prachovka.
2: Prachovka, presne tak. Možno aj to sa raz stane, ale tento rok takéto prvé odmeňovanie v Spojenom kráľovstve sa deje v britskom národnom parku Exmoor na juhozápade Anglicka. Dobrá správa pre tých, ktorí sa tam chystajú, stačí tu trošku pomôcť s upratovaním odpadkov alebo cestovať sem hromadnou dopravou a návštevníkov čakajú zľavy v návštevníckych centrách. Správa Národného parku dúfa, že iniciatíva povzbudí ľudí, aby sa správali zodpovednejšie k prírode. No a pre turistov je to dobré dvakrát. Urobia niečo pre Národný park a ešte vďaka tomu aj ušetria. Akcia Pay with Exmoor Care trvá do konca septembra.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou. Rádio Slovensko.

0: The Rasmus in the Shadows, počúvate Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Včerajší večer bol pre slovenských fanúšikov naozaj výnimočný. Futbalisti Slovana Bratislava si totižto po dvoch rokoch opäť vybojovali Ligu majstrov. Viac nám prišiel povedať do štúdia Martin Balaží. Pekný deň.
2: Príjemné popoludnie. No, Belasi si vybojovali postup v slovenskom Celie, kde po domácej remíze 1-1 zvíťazili 2-1 po predĺžení, hovorí bývalý tréner Slovana Dušan Galis.
3: No tak je to veľký úspech nie len pre Slovan, ale pre celý slovenský futbal, pre celú krajinu, pretože Liga majstrov je najvýznamnejšia súťaž a určite budú mať možnosť konfrontovať svoju kvalitu s tými najlepšími v Európe, takže záleží len teraz, koho dostanú a uvidíme.
2: Dušan Galis už čelil klubu svetového formátu. Dúfa, že práve toho súpera Slovanu vyžrebujú aj dnes o 18. hodine.
3: Tak ja som mal to šťastie, keď sa trval Real Madrid, no. Tam sme remizovali, doma sme prehrali 1-0, tak aj Real Madrid by som chcel.
4: Slovenského majstra pred dvoma rokmi priviedol do hlavnej fázy Vladimír Weiss, teraz sa to podarilo Jajovi Turému.
2: Máš pravdu a ja len pripomeniem, že je to vôbec prvý angažmán Jaju Turého v pozícii hlavného trénera, doplňa expert slovenskej televízie Peter Ďuriš.
5: Keď niekto zažije to, čo on zažil ako hráč, tak proste je predurčený na to, aby vedel proste, o čom ten futbal skutočne na tejto úrovni. A mne sa veľmi páči jeho práca zatiaľ. To, čo môžeme dnes povedať, Slovan nemá náhradníkov, Slovan má len kvalitných X hráčov, ktorí nastupujú raz z stredu, raz cez víkend.
0: Po postupe spred dvoch rokov zaznievali hlasy, že Slovan si na podobný úspech bude musieť dlho počkať.
2: Áno, a vidíš, opak je pravdou. Belasi mali možno priaznivejší žreb, ale svoju kvalitu museli potvrdiť aj na ihrisku. Hodnotí Belasa legenda Ladislav Pecko.
6: Vyzeralo to, že to je jednoducho, ale museli to vyhrať tí chalani na ihrisku. Vytvorila sa partia, boli dobré nákupy, ktoré pomohli k tomuto postupu a v podstate to je jedno, či to bolo ťažšie, ľahšie. Vybojovali si to na ihrisko, postúpili a to je najdôležitejšie.
4: Môžeme povedať, že náš jediný zástupca v pohárovej Európe vyrastol a začína byť klubom svetového formátu?
2: Bratislavský celok napreduje rok čo rok a vyzerá naozaj veľmi dobre, čo potvrdil aj bývalý brankár Slovana Ladislav Molnár.
7: Slovan, dá sa povedať, že vyrastol. Tá prvá účasť v Lige majstrov mu veľmi pomohla. Všetci zistili, že čo je potrebné urobiť preto, aby sa to mohlo zopakovať. Slovan nastúpil takú pozitívnu obrodu.
0: Pred dvomi rokmi Slovan nezískal v milionárskej súťaži ani bod, no podarí sa mu to teraz?
2: To je veľmi ťažká otázka. Samozrejme, veríme, že áno, uzatvára Ladislav Pecko.
6: Liga majstrov je proste niekde úplne iná súťaž. Samozrejme záleží, aký dostanú súperov a myslím si, že budú pripravenejší na tie zápasy a o to dladejší získať nejaké body. Bolo by dobre, aby sa ale nezúčastnili, ale aby si aj tie mužstva, ktoré prídu zvlášť do Bratislavy, zapamätali, že tu mali ťažkého súpera.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
8: Toto je Rádio Slovensko. Možná

0: Aneska, Maťo, Harry a Runaway, počúvate Rádio Slovensko po 16. hodine, od nás aj Anika Juri za Morning Blues. A k tomu si samozrejme pridáme aj Kaiga a Tinu Turner. Počúvajte Rádio Slovensko, zostaňte s nami.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Gabikou Anžibou.
2: Padol kráľ, padlo kráľovstvo. Pýchu vystriedal pád. Moháč 1526.

0: znakov chaosu. Čo predchádzalo tejto katastrofe? Odpovie historička Veronika Kucharská v historickej nočnej pyramíde dnes po 22.20.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Priprav svojich školákov na nový školský rok bez stresu. Od čtvrtka do soboty nakúpiš školskú výbavu so zľavou 20%. Navštív Lidl.sk a vybav všetko jedným klikom. Rýchlo a iba online. Online. Vždy viac.
5: V novom Plus 7 dní zistíte, prečo rodičia Adely Jergovej nedokázali dopozradiť vlastný klip. Aký skrytý dokument môže zvrátiť kauzu úplatku pre SIS. A prečo je ministerka Saková v otvorenom spore s Ficom. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
6: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
7: Škoda.
8: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Banskej Bystrici vznikne ďalší komplexný univerzitný vedecko-výskumný kampus. Životy už troch maďarských občanov si vyžiadala prírodná katastrofa v nepálsko-tibetskej pohraničnej oblasti. Bude jasno až polojasno, prechodne viac oblakov, teplota 24 až 33 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schneider. Z Rooseveltovej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici bude univerzitná nemocnica. Tamojšia fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity sa tak zároveň premení na lekársku fakultu. Doplňa minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
2: Čo znamená, že už nebudú vychovávať iné regióny zdravotníkov, lekárov pre Banskú Bystricu, ale priamo v Banskej Bystrici budú títo lekári a zdravotníci vychovávaní, čo je významné opäť pre udržanie tohto personálu priamo tu v regióne v strednom Slovensku, v Banskej Bystrici, čiže vznikne svojím spôsobom štvrtý veľmi komplexný vedecko-výskumný univerzitný kampus.
1: Prírodná katastrofa v nepálsko-tibetskej pohraničnej oblasti si vyžiadala životy aj troch maďarských občanov. Oficiálne to potvrdilo Maďarské ministerstvo zahraničných vecí na základe najnovších overených informácií z veľvyslanectva v Pekingu. Maďarské zastupiteľstvo v regióne momentálne nepretržite koordinuje prevoz pozostatkov a komunikáciu s príbuznými. Ničivá katastrofa v Himalájach, ktorá zasiahla oblasť vyhľadávanú turistami a horolezcami, má už viac ako 360 obetí. Dnešná návšteva námestníka amerického ministra obrany Petea Hexeta v Bruseli dokazuje, že Spojené štáty konzultujú so spojencami v Severoatlantickej aliancii rozmiestnenie svojich síl v Európe. Po rokovaní s námestníkom Elbridgeom Colbym v sídle aliancie to povedal generálny tajomník NATO Mark Rutte. Zopakoval, že terajším cieľom je silnejšia Európa a silnejšia Kanada v silnejšom NATO, čo sa podľa neho v posledných mesiacoch skutočne aj deje. Európske a členské krajiny aliancie a Kanada vlani zvýšili investície do kľúčových obranných potrieb o viac ako 139 miliard dolárov, zopakoval Rutte. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi sa v Teheráne stretol s katarským rezortným partnerom šejkom Muhammadom bin Abdurrahmanom al-Sánim, aby rokovali o Hormuzskom prielive. Návšteva katarského ministra prišla krátko po stretnutiach, ktoré sa v Iráne konali s poprednými predstaviteľmi Ománu a Pakistanu s cieľom nájsť spôsoby, ako ukončiť vojnu na Blízkom východe a opäť otvoriť strategický Hormuzský prieliv. Irán už niekoľko týždňov vedie rokovania s Ománom o rámcovej dohode, ktorá by vytvorila dočasný koridor pre lodnú dopravu a zabezpečila odstránenie mín, ktoré v úžine umiestnil Teherán počas vojny. Americký Pentagon rokuje so spojencami o budúcej podobe americkej vojenskej prítomnosti v Európe, pričom v hre je aj zníženie počtu vojakov. Predstaviteľ Pentagonu Elbridge Colby v Bruseli uznal, že európske krajiny už prevzali väčšiu zodpovednosť za vlastnú obranu, podľa neho však musia urobiť podstatne viac. Colby ubezpečil spojencov, že Európa zostáva pre Washington dôležitá a rozhodnutia chce vopred konzultovať.
3: Mnohé veci, ktoré máme na európskom kontinente, pochádzajú ešte z čias pôvodného NATO, dokonca z rokov 1987 či 1988. Musíme ich prispôsobiť dnešnej situácii a zabezpečiť, aby stále dávali zmysel. Pozrieme sa preto aj na prístup k vojenskej infraštruktúre, využívanie základní a povolenia na prelety. Veľa vecí funguje dobre, no niektoré ešte musíme vyriešiť, aby celý systém dával zmysel aj do budúcnosti.
1: Noci a zajtra očakávame jasno až polojasno, prechodne aj zväčšenú oblačnosť. Nočná teplota 13 až 7, na západe a juhu 20 až 14, denná 24 až 29, na západe a juhu miestami do 33 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. Je 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda na D2 aj v Šali. Pozdravujeme všetkých na cestách. Novú nehodu dokumentujú na diaľnici D2 za Stupovou smerom na Malacky. Zdržíte sa 20 minút, pozor na dobrzďovanie do kolóny. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Šali na moste smerom do Veče. Zdržíte sa približne 15 minút. Na viazde do Považskej Bystrice zo Sverebca sa v križovatke zrazili 3 autá. Počítajte s miernym zdržaním. 40 minút stratíte v kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodinu. Na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu si postojíte 20 minút a 20 minút čakáte aj v Trnave na Hospodárskej smerom do centra. Dávajte si na cestách pozor, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Keď sa opýtate deti, či 9 týždňov prázdnin je dosť, určite povedia, že ani náhodou. A čo povedia rodičia, alebo aspoň jedna taká úplne normálna mama?
6: Je to strašne veľa. 9 týždňov je zúfalo dlhé, ja verím, že deti sa tešili, ale z opačnej pozície je to náročné.
7: Inak tá zúfalosť je počuť v tom hlase, že je to neskutočne veľa, ja už neviem, čo mám robiť.
5: 9 týždňov skutočne dá zabrať rodičom, aj keď teda mnohí sa samozrejme asi aj tešia z toho voľného prázdninového režimu, presne ako napísala Simonka, mne na prázdninovom režime vyhovuje to, že nemusím na nič myslieť a všetko sa naplánuje samo.
7: No.
5: Toto? No. Ja mám pocit, že keď boli deti malé, tak sme museli mať naplánovaný každý jeden deň, aby som vedela, kde sa budú alebo nebudú vyskytovať.
7: Aby si prežila.
5: No a oni hlavne, aby prežili.
7: Prežili. Tak dobre si to mala nastavené. No, Eva sa ozvala. Zdraví, myslím si, že väčšine pracujúcich rodičov bez pomoci starých rodičov a s obmedzeným počtom dní dovolenky viac vyhovuje pevný školský režim a toto dáva logiku.
5: Inak ja som kdesi čítala aj taký výrok, že vtedy, keď sú prázdniny, tak si veľmi začneme ceniť prácu učiteľov a vychovávateľov, pretože vtedy ich nemáme po ruke.
7: No, áno, vtedy sa doma cítiš ako učiteľ a nejde ti to.
5: No, áno, presne tak, a nie ako rodič, takže ďakujem aj učiteľom, ktorí zase prevezmú tieto opraty do rúk na miesto nás počas školského roka.
7: A tí sú naopak oddychnutí, vieš, cez prázdniny. Mm-hmm. Pokiaľ nemajú vlastné deti a nemuseli sa venovať im, to je taký zakliatý kruh dookola, ja mám taký pocit. No.
5: Tak nám dajte vedieť, čo vyhovuje vám, vašej rodine, ten voľný prázdninový alebo naopak pevný režim školského roka. Dúfam, že niekoho z vás, a teda určite niekoho z vás poteší. Miluj ma, ako naozaj, to je nádherná nová publikácia, výber ľubostnej poézie Miroslava Válka, takže nech sa páči, či už hlasovky na WhatsAppe, alebo nejaké odkazy na Facebooku Rádia Slovensko.
0: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Keď sa povie 21 rokov, tak si môžeme predstaviť všeličo. Ja napríklad môjho syna, ktorý mal 21 rokov pred pár dňami, takže je vlastne takisto starý, ako starý je aj nie náš host, mladý.
1: Ale on sa tak cíti. Peter Konečný je v štúdiu.
0: Peter Konečný, PR manažer festivalu.
1: Pekný deň, pozdravujem.
0: Áno, Cinematic, a práve festival je teraz momentálne v 20. alebo bude o pár dní 21. ročníku. Peter, ty si podľa mňa ten človek, ktorý naozaj vie o filmoch spredu, odzadu, z hora, z dola všetko, a vieš napríklad určite aj o tom, prečo to, čo som sa dočítala, je tento ročník asi jeden z najlepších v histórii, ktorý nás čaká.
2: No, pretože budeme mať fantastický balík filmov. Bude ich 83 celovečerných filmov plus množstvo krátkometrážnych. To číslo bude okolo 110, 115. Je to obrovský prehľad svetovej kinematografie. Precestujeme 25 krajín. Bude to také cinema mundi, čiže cestovanie okolo sveta. A zároveň predstavíme to najlepšie z tých aj veľkých festivalov, a plus nás čaká veľa slovenských filmov, čo som nesmierne rád, pretože minulý rok som mal obavu, že či sa urodí podobná ponuka aj tento rok v oblasti domácej kinematografie. A urodilo sa, tie slovenské filmy prišli a budeme ich mať 12, z toho 11 v slovenských premiérach, a plus dokumentárne filmy, ktorých bude 6, z toho 2 slovenské premiéry. To sú šialené množstva na krajinu, ktorá má 5,4 milióna obyvateľov, z toho 4,4 milióna dospelých ľudí, že dokážeme stále vyprodukovať také veľké množstvo filmov. Samozrejme, nie sme Dánsko, ktoré má skoro porovnateľný počet obyvateľov, a to Dánsko nespomínam len zo srandy, lebo bude súčasťou veľkou práve tohto ročného Cinematicu. Ale Dánsko a Slovensko sú podobné krajiny do množstva ľudí, ale nie do množstva filmov. Možno raz.
0: Vy robíte každý rok predstu nejakej krajine. Prečo práve Dánsko tento rok má sekciu?
2: Lebo sme ho nikdy nemali. Krásne to vyšlo. My sme si uvedomili po 20 rokoch, že vlastne sme sa takto silnej kinematografii doteraz nevenovali, lebo sme dávali priestor tým menším možno krajinám, alebo možno nie úplne tým najfrekventovanejším krajinám v rámci festivalových fór. A Dánsko je topka, to všetci vieme. A je to krajina, ktorá ponúka neuveriteľnú žánrovú pestrosť, filmársku pestrosť, režisérskú pestrosť, aj hereckú pestrosť. Je to krajina, ktorá je úžasne kinematograficky zdatná, silná a mimoriadne pre nás zaujímavá. Čiže môj kolega Rastio Steranka, ktorého pozdravujem, ktorý teraz maká ešte na finalizácii programu, sa na pol roka zavrel doma a pozeral vyše 60 filmov, ktoré mali dátum výroby ostatní 2-3 roky, a vybral crème de la crème top 10 z tej 60, z ktorých je 9 filmov slovenské premiére. Mm-hmm. Takže to je pre nás veľmi dôležité.
1: A ten výber je ťažký naozaj? Ten proces je náročný?
2: Je to náročné, robíme to 11 mesiacov, vlastne pripravujeme festival. Vždy čakáme samozrejme na Berlín, z ktorého teraz prinesieme víťaza, čo sme veľmi radi. Film Žlté listy, ktorý je o divadelníkoch, ktorí sa vzoprú garnitúre, ktorá ich tlačí k nejakému názoru. Inak veľmi podobná téma, ktorá súvisí troška aj so Slovenskom. A máme tu nielen Berlinále, ale aj Sundance, čo je zase najvýznamnejší americký festival. No ale to, čo sa podarilo tento rok z Cannes, ktorý je pre nás mimoriadne dôležitý, pretože datujeme sa od Cannes po Cannes v rámci tých výberov, ktoré robíme, tak tohto ročné Cannes bolo mimoriadne. Prinesieme 16 filmov len z tohto ročného Cannes. To sa nám ešte nepodarilo za celú dobu festivalu, že to takto vyšlo, pretože nie, že by sme to nechceli, ale neboli to tie filmy tak kvalitné minulé roky, ktoré by sme naozaj chceli na festivale ukázať, ale tento raz to vyšlo na 16 filmov rôznych žánrov, ale naozaj nielen to, že hráme víťaza Zlatej palmy, film Fjord, ktorý absolútne zarezonoval v Cannes ako jeden z najvôbec diskutovaných filmov vôbec tohto ročníka, tak hráme aj druhého víťaza, hráme víťazov ďalších takých menších sekcií a hráme aj také objavenie, ktoré možno troška zapadli v tej ponuke Cannes, ktorá má vyše 150 filmov a troška zostali niekde visieť, a my sme ich objavili s tým, že wow, že to sú skvelé filmy a treba o nich rozprávať, lebo v prípade Cannes platí, že je dobré rozprávať aj o tých filmoch, ktoré nevyhrajú, pretože sú zaujímavé.
1: No a máš nejakého tajného favorita? Ja viem, že je to veľmi ťažké, veľmi každý ťa s tým bombarduje, ano, že povedz niečo, čo si mám pozrieť, na čo mám ísť, ale predsa len musí byť niečo, čo teba ako človeka osobne, možno nie ani tak profesne, ale tak osobne zaujíma.
2: Je to množstvo filmov. Ja to mám veľmi problém na túto je logická, je prirodzená tá otázka, že čo sú tí headlinery 1, 2.
1: Možno, že nie headlinery, ale taký, že čo by si ty pozrel osobne. Môže to byť film, ktorý...
0: Podľa mňa Peter už videl všetky filmy.
2: Ja som videl, väčšinu som videl, ale čo by som si pozrel opakovane, tak je to určite z nejakého štúdia, určite film Fjord, ktorý teda vyhral Zlatú palmu, ako film, ktorý mimoriadne otvorí tému veľmi zvláštneho pohľadu norskej spoločnosti na tému násilia voči deťom, ktorá nemusí byť 100% jasná, ale tie rozhodovacie procesy sú veľmi dynamické v tej krajine a veľmi neúprosné k rodinám, ktoré tam takto začnú žiť. A len malé podozrenie spôsobí absolútnu špirálu negatívnych udalostí, ktorých sa neviete tí hlavní hrdinovia vôbec dostať. To je veľmi dôležitá téma. No a potom, čo by som odporúčal, je, ja budem hovoriť tých headlinerov, ale tie objavovania sú tiež zaujímavé na festivale, ale určite je to film Fatherland, ktorý získal na festivale v Cannes za najlepšiu režiu pre poľského režiséra Pavla Pavlikovského. To už je taký bard aktuálne svetového filmu, že po filme Ida a Studená vojna už nie je aj v americkom fóre v rámci Oscarových nominácií známejšieho poľského režiséra. A urobil vynikajúci film, ktorý sa volá Domovina a je o Tomasovi Manovi, ktorý sa spolu so svojou dcérou, inak automobilovou pretekárkou, vracajú v 49. roku do Nemecka, vlastne 4 roky po druhej svetovej vojne, a vracajú sa do krajiny, ktorú nepoznávajú. Oni žijú v exile, už vyše 15 rokov, myslím, a potom exile sa vracajú zo Spojených štátov amerických do krajiny, ktorá je pre nich úplne iná, ako by chceli, aby bola.
0: No, Peťko, mám pocit, že už vieme všetko, takže ani nemusíme prísť na cinematik, tu by ale samozrejme bola škoda.
1: Prídeme, my si to prídeme pozrieť a porozprávať.
0: My sa aj tešíme túto s Markom, pretože tam prídeme naživo vysielať, takže to bude super a dúfam teda, že prídu aj naši poslucháči, ktorých týmto pozývame 8. až 13. septembra v Piešťanoch, festival Cinematik 21. ročník.
1: A ty, keď si už všetko videl, budeš tam, že?
2: Ja tam pár dní plánujem byť už aj pred, aj po festivale, takže sa určite stretneme a tie Piešťany sú nádherné mesto a užiť si v tejto atmosfére, my tomu hovorí, že aj vreckové Karlové vary, užiť si v tých našich Karlových varoch tú ponuku, ktorú Karlovarský festival má tiež, lebo berieme veľa vecí z Karlových varov a bude to stáť za to.
1: Peter, konečne ďakujeme.
2: Ďakujeme. Rádio Slovensko,

0: Pekný pozdrav posielame z Rádia Slovensko a pozdrav aj vám, ktorí sa chystáte zajtra prežiť deň niekde vonku. Napríklad malo by to byť v pohode, pretože má byť jasno až polojasno, prechodne môže byť zväčšená oblačnosť, ale teplo, až veľmi teplo. V noci 13 až 7 stupňov, na západe a juhu 20 až 14, denná teplota 24 až 29, na západe a juhu miestami do 33.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na D2 aj v Šali, pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú na diaľnici D2 za Stupavou smerom na Malacky. Zdržíte sa pol hodinu a pozor na dobrezďovanie do kolóny. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Šali na moste smerom do Veče. Zdržíte sa približne 15 minút. Na viazde do Považskej Bystrice zo Sverebca sa v križovatke zrazili 3 autá. Počítajte s miernym zdržaním. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny čakáte v kolóne pol hodinu a 20 minút stratíte v kolóne pri cestároch na obchvate Trnavy za zjazdom z diaľnice R1 smerom na Piešťanskú a na viazde do Krásnian zo Žiliny. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Takto znie kapela YouTube Atomic City z Rádia Slovensko. Pekné popoludnie.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Takmer ako vo filme Duna, inteligentná náplasť dokáže rozpoznať nebezpečné látky a každú oznámi inou vibráciou. O prototype nám povie viac Rado Tomeš.
2: Vedci zo štátnej univerzity v Severnej Karolíne vytvorili inteligentnú náplasť, ktorá rozpoznáva nebezpečné látky v okolí a okamžite na ne upozorní vibráciami. Je menšia než vodičský preukaz a obsahuje senzory na 6 druhov rizík, vrátane škodlivých plynov, aerosolov a ťažkých kovov vo vode. Každému nebezpečenstvu zodpovedá iný sled vibrácií, takže človek, ktorý ju používa, ľahko rozozná, akú nebezpečnú látku náplasť zachytila. Náplasť berie energiu na fungovanie z miniatúrnych solárnych článkov a jej výdrž je približne jeden deň. Zatiaľ je to prototyp overený v skúšobných podmienkach. Obnovu vyrúbaných častí Amazónie zabezpečuje najmä malá skupina pionierských drevín. Medzinárodný tím pod vedením Múzea Emília Goldyho v Brazílii analyzoval vyše 25 tisíc stromov a paliem na 102 plochách. Lesy tam opätovne rástli od jedného roka až po 60 ročí. Zaujímavé je, že len 15 až 25 druhov tvorilo viac než polovicu všetkých drevín, aj uloženého uhlíka. Tieto rastliny znášajú chudobnú pôdu a priame slnko, rýchlo rastú a vytvárajú podmienky pre návrat ďalších druhov. Poznatky môžu pomôcť cielenejšie obnovovať opustené polia a pasienky.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Ako vojenský historik sa zaujíma najmä o odboj počas Prvej svetovej vojny a Československé légie, no predmetom jeho profesionálneho záujmu je aj Slovenské národné povstanie. Plukovník Miloslav Čaplovič je riaditeľ Vojenského historického ústavu.
2: Práve na základoch ideálu humanizmu, slobody, rovnosti môžeme význam Slovenského národného povstania pretaviť až do dnešných.
1: O slávnom rode, ktorého je súčasťou, o prírode, ktorú rád spoznáva, či o múzeách vo svete budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8.
3: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Eugen Schnierer.
5: Najmenej jedného mŕtvého a 5 zranených si vyžiadal ruský útok na nákupné stredisko v Charkove, druhom najväčšom ukrajinskom meste. Americký prezident Donald Trump vyhlásil národný stav núdze v súvislosti s rizikami, ktoré podľa jeho administratívy predstavujú niektoré zahraničné technológie používané v elektrizačnej sústave. Naplnenosť zásobníkov plynu v Poľsku už presiahla 90% a krajina je tak už iba kúsok od 5-ročného priemeru naplnenosti pre toto obdobie roka, ktorý predstavuje 93,6%. Dvaja ľudia prišli o život na škole neďaleko Berlína. Podľa miestnych médií tam 19-ročný mladík zaútočil na svoju 18-ročnú bývalú priateľku, ktorá zraneniam podľahla. Ďalšou obeťou je 30-ročný muž, ktorý chcel útoku zabrániť. Útočníka polícia zadržala. Ruský trh s luxusnými autami sa po sankciách a zákaze ich legálneho dovozu stal veľmi ziskovým biznisom pre medzinárodné zločinecké skupiny. Podľa denníka The New York Times je jednou z hlavných krajín, odkiaľ ukradnuté autá prichádzajú, Kanada. Bude jasno až polojasno, prechodne viac oblakov, teplota 24 až 33 stupňov, 16 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na D2 aj v Považskej Bystrici, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na diaľnici D2 za Stupavou smerom na Malacky, zdržíte sa 30 minút a pozor na dobrzdiovanie do kolóny. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Šali na moste smerom do Veče, premávka sa tam spomaľuje. Na vjazde do Považskej Bystrice zo Sverebca sa v križovatke zrazili 3 autá, počítajte s miernym zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny čakáte v kolóne pol hodinu a pol hodinu čakáte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. 20 minút stratíte v kolóne pri cestároch na vjazde do Krásnian zo Žiliny, na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu čakáte tiež 20 minút. Na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Brezno sa zdržíte 15 minút a na rýchlosť si dajte pozor v Košiciach na Sečovskej ceste smerom z mesta, z centra. Prajeme vám pohodu za volantom. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
4: Prázdniny versus školský rok, každé má svoje čaro. Čo vám viac vyhovuje, čo sa toho režimu týka? Pre Petra je to oboje, ale asi viac preferuje bežnú rutinu a toto je od Veroniky čarovné. Priznala sa, že miluje voľný prázdninový režim a tuším, som viac nešťastná z toho, že sa končia prázdniny ako moje deti. No inak, keď o tom hovoríme, Marko, jedna vec je na školskom roku taká, čo sa asi nie veľmi stretá s radosťou u rodičov a detí. A to sú tie domáce úlohy.
7: Ideme do toho s takým odhodlaním, že ten prvý polrok ešte dáme a ten druhý nejak dobojujeme.
8: Domáce úlohy ma baví robiť v istom zmysle. Matematika, také keď potrebujem poradiť ako dcere, tak to akože celkom áno. Úplne čo ma nebaví sú projekty, ktoré si myslím, že zadávajú učitelia skôr pre rodičov ako pre deti. A je to taká zabavka na celý víkend.
9: No ale ja milujem úlohy. A obzvlášť tie od 22:30. Tatovali sme úlohu, alebo ráno, keď potrebuje, ja neviem, 10 gaštanov a 4 javorové listy na výtvar. Milujem to. To je niečo neskutočné. Ja si bez toho to neviem školský rok ani predstaviť. Hej,
4: patrí to tiež do toho školského režimu, tak som zvedavá, že čo ešte naši poslucháči nám nechávajú na WhatsAppe.
9: Áno, áno, Ľubica nám poslala hlasovku.
10: Keď vyrastali moji chlapci, bol medzi nimi rozdiel necelé 3 roky, tak ja som veľmi ocenila, že počas 9 týždňov prázdnin fungovala v našom meste vždy aspoň jedna škôlka, kde sa mohli v predškolskom veku vystriedať, a keď začali chodiť do školy, tak aspoň jeden týždeň fungoval školský klub, kde denne detičky dochádzali.
9: No, teraz to takto asi nefunguje. Škôlky áno, niekde. Nejaký mesiac.
4: Mesiac,
9: áno, funguje. Väčšinou je to tak, že buď jeden alebo druhý. A teraz je to už jednoducho iné. Školské kluby nefungujú. Možno, že jeden, dva týždne, potom už to nie je možné.
4: Tak fungujú rodičia, starí rodičia, všaké tábory a podobné veci.
9: A niekedy prázdniny nefungujú. No, tak niekedy voľný prázdninový alebo pevný školský režim, dajte nám to vedieť na Facebook alebo dokonca aj na WhatsApp. Máme peknú cenu. Je to kniha Miluj ma ako naozaj od Miroslava Válka.
0: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Sima Martausová, band Richard Miller a Svetojanské mušky.
1: Rádio Slovensko.
0: Norsko sa pripravuje na najhoršie. Zdravotný stav 89-ročného kráľa Haralda V., ktorý je v nemocnici s krvným ochorením, je mimoriadne vážny, informoval kráľovský palác. Kráľovna Sonia a korunný princ Hákon, ktorý Haralda počas jeho neprítomnosti zastupuje vo funkcii, zrušili všetok svoj oficiálny program. A rozhodne dôvod obzrieť sa za jeho životom, čo by si vypichla, tak to už je otázka pre Annu Šipošovu, ktorá je v štúdiu.
2: Dobrý deň prajem. Tak napríklad, že hoci Norsko má takúto dlhú históriu v súvislosti s monarchiou, kráľ Harald V. je prvým panovníkom, ktorý sa narodil v Norsku po 567 rokoch. Ďalšia zaujímavosť je olympionik, vášnivý námorník. Norsko totiž reprezentoval aj na olympiáde a s posádkou získal bronzovú, striebornú a zlatú medailu na teda majstrovstvách sveta v jachtingu. Istý čas bol aj vášnivý fajčiar, no a je príbuzný takmer všetkých európskych monarchov.
3: Norský panovník ale nemá príliš veľa právomocí, napriek tomu, ako pečať vtisol Severskému kráľovstvu.
2: Silnú jeho otec, teda tak idem tak z boku, bol povestný skromnosťou, pamätný ako počas ropnej krízy išiel lyžovať električkou a trval na tom, že si kúpi lístok. No ale jeho syn Harald išiel v tomto trende skromnosti a ľudovosti. Príklad za manželku si zobral už teraz kráľovnú Soniu, ona nebola aristokrátka. Vtedy povedal v 68, že ak si ju nebude môcť zobrať, tak si nezoberie nikoho. Áno, ale teda, ako si aj povedal, jeho funkcia je formálna. No napríklad stretáva sa raz do týždňa pravidelne s premiérom a so šéfom diplomácie.
0: Je nejaký zásadný jeho postoj, ktorý by sme mohli spomenúť?
2: Je. Z roku 2016, teda 10 ročí, teraz bude v septembri, a tento jeho prejav sa vtedy stal celosvetovým virálnym hitom vďaka silnému posolstvu o inklúzii, tolerancii, rôznorodosti a modernom vlastenectve. On vtedy reagoval na vtedajšiu veľkú migračnú krízu a nanovo definoval, čo znamená byť dnes Nórom. Norsko nie sú len hory a fjordy, ale predovšetkým jeho ľudia. On vtedy vyslovene podporil okrem utečencov aj LGBT komunitu a náboženskú slobodu a poukázal na to, že moderní Nóri pochádzajú z rôznych kútov sveta a dodal, že aj jeho vlastní starí rodičia imigrovali z Norska do Dánska, Anglicka. Norsko ste vy, Norsko sme my. Tak zakončil svoj prejav.
3: A toto bola v štúdiu Anna Šipošová.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: Čaká nás posledný prázdninový piatok a ten by mal byť zajtra jasný až polojasný, prechodne so zväčšenou oblačnosťou a bude teplo. V noci 13 až 7, na západe a juhu 20 až 14 stupňov a denná teplota 24 až 29, na západe a juhu miestami do 33 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov, prinášame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú na diaľnici D2 za Stupavou smerom na Malacky. Zdržíte sa 20 minút a pozor na dobrzdiovanie do kolóny. V klesaní z Bielej hory smerom na Jablonicu sa v zákrute zrazilo osobné auto s motorkou. Jeden pruh je blokovaný, zvýšte tam opatrnosť. Na vjazde do Považskej Bystrice zo Sverebca sa v križovatke zrazili 3 autá. Počítajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si v kolóne počkáte 40 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodinu a 20 minút si pripravte na vjazde do Krasňan zo Žiliny. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Aj keď Sibila Myslovičová niečo povie 10 krát, neznamená to, že 11 krát sa opäť nejaké slovo nepoužije nesprávne. Náš poslucháč si všimol, že sa neraz nesprávne používa slovo celkom.
2: Na vyjadrenie výsledku nejakého spočítavania sa používa príslovka spolu, prípadne dovedná celkové, a to nájdeme aj v našich slovníkoch na stránke Jazykovedného ústavu. To znamená, že pri príslovke celkom máme napísané v druhom význame správne, treba použiť spolu, dovedná celkové. Napríklad spolu to bude 100 eur, alebo spolu našli 7 strelných zbraní. Takže správne nás náš poslucháč upozornil.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
3: Vzduch naokolo zoviera prázdno, na tenisky lepí sa prach. Včera mesto tu stálo, ak neviera, čo premôže strach. Tanky z ulíc pomaly miznú, sirény už nerobia hluk. Siluety v dome cez ulicu občas sa mihnú, zavriem oči, na chvíľu je kľud. Zavriem oči, chvíľu je kľud.

0: Rudimental Jazz, Galina McLemore, These Days, počúvate Rádio Slovensko, po 17. Bejus, Opak a Veronika Strapková, no? To je zo skupenie. Pod kontrolou budete počúvať po 17. a k tomu Cut and Move. Give it up, počúvajte Rádio Slovensko po 17.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
3: Pomôžme súrodencom Jožkovi s Downovým syndrómom a Miškovi s autizmom a epilepsiou napredovať vďaka terapiám.
4: Takým najväčším snom by bolo, aby vedeli komunikovať s nami, aby teda vedeli povedať, čo si prosia, alebo čo potrebujú, čo im je.
3: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
5: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
9: Škoda.
10: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delicata kréma 180 gramov len za 5 eur 98 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delicata kréma v akciovej cene len 5 eur 98 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo cestovného ruchu dokončuje administratívnu dokumentáciu stavebného povolenia atletickej haly vo Zvolene. Rusko zasiahlo nákupné stredisko v Charkove, úrady hlásia jednu obeť a ranených. Bude jasno až polooblačno, prechodne aj zväčšená oblačnosť, teplota 24 až 33 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Ministerstvo cestovného ruchu a športu dokončuje administratívnu dokumentáciu, ktorá sa týka územného konania a stavebného povolenia plánovanej atletickej haly vo Zvolene. Dnes o tom po výjazdovom rokovaní vlády v Kriváni v Detvianskom okrese informoval minister Rudolf Huliak s tým, že investícia predstavuje 23 miliónov eur. Minister poznamenal, že pôjde o najväčšiu atletickú halu na Slovensku a investícia do tohto projektu predstavuje národný význam.
2: Ako máme štadión Nepelu v Bratislave, tak to bude národná atletická hala, ktorá bude najväčšia na Slovensku a bude poskytovať taký svetostánok atletickému športu.
1: Dodal, že veľké hale v ďalších rokoch zabezpečia aj udržateľnosť. Minister upozornil, že do Banskobystrického samosprávneho kraja putovali z rezortu do cestovného ruchu v poslednom období výrazné finančné prostriedky. Napriek tomu však za celým Slovenskom zaostáva.
2: Banskobystrický kraj zaostáva za celým Slovenskom priemer 8% v rámci rozvoja cestovného ruchu práve kvôli tomu, že nám tu chýba letisko a civilná doprava na letisku Sliač.
1: Najmenej jedného mŕtvého a 5 ranených si vyžiadal ruský útok na nákupné stredisko v Charkove, oznámil náčelník oblastnej správy Oleh Sinehubov. Ranených po ruských útokoch hlásia úrady ďalších ukrajinských regiónov, vrátane hlavného mesta. Ruské delostrelectvo ostreľovalo centrum mesta Nikopol na juhovýchode Ukrajiny a zranilo 5 ľudí. 4 ľudia boli zranení pri náletoch ruských dronov na Kyjev. O dvoch ranených v Kramatorsku informovali záchranári, podľa ktorých nepriateľ zvrhol na mesto na východe Ukrajiny 7 leteckých bomb. Návrh dlhodobého rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 34 treba znížiť o stovky miliárd eur. Zhodli sa na tom na rokovaní v Berlíne lídri 6 krajín, ktoré viac do rozpočtu únie prispievajú, ako z neho dostávajú. Nemecký kancelár Friedrich Merz pozval za účelom koordinovania spoločných krokov predsedov vlád Dánska, Fínska a Rakúska. Premiéry Holandska a Švédska sa zúčastnili stretnutia online. Dánska premiérka Mette Frederiksenová pripomenula, že v rámci rozpočtu treba posilniť výdavky najmä na bezpečnosť a obranu.
3: Považujem to pre rastúce obavy obyvateľov únie za jednu z najdôležitejších kapitol budúceho rozpočtu. Ide pritom nielen o boj s nelegálnou migráciou či ochranu hraníc, ale aj o hybridné útoky zo strany Ruska po celej Európe. Preto musí byť rozpočet Európskej únie prioritne zameraný na európsku obranu a bezpečnosť.
1: Organizačný výbor poslaneckej snemovne Českého parlamentu zamietol podpredsedničke snemovne Barbore Urbanovej cestu na Ukrajinu, kam dostala oficiálne pozvanie. Výbor rozhodnutie podľa jej slov zdôvodnil tým, že zahraničnú politiku a vzťahy s Ukrajinou tvorí len vláda Andreja Babiša. Urbanová je členkou opozičného hnutia STAN, ktoré podporuje členstvo Ukrajiny v Únii. Dodala, že cestu chce aj tak uskutočniť. Slovenský ženský štvorkajak v zložení Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Sidová postúpil na majstrovstvách sveta v poľskej Poznani do A finále na 500 metrov. V dnešnej druhej semifinálovej jazde Slovenky obsadili druhé miesto, keď za najrýchlejšími Ruskami zaostali o 74 stotín sekundy. Bude jasno až polojasno, prechodne aj viac oblakov, nočná teplota 13 až 7, na západe a juhu 20 až 14, denná 24 až 29, na západe a juhu miestami do 33 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Je 17 hodín 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna. Nehoda na D2 a na Bielej hore. Pozdravujeme všetkých na cestách. Následky nehody odstraňujú na diaľnici D2 zastupavou smerom na Malacky. Zdržíte sa tam 20 minút. Na obchádzkovej trase cez Záhorskú Bystricu čakáte v kolóne tiež 20 minút. V klesaní z Bielej hory smerom na Jablonicu sa v zákrute zrazilo osobné auto s motorkou. Jeden pruh je blokovaný, zvýšte tam opatrnosť. Opatrnosť zvýšte aj na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu. Na 41. kilometri stojí pokazené auto. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stojíte v kolóne 40 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 30 minút a smerom z Ivachnovej 15 minút. Na diaľnici D1 pri Senci smerom na Trnavu sa zdržíte tiež 15 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Ak ste práve teraz na ceste domov, tak možno rozmýšľate aj našou dnešnou témou, či teda máte radšej taký ten voľný prázdninový režim, alebo naopak taký ten školský, pevný, zviazaný s takými naozaj veľkými opornými múrmi. A celkom pekne na to reagoval Ľubo, náš posluchač, ktorý napísal: je to zaujímavá otázka pre bývalého pedagóga. Celú moju aktívnu dobu som sa snažil, aby to bolo v našej rodine, ale aj pri práci cítiť počas prázdnin aj potrebu pevného režimu a naopak počas školského roka mať pocit voľnosti, radosti a dôvery. Je jedno, aké obdobie, vždy je dôležité byť zodpovedným, zvedavým a pripraveným vnímať, prežiť a vyhodnotiť nové zážitky, situácie, vzťahy a informácie. Čiže mali drezuru celý rok.
7: A ešte k tomu pridám názor našej posluchačky Agáty, ktorá to poňala veľmi prakticky. Prázdniny, aspoň nemusím vymýšľať desiate, ktoré sa nejedia. No. Nikoho nebudím a neťahám z postele.
6: Inak toto je asi najväčšie sklamanie rodiča, ktoré existuje. Vymýšľaš, trápiš sa a nájdeš to po 20 dňoch splesnené niekde v kúte izby.
7: Alebo placka na spodku toho batoha školského.
6: Áno, a už tam majú aj Wi-Fi železnicu a všetko ostatné, tie baktérie. A...
7: už to žije svojim životom.
6: Áno, úplne iný svet.
7: No, naša kolegyňa Euka Priblincová je matka dvoch synov. My sme sa o tom tak akože rozprávali.
6: Ona má dve deti?
7: No, áno. Toto mi musíš povedať. Tak povedala, prečo sa ona teší kvôli jednej konkrétnej veci na školský rok.
8: Na čo sa ja teším, že ako to odpočítavam 5 či 4 dní a budú variť školské jedálne. Konečne. Máme doma dvoch synov, veľkých, a tí veľa jedia a radi a všeličo, a tak už sa mi míňajú nápady. Toto je to, čo obľubujem. S príchodom školy.
6: Ale ona to má zase dobre, pretože tie deti sú už vo veku, kedy chcú jesť. No, vieš, niekedy máš deti vo veku, ktoré nechcú jesť. A vymýšľaš a trápiš sa a nič z toho. Vieš,
7: ale
6: to
7: ty taká... si ešte nezažil takého 16-17 ročného faga na vôvodzovkách.
6: Nezažil, ale moji známi to hovoria stále tak dookola. Strašné. Je to tragédia. Naozaj sa toho obávam. No dobre, poďme na našu posluchačku Vieru.
9: Ja mám viac vnúčat a tí majú teda riadny prázdninový režim. Najmladší chodí spávať o 11:00, starší 13-ročný o 1:00 v noci a vraj ten vysokoškolák niekedy aj o 5:00 ráno, keď už smetiari berú smeti. Takže neviem, ako toto zvládnu, ako to bude vyzerať na začiatku školského roka, ale toto sa deje každý rok. Tak už nech trpia, keď teraz majú taký prázdninový režim.
7: Moja dcera prišla dnes zo stanovačky a nespali vôbec. Takže
6: a prežila, no. To je takže pozitívne na druhej strane. Voľný prázdninový alebo pevný školský režim, dajte nám to vedieť. Facebook, WhatsApp.
4: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: A Give It Up, počúvate Rádio Slovensko, miesto, kde sa stretáva príroda s mestom a kde krajinu postaročia formoval Váh. Dnes ponúka priestor na oddych, pohyb aj objavovanie prírody. Reč je o nedávnom obnovenom alúviu Orechovského potoka v Trenčine, kam nás vezme Zuzana Botíková.
1: Z jednej strany žblnkoce Váh a máme výhľad na Trenčiansky hrad. Z druhej počuť šum stromov, ktoré tu zostali z pôvodného lužného lesa. Orechovský potok je jedným z ramien Váhu a alúvium, teda riečna niva, je územie, ktoré rieka v priebehu času formovala a ovplyvňovala. Práve sem ma vzala trenčianska sprievodkyňa.
2: Volám sa Gabriela Hložová, som dobrovoľničkou v programe Urban Walks.
1: Čo to znamená, že stretávate ľudí a vezmete ich na prechádzku?
2: Urban Walks sú vlastne prechádzky vedené našimi dobrovoľníkmi, ktorí vlastne sprevádzajú návštevníkov mesta a ukazujú im naozaj zaujímavé miesta. A teda nie sú to tie hlavné historické body alebo tie hlavné pamiatky, ale sú to práve miesta, ktoré vznikajú vďaka projektu Trenčín 2026.
1: Čiže sú to také zákutia, do ktorých sa bežný turista len tak nepozrie. Teraz sa v jednom z takých zákutí nachádzame, nedávno otvorenom alúviu Orechovského potoka.
2: Áno, tak je to zelená plocha, naozaj bola veľmi pekne skultivovaná, ako je to mestský park a zároveň stále máte pocit, že ste v prírode, takže nie úplne v parku. Je tu veľa možností vyžitia, dá sa tu opekať, je tam workoutová zóna, je tam detské ihrisko, naozaj je tu veľa možností na voľnočasové aktivity.
1: Adam, 14-ročný, čo si tu všetko vyskúšal?
3: No, vyskúšali sme tu tieto preliesky a je to tu veľmi dobre.
1: Preliesky, ale to sú také náročnejšie preliesky, to sú tuším aj boldrové steny. Už si mal s týmto niekedy skúsenosť, už si liezol?
3: Ešte nie, toto je prvýkrát.
4: Tak išli sme sem s očakávaním, lebo už nejakú dobu čakáme, že čo tu teda vzniká. No a nabehli sme tu aj s týmito dvoma tínedžermi a v podstate hneď sme tu začali všetci traja skákať, aj bez ohľadu na vek, si myslím, že úplne rovnako. A asi najviac zatiaľ nás zaujali tieto boldrové steny, kde aj ja, teda 45-ročný chlap, som si s radosťou tam vyliezol hore.
1: Sú takéto ihriska multifunkčné niečo, čo našim mestám chýba?
4: Tu konkrétne v Trenčine určite áno. Niekde sú takéto veci, ale tu sme určite za to radi. No a som zvedavý teda, čo na to povedia ľudia, ale myslím si, že si to získa svojich návštevníkov veľmi rýchlo.
1: Sú tu aj umelecké inštalácie?
2: Máme tu dva pavilóny od ateliéru Woven. Predstavujú lastúry. Tiež ich úlohou je tu ozvlášniť ten priestor a naozaj vniesť taký ten architektonický umelecký prvok do toho zeleného priestoru.
1: Lastory sa tu zároveň veľmi hodia, lebo my sme v bezprostrednom kontakte s riekou Váh. Ako je náročné sa sem možno z toho mesta dostať?
2: Momentálne je to veľmi ťažké. Áno, stále tu máme funkčný teda len jeden most, ktorý spája centrum mesta a časť Zámostie a už teda netrpezlivo čakáme, kedy bude sprístupnený zelený most, alebo teda Fiesta most.
1: To, čo je v našom pozadí počujete možno teda okrem prechádzajúcich vlakov, lebo sme pod aktuálnym železničným mostom nedaleko, ale aj šum v stromoch, tie tu ostali teda z pôvodných lužných lesov?
2: Áno, väčšina zostala, dostala sa im iba odborná starostlivosť, hej, boli ošetrené. Zostali tu pôvodné topole a nielen topole, nájdete tu aj lipy, veľmi staré lipy, vrbu, ako možno nejakých 100 kusov takýchto starých stromov a okrem toho boli vysadené nové, ďalšie možno lipy, topole, ale aj ovocné stromy.
1: A ak sa chce vybrať návštevník Trenčína len tak sám nezáväzne na takéto skryté miesta, čo ešte iné by ste mu odporúčili, respektíve ak by sa chceli pridať na Urban Walk, tak ako to môžu urobiť?
2: Takže okrem alúvia, ktorý naozaj stojí za návštevu, by som odporúčila prejsť si aj zrevitalizovanú pešiu zónu Hviezdoslavova v centre mesta, od okresného úradu až po dom armády, kde naozaj tá ulica veľmi ožila, sú tam vodné prvky, naozaj je tam veľa zelenie novo vysadenej, naozaj to pôsobí veľmi živo a príjemne.
1: Ako sa dostať na jednu z mestských prechádzok, tzv. Urban Walks, približuje Iveta Niňajová z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Považie.
5: My sme zverejnili formulár na Región Považie v sekcii zážitky, kde ten, kto bude mať záujem o Urban Walk alebo Eco Walk, tak sa môže prihlásiť. Je to dobrovoľnícky program, takže dostupnosť je obmedzená časovými kapacitami, kapacitami dobrovoľníkov, ale je tam možnosť si zaškrtnúť viaceré termíny, aby tá dostupnosť bola ľahšia.
2: Kam budú smerovať kroky ekovolku?
5: Kroky ekovolku budú smerovať sem, do Aluvia, a je to prečo eko? Lebo je to miesto, ktoré je naozaj vyhľadávané aj prievodcami pre vtáctvo. To znamená, že dajú sa tu naozaj reálne pozorovať rôzne druhy vtákov, čo je ojedinelé v mnohých mestách Európy.
6: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú nedeľu

0: ste práve teraz v aute, tak snáď máte tiež pod kontrolou všetko to, čomu sa hovorí šoferovanie. A keď hovoríme o autách, tak napríklad aj v lete často spomíname rôzne podujatia s veteránmi, čiže s historickými vozidlami, ale vedeli ste, že veterány môžu byť aj lietadla? Presnejšie vetrone. Obľúbeným miestom stretávania sa milovníkov historických vetroňov je Nitra. Na letisku v Janikovciach bola aj redaktorka Jana Obrancová.
1: Na pohľad síce nevyzerajú, ale za sebou majú už celé 10 ročia fungovania. Historické vetrone majú svoje špecifika, vysvetlil organizátor stretnutia Igor Ott.
2: To naše stretnutie spočíva v tom, že som dal podmienku, aby sme sa stretávali s veteránmi. To znamená, že do roku 1970, ktorý vetroň bol vyrobený, zalietaný, tak je proste takým plnohodnotným účastníkom nášho stretnutia.
1: Na ňom sa zúčastnili predovšetkým piloti zo Slovenska aj so svojimi bezmotorovými strojmi. Jozef Polorecký s tým svojím prišiel až z Popradu.
3: Má lietadlo LG-125 Šohaj, ktoré bolo vyrobené v roku 1950, takže má 76 rokov, ale bolo zgenerálkované a uvedené do prevádzky pred 4 rokmi a vyzerá takmer ako nové. Možno aj lepšie. Lietam takmer 50 rokov, je to fantastický pocit voľnosti a sen každého chlapca lietať, tak vydržalo mi to až do vyššieho veku.
1: A nie je to len chlapčenský sen. Medzi milovníkmi vetroňov sa samozrejme nájdú aj ženy. So svojím historickým vetroňom prišla Lucia Uhelská z Nových Zámkov.
4: Toto je Orlík 116. Je to historické lietadlo. Lietam na ňom veľa, už dlho. Lietam sa mi s ním dobre. Mne to vyhovuje na také rekreačné lietanie.
1: Jedno z historických bezmotorových lietadiel nám predstavil aj organizátor Igor Ott.
2: Teraz stojíme pred vetroňom VT 116, ktorý je celodrevenej konštrukcii. To už bol na tú dobu tých 60-70 rokov špičkový vetroň súťažný. Ovšem stále pokračuje ďalej vývoj a už tie parametre dneska, aby tento vetroň nesplňal tých dneskajších moderných vetroňov. Tam záleží od klzavosti. Tie staré vetrone mali klzavosť 1:17-18, čiže z 1 kilometra doklzal 16-17 kilometrov. Tento vetroň má už parametre 1:33, to znamená 33 kilometrov z 1000 metrov dokáže doklzať.
1: Najmodernejšie vetrone však majú klzavosť 1:66, teda na 1000 metrov nastúpanej výšky vedia klzavo preletieť 66 kilometrov. A keďže staršie lietadlá až taký dolet nemajú, musia tomu prispôsobovať aj plánované trasy. Inak to nebolo ani na stretnutí historických vetroňov v Nitre.
2: My tu máme stretnutie, také pohodové stretnutie okolo letiska, si lietame, spomíname na staré minulé dobré časy, keď sme boli všetci samozrejme doma na letisku, aby sme nepristávali niekde do pola ďaleko od letiska, to sú vetrone so slabými klzavosťami, takže len v areáli nitrianskeho letiska a niečo okolí.
1: Sezóna vetroňov potrvá až do jesene, hoci za istých podmienok sa dá lietať aj v zime. Najviac vetroňov na oblohe, vrátane tých historických, však možno pozorovať práve v teplej časti roka.
5: Rádio Slovensko, pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: S prípravou večerného spravodajstva už finišujeme, viac o jeho obsahu prišla do štúdia povedať jeho moderátorka Jana Balková.
2: Príjemný podvečer. Jednou z tém bude aj prípad troch mužov, ktorí sú podozriví, že plánovali podpalacký útok na fabriku na drony. Dvaja z nich dnes skončili vo väzbe, tretieho zadržali v Nemecku. Pozrieme sa na to, čo im polícia kladie za vinu a čo bude s nimi ďalej. No a sledujeme aj transformáciu Banskobystrickej nemocnice, z ktorej bude fakultná. Banskobystrický kraj má totiž problém so získavaním nových lekárov a toto by podľa vlády mohlo pomôcť, aj preto tam vznikne aj lekárska fakulta.
3: Aké udalosti sledujú redaktori v zahraničí?
2: Napríklad aj nečakanú návštevu šéfa americkej CIA Johna Radcliffa v Moskve, kde podľa amerických médií varoval Kremeľ pred útokom na členskú krajinu NATO. Donald Trump aj Moskva to popierajú, no zároveň z Ruska zaznievajú hrozby voči západným cieľom.
1: Všetko dôležité a podstatné dnes o 18.00 v Rádiu Slovensko.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Viac skvelej hudby.
4: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda top 20 SK s Dodom Kuriľákom. V sobotu o 19.00 v Rádiu Slovensko.
5: Ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
2: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Eugen Schnierer.
11: Pri kybernetickom útoku na 3 britské letiská boli odsudzené súkromné údaje miliónov zákazníkov, oznámila spoločnosť Manchester Airports Group. Dodala, že incident neovplyvnil lety ani prevádzku letísk. Prezident poľského olympijského výboru Radoslav Piešiewicz skončil v rukách polície v rámci vyšetrovania korupcie. Je podozrivý z príjmania úplatkov za udeľovanie zmluv na sponzorstvo spoločnosti Zonda Crypto, ktorú poľská vláda obviňuje z prepojení na nacionalistické opozičné skupiny, organizovaný zločin a ruské spravodajské služby. Napriek rozsiahlym dovozným clám, ktorými chce americký prezident Donald Trump znížiť vysoký deficit v obchode s tovarom, vykázal americký obchod v júli najvyšší schodok za posledných 16 mesiacov. Dôvodom je pokles vývozu tretí mesiac v rade, zatiaľ čo hodnota dovozu vzrástla. Alžírsky prezident Abdel Majid Tabún vyhlásil trojdňový štát smútok za najmenej 12 obetí lesných požiarov na severovýchode krajiny. 46 zo 193 požiarov zaznamenaných za posledných 24 hodín stále horí. Bude jasno až polojasno, prechodne viac oblakov, teplota 24 až 33 stupňov. 17 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
12: Nehoda na D2 a na Bielej hore. Počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú na diaľnici D2 za Stupavou smerom na Malacky. Zdržíte sa tam 20 minút. Na obchádzkovej trase cez Záhorskú Bystricu čakáte v kolóne 30 minút. Stojí sa už v Lamači. V klesaní z Bielej hory smerom na Jablonicu sa v zákrute zrazilo osobné auto s motorkou. Jeden pruh je blokovaný. Opatrnosť zvýšte na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu. Na 41. kilometri stojí pokazané auto. 20 minút stojíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na diaľnici D1 pri Senci smerom na Trnavu si v kolóne počkáte 10 minút, pozor na dobrzďovanie. V Bratislave na Račianskom Mýte smerom na hlavnú stanicu blokuje pravý pruh pracovisko Cestárov, rátajte tam so zdržaním. Na rýchlosť si dajte pozor na diaľnici D1 za Východnou smerom na Poprad. Prajeme vám šťastnú cestu. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
3: Prázdninový režim alebo pevný režim školského roka, čo vám viac vyhovuje? A nemusíte byť vyslovene rodičia, alebo byť aj starých rodičov, sa to týka aj učiteľov a vlastne každého.
1: Alebo aj dieťa, študent.
3: Dieťaťa.
1: Čo si hovorila hlavne?
3: A nič, že sa to týka dieťaťa.
1: Takže deti.
3: Deti.
1: No výborne, ale týka sa to aj Anny. Určite voľný prázdninový režim, pohoda a kľud.
3: A Janka napísala, že bez pevného režimu pracovného času by som si tak neužila to voľno a vraj sa aj teda aspoň na čo tešiť. Inak vidíš to? Teraz mi napadá najbližšie prázdniny sa kedy odohrajú? Asi
1: no to budú
3: zimné?
1: Asi, nie, jesenné budú, ešte? Jesenné.
3: Také krátočka a tie zimné budú také skoro trojtýždňové, takže tam sa môžu deti
1: až
3: napríklad...
1: Až 3 týždne?
3: No, zväčšenie to býva 2,5. Nepozeraj na mňa, to je strašná predstava, no, že budeš mať dve deti.
1: Tak ešte si mi dieťa pridala, no neskutočné. Poďme radšej na našu posluchačku, Soňu.
13: Ja mám viac vnúčat a tí majú teda riadny prázdninový režim. Najmladší chodí spávať o 11:00, starší 13-ročný o 1:00 v noci a vraj ten vysokoškolák niekedy aj o 5:00 ráno, keď už smetiari berú smeti. Takže neviem, ako toto zvládnu, ako to bude vyzerať na začiatku školského roka, ale toto sa deje každý rok. Tak už nech trpia, keď teraz majú taký prázdninový režim.
1: Tak toto sme už počuli, toto bola naša posluchačka Viera a hlavne sme sa teda rozhodli, že našej posluchačke Vierke dnes dáme aj našu cenu.
3: Je to krásna vec, miluj ma ako naozaj ľúbostná poézia od Miroslava Válka, takže dúfam, že túto našu posluchačku to poteší.
1: No, ja si myslím, že áno. Popri tých všetkých vnukoch, ktorí stávajú a chodia spať o 5 ráno.
3: Napríklad.
1: Napríklad, môžu aj čítať napríklad.
0: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: Debbie a Touch the Sun, počúvate Rádio Slovensko. Ako dnes povedia Ivana Ilgová a Igor Daniš, zmeny v cestnej premávke sa dotknú aj autoškôl.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Tvrdšie na pirátov, viac bezpečnosti chodcom, elektrokolobežky bez sedadiel, aj toto začne platiť od jesene.
3: Potom od 1. septembra 2027 rozdelia výcvik a skúšky v autoškolách.
2: Ako?
3: Najprv teória.
2: Až potom pustia nováčika na jazdy?
3: Áno, žiadatelia dostanú možnosť sami sa elektronicky prihlásiť na skúšku.
2: To je rozumné.
3: Frekventant kurzu musí mať základnú školu.
2: My tu ešte máme analfabetov.
3: Had.
2: Takže toto príde 1. septembra 2027, ale vraj narobia poriadky s taxislužbami?
3: Tie až od 1. apríla 2027. Budúci taxikár musí mať predpisy v malíčku, potom ho preskúšajú každých 5 rokov.
2: Čo terajší taxikári?
3: Tí dostali na preskúšanie prechodné obdobie.
2: Inak dosť je ich cudzincov.
3: Prevádzkovateľia taxislužby preto budú povinní umožňovať pasažierom vybrať si jazyk komunikácie s nimi.
2: Zmeny v autoškolách teda od jesene 27, v taxislužbách od jary 27. Čo rada?
3: Od taxikára. Najazdila zodralých
4: 8 aut určite. Ročne je to okolo 50 000 km.
3: Koho zláka lákava kúpa od taxíka ruky preč.
4: Veľmi špatná investícia a nikto vlastne také auto nechce kúpiť už nikdy, lebo jak zistí, že to je auto po taxikárovi, to je nepredajná vec. Absolútne opotrebované a to auto má najazdených 400-500 000 km. Samozrejme, že ten taxikár, keď si kúpi nové auto, tak behom 2 rokov to auto má polovičnú hodnotu.
2: A ja mám rada šťastné konce. Dávam do pliacu.
5: Ja som povedala pani taxikárke, že nemám peniaze na taxík, ona mi vravela, že ma odvezie bez zaplatenia.
6: Napadol ma jeden človek, od polície som išla lekárovi, nemala som sa ako dostať, nemám ani 10 centov a jeden milý taxikár ma zaviezol, že pani nemusíte mi platiť, ja vás zoberem zadarmo.
1: Rádio Slovensko, radenie

0: Underdog Project a Summer Jam, počúvate Rádio Slovensko. Poďme sa pozrieť, čo môžete pozerať na našich televíznych kanáloch. Na jednotke o 20:30 nemecký seriál z lekárskeho prostredia Ordinácia v Eifeli.
1: A pozývame aj na dvojku, pretože tam si môžete pozrieť, ako to vyzeralo so vzostupom Silvia Berlusconiho. Dnes o 20:00 10:00.

0: Smile a Lily Allen, tak dúfam, že aj zajtra bude dôvod na nejaký úsmev, pretože je to síce posledný prázdninový piatok, ale bude vydarený. Má byť jasno až polojasno, prechodne je zväčšená oblačnosť a dokonca až veľmi teplo. Nočná teplota 13 až 7, na západe a juhu 20 až 14. Denná v rozpetí 24 až 29 stupňov, na západe a juhu miestami do 33.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na D2 a na Bielej hore. Pokračujeme s dopravou. Následky nehody odstraňujú na diaľnici D2 za Stupavou smerom na Malacky. Zdržíte sa 20 minút. Na obchádzkovej trase cez Stupavu stratíte 15 minút. V klesaní z Bielej hory smerom na Jablonicu sa v zákrute zrazilo osobné auto s motorkou. Jeden pruh je blokovaný. 25 minút stratíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 15 minút stojíte v kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na diaľnici D1 pri Senci smerom na Trnavu si v kolóne počkáte 10 minút. Pozor na dobrzďovanie. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeske je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po ceste číslo 572 a po Dvojkrížnej alebo po diaľnici D4. Na rýchlosť si dajte pozor v Ložíne v oboch smeroch. Najbližšiu zelenú vlnu počúvajte po rádiožurnále. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovenska aj pred 18. hodinou. Voľný prázdninový režim ešte stále môže trvať, a to konkrétne až do pondelka, alebo do útorka. No, do útorka vlastne.
1: Tak v útorok už sa ide do školy, minimálne vstať už by sa patrilo.
0: Pondelok spať pekne krásne, 19.30. No, je to jasné.
1: Tak, užívajte si ešte posledné dni a my si užijeme s vami ešte aj zajtrajší posledný prázdninový piatok. Krásny podvečer želáme.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Gabikou a Žibou.
1: Padol kráľ, padlo kráľovstvo. Pýchu vystriedal pád. Moháč 1526.

0: osu. Čo predchádzalo tejto katastrofe? Odpovie historička Veronika Kucharská v historickej nočnej pyramíde dnes po 22.20.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5-5. Už čoskoro.
4: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke lahôdková kukurica iba 33 centov za kus z Lidl Plus. Mini špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A veľkopopovický kozel 550 ml iba 55 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: V novom Plus 7 dní zistíte, prečo rodičia Adely Jergovej nedokázali dopozradiť vlastný klip. Aký skrytý dokument môže zvrátiť kauzu úplatku pre SIS. A prečo je ministerka Saková v otvorenom spore s Ficom. Nové Plus 7 dní práve v predaji.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Dvoch podozrivých z plánovaného podpaľackého útoku na dronovú fabriku pri Prešove poslal súd do väzby. Tretí čaká v Nemecku na vydanie na Slovensko. Riaditeľ CIA údajne v Moskve varoval Rusko pred útokom na člena NATO. Americký prezident aj Kremeľ to popierajú. Z Banskobystrickej nemocnice sa stane univerzitná a pribudne aj štúdium medicíny. Vláda si od toho sľubuje viac lekárov. Príjemný večer zo spravodajského štúdia želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Dvoch podozrivých z plánovaného podpaľackého útoku na fabriku na drony Skyton poslal okresný súd v Prešove do väzby. Ide o mužov z Lotyšska a Ukrajiny. Voči rozhodnutiu sa odvolali, no zostávajú za mrežami. Tretieho podozrivého, 26-ročného muža z Lotyšska, zadržala nemecká polícia v Hamburgu a čaká sa na jeho vydanie na Slovensko. Trojica je obvinená zo zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy formou spolupáchateľstva, za ktorý hrozí 10 až 15 rokov väzenia.
2: Obhajca obvineného Lotyša Vladimír Frejbaba zdôraznil, že jeho klient s orgánmi činnými v trestnom konaní spolupracuje.
3: V tomto štádiu konania nie som možno oprávnený toho povedať viac, avšak bolo by dobré, aby to odznelo, že môj klient nekonal dobrovoľne, aspoň tak toto tvrdil. Čiže uvidíme, ako bude prebiehať ďalej vyšetrovanie a na základe toho potom zvolíme ďalší procesný postup.
2: Pokračuje hovorca krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič.
4: V uvedenej trestnej veci je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia štádiu prípravy formou spolupáchateľstva.
2: Na útok reagoval aj prezident Peter Pellegrini.
5: Na Slovensku však pôsobí viacero ďalších firiem, ktoré vyrábajú zbrane, zbraňové systémy alebo komponenty, ktoré sa dajú použiť v zbrojárskom priemysle. Je preto nesmierne dôležité, aby naše bezpečnostné zložky, spravodajské služby, ale aj samotní majitelia týchto fabrík urobili sumár opatrení, ktoré pomôžu eliminovať riziko potenciálneho útoku.
2: Motív konania je zatiaľ nejasný. Spoločnosť Skyton pripúšťa ruskú stopu s tým, že sa opakovane stretla so snahou Ruska poškodiť jej výrobné zariadenia na Ukrajine a jej reputáciu. No k zodpovednosti za plánovaný útok sa e-mailom prihlásila organizácia Globálni občania proti vojne 1984. Ministrovi vnútra a prezidentskému palácu poslali list, v ktorom žiadajú prepustenie aktivistov a priložili aj videá z prípravy útoku či skeny občianskych preukazov podozrivých. Poslanec PS Tomáš Valášek vyhlásil, že by mala zasadnúť bezpečnostná rada štátu, po ktorej by mala nasledovať lepšia ochrana zbrojoviek.
6: Tá ruská stopa samozrejme nie je zatiaľ nejakým spôsobom dokázaná, ale zapadalo by to do jednej dlhej 12 rokov trhajúcej siete nebezpečného provokatívneho správania zo strany Vladimíra Putina.
2: Hovorca policajného prezidia Roman Hájek reagoval, že Úrad boja proti organizovanej kriminalite intenzívne spolupracuje s ostatnými bezpečnostnými zložkami, ako aj zahraničnými partnermi. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Tento mesiac došlo k výbuchom a požiarom vo viacerých európskych zbrojovkách, ktoré dodávajú zbrane a muníciu Ukrajine. Začiatkom mesiaca horelo v bulharskej spoločnosti EMCO, ktorá je jedným z najväčších súkromných výrobcov munície v krajine. Jej majiteľ v minulosti prežil otravu novičokom a bulharské úrady ju spájajú s ruskou vojenskou rozviedkou GRU. Výbuch nastal aj v talianskom závode neďaleko Ríma. V oboch prípadoch sa vyšetrovatelia zatiaľ prikláňajú skôr k technickým príčinám, no nevylučujú ani sabotáž. Ako možnú sabotáž s ruskou stopou však vyšetrujú požiar v estonskej spoločnosti Milrem Robotics. V súvislosti s prípadom už zadržali troch lotyšských občanov podozrivých z podpaľactva. Riaditeľ americkej CIA počas svojej tajnej návštevy v Moskve varoval Rusko pred útokom na člena NATO, tvrdí to televízia CBS a denník Wall Street Journal. Odvolávajú sa na dobre informované zdroje. Americký prezident Donald Trump to verejne poprel. Ruská strana stretnutie potvrdila, údajné varovanie z USA však poprela.
7: Neobyčajná návšteva riaditeľa CIA Johna Ratcliffa v Moskve, ktorá sa odohrala v útorok, mala za cieľ doručiť Kremľu varovanie, aby nezaútočil na členov NATO. Zhodne tvrdia televízia CBS a denník Wall Street Journal. Americké tajné služby údajne dospeli k záveru, že prezident Vladimír Putin je ochotný konflikt eskalovať a schváliť provokatívnu akciu na území aliancie. Podľa CBS môže ísť o kybernetický útok, hybridnú akciu alebo sabotáž na hranici konvenčnej vojenskej akcie. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tieto správy poprel. Momentálne na západe publikujú veľa strašidelných správ. Samozrejme nemajú nič spoločné s realitou a našimi zámermi. Rusko pokračuje vo svojej špeciálnej vojenskej operácii. V istom čase bývalý námestník ruského ministra zahraničných vecí a poradca Kremľa Andrej Fedorov na BBC pohrozil, že továrne na výrobu dronov pre Ukrajinu v Spojenom kráľovstve sa môžu stať terčom útoku známych ľudí. Samotný Peskov sa posťažoval. Rusko čelí agresívnej politike zo strany európskych krajín. Agresia prichádza z Európy. Prezident Donald Trump v stredu v rozhovore s Glennom Beckom poprel, že riaditeľ CIA varoval Moskvu pred útokom na člena NATO. Nič z toho nie je pravda. Nerád sklamem ľudí, ale išlo o takmer bežnú návštevu. Rád by som ukončil vojnu na Ukrajine. Podľa CBS John Ratcliffe tiež pohrozil Kremľu novými sankciami, keď nepríde k otvoreniu Hormuzského prielivu. Išlo o jeho prvú návštevu Moskvy od nástupu do čela CIA v januári minulého roka. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Vláda zasadá počas týchto dvoch dní v regióne. Výjazdové rokovanie sa zameriava na problémy a rozvojový potenciál u 8 okresov stredného a južného Slovenska. Dnes rokoval vládny kabinet na Podpoľaní, konkrétne v obci Kryváň v Detvianskom okrese.
8: Ministri dnes v Kryváni rokovali o situácii v okresoch Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Na projekty rozdelili vyše 3 milióny 300 tisíc eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško informoval, že na vybavenie a modernizáciu 4 regionálnych nemocníc schválili vyše 560 tisíc eur.
9: Jedná sa predovšetkým o nemocnicu v Revúcej. Dnes je doplnená o konkrétnu sumu presahujúcu 100 tisíc eur. Rovnako bola podporená nemocnica v Brezne, nemocnica v Lučenci, v obci Hrachovo a zajtra pôjdem do nemocnice vo Veľkom Krtíši.
8: Reaguje primátor Brezna Tomáš Abel.
10: Je to dôležitý projekt z hľadiska starostlivosti, hlavne takých obyvateľov, o ktorých sa nemá kto postarať, ktorí majú dlhodobé zdravotné problémy, ale už nemôžu byť napríklad umiestnení na lôžkach v zmysle zdravotnej starostlivosti práve v nemocničnom zariadení.
8: Hostiteľská obec Kryváň dostala 130 tisíc eur. Starosta Imrich Palko.
11: Budeme rekonštruovať vlastne túto miestnu komunikáciu aj parkovisko a zvyšilo nám ešte aj na chemickú učebňu v základnej škole.
8: Úspech rokovania sa podľa prezidentky Asociácie komunálnych ekonómov Evy Balážovej nebude merať počtom rozdelených dotácií, ale tým, či vznikne dlhodobý plán pre rozvoj regiónov.
12: Jednorázové dotácie obciam síce vyriešia niektoré lokálne problémy, sami o sebe však ekonomiku regiónu nenaštartujú.
8: Premiér Robert Fico zdôraznil aj potrebu udržať pracovné miesta a stabilizovať strategických zamestnávateľov. Železiarne Podbrezová označil za hospodársky pilier Horehronia. Vláda chce pomôcť priemyslu zvládnuť vysoké ceny energií a ekonomické výzvy.
13: Táto firma zohráva strategickú úlohu, pokiaľ ide o sociálnu stabilitu regiónu. Bolo by obrovskou chybou, keby sme podcenili význam firmy v tomto priestore.
8: Zajtra sa kabinet presunie do Hliníka nad Hronom, kde sa bude venovať okresom Veľký Krtíš, Krupina, Žiarna Dronom a Zvolen. Súčasťou programu bude aj návšteva závodu Slovalko, kde začínajú s obnovou výroby hliníka. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
1: Z Rooseveltovej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici bude univerzitná nemocnica. Tamojšia fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity sa tak zároveň zmení na lekársku fakultu. Vláda, ktorá zámer schválila, poukazuje na výhody prepojenia vzdelávania s novou nemocnicou. Krok víta aj opozícia.
14: Banskobystrický kraj má zásadný problém so získavaním nových lekárov. Hovorí minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD s tým, že okrem novej nemocnice, tak v Banskej Bystrici vznikne aj lekárska fakulta.
15: Čo je významný stabilizačný prvok nie len z pohľadu zdravotníctva ako takého, ale predovšetkým z pohľadu toho, aby mladí ľudia dostali ďalšiu ponuku, ďalší dôvod ostať v srdci Slovenska, v Banskej Bystrici, v tomto regióne, aby sa mohli priamo tu vyvzdelávať.
14: Minister škol zastupiteľstva Tomáš Drucker z Hlasu SD vysvetľuje, že o zámere hovorili už v minulosti a sú naň preto pripravení. Nájsť však ešte budú musieť garantov niektorých štúdií.
16: Ten proces by mohol zbehnúť tak, že by od toho ďalšieho školského akademického roka mohli nastúpiť do prvých ročníkov. Dnes, aby ste mali predstavu, Slovenská zdravotnícka univerzita, neviem, či 50 alebo 60 študentov prijíma. Akože bolo to oveľa menej, ale chceme mať kvalitu, musíme mať väčšie počty.
14: Rozhodnutie ocenil premiér Robert Fico aj riaditeľka Rooseveltovej fakultnej nemocnice Miriam Lapuníková.
17: Vedecko-výskumná činnosť bude mať o mnoho väčší potenciál sa koncentrovať na jednom mieste. A tie postupy, ktoré toho času realizujú naši zdravotníci, budeme môcť posúvať niekde úplne inde, pretože budú mať naozaj aj kontakt s mladými lekármi.
14: Transformáciu privítali tiež opoziční poslanci Tomáš Salaj z SaS, po ňom František Majerský z KDH.
18: Ako budem rád, ak sa tie odborné pracoviská v súčasnosti fakultnej nemocnice Banská Bystrica povýšia na univerzitné pracoviská, alebo niektoré z nich to naozaj zaslúžia. To, čo robia napríklad s tou robotickou chirurgiou, ako to nemá obdobu.
19: Je to veľmi veľká vec kvôli tomu, že lekári, keďže vidia počas praxe, v akých nemocniciach bohužiaľ študujú, tak preto odchádzajú z zahraničia. Keď sa tá nemocnica konečne dokončí, ja si myslím, že veľmi veľa lekárov aj zdravotníckych pracovníkov neodíde do zahraničia a ostane pracovať na Slovensku.
14: V spolupráci s agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania majú vzniknúť aj byty pre personál. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Poslanec Progresívneho Slovenska Ján Hargáš upozornil na uniknuté dokumenty týkajúce sa portálu Slovensko.sk na ministerstve informatizácie. Podľa nich právnici rezortu údajne ministrovi Samuelovi Migaľovi odporúčajú, aby nepodpísal zmluvu na modernizáciu štátneho systému v hodnote 90 miliónov eur. Šéf rezortu však vidí za uniknutými informáciami paktovanie medzi najsilnejšou opozičnou stranou a Hlasom SD.
20: Z vnútorných analýz ministerstva informatizácie vyplýva, že zmluvu na modernizáciu štátneho systému nemá vedenie rezortu podpísať. Tvrdí to Jan Hargáš z PS a podľa jeho slov má byť na zamestnancov ministerstva, ktorí odmietajú tieto zmluvy podpísať v rámci schvaľovacieho procesu vyvíjaný nátlak.
21: V Národnej agentúre pre sieťové elektronické služby robia účelové organizačné zmeny, aby poslušní zamestnanci sa presunuli do nových oddelení a potom tieto zmluvy majú prejsť cez schvaľovanie v týchto nových oddeleniach. Parlament by mal Migala kontrolovať, čo sa na tom rezorte deje a chceme zvolať poslanecký prieskum.
20: Minister informatizácie Samuel Migaľ, nominant Smeru SD, tvrdí, že opozičný poslanec má informácie od ex-manželky predsedu Hlasu SD Matúša Šutaja Eštoka, ktorý ju mal na ministerstve zamestnať.
22: No a tá, prosím pekne, v čase, keď už vedela, že v práci končí, pripravila veľmi neprestý, no za to účelový dokument zameraný na našu diskreditáciu a zjavne ho posunula pánovi Hargašovi.
20: Samuel Migaľ hovorí o kšeftovaní medzi progresívnym Slovenskom a Hlasom. Strana Hlas to však odmieta, pokračuje hovorkyňa Michaela Eliášová.
23: Pán Migaľ by si mal uvedomiť, že je ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a nie ministrom klamstiev, osobných útokov a konšpiračných teórií.
20: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby NASE sa voči dokumentom ohradila. Zo stanoviska vyberáme.
24: Jeden z dokumentov je neaktuálny, nerelevantný a informácie v ňom sú dávno vyvrátené. Druhý dokument je evidentne účelovo vyfabrikovaný. Po preverení sme zistili, že tento dokument nebol vytvorený nikým z prostredia agentúry.
20: Podľa NASE sú z agentúry odchádzajú tri skupiny zamestnancov. Tí, ktorí už nechcú znášať tlak lobistických a politických skupín, ľudia s neuspokojivými pracovnými výsledkami a napokon zamestnanci odchádzajúci v rámci bežnej fluktuácie. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
25: Prezident Peter Pellegrini berie na vedomie rozhodnutie generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Trvá však na rozhodnutí o udelení sankcie vo výške 15% zrážky z platu na jeden mesiac v súvislosti s minuloročnou dopravnou nehodou v Nitre. Riaditeľ SIS ako verejne činná osoba musí podľa prezidenta strpieť prísnejší prístup k svojim činom ako bežný občan. Prezident Peter Pellegrini vymenoval za predsedničku Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašikovú. Za kandidátku ju zvolila súdna rada 11. augusta. Bezprostredne po nástupe do funkcie odvolala z pozície vedúcu kancelárie Najvyššieho správneho súdu Zuzanu Zlámalovú. Ľuboš Michel spĺňal všetky zákonom stanovené podmienky na výkon funkcie a úspešne absolvoval riadne výberové konanie. Tvrdí ministerstvo hospodárstva v reakcii na kritiku Hnutia Slovensko, že členom predstavenstva spoločnosti Energetika Slovensko je človek, ktorý viackrát kandidoval vo voľbách za stranu Hlas SD a nemá odborné skúsenosti. Hnutie Slovensko chce aj pre túto kauzu vyzbierať podpisy na odvolanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej. Napoludne došlo v železničnej stanici Trnava k mimoriadnej udalosti, informuje hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
2: Vlak R747 Ponitran prešiel návesť stoj a vošiel do vlakovej cesty nákladného vlaku. K zrážke nedošlo a nikto nebol zranený. Železničná spoločnosť Slovensko sa bezprostredne po udalosti sústredila na cestujúcich, ich bezpečné opustenie súpravy a zabezpečenie možností pokračovania v ceste.
25: Rušňa vodič vo výkone práce nepokračoval. Okolnosti udalosti vyšetrujú.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Návrh dlhodobého rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034 treba znížiť o stovky miliárd eur. Na rokovaní v Berlíne sa na tom zhodli lídri šiestich krajín, ktoré do rozpočtu únie viac prispievajú, ako z neho dostávajú. Nemecký kancelár Friedrich Merz pozval predsedov vlád Dánska, Fínska a Rakúska, premiéry Holandska a Švédska sa na stretnutí zúčastnili online.
3: Európska komisia navrhuje rozpočet vo výške takmer 2 biliónov eur. Naposledy bol v objeme 1 200 miliard eur, čo predstavuje zvýšenie až o 60%. Brusel pritom chce vytvoriť 2600 nových pracovných miest v administratíve, čo najmenej 6 krajín považuje za nepriateľné. Nemecký kancelár Friedrich Merz.
4: Európsky rozpočet musí byť financovateľný. Aktuálny návrh vychádza z takého navýšenia, ktoré je v čase konsolidácie národných rozpočtov nemožné financovať. Preto sme v tejto skupine krajín jednotní v tom, že návrh rozpočtu treba znížiť o stovky miliárd eur, a to vo všetkých jeho kapitolách.
3: Dánska premiérka Mette Frederiksonová pripomenula, že v rámci rozpočtu treba posilniť výdavky najmä na bezpečnosť a obranu.
5: Považujem to pre rastúce obavy obyvateľov únie za jednu z najdôležitejších kapitol budúceho rozpočtu. Ide pritom nielen o boj s nelegálnou migráciou či ochranu hraníc, ale aj o hybridné útoky zo strany Ruska po celej Európe, preto musí byť rozpočet Európskej únie prioritne zameraný na európsku obranu a bezpečnosť.
3: Rakúsky kancelár Christian Stocker dodáva.
6: Súčasný návrh rozpočtu vo výške takmer 2 biliónov eur je pre Rakúsko neakceptovateľný. Ak všetky členské štáty únie musia vo vlastných rozpočtoch šetriť, potom to musí platiť aj pre Európsku úniu. Nedokážem našim obyvateľom vysvetliť, že kým v Bruseli diskutujú o najväčšom rozpočte v histórii únie, ten náš musíme krátiť.
3: Aj keď má nový rozpočet vstúpiť do platnosti až v roku 2028, podľa viacerých lídrov únie by sa mal schváliť do konca tohto roka. Dôvodom sú aj kľúčové voľby vo Francúzsku, v Poľsku, Taliansku a Španielsku, kde by sa rozpracovaný rozpočet mohol stať témou predvolebného boja. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
25: Najmenej jedného mŕtvého a 5 ranených si vyžiadal ruský útok na nákupné stredisko v Charkove. Ranených po ruských útokoch hlásia úrady aj v ďalších ukrajinských regiónoch, vrátane hlavného mesta. V predvečer Moldavského dňa nezávislosti narušilo tamojší vzdušný priestor 5 dronov. Ďalší dron našli bezpečnostné zložky na moldavskom území. Výbušné zariadenie nastražené pod autom zabilo ruského plukovníka letectva v petrohradskej štvrti Slavianka. Jeho manželka bojuje o život v nemocnici. Pri kybernetickom útoku na 3 britské letiská boli odsudzené súkromné údaje miliónov zákazníkov. Incident neovplyvnil lety ani prevádzku letísk. Prírodná katastrofa v nepálsko-tibetskej pohraničnej oblasti si vyžiadala životy aj troch maďarských občanov. Ničivá katastrofa v Himalájach má už viac ako 360 obetí. Americký prezident Donald Trump vyhlásil národný stav núdze v súvislosti s rizikami, ktoré podľa jeho administratívy predstavujú niektoré zahraničné technológie používané v elektrizačnej sústave. Napriek rozsiahlým dovozným clám, ktorými chce americký prezident Donald Trump znížiť vysoký deficit v obchode s tovarom, zaznamenal americký obchod s tovarom v júli najvyšší schodok za ostatných 16 mesiacov.
1: Vojnový zločinec Ratko Mladič zomrel vo väzení v holandskom Hágu. Bývalý veliteľ bosniansko-srbskej armády si odpikával doživotný trest za genocídu a vojnové zločiny spáchané počas vojny v Bosne v 90. rokoch. Pred smrťou utrpel 84-ročný ex-generál sériu mozgových príhod.
5: Bol najhľadanejším európskym zločincom na úteku. Pred spravodlivosťou unikal 16 rokov. Vojakom bol takmer celý život, no prezývku mal po inom povolaní. Balkánsky mesiar.
7: Dobrá večer. Ako ste? Ja som generál Mladič. O mene sú vám svašta pričali, jel tako?
5: Pár dní po masakri v Srebrenici sa takto generál Mladič predstavoval vystrašeným bosnianským moslimom v meste Župa. Po vojne sa už predstavovať nemusel, jeho príbehy poznali na Balkáne takmer všetci. Osobne dohliadal na masaker 8000 mužov a chlapcov v zle chránenej enkláve OSN i na vraždenie Sarajevčanov. Fazila Efendičová prišla o syna aj o muža.
9: Radko Mladič niesol konečnú zodpovednosť za všetky zločiny. Nariadil vraždy, preto musel byť braný na zodpovednosť podľa medzinárodného i Božieho práva.
5: Prokurátor tribunálu v Hágu Serge Bramert sa Ratka Mladiča dočkal, až keď prišiel o ochranu ruku režimu srbského prezidenta Miloševiča a neskôr armády aj srbskej tajnej služby.
10: Ratko Mladič bol plukovníkom, generálom a veliteľom hlavného štábu bosniansko-srbskej armády. Počas vojny bol najmocnejšou vojenskou osobnosťou v Bosne. Je obvinený zo zločinov, ktoré šokovali svedomie medzinárodného spoločenstva. Tieto zločiny symbolizovali brutalitu vojny v Bosne a Hercegovine.
5: Súd ho označil za jedného z hlavných strojcov etnických čistiek a genocídy počas vojny v Bosne a Hercegovine i člena tzv. Brutálneho tria. Triumvirát počas vojny vytvoril s politickým lídrom bosnianskych Srbov Radovanom Karadžičom, ktorý si odpikáva do životie, a vtedajším juhoslovanským prezidentom Slobodanom Miloševičom, ktorý je po smrti. Ratko Mladič vinu odmietal, proti doživotiu sa odvolal, tribunál žiadosť zamietol. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Školskí odborári si na dvojdňovom zjazde volia nové vedenie. Doterajší dlhoročný predseda Pavel Ondek už na ďalšie funkčné obdobie nekandiduje. Delegáti si určujú aj priority na nasledujúce obdobie. Jednou z hlavných tém zostávajú platy. Odborový zväz školstva žiada pravidelný rast miest všetkých zamestnancov. Pavel Ondek pripomína, že vlani v marci podpísali s rezortom školstva memorandum o sociálnom zmieri, ktorého súčasťou je aj návrh platového automatu.
11: Od januára 28 by mal platiť. My naložíme maximálne úsilie, aby sme to dosiahli, pretože všetci zamestnanci školstva si to zaslúžia. A odbúrame jednu veľmi zásadnú vec. Je rokovanie pri kolektívnej zmluve najvyššieho stupňa doslova o dohadovaní, aké platy by mali byť v školstve.
1: Návrh má rezort školstva predložiť do decembra tohto roka, pokračuje minister z Hlasu SD Tomáš Drucker.
12: Vláda Slovenskej republiky začína rokovať s odborovými zväzmi, s konfederáciou o valorizácii pre rok 2027, takže ak ten platový automat bude, nebude ešte pre rok 2027, pretože tam dôjde asi k dohode vlády s odborármi všeobecne.
1: Dodáva, že pri rokovaní o štátnom rozpočte bude presadzovať viac peňazí do školstva a časť chce použiť aj na vyššie kompenzačné príplatky pre učiteľov v ekonomicky slabších regiónoch. Lov vlkov podľa ochranárov neprináša výsledky, ktoré si od neho mnohí sľubujú. Podľa štatistík mimovládnych organizácií síce bolo usmrtených 120 vlkov, no škody na majetku neklesli. Chovatelia zvierat kritizujú, že kvóty sú nastavené prinízko. Ochranári im zas odkazujú, že lepším riešením pred možným útokom šelmy sú preventívne opatrenia.
13: Slavomír Reľovský, predseda Zväzu chovateľov oviec a kôz, hovorí, že vlci spôsobujú chovateľom škody už roky. Preto uvítali zmenu legislatívy, ktorá v roku 2025 zrušila celoročnú ochranu vlka dravého a povolila jeho odstrel. Napriek tomu problém so šelmou pretrváva. Kvóty sú podľa neho totiž nastavené nízko.
26: Krajiny, ktoré majú bohaté skúsenosti s takýmito opatreniami, robili ešte radikálnejšie. Povedzme, Norsko vyčlenilo 4% územia, kde vlk sa môže vyskytovať, a inde, kde je kultúrna hospodárska krajina, tak ten vlk vlastne do nej nepatrí.
13: Na Slovensku je lov vlka povolený od 1. septembra do 15. januára. Podľa mimovládnych organizácií bolo od začiatku povolenia usmrtených 120 vlkov, pričom škody na zvieratách vzrástli o viac ako 300 000 eur. Erik Baláš z iniciatívy My sme les tvrdí, že lov hospodárske zvieratá pred útokmi vlkov nechráni.
8: Naopak, ešte niekedy to spôsobuje opačný efekt, že keď sa do tej svorky zasiahne, že sa napríklad odloví alfa pár, to je otec a mama v tej svorke, tak tá svorka stráca schopnosť loviť tie divoké zvieratá a potom tie mladé vlky častejšie napadajú domáce zvieratá.
13: Od najprísnejšej ochrany však ustupuje aj Európska komisia, keďže ich počet sa v Európe stabilizoval na zhruba 20 000. Ochranárske organizácie tvrdia, že pracovná skupina, ktorá zasadla na ministerstve pôdohospodárstva, chce v nasledujúcej sezóne povoliť odstrel 199 vlkov. Riaditeľka komunikačného oddelenia Eva Prekopová však vysvetľuje, že skupina výšku kvóty neurčuje.
14: Je to poradný orgán, ktorého členovia ministerstvu výšku kvóty navrhujú. Kvótu lovu vlka dravého určí ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
13: Štátna ochrana prírody odporúča, aby 80% z odlovu bolo sústredených do oblastí, kde sú škody na zvieratách najväčšie. Podľa manažérky komunikácie Ingrid Karoliovej sa tak zabezpečí adresné znižovanie škôd.
15: Takéto nastavenie považujeme za vhodnejšie, keďže by lov bol cielene smerovaný predovšetkým do oblasti, kde je problematika škôd spôsobovaných vlkom najvýraznejšia.
13: Zdôrazňuje však, že dôležitú úlohu hrajú najmä preventívne opatrenia. Soňa Mačrotejovičová, Slovenský rozhlas.
16: Koniec leta a blížiaci sa školský rok znamenajú viac aut na cestách. Dovolenkári sa vracajú domov a premávka opäť hustne. Záchranári preto pripomínajú dôležitosť záchranárskej uličky. Šoféri by mali vedieť, ako ju správne vytvoriť a bezpečne manévrovať, aby neohrozili seba, ostatných ani záchranárov.
17: Pýtali sme sa vodičov, či vedia, ako správne reagovať pri prejazde záchranného vozidla.
18: Netreba váhať, kľudne vojsť aj do tej križovatky a uvoľniť prejsť tej záchranke.
19: Vyhnúť sa tak, aby sme neohrozili cestnú premávku.
27: Každý vodič by to mal mať zaužívané záchranárska ulička, buď doprava alebo doľava, podľa toho, že na ktorej strane vozovky stojí.
17: Správne vytvorenie záchranárskej uličky by malo vyzerať takto. Ak je cesta dvojprúdová, vodiči v ľavom jazdnom pruhu idú doľava, v pravom doprava. Doplňa hlavný zdravotnícky záchranár záchrannej služby Košice Štefan Kertés.
27: Pokiaľ je viacprúdová cesta troja a viac, tak sa spravidla vytvára ulička medzi najľavejším jazdným pruhom a k nemu prilahlým pruhom. To znamená, že vodiči idúci v najľavejšom, najviac ľavom pruhu sa vyhýbajú vľavo a všetci ostatní vpravo.
17: Vodiči majú pri uhýbaní sa myslieť najmä na bezpečnosť. Dôležité je tiež, aby pritom zo záchranármi komunikovali. Opäť Štefan Kertés.
27: Ak niekto zmetkuje alebo nemá kam uhnúť, tak je dôležité, aby zostali stať na mieste a aspoň dali znamenie o zmene smeru jazdu tým smerovým svetlom, aby vodiči vozidiel záchranných zložiek vedeli, že ich títo vodiči zaregistrovali.
17: Pokračuje hovorkyňa Košickej krajskej polície Jana Ilešová.
28: Keď vodič zbadá alebo začuje prichádzať záchranárske vozidlo, musí mu bezpečne uvoľniť cestu a v prípade potreby zastaviť. Nesmie pritom ohroziť ostatných, zablokovať križovatku ani jazdiť v záchranárskej uličke.
17: Za porušenie týchto pravidiel hrozí vodičom pokuta. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
25: Bude jasno až polojasno, prechodne aj viac oblakov, nočná teplota 13 až 7, na západe a juhu 20 až 14, denná 24 až 29, na západe miestami do 33 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
16: Večerný súhrn najdôležitejších udalostí dňa pre vás vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Eugen Schnierer a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
25: Je 18 hodín 28 minút.
0: Zelená vlna.
29: Nehoda na Záhorí, na D2 aj na Bielej hore. Pozdravujeme na večerných cestách. Na novú nehodu upozorňujete medzi Bukovou a Plaveckým Petrom. Úsekom prechádzajte opatrne. Následky staršej nehody odstraňujú na diaľnici D2 za Stupavou smerom na Malacky. Zdržíte sa tam pol hodinu. Na obchádzkovej trase cez Stupavu stratíte 15 minút. V klesaní z Bielej hory smerom na Jablonicu sa v zákrute zrazilo osobné auto s motorkou. Jeden pruh je blokovaný. 15 minút stratíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, približne 10 minút stojíte v kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Na diaľnici D1 pri Senci smerom na Trnavu si v kolóne pri cestárskom pracovisku počkáte 5 až 10 minút. Pozor na dobrzďovanie. V Bratislave na Račianskom Mýte smerom na hlavnú stanicu blokuje pravý pruh pracovisko cestárov. Rátajte so zdržaním. V Bardejovej je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Na rýchlosť si dajte pozor v Kovarciach na Nitrianskej v oboch smeroch. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
3: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
3: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
2: Tešíme sa na vás.
4: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo v sobotu o 9.30 na jednotke a na 24.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.

0: Music.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Rádio Slovensko, Športžurnál.
2: Futbalisti Slovana Bratislava sa po ročnej prestávke opäť predstavia v Lige majstrov. Dnes Belasi spoznajú súperov v skupinovej fáze milionárskej súťaže. Slovenské volejbalistky sa s európskym šampionátom rozlúčili už po základnej fáze. Dvojkajak Baláš s Botekom vyhral na majstrovstvách sveta rozjazdu a postúpil do semifinále. Pri rozhlasovom športe vás víta Martin Baláži.
1: Rádio Slovensko, Športžurnál.
2: Najväčšie týmy sveta znova pricestujú na Slovensko. Futbalisti Slovana Bratislava po ročnej prestávke opäť postúpili do hlavnej fázy Ligy majstrov. V odvete baráže vydreli víťazstvo 2-1 po predĺžení na pôde slovinského Celie. Príbeh trénera Jaju Turého tak dostal nový rozmer. Stal sa prvým africkým trénerom, ktorý doviedol mužstvo do Ligy majstrov. Bol pritom aj Martin Kajgl.
3: Domáci priaznivci vytvorili na 12-tisícovom štadióne z Dežele pekelnú atmosféru, ale už v 18. minúte pískali na svojho krajana Andraža Šporára.
4: Pískali na mňa. Dal som gol. A čo mi musia dať aplauz?
3: Práve slovinský kapitán v službách Slovana Bratislava prebral krásny dlhý lob od Kenana Bajriča. A na dva dotyky poslal loptu do siete.
4: My sme kamaráti od 6. roka. A to sa vidí, ne? Musí sa vidieť. High school, middle school, Olympia Ljubljana, Interblok, Slovan, Repre, U21. Musí mi dať loptu, jasne, keď nabehal.
3: Svojmu krajanovi poďakoval, aj keď práve dával v mixzone rozhovory.
4: Ďakujem veľmi pekne.
5: Zlatý si. Takže poznáme sa 20 rokov. On mi stále pred zápasom povie, že prosím, nedostaňte goly, ak ho budem dať. A teraz som ja trošku pomohol.
3: Po zápase už bola radosť, ale po polhodine hry ešte rozhodne nie. Domáci vyrovnali po Sešlarovej penalte a jasne prevzali kontrolu nad duelom. Celie bolo lepším tímom, ale doplácalo na mizernú efektivitu. Opäť Andraž Šporár.
4: Nebol náš ideálny zápas, ale koga to zaujímavá. Dostal sme sa do Champions League, jasné. Keď sa chceš dostať tam, nebude ľahké, to je jasné. A to sa dneska ukázalo. Celie má kvalitu, ja im prajem všetko najlepšie v Lige Európa, nech získajú čo viac bodov tam.
3: Najväčšiu šancu zahodili domáci v nadstavenom čase druhého polčasu. Namiesto toho sa hralo predĺženie a postupový gól sme dokonca zachytili aj v živom vstupe v správach slovenského rozhlasu.
6: Teraz Slovan ťahá break, na ľavej strane úplne voľný Martinez. Toto je príležitosť, ktorá končí gólom. Slovan Bratislava v tej minúte strieľa gól, ktorý ho v tejto chvíli virtuálne posúva do hlavnej fázy Ligy majstrov.
3: Radosť z neho mal aj premiérový strelec v belasom drese Christian Martinez.
7: Som samozrejme šťastný z toho, že sme sa dostali do Ligy majstrov, o ktorú sme tak tvrdo bojovali. Osobne som spokojný s gólom, pretože je to môj prvý gól v Lige majstrov a teraz ideme ďalej.
3: Zvyšok zápasu sa niesol vo veľkom krči, ale domáci už stratili okrem fyzických aj mentálne sily. Po dvojročnej pauze je tak Slovan späť v milionárskej súťaži. Stoper Kenan Bajrič.
8: To je sen hráčov a všetkých sú hrať tú najväčšiu Ligu majstrov. A to sa vidí, že druhýkrát v 3 rokoch, takže niekto niečo dobro robí v klubu. Pred začiatkom prípravy nikto to neočakával, ale my sme pracovali, boli sme kľudní a myslím, že sme všetci to zaslúžili.
3: V kabíne dominovalo pri oslavách jedno meno, trénera Jaju Turého. Ten sa so svojimi zverencami nakrátko poradoval a opäť sa vrátil do svojej skromnej ulity.
9: You want me to smile like crazy? I'm happy, of course.
10: Chcete, aby som sa usmieval ako blázon?
0: Samozrejme, že som šťastný, ale hlavne za hráčov. Na Slovensku niekedy tvrdíte, že nie som spokojný, ale to nie je pravda. Už ako hráč som sa vždy sústredil na to, čo príde. Pochopiteľne, výkon hráčov ma potešil a síce to tak nevyzerá, ale vo vnútri som nadšený.
3: Odviazaného trénera sa nedočkal ani ďalší hrdina stretnutia, brankár Dominik Takáč.
9: Nepoznám ešte túto jeho stránku, ja neviem. Ja sám som zvedavý, zatiaľ nie. Možno tam už tancuje na stole, neviem. Nič, tak skvelé pocity. Zase sa nám to podarilo postúpiť do ligovej fázy, hej, Ligy majstrov, takže neskutočné pocity.
3: Jaja Touré vedie Slovan len od júna. Bez väčších posíl a s prizmou zapájania mladých hráčov dosiahol napriek tomu za 2 mesiace neuveriteľný úspech. Ani v tak emocionálne vypetom okamihu nezabudol na tak sebevlastnú skromnosť.
10: What I'm doing? I'm sitting there, drink coffee.
0: Čo robím ja? Len sedím a pijem kávu. Pozerám sa na nich, ako behajú a iba im hovorím, čo majú robiť. A robia to z lásky k futbalu, preto všetka chvála patrí hráčom. Behali, bili sa za fanúšikov, robili všetko pre úspech tohto klubu a to je impozantné. Milujem to.
10: This is impressive, you know. I really love it.
3: Dostať svoj tým do Ligy majstrov je snom každého hráča. Andražovi Šporarovi sa to už raz podarilo. Nie však so Slovanom, ale so švajčiarskym Bazilejom. Tentoraz verí, že to v belasých farbách môže byť výrazne lepšie.
11: Áno, ale teraz chcem vole. Chcem body získať, tedy sme ich málo získali s Bazlom. Chcem vyhrať, prečo nie? Nechcem byť pamätný, ale na prvej tlačovke som povedal, že máme dosť kvalite za Champions League. Veril som to, verili sme všetky, hráči, tréneri, vedenie, všetky a to sa ukázalo na kraju. Ale musím povedať, ťažký zápas. Celé hralo výborné. Keď by dali gól 90 minút, tak mali sa tutovku, tedy by oni išli, ale to je futbal. Hneď keď nedal gól, som vedel, že my postupíme. Ale veľmi pekný moment v mom životu a to nikdy nezabudnem. To bola moja rodina.
2: Ďalší historický večer Slovana Bratislava sledovali aj jeho bývalí hráči, tréneri, ale aj futbaloví experti. Reakcie na postup belasých do milionárskej súťaže pozbieral Peter Štern.
7: Do hlavného mesta Slovenska zavítajú po dvoch rokoch opäť svetové kluby s hviezdnymi menami, hovorí bývalý tréner Slovana Dušan Galis.
12: No tak je to veľký úspech nie len pre Slovan, ale pre celý slovenský futbal, pre celú krajinu, pretože Liga majstrov je najvýznamnejšia súťaž a určite budú mať možnosť konfrontovať svoju kvalitu s tými najlepšími v Európe, takže záleží len teraz, koho dostanú a uvidíme.
7: Pri historickom postupe Slovana do Ligy majstrov bol na čele belasej lavičky súčasný tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Weiss. Podobný scenár napísal Jaja Touré, ktorý po ňom prevzal kormidlo a hneď pri svojej premiére v pozícii hlavného kormidelníka priviedol Slovan do najprestížnejšej klubovej súťaže, hodnotí expert slovenskej televízie Peter Ďuriš.
13: Keď niekto zažije to, čo on zažil ako hráč, tak proste je predurčený na to, aby vedel proste, o čom ten futbal skutočne na tejto úrovni je a mne sa veľmi páči jeho práca zatiaľ. To, čo môžeme dnes povedať, Slovan nemá náhradníkov, Slovan má len kvalitných X hráčov, ktorí nastupujú raz z stredu, raz cez víkend.
7: Žreb Slovana na ceste do hlavnej fázy Ligy majstrov bol podľa viacerých odborníkov priaznivejší ako pred dvoma rokmi. Podľa belasej legendy Ladislava Pecka to však nič nemení na tom, že papierové predpoklady museli potvrdiť na ihrisku.
14: Vyzeralo to, že to je jednoducho, ale museli to vyhrať tí chalani na ihrisko. Vytvorila sa partia, boli dobré nákupy, ktoré pomohli tomuto postupu a v podstate to je jedno, či to bolo ťažšie, ľahšie. Vybojovali si to na ihrisko, postúpili. A
7: Slovan začína byť veľkou značkou, jeho progres je očividný. Bude to jeho šiesta účasť po sebe v jednej z troch európskych pohárových súťaží, z toho druhá v Lige majstrov. Bývalý brankár bratislavského celku Ladislav Molnár.
15: Slovan, dá sa povedať, že vyrastol. Tá prvá účasť v Lige majstrov mu veľmi pomohla. Všetci zistili, že čo je potrebné urobiť preto, aby sa to mohlo zopakovať. Slovan nastúpil takú pozitívnu obrodu.
7: Letné posily Slovana rýchlo zapadli do mužstva. Stačí spomenúť Martinéza, Kamaru, Čerepkaja, Čikiangu z Bčka. Pred hlavnou fázou Ligy majstrov zrejme pribudnú ešte ďalšie akvizície. Uzatvára Ladislav Pecko.
14: Hlavne ľudia dobre napadli a hlavne tieto posily, každý jeden z nich, ktorý prišiel, má veľkú zásluhu na tom, kde sú v Lige majstrov. Kvalitný hráč je vždy dobrý pre mužstvo. Keď sa im podarí Slovanu zase nájsť hráča, ktorý dobre zapadne, ktorý prinesie tú kvalitu, tak to posilnenie by bolo na mieste.
2: Žreb skupinovej fázy Ligy majstrov sa koná od 18. v Monaku. Belasi sú vo štvrtom výkonnostnom koši, dostať môžu Paris Saint-Germain, Barcelonu, Real Madrid či Arsenal. Samuel Prekop je na tehelnom poli, kde žreb sleduje spolu so slovanistami. Samo, aké máš najaktuálnejšie informácie?
16: Pozdravujem z Národného futbalového štadióna. Slovan Bratislava už pozná svojich prvých dvoch súperov v Líge majstrov, no a prvým z nich je Inter Milano, ten pricestuje do Bratislavy a ďalší známy súper je obhajca prvenstva Paris Saint-Germain, ten zase privíta Slovan Bratislava na svojom trávniku, takže Belasi zatiaľ poznajú dvoch súperov a čakajú na ďalších. Slovanisti sa zišli na tehelnom poli, aby spoločne pozerali žreb, podobne ako pred dvomi rokmi, no a v týchto chvíľach sa žrebujú súperi z prvého koša, takže ideme na to zatiaľ takto postupne. Musím určite spomenúť, že slovanisti, čo som tak sledoval, tak boli smutní, keď napríklad FC Barcelone Slovan nevyžrebovali a naopak, keď Slovan nedostal Manchester City, tak medzi hráčmi zavládla taká spokojnosť, pretože proti Citizens Slovan hral pred dvomi rokmi a bol to veľmi náročný zápas, takže zatiaľ čakáme na ďalších súperov medzi slovanistami, ktorí prišli pozerať.

0: ja naďalej pozorovať a reportovať, ale teda zatiaľ zopakujem, že Slovan Bratislava zatiaľ pozná dvoch súperov v Lige majstrov, sú nimi Inter Milano, ten pricestuje do Bratislavy a slovanisti zase vyrazia do Paríža, kde sa stretnú so Saint-Germain.
1: Po 18 rokoch sa predstavia v hlavnej časti Ligy majstrov futbalisti Fenerbahče Istanbul. Turecký veľkoklub na čele so slovenským reprezentantom Milanom Škrinierom zvládol nervóznu odvetu play-off na trávniku francúzskeho Olympiku Lyon a po výhre 2-1 sa mohol radovať z návratu medzi európsku elitu. V bránke Lyonu stál Dominik Graif. Viac ako o priebehu zápasu sa však hovorilo o strete tímov v tuneli po záverečnom hvízde, kde došlo k potýčkam medzi oboma stranami. Stretu s domácimi fanúšikmi zabránila až bezpečnostná služba. Futbalisti Žiliny ako obhajcovia Slovnaft Cupu vstúpili do novej pohárovej sezóny víťazne. Hrali v nedalekej Divine, ktorú zdolali 8-0. Domáci začali súťaž v 9. a teraz hrajú 6. ligu. Jej dres obliekajú bývalí hráči a súčasní tréneri MŠK Žilina. V akcii ich videl aj Vladimír Ochodničan.
2: Výsledok nie je taký rozhodujúci, no zaujímavosťou je, že za Divinu nastúpili tréneri, ktorí pôsobia momentálne v MŠK Žilina. Dres si obliekol Viktor Pečovský, bývalý hráč Žiliny. Minulej sezóne v druhej líge zachránil žilinské Bčko a teraz je trénerom U19.
3: Tak, vedeli sme, čo nás čaká, to sa potvrdilo fakt. Žilina ukázala svoju silu, tí chalani sú topka na Slovensku, čiže snažili sme sa im nejak odolávať, ale proste to neuklamete, tá kvalita sa dnes ukázala. A my sme to, dá sa povedať, odohrali s vlastňou. Aj keď skore o tom nehovorí, ale myslím si, že každý z chalanov, čo sme hrali, tak sme hrali na maximum, čo je v nás. Bral som to tak ako krátky kamarátsky zápas. Zase zopakujem, vedeli sme, že čo nás čaká, tak išli sme si tu zahrať futbal. Robíme to viac menej preto, že nás to baví. Nešlo nám nejak o výsledok.
2: Na trávnik vybehol aj Marek Filo, ktorý je kondičným trénerom B mužstva A projektu.
4: Bolo tam, v podstate dá sa povedať, že 90% tých chalanov som trénoval, alebo aktuálne, že niektorých aj trénujem. Chodia s nami hrávať za Bčko, takže bolo to také špecifické. Neviem, či ich využili. Myslím si, že asi na mňa ich moc využiť nemuseli, už mám svoje vek, ale ukázali, že majú veľký talent určite.
2: Tréner víťaza Slovnaft Cupu obmenil zostavu a premiéru mal 18-ročný brankár Tomáš Starčí. Do strelecké listiny sa zapísal Patrik Iliko.
5: S Peťom som osobne aj hrával, potom ja som bol na strane, kde ma bránil Majdan, čo som s ním hrával tiež, takže bolo tu viacerí, čo majú žilinskú minulosť, že aj ja sa s nimi poznám. Takže bolo to také špecifické, ale o to krajšie. Dali sme dosť veľa gólov, hrali sme dobre, tak myslím, že splnené všetko. 7 gólov a z toho jeden dal viac než jeden gól, takže sa to rozdelilo, takže každý si zastrieľal, dal gól, takže dúfam, že to pomôže aj ostatným chalánom, aj mne osobne a dúfam, že bude fajn.
1: Na majstrovstvách Európy volejbalistiek včera vyhrali v Göteborgu naše reprezentantky nad výberom Čiernej hory 3-0, dosiahli svoje prvé víťazstvo na šampionáte, ale do druhej fázy podujatia po dnešnej popoludnejšej dráme, hoci sa na nej priamo nepodielali, nepostúpili. Pokračuje Martin Šeďo.
6: Situáciu sme už nemali vo vlastných rukách a potrebovali sme pomoc práve zo strany čiernohorského tímu. Ten dnes popoludní prehral s Chorvátskom 2-3 a práve víťazné Chorvátky ako štvrté družstvo v tabuľke Göteborskej skupiny postúpili ďalej. Bola to veru zápletka. Čierna hora vyhrala úvodný set, svoj historicky prvý na európskom šampionáte 25-21. Druhý stratila 20-25, no v treťom odstavu 20-22 potiahla 5-bodovú šnúru a slovenské šance stúpli. Vo štvrtom dejstve ale Chorvátky dominovali vďaka kvalitnému servisu a dobrej hre na sieti, čo prinieslo jednoznačné skóre 25-14. V tiebreaku sa obraz hry nezmenil, naše premožiteľky skóre kontrolovali až k jeho konečnej podobe 15-8. Asistent trénera slovenského tímu Michal Matušov.
7: Sledovali sme samozrejme vývoj zápasu, ako to prebieha. Do poslednej chvíle sme verili, ale bohužiaľ Chorvátky si zápas ustrážili, tak ako postup a naša misia je tak nenaplnená.
6: Výrazne iný scenár mal náš včerajší súboj s Čiernou horou. Stačili nám 3 sety. V každom sme si na začiatku vytvorili 6-bodový náskok, ale zbytočnými chybami a azda aj nesústredenosťou sme o vedenie takmer prišli. V prvých dvoch častiach hry sme rozhodli až v záverečnej fáze. Tretie dejstvo bolo už úplne v našej réžii. Tréner Martino Volpini poskytol stručné, skôr emočné ako odborné hodnotenie.
8: I'm very proud about this team.
9: Som na tento tím veľmi hrdý. Od začiatku leta mi dievčatá dôverujú a tvrdo pracujeme. Hráčky aj celý realizačný tím. Museli sme čakať na dnešný zápas. Postup sme už nemali vo vlastných rukách, ale opakujem, že na všetkých členov svojho tímu som veľmi hrdý.
6: Našou najviac bodujú

0: Vedúcou hráčkou na turnaji bola univerzálka Karin Šunderlíková, ktorá v 5 dueloch získala 91 bodov. Svoj prínos ale nevyzdvihla ako kľúčový.
1: Myslím si, že práve v kolektíve je tá najväčšia sila a práve to, že si pomáhame navzájom, že sme súdržné, to je obrovská sila, ale každá si aj plní tú svoju povinnosť a naozaj myslím si, že sme to preukázali. Sme naozaj šlapali ako jeden tým, makali sme na ihrisku.
0: V čerstvom svetovom rebríčku nám patrí 35. pozícia a to na účasť na budúcoročných majstrovstvách sveta v Kanade a v USA stačiť nebude. Ranking je jediným kritériom, uzávierka 2. októbra a jednoducho nebudeme už mať možnosť postavenie si vylepšiť. Na ďalšie veľké podujatie si musíme počkať 2 roky, ale už teraz sa naň môžeme pokojne pripravovať. Prezident federácie Marek Rojko pripomenul.
2: Družstvo opätovne postupilo na mase Európy 28 a športovo skončilo v semifinále Európskej ligy, tým si vybojovalo to miesto a to je takisto vzácne a to bude vlastne ako keby 6. šampionát, keď to tak vezmem v tej perióde tých 12-13 rokov, takže to je takisto tiež cenné.
3: Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznani sa dnes dve naše lode dostali do A finále. Najskôr si postup medzi 9 najlepších vybojoval ženský štvorkajak Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová, potom aj kajakár Čabazálka na dvojstovke. Darilo sa aj deblovke Baláš Botek, ktorá do semifinále prenikla z prvého miesta. Viac povie Svetlana Barátová.
4: Slovenky sa včera v rozjazde potrápili, skončili až na 6. mieste a dnes v semifinále museli poriadne zabojovať. Do finále totiž postupovali prvé 3 lode. Od začiatku jazdy si však naše dievčatá strážili postupovú pozíciu a napokon dopádlovali na 2. mieste za najrýchlejšími Bieloruskami.
5: Sme veľmi šťastné, že sme toto semifinále zvládli aj napriek ťažkým podmienkam. Podarilo sa nám opraviť všetky chyby, ktoré sme po včerajšku prebrali a opravili sme si v dnešnej jazde.
4: Hodnotila dnešný výkon Réka Bugárová. Slovenky aj 5. štart na vrcholnom podujatí v tejto sezóne premenili na finálovú účasť. Ocené kovy sa bude na jazere Malta bojovať zajtra po 15. hodine. Pred rokom v Miláne skončili naše dievčatá na 5. mieste a podobný výsledok by Hanu Gavorovú potešil aj v Poznani.
6: Aj podľa predpovede na finále zajtra má taktiež takto fúka, čiže naše plány sú asi rovnaké. Toto tempo, ktoré sme išli teraz, nám veľmi vyhovovalo. Tá loď plávala a zajtra chceme zopakovať tú istú jazdu. Viacej sily, dokonca ísť svoje maximum a zomrieť v cieli.
4: Mužská štvorica Kukučka Bartolčič-Gavlider a Doktorík dopádlovala v semifinále 7. a predstaví sa v B finále. Skvelý výkon podal dnes Čabazálka. V semifinále K1 na 200 metrov skončil 2. a priamo sa dostal do 9-členého finále. Zopakoval si tak majstrovstvá Európy v Portugalsku, kde sa tiež dostal medzi najlepších.
7: Bol to môj cieľ, aby som sa dostal do finále A, lebo zvyčajne mi to ušlo o malý kúsok. Je to moje prvé finále na majstrovstvách sveta v singli medzi seniormi, takže idem si to sobotu ešte užiť.
4: Výborne vstúpila do majstrovstiev aj deblovka Baláš Botek. Slováci vyhrali svoju rozjazdu, keď o viac ako sekundu predstihli druhú českú dvojicu Špicár Havel. Potešilo to Adama Boteka.
8: Aj napriek tomu, že bol silný protivietor, sme to cítili obidva veľmi dobre. Samo dobre trafil ten stred trate, kde sme si vedeli dobre oddychnúť. Nemuseli sme ísť ani naplno, takže sme si užili tú jazdu. Mne to celkom rýchlo prešlo a už som zvedavý, aké semifinále budeme mať a prichystám sa na to v sobotu.
4: V sobotu sú na programe 3 semifinále, pričom priamo do nedeľného finále postúpia prvé 3 posádky z každej jazdy. No a keďže Slováci majú v sezóne za sebou 2 šieste, 1 štvrté a 1 druhé miesto, tak Samuel Baláš hovorí.
9: Myslím si, že keď predvedeme takúto jazdu o level vyššiu, tak bude pekný výsledok potom.
4: V ženskom kajaku si Romana Švecová zabezpečila na kilometri B finále a Denis Mišák postúpil do semifinále na 500.
3: Šiestu etapu cyklistické VLT ovládol Tadej Pogačar. Fenomenálny Slovinec slávil tretí etapový triumf na tohtoročnej VLT a upevnil si tak vedenie v celkovej klasifikácii. Jazdec týmu Emirates zdolal v záverečnom šprinte Španiela Massa, tretí bol Belgičan De Bruyne. Naši biatlonisti pokračujú v príprave na zimnú sezónu. Mužská reprezentácia dnes odcestovala do rakúskeho Obertiliachu, kde ju čaká druhé zahraničné sústredenie. Viac povie Adam Bohuš.
10: Prvé letné sústredenie absolvovali naši biatlonisti vo Švajčiarsku, asistent reprezentačného trénera Lukáš Daubner.
11: Doteraz sme absolvovali také kvalitnejšie sústredenie, také dlhšie sústredenie vo švajčiarskom stredisku Lanzerheide, kde sú veľmi dobré podmienky, či už na komplexný tréning na kolieskových lyžiach, keďže sa tam konali aj majstrovstvá sveta, dobrá koliesková dráha, nadmorská výška, približne 1400 a viac, ale keďže je to horské prostredie, tak sú tam dookola hory od 2000 do 3000 metrov, takže to bolo také hlavné letné sústredenie, no a teraz začína už taká tá jesenná príprava, kde sa dnes presúvame do Obertiliachu do Rakúska, kde budeme pokračovať príprave.
10: Naši muži už pracujú pod vedením českého odborníka Indřicha Šikolu, ktorý sa k týmu pripojí priamo v Rakúsku, olympionik Jakub Borguľa.
12: Prinesol možno iné dlhšie tréningy, ktoré sme predtým nemali, aj povahovo si veľmi sedíme. Zatiaľ sa mi to celkom páči, sme viacerí chalani a baví nás to takto spolu, hlavne tie dlhšie tréningy, že sme viacerí, nie je to také nudné, ako keď človek ide sám.
10: Spoluprácu s novým reprezentačným trénerom si pochvaľuje aj Lukáš Daubner.
11: Prinesol asi viac tej streleckej prípravy, určite áno, keďže sme tam teraz traja tréneri, takže je to možno aj nový pohľad pre nás, ako to funguje v Čechách. A nevravím, že sú to veľké zmeny, ale určite nejaké zmeny tam sú. Viac práce so zbraňou a tie strelecké tréningy sú také zamerané momentálne na presnosť, ani nie na rýchlosť.
10: Zmeny v tréningu vníma pozitívne aj Martin Maťko, ktorý ako prvý slovenský junior v histórii dokázal bodovať v seniorskom svetovom pohári.
13: Príprava si myslím, že ide podľa predstav. Neboli žiadne komplikácie so zdravím u nikoho z nás a s novým trénerom ide všetko podľa plánu. Aj ako človek nám sadol, ako tréner a s ostatnými trénermi, no, funguje to zatiaľ. Sme určite zväčšili objem a je to cítiť, ale myslím si, že v zime sa to ukáže.
3: Osud slovenských reprezentantov vo vodnom póle je po dnešku spečatený. Z inauguračného ročníka memoriálu Ladislava Botlíka odídu na poslednom mieste. V dopoludňajšom dueli s rumunským klubom Orade Oradea prehrali 8-24. Sledoval to aj Joachim Benedikt Šulík.
14: Už včera večer naši reprezentanti nastúpili proti maďarskému šampiónovi a bronzovému medailistovi z Ligy majstrov Ferencvárosu Budapešť a výsledok zápasu sa podobal tomu dnešnému. Slovensko nemá po troch dueloch ani jeden bod a v tabuľke sa už z dna neodlepí. K dnešnému stretnutiu sa vracia tréner Roman Poláčik.
15: Úplne bez hlavu. Keď sa proti Ferencvárosu prehrá, to ja berem proti Orade, ja nehovorím, ono to je tiež kvalitné mužstvo. Keď nevieme dať z presilovky aspoň 40-50% gólov proti takým to silným superom, nevieme ani sa približiť.
14: Pri zdrvujúcej prehre našich sa jemne zaskvel domáci Košičan Boris Juhás, ktorý rumunskému celku strelil 3 góly. Síce si ich zapamätá, no vymenil by ich všetky za víťazstvo.
16: Očakávali sme o mnoho lepší výsledok, si myslím všetci, ale pretavila sa ich kvalita, ich príprava. Sú to kluby, ktoré pravidelne hrajú najprestížnejšiu súťaž v Európe, takže dokazujú to každým jedným zápasom.
14: Juhás dodáva aj to, aké je to postaviť sa proti gigantom ako Oradea či Ferencvároš.
16: Konkurovať ním to je najhoršie, bo človek by aj chcel. Niekedy tie sily proste dojdú a je to náročné. Vidno, že to sú chlapi stávaní originál na to a my skromne poviem, sme radi, keď sa vieme všetci zísť na tréningu. Tu je asi ten veľký nepomer, neviem viac, čo k tomu dodať. No.
14: Tréner Poláčik aj dnes dal šancu mladým hráčom a zapojil ďalších extraligistov do hry. A hoci bol z výsledku sklamaný, opäť poukázal na rozdiely medzi účastníkmi turnaja.
15: Klubové mužstva trénujú ráno večer, sú spolu po kope. Nehľadám ospravedlenie. Každý klubov extraligových alebo v týchto, odkiaľ pochádzajú naši hráči, teraz nedávno začal. My sme nemali príležitosť, oni ešte nevedia systémy, čiže to pre nich je dobrá škola a uvidíme do budúcna, lebo takéto prehry jak trénera ma mrzia.
14: Zajtra do poludnia čaká slovenský národný tím posledný zápas memoriálu proti srbskému majstrovi Radničky Kragujevac. Akým spôsobom by mal tím vstupovať do zápasu, približuje Boris Juhás.
16: Nevešať hlavy, mali by sme byť opäť v lepšej zostave, mal by opäť sa k nám pripojiť Marek Tkáč a Matej Čaraj. Dáme si nejaký ľahký cieľ, odohrať dobrý zápas, verím, že to v odzovkách neodflakne a že potešíme aj domácich, ktorí zajtra ráno prídu.
3: Ešte raz sa vraciame na tehelné pole za Samuelom Prekopom, ktorý sleduje žreb futbalovej Ligy majstrov. Samo, už vieme, na akých európskych gigantov bratislavský Slovan narazí.
17: Zatiaľ poznáme presnú polovicu súperov, to znamená štyroch tímov. Máme vyžrebované prvé dva koše, no a už v prvom vstupe som spomínal, že Slovan Bratislava doma privíta Inter Miláno a potom vycestuje do Paríža, kde bude hrať svojho Saint-Germain. Tak z druhého koša teda pribudli dvaja súperi Real Betis, ten takisto príde do hlavného mesta Slovenska, a naopak Slovan Bratislava čaká cesta do Ríma, kde nastúpi proti AS. Takže Slovan zatiaľ pozná týchto štyroch súperov a na ďalších štyroch si musíme ešte počkať. V týchto chvíľach sa žrebujú súperi z tretieho koša. Môžem ešte dodať, že Slovan je v tom štvrtom výkonnostne najslabšom a žreb v Monaku, tak povediac, obhospodárujú Thierry Henry, bývalý vynikajúci francúzsky útočník, a asistuje mu David Villa, to je zase niekdajší skvelý španielský takisto zakončovateľ. Takže opäť na záver iba zopakujem, Slovan Bratislava zatiaľ pozná štyroch súperov, v Bratislave sa predstavia Inter Miláno a Real Betis a Slovan vycestuje do Paríža, kde bude hrať so Saint-Germain, a do Ríma, kde bude hrať proti AS. Na teraz vraciam slovo do štúdia.
3: No a to je už z dnešného rozhlasového športu všetko. Vysielali ho a ešte príjemný večer želajú Juraj Tima a Martin Balážik. Športžurnál.

0: Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Ondrej Kandráč je muzikant, ktorý dokáže ľudí nielen roztancovať, ale aj rozosmiať.
2: A sťahovali sme sa z Košíc do Bratislavy, tak sa mojej malej princeznej Marušky pýtam: Maruška, no čo, tešíš sa? Tak bola tak tichučko, pozerala na mňa tými veľkými očkami a po istej chvíľke mi hovorí: tátko, a keď sa presťahujeme z Košíc do Bratislavy, zostaneme Slováci.
1: O rodine aj zážitkoch z koncertov doma aj v zahraničí mi porozpráva v nedeľu po 16:30.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľsko odmieta na svojom území rozmiestniť americké jadrové hlavice. UNICEF Slovensko, Človek v ohrození a Slovenská katolícka charita vyhlásili zbierku na pomoc Nepálu zasiahnutému záplavami a zosuvmi pôdy. Zajtra jasno až polojasno, 24 až 33, v noci 20 až 7 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Každý má právo pokúsiť sa vyzbierať podpisy na odvolanie ktoréhokoľvek ministra, tvrdí strana Hlas SD v reakcii na zber podpisov poslancov na odvolávanie ministrov Denisy Sakovej a Matúša Šutaja Eštoka Hnutím Slovensko. Z reakcie vyberáme.
2: A to aj vrátanie hnutia, ktoré bolo architektom rozvratu štátu v rokoch 2020 až 2023 a dnes Slovensku opäť ponúka len šírenie zla a nenávisti.
1: Hnutie Slovensko odôvodňuje zber podpisov na odvolávanie nedávnymi kauzami v rezortoch vnútra a hospodárstva. Podľa Michala Šipoša nedokázali ministri dostatočne vysvetliť pochybnosti vo svojich rezortoch.
3: Keď si myslia, že sa budú skrývať, nebudú chodiť na tlačovky a že budú posielať nejaké stanoviska svojich hovorcov, tak sú na hlbokom omyle. Týmto chcem vyzvať kolegov z opozície, aby pridali svoje podpisy, aby sme čo najskôr išli do odvolávania.
1: Poľsko na svojom území nechce rozmiestniť americké jadrové hlavice. Námestník poľského ministra obrany Pavel Zalewski tak dnes odpovedal na otázku, či by plánovaná ďalšia americká vojenská prítomnosť v Poľsku mohla zahrňať jadrové zbrane. Dodal, že Varšava sa chce podieľať na systéme jadrového odstrašenia NATO. To však nutne neznamená, že na svojom území musia mať jadrové zbrane. V belgickej metropole v centrále Severoatlantickej aliancie dnes s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem rokoval námestník amerického ministra obrany Oldbridge Colby, okrem iného o ďalšom fungovaní amerických síl v Európe. Bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko cestoval na pracovnú návštevu Ruska, kde sa stretne so svojím naprotivkom Vladimírom Putinom a premiérom Michailom Mišustinom. Lukašenko by mal s Putinom rokovať o kľúčových témach vzájomnej spolupráce. Jednou z tém by mala byť aj bezpečnosť. S Mišustinom bude Lukašenko rokovať o praktických aspektoch rozvoja spolupráce v oblasti obchodu, ekonomiky, investícií, ale aj realizácii projektov priemyselnej spolupráce. Pri kybernetickom útoku počas víkendu na tri britské letiská boli odsúdené súkromné údaje miliónov zákazníkov. Oznámila to dnes spoločnosť Manchester Airports Group, ktorá prevádzkuje letiská Manchester, London Stansted a East Midlands. Kompromitovaných bolo takmer 9 miliónov zákazníckych záznamov. Údaje zahŕňali e-mailové adresy, telefónne čísla, evidenčné čísla vozidiel a poštové smerovacie čísla. Získané údaje sa týkajú rezervácií, parkovania, salónikov, služby Fast Track a registrácie na letiskové Wi-Fi. Spoločnosť pripísala útok neoprávnenej tretej strane bez ďalších podrobností. Dodala, že incident neovplyvnil lety ani prevádzku letísk. Neziskové organizácie pôsobiace na Slovensku, konkrétne UNICEF Slovensko, Človek v ohrození a Slovenská katolícka charita spustili výzvy na pomoc ľuďom zasiahnutým prírodnou katastrofou v Nepále. Prispieť je možné online prostredníctvom portálu Darujme.sk. UNICEF je priamo na mieste a je pripravený poskytnúť pitnú vodu, zdravotnú starostlivosť a prístrešie deťom a rodinám zasiahnutým katastrofou. Človek v ohrození aj Slovenská katolícka charita použijú finančné prostriedky podľa aktuálnych potrieb zasiahnutých komunít. Slovenský tenista Alex Molčan nastúpi v prvom kole US Open proti Francúzovi Benjaminovi Bonzimu. Rozhodol o tom žreb záverečného grandslamového turnaja sezóny. Molčan je našim jediným zástupcom vo dvojhre. V hlavnom pavúku sa so Slovákov ešte predstaví Tereza Mihalíková vo štvorhre. Zajtra bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť a bude teplo až veľmi teplo. 24 až 29 na západe, v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja 29 až 33 stupňov. V noci 13 až 7, na západe a juhu 20 až 14 stupňov. Spočiatku slabý vietor na západe a postupne aj inde prevažne do 30 km za hodinu. 19 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolóna na Kysuciach a obmedzenie v Bratislave. Počúvate dopravné správy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si v kolóne postojíte 10 minút. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra sanujú kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. V Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je smerom na Alejovú uzavretá, obidete to po južnej triede. Rýchlosť si postrážte v Bratislave na Stromovej smerom k nemocnici, v Košiciach na Prešovskej ceste smerom na Južné nábrežie a na viazde do Čaklova z Vranova na Topľov. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Zajtrajšie povinnosti si naplánujte radšej do 14. hodiny, pretože podľa pracovných prieskumov produktivita zamestnancov v piatok prudko klesá práve po 2. hodine popoludní. To už sa len počítače vypínajú, je nám to jasné. V Rádiu Slovensko budeme produktívni aj vo štvrtok večer. Máme tu skvelú hudbu a tie najdôležitejšie informácie, o ktorých by ste mali počuť. Robo Berger a Adam Bačkor želajú pekný večer.

0: Cesta.
1: Sir Juanes a Nelly Furtado nám pekne zapózovali, naozaj krásna fotografia. Naladené máte Rádio Slovensko. Košická detská železnica v tejto sezóne oslavuje 70 rokov fungovania. Jediná zachovaná detská železnica na území bývalého Československa, takzvaná Pionierka, privítala prvých cestujúcich už v roku 1955, no v celej dĺžke 4 kilometrov ju dokončili o rok neskôr. Najväčšou vzácnosťou je Katka z roku 1884, a síce najstarší prevádzkovaný úzkorozchodný parný rušeň v Európe. Riaditeľa Košickej detskej železnice Ľubomíra Lehockého oslovil na stanici v Čermeli redaktor Miroslav Talavašek.
2: Keby sme sa vrátili v tej 70-ročnej histórii dozadu, tak by sme našli množstvo takých zlomových okamihov, kedy dokonca boli aj časy, keď hrozilo, že železnička prestane fungovať, ale našťastie nestalo sa.
3: Áno, zlomové okamihy boli hlavne tie, kedy dochádzalo k istému ohrozeniu prevádzky, a to je napríklad v 70. rokoch, kedy hrozilo úplne zastavenie trate pre jej veľmi zlý technický stav, alebo v 90. rokoch, kedy po zmene spoločenských režimov sa nie všetci ešte spratali do kože a začali detskú železnicu ničiť. No a potom zlomovým momentom bola ešte chvíľa, kedy sme prebrali my ako aktivisti z občianskeho združenia jej prevádzku, pretože štátna firma povedala, že už ďalej nemá záujem o jej prevádzkovaní. No a rok nečinnosti v našich pomeroch, asi si všetci vieme domyslieť, čo by to znamenalo.
2: Našťastie sa tak nestalo a myslím si, že ľudia, ktorých máme ešte vedľa seba, napríklad pán Peter Kočiško so synom. Vy, pán Kočiško, vy ste tu od 96. roku?
4: Áno, ja som tu od 96. roku.
2: Ste už, dá sa povedať, odborník na všetko.
4: Presne, odborník na teplú vodu, áno, som.
2: Predpokladám, že ste vyšli zo železničiarskych radov a teda myšlienka, aby sa pokračovalo v tej tradícii pionierskej železnice, vás oslovila.
4: Presne tak, ja som robil v Rušňovom depe ako rušňovodič a my ako Rušňové depo Košice sme tu obsluhovali tú detskú železnicu. Tak ja som sa prihlásil na nejaký parný kurz, absolvoval som kurz na parný rušeň a od 96. roku v podstate nepretržite tu robím. Zbieral som informácie v tých 90. rokoch ešte od starých majstrov, ktorí dokonca ešte na tých parných rušňoch jazdili, starších kolegov, ktorí s tým mali skúsenosti, a postupne som to tak nejak preberal až do dnešnej doby.
2: A od vás tú záľubu prevzal aj Peťo Kočiško, teda váš syn, 14-ročný Peťo. Ako to vidíš do budúcnosti? Budeš pokračovať možno v tomto smere?
5: Tak ja verím, že tu budem pokračovať, pretože je to niečo unikátne, keďže na Slovensku iná detská železnica neexistuje, a som rád, že tu pracujem.
2: Oco ťa v dobrom nakazil, tak povediac. Dobre, pokiaľ ide o prevádzku momentálne na železnici, tam musí pokračovať presne podľa cestovných poriadkov, a keďže Ľubomír Lehocký sa o chvíľočku opäť vráti do rušňa Janka dízlového, ešte jedna otázka. Raritou tejto železničky sú aj dva parné rušne. Budú aj tie cez víkend na trati?
3: Áno, samozrejme, na tie sa zrejme najviac tešia naši cestujúci a návštevníci. Sú to naozaj unikátne stroje. Vôbec aj detská historická železnica je známa tým, že je udržiavateľkou parného dedičstva, ktoré je zapísané v zozname tohto dedičstva na Slovensku. A Katka je vlastne najstaršou funkčnou prevádzky schopnou úzkorozchodnou parnou lokomotívou v Európskej únii. Bola vyrobená v roku 1884, takže má 142 rokov. No a paradoxne, ten druhý parný rušeň, ktorý máme, Krutvík, tak je zároveň najmladší, pretože bol vyrobený v roku 1957 v Československu. No a vlastne bola to posledná séria parných rušňov, ktorá sa u nás v tom čase vyrábala. Nič mladšie tu už nemáme.
2: Ďakujem pekne, páni, za toto krátke stretnutie, a nech to teda para tlačí a nech sem dotlačí aj návštevníkov na tento víkend.
3: Ďakujem pekne, všetkých pozývame, a naozaj nech to para tlačí a nech máme všetci dobrú náladu a pekný zážitok.
6: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.
7: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without. And every time I close my eyes, I miss you.

0: Keď mal 8 rokov, dostal od oca gitaru a odvtedy ju z rúk nepustil. K večeri z Rádia Slovensko aj Sam Fender a Olivia Dean. Ak máte sedavé zamestnanie, tak počúvajte.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Celodenné sedenie a hodina cvičenia večer znie pre mnohých ako nedosiahnuteľná méta. Hlavne tá hodina cvičenia večer. Či je to dobrý pomer sedenia a pohybu, zisťovala Barbara Štubňová.
2: Po celodennom sedení na zadku je fajn dobre si ho precvičiť. Na tom sa zhodneme aj s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom. Otázkou však je, či je to dobre, keď hodiny iba sedíme a potom ideme cvičiť.
3: Jasné, hodina cvičenia je výborná a určite má veľký význam. Nemali by sme si však predstavovať, že úplne vymaže 10 hodín sedenia. Cvičenie a obmedzenie dlhého sedenia sú dve samostatné úlohy. Ideálne je hodinu cvičenia ponechať a počas dňa pridať malé dávky pohybu. Napríklad prejsť sa pri telefonovaní, použiť schody, alebo sa každú hodinu aspoň 2-3 minútky postaviť a prejsť. Nemusí to byť ďalší tréning, počíta sa naozaj každý pohyb, aj ten ľahký.
2: Môžeme si aj zopakovať, koľko by sme mohli mať cieleného pohybu denne.
3: Svetová zdravotnícka organizácia odporúča dospelým 150 až 300 minút pohybu strednej intenzity týždenne, ale zároveň obmedzovať sedenie a nahradzať ho pohybom akejkoľvek intenzity. Prerušovanie sedavej činnosti je z pohľadu zdravia nesmierne dôležité. Pomáha chrbtici, tráveniu, mentálnej pohode, energetickému výdaju, svalom a dokonca aj regulácii cukru. Hodina cvičenia je síce skvelá, ale telo ocení najmä, keď sa hýbeme aj medzi tréningami.
2: Takže model celý deň sedím a potom idem na hodinu cvičiť a potom zase sedím, opustíme. Jasné, keď sa to inak nedá, je to fajn, ale existuje ešte lepší model.
3: Ak by som si mal vybrať iba medzi cvičením a medzi tým, či počas dňa sme aktívni, prechádzame sa, chodíme po schodoch, tak by som preferoval bežnú dennú činnosť. Absolútny ideál je však kombinovať cvičenie s aktívnym prístupom počas bežného dňa.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: V najbližšej Pálenici budem spovedať muža, ktorého už poznáte. Veterán mierových misií, pyrotechnik Miroslav Staník. Je to vzácny host. Schopných, čestných a statočných ľudí nikdy nie je dosť. Počúvajte Pálenicu. V sobotu po 11.
2: Máme prípad.
3: Každé ticho skrýva príbeh.
4: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
3: Za každou vraždou je pravda.
5: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
3: Každá dolina má svoje tajomstvo.
6: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
3: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok o 20:30 na Jednotke.
7: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
8: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: O pol 8:00 s Ivetkou Michalíkovou.
10: Fakultná nemocnica s poliklinikou VFD Roosevelta Banská Bystrica bude univerzitnou. Predtým sa urobia úkony na zmenu Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici na lekársku. Dnes to schválila vláda. V škole nedaleko Berlína útočník zabil dvoch ľudí. Podľa nemeckých médií 19-ročný muž zaútočil na svoju 18-ročnú bývalú priateľku, ktorá zraneniam podľahla. Ďalšou obeťou sa stal 30-ročný muž, ktorý chcel útoku zabrániť. Útočníka zadržali. V Litve zrekonštruovali dva tanky, nemecký Leopard 2 a jeho švédsku verziu pod označením STRV 122. V blízkej budúcnosti ich pošlú späť na Ukrajinu. Ropná rafinéria spoločnosti Lukoil v meste Kstovo v Nižno-Novgorodskej oblasti zastavila spracovanie ropy po včerajšom útoku ukrajinského dronu. Ide o štvrtú najväčšiu ruskú rafinériu podľa kapacity a druhého najväčšieho výrobcu benzínu. Zajtra jasno až polojasno, 24 až 33, v noci 20 až 7 stupňov. Je 19 hodín 32 minút.
8: Zelená vlna.
11: Odstavené auto na D1 a obmedzenie v Bratislave. Pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete medzi Hruštinom a Babinom. Je to tam vraj neprejazdné. Polícia upozorňuje, že na diaľnici D1 za výjazdom Vysoké Tatry smerom na Liptovský Mikuláš na 325. kilometri stojí odstavené auto. Zvýšte tam pozornosť. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra sanujú kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý a obchádzka vedie po Pionierskej. Na ceste číslo 51 na obchvate Trnavy opravujú povrch vozovky. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V Sládkovičove na Pionierskej pri vjazde do mesta budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to po Budovateľskej alebo po Abrahámskej. Dávajte si na cestách pozor, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
9: Slovensko. Najobľúbenejšou roklinou slovenského raja ostáva Suchá Bela. Vyplýva to z pravidelného dvojdňového letného sčítavania turistov. Spomedzi ďalších turistických cieľov je už tradične najobľúbenejšou Dobšinská ľadová jaskyňa, zapísaná na zozname UNESCO. Zajtra bude inak 33 stupňov, tak to berte ako taký ideálny tip na výlet. Robo Berger a Adam Bačkor pozdravujú aj krátko po pol 8.
8: Dobrý večer, Slovensko. Rádio.

0: Konečne máme svetovú spevácku hviezdu, meno Adela si zapamätajte, pretože po úspechu na streamovacích platformách sa dostáva aj do vysielania rádií v rôznych častiach sveta.
1: Rádio Slovensko, doma je doma.
0: V našej obľúbenej rubrike sa tentoraz vraciame do minulosti k hosťom, ktorých spovedala Eva Pribilincová.
2: Tomáš Meliško sa narodil v Trstenej na Orave, ale detstvo prežil v Dunajskej Strede. Jeho otec totižto dostal zaujímavú pracovnú ponuku.
3: Presne tak, čiže to bol taký nejaký môj prvý pohyb, ale ešte ako batolaťa, keď som mal rok, tak sme sa presťahovali. To bola zaujímavý príbeh, mal na výber Bratislavu alebo Dunajskú Stredu. Mama nechcela ísť do veľkého mesta.
2: V Dunajskej Strede si Tomáš vyberal aj strednú školu.
3: Na strednú školu som chodil na gymnáziu v Dunajskej Strede. V podstate som mal takú inšpiráciu v mojom bratovi, ktorý bol rok na strednej škole v Amerike, takže ja som išiel v podstate z tretieho ročníka na rok do Ameriky, ale keďže mi vychádzali roky, ako keby som bol štvrták v Amerike, tak som si vyboxoval možnosť maturovať, tak americkú maturitu.
2: Na jednej strane bol Tomáš šikovný, na strane druhej vnútorne cítil, že chce odísť s nejakým výsledkom.
3: Aby to nebol teda iba rok to, že sa naučím po anglicky, čo sa podarilo, ale chcel som mať aj nejaký taký hmatateľný výsledok.
2: Keď už ste na strednej škole v Amerike, tak aj zvažujete, zostanem, vrátim sa späť?
3: V podstate som mal možnosť, alebo premýšľal som nad tým zostať na škole v Amerike, ale kvázi tie prvé 3 roky v Amerike sú jednak finančne náročné, aj sú také veľmi všeobecné, tak som sa nakoniec rozhodol, že sa vrátim na Slovensko, dokončím strednú školu v Dunajskej Strede. No a vtedy som bol na takom rozhraní, že buď sa stanem, alebo chcel som sa venovať lietaniu, alebo právničine. Ale asi právnické vzdelanie bolo niečo také, čo sme s rodičmi vyhodnotili ako viac pragmatické a teda som sa prihlásil na Univerzitu Komenského.
2: Na úvod vysokoškolských štúdií ostávame na Univerzite Komenského v Bratislave, ale keďže Tomáš mal už na nohách túlavé topánky, bolo jasné, že bude pokračovať ďalej.
3: Takže bola to Univerzita východného Anglicka v meste Norwich, patrí do top 15 v Británii, celosvetovo do top 150. Program tej právnickej fakulty bol veľmi dobrý a veľmi prestížny z pohľadu medzinárodného obchodného práva. To obchodné právo bolo niečo, čo ma veľmi lákalo. Končí sa vlastne tým, že človek získa magisterské vzdelanie, LLM, je ten tá skrátka toho titulu, je to magister práv v medzinárodnom obchodnom práve a ja som zistil, že mňa to naozaj ťahá k tomu biznisu. Tak som začal oslovať jednotlivé univerzity a že som mal záujem spraviť si ešte magisterský titul v manažmente. A podľa som mi dosť

0: to štúdium bolo tak náročné, že maximálne cez víkend sme chodili na britské raňajky.
1: Tomášovi sa vo Veľkej Británii podarilo ukončiť vysokoškolské vzdelanie a presne zažiť záverečný deň so všetkým, čo k tomu patrí, aj s vyhodením čiapky.
0: S tým vyhadzovaním to presne tak bolo a bolo to naozaj Imperial College, tým, že bola zriadená dekretom kráľovnej, tak má v podstate ceremonie odovzdania diplomov v Royal Albert Hall, takže to bolo naozaj veľmi krásne, pompezné, také tradičné, takže myslím, že rodičia boli veľmi hrdí, že mali vidieť to záver toho štúdia, keď ma takto podporili.
1: Už sme spomenuli, že Veľká Británia, to je pre Tomáša aj diplom vo vrecku. Čo okrem toho?
0: Asi pohľad na to, ako robí medzinárodný biznis. Ten Londýn je centrom biznisu. Tí ľudia, ktorí nás vzdelávali, boli nielen teoretici, ale aj ľudia, ktorí mali prax z veľkých firiem. A toho, že technológie sa dajú prepojiť s komerčným úspechom.
2: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: Na osvieženie z Rádia Slovensko aj Simple Plan Singing in the Rain krátko po 7:45. V rubrike Doma je doma sa rozprávame s Tomášom Meliškom, ktorý sa momentálne venuje vývoju a aplikácii dronových systémov, ale predtým žil, študoval v mnohých krajinách a aj jeho pracovná história je skutočne zaujímavá. Na vratoch pokračuje Eva Priblincová.
1: Tomáš ukončil školu v roku 2010.
2: Ja som tak premýšľal, že kde sa viem najviac naučiť a zúžitkovať tú biznis vzdelanie a vyhrala vlastne oblasť poradenského biznisu.
1: Tomáš, tak ako všetci, začínal s hľadaním

0: práce tak, že si napísal životopis.
1: Prvé kola pohovoru som mal v Londýne a fungovalo to na baze tzv. Case study alebo prípadových štúdií, kde sedel oproti mne nejaký seniorný človek z tej firmy a zadal mi nejakú úlohu. A tá úloha mohla byť, koľko loptičiek sa zmestí do komerčného lietadla.
0: Ale Tomáš nedostal tenisové loptičky, dostal otázku,
1: koľko je benzínových čerpadiel v Los Angeles. Počítate na papieri, ono to je veľmi aj ťažké, keď nemáte nacvičené počítať na papieri. Oni vám dajú tieto otázky, aby videli jednak, ako premýšľate a ako premýšľate pod tlakom a stresom. Prešiel som niekoľkými kolami pohovorov a dostal som ponuku pracovať v Prahe na pozícii analytika. Ja som v podstate ešte dostal ponuku následne po 3 rokoch v tomto poradenskom biznise pracovať v Emirátoch. Lokálny investor potom nakoniec zmenil ten názor, takže tá vec mi nevyšla a bol som taký z toho, že OK, že teda či sa vrátim na Slovensko alebo ostanem v zahraničí, a dostal som ponuku pracovať pre veľkú banku vo Viedni. Čiže 2 roky po Prahe, 2 roky som následne pracoval ako projektový manažer pre medzinárodnú banku vo Viedni.
0: No a z Viedne to už je len kúsok domov na Slovensko.
1: A to bola v podstate taká veľmi príjemná skúsenosť, kde ma oslovila jedna neziskovka, ktorá hľadala ľudí, ktorí mali zahraničné vzdelanie, Slováci, a boli vo fáze kariéry, kedy už mali skúsenosti zo zahraničia a potenciálne by sa vrátili na Slovensko. Tým, že v podstate tá Viedeň je veľmi blízko, ja trávil som tu víkendy možno častejšie ako vo Viedni, tak samozrejme kamaráti z tých univerzitných čias ešte v Bratislave tu boli, to zázemie tu bolo, tá rodina tu bola. Takže ten návrat, musím povedať, že bol veľmi prirodzený a firma, do ktorej som nastúpil, mi pomohla s ďalšími administratívnymi vecami a v tej firme som začal prácu pre generálneho riaditeľa na rozvoji nových produktov a vymysleli sme niekoľko inovatívnych služieb, poradenstvo pre našich klientov, ktorí premýšľajú nad tým, ako si spraviť peknú kanceláriu, tak sme vymysleli niekoľko služieb, ktoré im to umožňa spraviť naozaj veľmi dobre.
0: Tomáš po rokoch v zahraničí rovnako pozerá na Slovensko trochu inými očami. Jednoducho takými, ktoré si zažili a videli aj niečo iné.
1: Vidím pozitívny posun. Ja mám pocit, že sa ľudia aj viacej usmievajú. Začína to aj takým bežným kontaktom v obchode, na čerpacích staniciach, kde mám lepší pocit. Keby som tú skúsenosť nemal, stále by som sa pýtal, aké by to bolo. Byť v tom zahraničí a skúsiť to, a tým, že som to zažil, ja to Slovensko vidím v inom uhle alebo v inom svetle. A myslím si, že naša krajina je veľmi dobrá krajina. Problém je, že sú to možno také čiastkové veci, ktoré zatiaľ sme neposkladali. A mne chýba v podstate u nás na Slovensku vízia, ktorý by sme sa držali cez niekoľko volebných období, neísť naširoko, ale zamerať sa možno na 4-5 oblastí, ktoré by ľudia, ktorí preberú od seba žezlo, nemenili a venovali sa im, lebo by dávali ekonomický, hospodársky a spoločenský význam. Toto mi na Slovensku chýba, kontinuita a vízia.
2: Rádio Slovensko, doma je doma.
3: Pondelí ráno odvezu deti, pak půjdu makat zhruba do 5, sedieť v práci, ako mnozí, se šéfem, co se po mne vozí.

0: Povedzte, kedy a ako sa to stalo? Bol pondelok, potom som raz žmúrkol a už je štvrtkový večer. No a spriemnila nám ho aj Selena Gomez. Na životné cesty sa vydáme s Petrom Cmoríkom, no ešte predtým z Rádia Slovensko aj Sabrina Carpenter. Aj Taste, viac skvelej hudby od nás určite aj po 8.
1: Rádio Slovensko. Slovensko. Dominika má zriedkavú neurologickú diagnózu. Ak prestane cvičiť, začne strácať pohyb, samostatnosť, šancu na normálny život.
2: Rehabilitačné pobyty, tie sú pre nás dosť dôležité, ale sú veľmi finančne náročné. Mesačne teraz, čo chodíme na tieto terapie, nás to vyjde 550 eur.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Protesty v Ceute za vyššiu bezpečnosť prerástli do násilných incidentov. Migranti napadli aj auto s vojakmi. Futbalisti Slovana Bratislava si v ligovej fáze Ligy majstrov zahrajú okrem iných proti Parížu Saint-Germain aj Interu Miláno. Zajtra jasno až polojasno, 24 až 33, v noci 20 až 7 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Viac než 3 milióny 300 tisíc eur dnes vyčlenila vláda na výjazdovom zasadnutí v obci Kriváň v okrese Detva pre regióny na strednom Slovensku. Vyše 2 milióny 300 tisíc eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Kabinet schválil úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Okrem desiatok menších položiek vláda schválila aj väčšie alokácie. Premiér Robert Fico.
2: Chceme podporiť tu v Kriváni rekonštrukciu miestnej dopravnej infraštruktúry s vybudovaním parkovacích plôch v obci a zabezpečenie interiéru učebne v základnej škole Kriváň vo výške 130 tisíc eur.
1: Viaceré veľké alokácie budú smerovať do rozvoja a revitalizácie zdravotníckych zariadení. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD dostal úlohu do konca februára 2027 predložiť návrh riešenia extrémnych teplotných podmienok v nemocničných zariadeniach v pôsobnosti jeho rezortu. Protesty súvisiace s bezpečnosťou v španielskej severoafrickej enkláve Ceuta prerástli dnes mesiac po masovom príchode migrantov z Maroka do násilných stretov so španielskou armádou. Približne 70 migrantov napadlo vozidlo so 4 vojakmi. Motív útoku nebol bezprostredne jasný. Včera neskoro večer prilákal protest do ulic tisíce ľudí a skončil sa potýčkami. Obyvatelia Ceuty, ktorá má rozlohu iba 18 štvorcových kilometrov, už viackrát demonstrovali proti tomu, čo označujú za bezpečnostné a hygienické problémy spojené s prílevom migrantov. V Litve zrekonštruovali dva tanky, nemecký Leopard 2 a jeho švédsku verziu pod označením STRV-122. V blízkej budúcnosti ich pošlú späť na Ukrajinu. Počas slávnostného odovzdania o tom informovala spoločnosť LDS, teda obranné služby Litvy. Ako poznamenala veľvyslankyňa Ukrajiny v Litve Olha Nikitchenko, je pre nich veľmi dôležité, aby sa tanky čo najskôr vrátili na boisko, pretože napriek ére dronov zostávajú obrnené vozidlá obzvlášť potrebné pri opätovnom dobývaní okupovaných území. LDS je spoločný podnik nemeckých zbrojárskych spoločností Rheinmetall a KNDS. Americký prezident Donald Trump dnes podpísal výnos nariadujúci premenovanie Ontarijského jazera na Americké jazero. So zmenou názvu jazera na hranici s Kanadou prišiel v čase vyhrocujúcej sa obchodnej vojny so susednou krajinou. Nový názov bude záväzný pre americké úrady, nie pre Kanadu. Ontarijské jazero sa rozprestiera medzi kanadskou provinciou Ontario a americkým štátom New York. Jeho stredom prechádza štátna hranica medzi Kanadou a USA. Futbalisti Slovana Bratislava spoznali súperov v ligovej fáze Ligy majstrov. Belasi nastúpia na pôde dvojnásobného obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain a doma privítajú Inter Miláno. Žreb im prisúdil aj Betis Sevilla a AS Rím, Šachtar Donetsk, Lille, Stuttgart a Linz. Reaguje útočník Roman Črepkaj.
3: Ja som mal svojich favoritov, Real alebo Barsu, čiže v tomto moc nie, ale tie ostatné týmy, čo máme, tak sú to obrovské týmy, či PSG vonku, či Inter doma, takže stále veľké zápasy veľmi. Teším sa proste na tie domáce zápasy v tom teplom poli, že pred našimi, pred rodinami, kamarátmi si zahráme s takýmito supermi, ale najviac asi sa teším na zápas na Paríži.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 24 až 29, na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja 29 až 33 stupňov. V noci 13 až 7, na západe a juhu 20 až 14 stupňov. Spočiatku slabý vietor, na západe a postupne aj inde prevažne do 30 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na severe a uzavreté železničné prieceste v Bratislave. Pokračujeme s dopravnými správami. Na ceste číslo 78 medzi Hruštínom a Babínom sa zrazili 3 autá. Úsek hlásite ako neprejazdný. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po ceste číslo 572 a po Dvojkrížnej alebo po diaľnici D4. Medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke opravujú dilatácie. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obídete to cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Radar hlásite na diaľnici R1 za Zlatými Moravcami smerom na Nitru. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Spomínate si ešte na tento legendárny seriál?
6: Táto veta pravdivá je, život skrýva rôzne tajemné.
5: V Liptovskom a Mikuláši si seriál Bol raz jeden život pripomenú túto nedeľu veľmi zaujímavým spôsobom. Nafukovacie orgány pribudnú na námestí osloboditeľov, okrem nich tam bude aj operačný stôl, edukačná i oddychová zóna a 10 stanovíšť. Asi nikdy nezabudnem na tie milé červené krvinky, ktoré tak na chrbte nosili ten kyslík, nie? Ak sa aj vám niečo milé spája práve s týmto seriálom, tak nám pokojne pošlite hlasovku. Sme na WhatsAppe na čísle 0919 24 23 24. Robo Berger a Adam Bačkor pozdravujú aj po 8.
0: Dobrý

0: Fanúšikov má aj v Čechách a ty určite vedia, že 4. septembra bude koncertovať v Havířove. Z Rádia Slovensko Peter Cmorík, ale poďme späť na to naše krásne Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
0: Nie všetky deti vnímajú svet rovnakým spôsobom. 5-ročný Janíčko má poruchu autistického spektra, nerozpráva, má výrazné zmyslové a komunikačné ťažkosti a potrebuje špeciálne terapie, ktoré mu môžu pomôcť robiť ďalšie pokroky. O Janíčkovom príbehu a o tom, čo všetko jeho rodina prežíva, Kike Malachovskej porozprávala jeho mamina Katarína.
2: Prejavuje sa to vlastne v troch základných oblastiach: v sociálnej interakcii, v komunikácii, správanie a záujmy. Čo týka sociálnej interakcie, je tam problém s nadväzovaním vzťahov, je tam opojený vývin reči, nekomunikuje, nevie ukázať, keď ho niečo bolí alebo čo mu je. Vlastne jeho základná komunikácia spočíva v tom, že on ma zoberie za ruku a zavedie ma tam, kde chce. Je hladný ku chladničke, chce ísť niekde ku dverám vonku, že chceme ísť, hej.
3: V čom je Janíčkov každodenný život iný ako povedzme jeho rovesníkov?
2: U ňoho je to hlavne v stravovaní. Jeho celodenná strava spočíva v dvoch jedlách. On stačí, že len ovonia a už to neochutná. Alebo napríklad ochutná, nechutí mu, to bude len to isté jesť. Hej. Fungujeme tak vlastne od prvých prikrmov. Tým, že hneď mi bolo veľmi zvláštne, keď sme začali prikrmovať a on mi nevedel prehltať. Vlastne my sme u ňoho boli donedávna na mixovanej strave.
3: Čo je pre vás ako rodičov najťažšie?
2: Najťažšie je to, že nemôžeme ísť spolniť. Nemôžeme ísť na bežný výlet všetci spolu. Keď má zlý deň alebo tak, alebo nechce, tak jeho nedostanete tam na silu, hej. On napríklad, on má rád vodu, ale keď niekde nechce ísť, tak tam nepôjde, hej.
3: Poďme sa trochu porozprávať o tých terapiách, aké musí Janík podstupovať. Prosím, približte nám to, ak nám viete povedať aj, koľko vás finančne výjdu mesačne, lebo to nie sú lacné veci.
2: Terapie závisia od našej finančnej situácie. My chodíme do terapeutického centra v Starej Ľubovni. Máme to poprvé blízko. Chodí tam rád a chodí tam minimálne 3-krát, 4-krát ročne, aj viackrát. Záleží podľa financií. Sú to také týždenné terapeutické pobyty, ktoré trvajú od pondelka do piatku, od 8 do 12. A vlastne vďaka tým terapiám sme sa posunuli pred, čo sa týka hlavne stravy, že už nie sme na mixovanej strave, už ochutnáva aj iné nové veci, jedla. A by som povedala, že už ako tak tá komunikácia nejak postupne aj začína. Tento týždenný pobyt v tom centre Neuroraz stojí 1200 eur, plus dvakrát sa nám podarilo absolvovať delfinoterapiu v Turecku.
3: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
2: Určite by sme ich využili na pobyt v centre Neurorest. To je kľúčové a prvé. A popri tom, keď sa nám akože podarí, tak aj tú delfinoterapiu. Pretože veľa som o tom čítala, aj sme to absolvovali a určite má tiež kľúčový význam.
0: Ak vás Jankov príbeh zaujal, podporte ho. Videoreportáž nájdete už teraz na našom Instagrame, YouTube a Facebooku. A ak sa rozhodnete akokoľvek pomôcť, tak vám už teraz zo srdca ďakujeme.
1: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.

0: Joe, End of Beginning, jeden z najväčších hitov tohto leta. Viac skvelej hudby z Rádia Slovensko aj vo štvrtok večer pred pol deviatou.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
0: Kristina Malachovská dnes zavítala do podtatranskej obce Lendak. Čo nosili naši predkovia, aké predmety používali v domácnosti a ako vyzeral ich každodenný život? Odpovede ponúka miestne múzeum ľudovej kultúry, ktoré vzniklo z iniciatívy Heleny Gálikovej.
2: Máme tu dve expozície. V jednej drevenici prezentujeme kroje a v druhej, ako sme bývali kedysi. Skromne, malé priestory, ale veľa ľudí sa tu pomestilo. Čo sa týka obliekania, tak mali sviatočné a na všetný deň oblečenie. Nemali toľko vecí ako my dnes a zároveň vedeli všetko zužitkovať. Či už taký textil, ktorý bol poškodený, tak strihali na pasieky, robili z toho pokrovce alebo rôzne veci.
3: Ideme sa na to pozrieť, čo všetko tu vy máte.
2: Tu máme napríklad fotku z roku 2004. Tu bola jedna veľká záhrada. Teraz na miesto záhrady máme dve drevenice.
3: Tu napravo vidíme krosna, tak sa to nazýva?
2: Aj, áno.
3: A ich používate?
2: Áno, tkala som kedysi to červené obliečky napríklad na vankuše perinu. Boli tu raz vysokoškoláci a písali prácu a boli úplne prekvapení, že akí boli tí naši predkovia vynaliezaví. Že každá nitka má svoje očko, svoju cestičku a toľko niti dať dokopy a vytvoriť z toho pekný koberec, pokroviec po našom. Tieto dve figuriny nám predstavujú nevestu a ženicha. Takto mladí u nás chodia na ohlášky ešte. Ohlášky majú tri. Na prvú ide nevesta v bielom fartušku, na druhú v ružovom, treťu v modrom, ale už potom deň samotnej svadby idú v moderných šatách. Výhoda je, že tá nevesta nemá na jedno použitie ten kroj, ale počas roka všetky časti sa ešte využívajú. Čo sa týka panského kroja, tak tie nohavice, tomu rozprávame portky, sú z ovčej vlny a vesta je zase z ovčej kože. A všetko ručná práca.
3: Mne sa tie čižmičky páčia, musím povedať.
2: No, tie čižmy, čo sú tak, to je celý vlastný kroj. Uh-huh. Takomto som sa vydávala. Už má 46 rokov a vždy je pekný.
3: Je medzi mladými ľuďmi stále záujem o ľudové remeslá, kroje a tradície?
2: Tým, že tá ľudová kultúra teraz sa posúva dopredu, tak znovu to aj tu ožíva. Bolo obdobie, že sa to tak vytracalo po revolúcii, ale už teraz aj mladí sa veľa zapájajú.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Ako vojenský historik sa zaujíma najmä o odboj počas Prvej svetovej vojny a Československé légie, no predmetom jeho profesionálneho záujmu je aj Slovenské národné povstanie. Plukovník Miloslav Čaplovič je riaditeľ Vojenského historického ústavu.
2: Práve na základoch ideálu humanizmu, slobody, rovnosti môžeme význam Slovenského národného povstania pretaviť až do dnešných dní.
1: O slávnom rode, ktorého je súčasťou, o prírode, ktorú rád spoznáva, či o múzeách vo svete budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: V štúdiu je Iveta Michalíková.
4: Európske spravodajské služby nevidia žiadne náznaky, že by sa Rusko chystalo na vojenský útok proti európskym členom NATO. Vyhlásil to dnes vysoko postavený predstaviteľ Európskej únie. Reagoval tak na správy amerických médií, podľa ktorých šéf CIA varoval Moskvu pred prípadným útokom na alianciu. Európske krajiny budú v nedeľu v Istanbule rokovať so Saudskou Arábiou, Pakistanom a Egyptom o riešeniach pre Hormuzský prieliv, ktorý je takmer úplne zablokovaný v dôsledku vojny na Blízkom východe. Na najmenej 389 vzrástol počet obetí ničivých povodní v Nepále, ktoré zasiahli aj susedný Tibet. Nezvestných zostáva takmer 1500 ľudí, z toho vyše 700 cudzincov. Slovenská televízia a rozhlas dnes predstavila jesennú vysielaciu štruktúru, novú vizuálnu identitu programových služieb Jednotka, Dvojka, 24 a Šport, aj program k výročiam 100 rokov rozhlasového a 70 rokov televízneho vysielania na Slovensku. Nová vizuálna identita nahradí doterajšiu grafickú podobu od 11. septembra. Zajtra bude jasno až polojasno, 24 až 33, v noci 20 až 7 stupňov. Je 20 hodín 33 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda na východe a staršia na severe. Pozdravujeme aj na cestách. Novú nehodu dokumentujú na ceste číslo 66 za Tatranskou Kotlinou smerom na Spišskú Belú. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Tatranskú Lomnicu a Veľkú Lomnicu. Na ceste číslo 78 medzi Hruštínom a Babínom sa zrazili 3 autá. Úsek hlásite ako neprejazdný. Pred Nižnými Ružbachmi smerom z Podolinca pokazané auto blokuje jazdný pruh. V úseku prechádzajte opatrne. Medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke opravujú dilatácie. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obidete to cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Prajeme vám šťastnú cestu. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
3: Slovensko. Piatok, tak ten bude veselý a sladký. V Kremnici sa začnú kremnické gegy, Európsky festival takéhoto humoru a satíry. V Ruskovciach sa pri mlyne o 10. začnú lekvárové slávnosti a v Handlovej sa začne obľúbený banícky jarmok. Sme radi, že vašim aktuálnym programom takto krátko po pol 9. je počúvanie Rádia Slovensko. Zo štúdia pozdravujú Robo Berger a Adam Bačkor.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: Na cestu domov z práce, prípadne k večeri z Rádia Slovensko aj Teddy Swims. Záver pracovného týždňa bude pekný, slnečný, tak poďme zistiť, či bude pekný aj záver prázdnin. Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu je na linke. Príjemný dobrý večer.
1: Pekný večer, podobne.
0: No tak aký je ten večer? Je naozaj pekný, čo sa počasia týka?
1: V tejto chvíli na území Slovenska je väčšinou jasno alebo takmer jasno, ale na západe územia alebo v južnej polovici západného Slovenska presnejšie, to je oblačnosti trochu viacej, to je polojasno až oblačno, prechodne dokonca niekde aj zamračené, hlavne na krajnom juhozápade. Zrážky nemáme žiadne aktuálne na našom území a teplota na strednom a východnom Slovensku aktuálne je zväčša v rozpetí od 19 do 13 stupňov. Na juhu aj teplejšie, na juhu strednú a východnú Slovenska aj okolo 21 a na juhu západe najteplejšie, tu je teplota väčšinou od 22 do 26 stupňov.
0: Ako bude v noci?
1: V noci by malo byť jasno až polojasno, ale lokálne prechodne je zväčšená oblačnosť a to hlavne na západnom Slovensku. Do rána sa ochladí väčšinou na 13 až 7, ale na západe a juhu zemia bude teplejšie, tu sa do rána ochladí zväčša len na 20 až 14 stupňov. Vietor slabý, ale na západe prevažne východný do 30 km za hodinu.
0: Zaujímame sa aj o skoré ráno, pretože nás čaká zatmenie mesiaca. Bude nám počasie priať pri tom pozorovaní?
1: Na väčšine územia by malo byť jasno alebo takmer jasno, ale lokálne môže byť oblačnosti prechodne aj viacej, hlavne na juhozápade, ale väčšina územia by mala mať podmienky také, že by sa to malo dať pozorovať.

0: búrky alebo búrky. Denná teplota od 21 na severe do 32 na juhu. V nedeľu a v pondelok, čiže posledné dva prázdninové dni, tak tam by mala byť menšia oblačnosť, väčšinou jasno až polojasno, len miestami prechodne oblačná, ojedinele nejaká prehánka, búrka. Naďalej zostane na daný dátum teplo, najvyššia denná teplota aj v nedeľu aj v pondelok zväčša v rozpätí od 25 do 32 stupňov Celzia.
1: Tak toto bola naozaj podrobná predpoveď počasia a Pavol Beránek. Ďakujeme, pekný večer a príjemnú službu želáme.
0: Podobne, do počutia, pekný večer.

0: Večerná romantika s Deltou Gudrem. Áno, áno, jej meno môžete poznať aj z ostatnej Eurovízie. Naladené máte Rádio Slovensko. V letných mesiacoch často informujeme o rôznych podujatiach s veteránmi, teda s historickými vozidlami. Ale vedeli ste, že veteráni môžu byť aj lietadlá? Presnejšie vetrone. Obľúbeným a miestom stretávania sa milovníkov historických vetroňov je Nitra. Na letisku v Janikovciach bola redaktorka Jana Obrancová.
1: Na pohľad

0: Síce nevyzerajú, ale za sebou majú už celé 10 ročia fungovania. Historické vetrone majú svoje špecifika, vysvetlil organizátor stretnutia Igor Ott.
1: To naše stretnutie spočíva v tom, že som dal podmienku, aby sme sa stretávali s veteránmi. To znamená, že do roku 1970, ktorý vetroň bol vyrobený, zalietaný, tak je proste takým plnohodnotným účastníkom nášho stretnutia.
0: Na ňom sa zúčastnili predovšetkým piloti zo Slovenska aj so svojimi bezmotorovými strojmi. Jozef Polorecký s tým svojím prišiel až z Popradu.
2: Mal lietadlo LV-125 Šohaj, ktoré bolo vyrobené v roku 1950, takže má 76 rokov, ale bolo zgenerálkované a uvedené do prevádzky pred 4 rokmi. A vyzerá takmer ako nové. Možno aj lepšie. Lietam takmer 50 rokov. Je to fantastický pocit voľnosti a sen každého chlapca lietať, tak vydržalo mi to až do vyššieho veku.
0: A nie je to len chlapčenský sen. Medzi milovníkmi vetroňov sa samozrejme nájdú aj ženy. So svojím historickým vetroňom prišla Lucia Uhelská z Nových Zámkov.
3: Toto je Orlík 116. Je to historické lietadlo. Lietam na ňom veľa, už dlho. Lietam sa mi s ním dobre. Mne to vyhovuje na také rekreačné lietanie.
0: Jedno z historických bezmotorových lietadiel nám predstavil aj organizátor Igor Ott.
1: Teraz stojíme pred vetroňom VT 116, ktorý je celodrevenej konštrukcii. To už bol na tú dobu tých 60-tych, 70-tych rokov špičkový vetroň súťažný. Ovšem, stále pokračuje ďalej vývoj a už tie parametre dneska, aby tento vetroň nesplňal tých dneskajších moderných vetroňov. Tam záleží od klzavosti. Tie staré vetrone mali klzavosť 1:17-18, čiže z 1 kilometra doklzal 16-17 kilometrov. Tento vetroň má už parametre 1:33, to znamená 33 kilometrov z 1000 metrov dokáže doklzať.
0: Najmodernejšie vetrone však majú klzavosť 1:66, teda na 1000 metrov nastúpanej výšky vedia klzavo preletieť 66 kilometrov. A keďže staršie lietadlá až taký dolet nemajú, musia tomu prispôsobovať aj plánované trasy. Inak to nebolo ani na stretnutí historických vetroňov v Nitre.
1: My tu máme stretnutie, také pohodové stretnutie okolo letiska, si lietame, spomíname na staré minulé dobré časy, keď sme boli všetci samozrejme doma na letisku, aby sme nepristávali niekde do pola ďaleko od letiska, to sú vetrone so slabými klzavosťami, takže len v areáli nitrianskeho letiska a niečo okolí.
0: Sezóna vetroňov potrvá až do jesene, hoci za istých podmienok sa dá lietať aj v zime. Najviac vetroňov na oblohe, vrátane tých historických, však možno pozorovať práve v teplej časti roka. Rádio

0: Ešte nie je ani 9 večera, Lenka Piešová už sníva. Naladené máte Rádio Slovensko. Aj zvierací seniori potrebujú trochu iný prístup k strave. Podrobnosti má Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, mali by sme nejako špeciálne upravovať stravu našim psím a mačacím seniorom?
3: Ako náhle máme psieho alebo mačacieho seniora, tak jeho výživové potreby sú zákonite nižšie na príjem kalórií. To znamená, že je oveľa dôležitejšie dávať si pozor na to, aby som krmil moje zvieratko vhodným množstvom stravy, pričom ale stravu z môjho pohľadu netreba úplne upravovať na základe marketingových trendov na nejaké seniorské krmivá. Skôr ide o to, aby tá strava bola naozaj vyvážená a obsahovala všetko, čo potrebuje, akurát možno trošku menej, lebo aj ten psi alebo mačací senior má trošku menej pohybu.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: 7 rokov nedávno uplynulo, čo sa hudobný svet a fanúšikovia kapely Hex rozlúčili s ľuďom. Pozdravujeme teda aj do hudobného neba. Naladené máte Rádio Slovensko. Ellie Goulding po 9. v našom éteri, ale dáme si aj súčasnú slovenskú hudbu. Myself, Desmond a Kali. Ďakujem už o chvíľu z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Gabikou Anžibou.
2: Padol kráľ, padlo kráľovstvo. Pýchu vystriedal pád. Moháč 1520.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo zdravotníctva pripravilo novú metodiku zonácie nemocníc pre rok 2026. Moskva čoraz častejšie vníma ukrajinské útoky ako operácie NATO, tvrdia zdroje blízke Kremlu. Zajtra bude jasno až polojasno, 24 až 33, v noci 20 až 7 stupňov. Pekný večer želá Iveta Michalíková. Ministerstvo vnútra v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska pripravuje modernizáciu postupov pri zvládaní mimoriadnych a krízových situácií. Starostom a primátorom má pomáhať aj aplikácia s dôležitými informáciami, postupmi a kontaktmi. Jej využitie však môžu komplikovať nedostatočné digitálne zručnosti starostov a primátorov či slabé signálové pokrytie. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák z hlasu SD reaguje, že ministerstvo má pripravené aj alternatívy.
2: Napríklad printová verzia, alebo využívanie obecných sirén a podobne. Teda sme pripravení ísť rôznymi kanálmi a rôznymi spôsobmi do územia, aby sme minimalizovali práve rizika spojené buď s nekvalitným internetom, alebo s neschopnosťou pracovať s aplikáciami a podobne.
1: Ministerstvo zdravotníctva pripravilo novú metodiku zonácie nemocníc pre tento rok. Identifikovalo v nej 9 kľúčových okresov vyžadujúcich zvýšenú podporu. Sú nimi Rožňava, Rimavská Sobota, Komárno, Humenné, Levice, Čadca, Poprad, Považská Bystrica a Zvolen. Cieľom je nasmerovať kompenzácie v rámci úhradových mechanizmov zdravotných poisťovní do regiónov s najvyšším deficitom zdravotníckeho personálu a horšou dostupnosťou starostlivosti. Vyplýva to z návrhu, ktorý dnes vláda vzala na vedomie. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD.
3: Analýza ukázala presne rizikové okresy, o ktorých všetci vieme, ktoré čelia predovšetkým nedostatku personálu, a je to určitý motivačný nástroj, pod ktorým budú už v najbližších týždňoch pracovať zdravotné poisťovne, aby v rámci limitov rozpočtu a verejného zdravotného poistenia mohli oveľa flexibilnejšie pracovať a aj finančne motivovať rizikové okresy.
1: Ruské vedenie zvažuje možnosť zosilniť útoky balistickými raketami na Kyjev, vrátane centra metropoly a na infraštruktúru ďalších ukrajinských miest, informovala agentúra Bloomberg, ktorá citovala zdroje blízke Kremľu. Kremľ stále očakáva nové návrhy od predstaviteľov administratívy Donalda Trumpa, no šance na prielom sú podľa zdrojov minimálne. Ruské vedenie čoraz častejšie vníma ukrajinské údery ako akcie štátov NATO, keďže organizácia poskytuje Kyjevu zbrane a spravodajské informácie. Podľa zdrojov blízkych Kremľu v Moskve pribúdajú diskusie o možnom použití taktických jadrových zbraní ako krajnej možnosti, hoci Bloomberg zdôrazňuje, že neexistujú žiadne známky príprav na takýto krok. Na najmenej 389 vzrástol počet obetí stredajších ničivých povodní v Nepále, ktoré zasiahli aj susedný Tibet. Nezvestných zostáva takmer 1500 ľudí, z toho vyše 700 cudzincov, občanov viac než 30 krajín. Do záchranných operácií sa zapojilo viac než 5000 vojakov a policajtov, ktorí dnes pomohli zachrániť 125 ľudí vrátane 20 cudzincov. V miestach, kam sa zrejme zosunula odlomená časť ľadovca a horniny, ktorá podľa odborníkov spôsobila povodeň, sa zo zablokovanej rieky vytvorilo jazero. To sa neustále zväčšuje a hrozí jeho vyliatie. Slovenská atletka Emma Zapletalová prvýkrát v sezóne nezvíťazila na mítingu Diamantovej ligy. V Cürichu zakopla na predposlednej prekážke a dobehla šiesta v čase 54,7 sekundy.
4: Tak dnes to úplne nevyšlo. Behám cez prekážky a dneska ma teda prekážka 9. zastavila a myslím, že som to mala dobre rozbehnuté. Do prekážky som narazila a zastavila ma a následujúce, myslím, 3-4 kroky som musela nájsť znova taký balans, aby som to vôbec ustala. Potom som sa snažila tie pretiky dobehnúť, ale už to bolo veľmi náročné, ale som rada, že som aspoň dobehla do cieľa zdravá a pôjdem ďalej a budem sa snažiť v Bruseli o čo najlepší výsledok.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 24 až 29, na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja 29 až 33 stupňov. V noci 13 až 7, na západe a juhu 20 až 14 stupňov. Spočiatku slabý vietor na západe a postupne aj inde prevažne do 30 km za hodinu. 21 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Jedna nová a jedna staršia nehoda na východe. Pokračujeme s dopravnými správami. Na novú nehodu upozorňujete v Malých Ozorovciach, kde sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Prechádzajte opatrne. Na ceste číslo 78 medzi Hruštinom a Babínom sa zrazili 3 autá. Počítajte so zdržaním. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 66 za Tatranskou Kotlinou smerom na Spišskú Belú. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Tatranskú Lomnicu a Veľkú Lomnicu. Na diaľnici R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom východ smerom zo Zvolena opravujú most ponad Hron. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na Brňanskej smerom do centra. Doplniť alebo aktualizovať naše informácie môžete na našej bezplatnej linke. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.
7: Už zajtra ráno bude možné pozorovať čiastočné zatmenie mesiaca. Konkrétne o 4:34 ráno začne mesiac vstupovať do úplného tieňa Zeme a jeho osvetlenej časti bude postupne ubúdať. S pribúdajúcim zatmením ale bude aj obloha čoraz svetlejšia, no mesiac bude vidieť stále dobre. Keďže zatmenie bude prebiehať pomerne nízko nad obzorom, tak na jeho pozorovanie astrológovia odporúčajú vybrať si miesto s dobrým výhľadom na juhozápad. Ak si ráno teda privstanete, tak pokojne nám s páčom potom pošlite pekné fotografie, napríklad aj na náš WhatsApp do štúdia Rádia Slovensko na číslo 0919 24 23 24. Robo Berger a Adam Bačkor prajú pekný večer aj krátko po 21.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali

0: Fanúšikovia hudobných festivalov mohli Ellie Goulding vidieť naživo napríklad v máji v anglickom Sutherlande. No ale dnes sa vrátime aj k festivalu Colors of Ostrava, ktorý sa konal v polovici júla v Ostrave. Marko Varmus sa stretol s Kateřinou Marie Tichou, českou popovou pesničkárkou a speváčkou, ktorá vydala jedno solové EP a dva štúdiové albumy. Od roku 2021 vystupuje so skupinou Benjis. A ako sa k ním vlastne dostala?
1: V máji tohto roka zaznamenal Trenčín rekordnú návštevnosť. Počet návštevníkov bol v porovnaní s májom minulého roka vyšší takmer o 65% a počet prenocovaní vzrástol o viac ako 50%. Výrazne rastie aj záujem zahraničných hostí. Primátor Trenčína Richard Rybníček.
2: Absolútne to cítime to na každom kroku, cítia to hotelieri, cítia to ľudia, ktorí prevádzkujú kaviárne, dokonca cítia to aj ľudia, ktorí vlastnia historické budovy v centre mesta, ktoré rekonštruujú. Takže mesto výrazným spôsobom rastie, potvrdzuje sa to, že tento titul a jeho dobré zvládnutie, čo Trenčín zvláda, prináša desiatky tisíc turistov. Ja mám informácie od mnohých hotelierov, že to je najlepší rok v histórii, čo sa týka ubytovania a tak ďalej. Všade tu počujete cudzí jazyk, sú tu ľudia z celého sveta. To mesto výrazným spôsobom rastie a ja tvrdím, že momentálne je to taký ostro pozitívnej deviácie na Slovensku.
1: Iveta Niňajová z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Považie hovorí, kto tento rok objavil Trenčín.
3: Mňa veľmi teší, že Slováci prišli do Trenčína a že tá pozvánka fungovala, ktorú sme urobili, že boli zvedaví, že čo sa tu deje. To nám ukazujú čísla a čo sa týka zahraničia, tak Rakúšania sú pre mňa veľmi veľké prekvapenie, lebo doteraz sme ich mali len v Bratislave. Prichádzajú autobusmi alebo prichádzajú vlakmi a nie je to jeden deň, ale že prespávajú.
1: Počet rakúskych turistov podľa údajov štatistického úradu narástol oproti minuloročnému máju o takmer 60%, ale príjm medzi zahraničnými návštevníkmi stále hrajú hostia z Česka a Nemecka. Za rastúcim záujmom je určite aj titul Európskeho hlavného mesta kultúry a s ním spojený celoročný kultúrny program. Do mesta priniesol nové podujatia, výstavy a projekty. Riaditeľ projektu Trenčín 2026 Stanislav Krajčí hovorí, že zmenu cítiť aj priamo v uliciach mesta.
4: Cítime to nielen na tých podujatiach, ale aj v meste. Tak povediac, keď sa nič nedeje, tak na tom námestí veľké množstvo ľudí sedí. Myslím, že to dobrou kombináciou nielen kvality nášho programu, ale samozrejme kvality tej prestavby toho mesta. To mesto má zákutie, kde sa dá ochladiť, má stromy na námestí, takže je to práve takou dobrou synergiou.
1: Ale Trenčín chce návštevníkov prilákať aj po hlavnej letnej sezóne. Tip na podujatie, ktoré mesto ponúkne začiatkom jesene, pridáva dramaturgička Mária Janušová.
5: 1. septembrový víkend bude pri Trenčianskej bráne. Plné koncertov, plné všelijakých kultúrnych podujatí. Budeme tam mať aj my zahraničné kapely, ako Oulun Keskusta z fínskeho mesta Oulu a potom Dagabana z Polska a Ukrajiny. Takže na to by som určite pozvala.
6: Rádio Slovensko.

0: Yeah, you should take it off.
1: Trošku exotiky z Rádia Slovensko, Spicy Margarita, namiešali ju Jason Derulo a Michael Bublé. Nemalo energie, času a prostriedkov sa dnes investuje do príťažlivého výzoru. Snaha zapôsobiť dobrým dojmom však neraz zakrýva strach z odhalenia skutočného ja aj s jeho slabinami. V dnešnom zamyslení sa téme venuje kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
2: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
3: Zvykneme sa občas skrývať. Pred svetom, pred susedmi, niekedy sami pred sebou. Zatvoríme dvere, zhasneme svetlo a predstierame, že nie sme. Myslíme si, že ak nás nikto neuvidí, nikto nám neublíži. Strach je zvláštny spoločník. Dokáže svojim človeka urobiť väzňa vo vlastnom byte. Žijeme v dobe filtrov, na fotkách, na sociálnych sieťach, v živote. Všetci chceme vyzerať bezchybne, úspešne a dokonale. Chceme sa páčiť a zapáčiť. Dobrá správa je, že Boha filtre nezaujímajú. Nehľadá dokonalých ľudí. Hľadá tých, ktorí dokážu milovať aj napriek svojim zlyhaniam. Boha nezaujímajú naše hriechy, úspechy ani kariéra. Človeku kladie jedinú otázku. Miluješ ma? Táto láska sa nedokazuje náboženskými frázami. Vidno ju v tom, ako dnes pozdravíme suseda. Či dokážeme odpustiť človeku, ktorý nás sklamal, alebo či utíšime hnev v nezmyselných internetových diskusiách. Boh s nami počíta. A počíta aj s tými, nad ktorými sme my zlomili pomyselnú palicu. Byť nedokonalý je proste úžasné. Učeníci neboli dokonalí. Boli len ochotní. Ľúbiť seba i druhých.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
3: Dvojičky Mária a Lenka majú detskú mozgovú obrnu. Napriek svojmu handicapu vyštudovali sociálnu prácu a aktívne sa snažia napredovať. Podporte ich na ich ceste k väčšej samostatnosti.
4: Takže tieto prostriedky by sme my využili len na rehabilitácie. Rehabilitácie do Adely, rehabilitácie v Trnave, kde chodia dievčatá tiež súkromne.
3: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: O 9:30 ich ponúka Iveta Michalíková.
6: Švajčiarska armáda bude mať od roku 2028 dronový prápor. Ministerstvo obrany informovalo, že drony, obrana proti ním a robotika sa stali strategickou prioritou krajiny. Pribúdajú tam totižto počty nepovolených preletov nad vojenskou a kritickou infraštruktúrou. Pakistan a Kuvajt podpísali dohodu o vzájomnej obrane a vojenskej spolupráci. Islamabad poskytne pomoc pri výcviku aj ochrane hraníc. Irán v tomto roku popravil už viac než 500 ľudí, napriek tomu, že americký prezident Donald Trump Teherán opakovane vyzýva, aby popravy zastavil. Súd dnes nariadil kolumbijskému prezidentovi Abelardovi de la Espirielovi ospravedlniť sa za porušenie štátneho sekularizmu, pretože počas svojej inaugurácie nechal kázať židovského rabína, katolického kňaza a evanjelického pastora. Neziskové organizácie pôsobiace na Slovensku, UNICEF Slovensko, Človek v ohrození a Slovenská katolícka charita spustili výzvy na pomoc ľuďom zasiahnutým prírodnou katastrofou v Nepále. Prispieť je možné online prostredníctvom portálu Darujme.sk. Zajtra bude jasno až polojasno, 24 až 33, v noci 20 až 7 stupňov. Je 21 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
7: Dve nehody na východe a cestárske práce pri Trnave. Pozdravujeme všetkých na večerných cestách. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 66 za Tatranskou Kotlinou smerom na Spišskú Belú. Počítajte so zdržaním. V Malých Ozorovciach sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Prechádzajte opatrne. V Bardejovej je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Na ceste číslo 51 na obchvate Trnavy opravujú povrch vozovky. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je smerom na Alejovú uzavretá. Obidete to po južnej triede. Na rýchlosť si dajte pozor v Maduniciach obojsmerne. Prajme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Máreš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: V štúdiu Rádia Slovensko sme tým špenátová polievka zo školskej jedálne. S touto dobrotou nikto z nás zatiaľ teda nemal problém. No a do školských jedálni sa vrátime aj o chvíľu v našom príbehu na týždeň. Systém školského stravovania je totiž na Slovensku skutočne unikátny. Presvedčíme vás o tom teda o pár minút. Pokojný večer aj krátko po 9:30 prajú Robo Berger a Adam Bačkor.
1: Dobrý večer.

0: The Kid Laroi a korejská hviezda Jungkook a viac skvelej hudby z Rádia Slovensko aj tesne po pol desiatej.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Ubehlo vyše 80 rokov, odkedy u nás začal fungovať jednotný systém školského stravovania. V príbehu s Petrou Striškovou sme navštívili súčasné školské kuchyne aj spojenú školu na Telgnerovej ulici v Bratislave. Vedie ju muž, ktorý dlhé roky varil v luxusných reštauráciách a v škole zaviedol novinku v našich jedálniach, dokonca nevídanú.
2: Najväčšia pridaná hodnota celých tých švédskych stolov nie je v tom, že my máme jednoduchšiu robotu, ale je v tom, že deti si môžu konečne vyberať to, čo naozaj majú radi. Čiže pri starom spôsobe si musel prihlásiť buď na menu 1 alebo menu 2 a keď z toho menu 1 náhodou nemal rád meso, lebo bolo hovädzí guláš s rýžou, tak si vypýtal iba šťavu a rýžu. Teraz si môže nabrať čo chce.
3: Marian Masaj varil pre Alana Delona, Davida Beckhama či Seala. Na jeho kuchárskom umení si pochutil aj švédsky kráľovský pár. A potom si povedal, že chce viac času tráviť s rodinou. A tak zamieril do školstva. Prvé roky tam varil klasicky. Neskôr dal v školskej jedálni postaviť samoobslužné pulty.
2: Ja som iba sledoval tie množstva odpadu a keď som ich prehodil na peniaze, ktoré sa vyhodia do kybla, tak mi bolo jasné, že my musíme so švédskymi stolmi to hrávo zvládnuť.
3: Aj zvládli. Vstupujeme do kuchyne.
4: Mäsové jedla majú radi veľmi. Našťave alebo aj suché, také, že pašírka, rezne. Máme aj bezmesité jedla. Napríklad dneska máme kyslú kapustu s tofu sírom. Prílohy a také tie iné jedla si berú sami, ale mäso, keď je palacinky alebo slivkové gule, tak to im dávame, alebo syr, to by si oni nabrali a behom pol hodiny by nebolo nič.
5: Šalát, rezaný mix.
3: A aký je váš odhad? Bude mať teda tento listový šalát úspech?
5: Áno, bude mať úspech. Všetko odíde dneska. Všetko neuchutené šalaty dávame. Akurát, čo je kapustový, dochucujeme, alebo niekedy paradajkový s paprikou dochucujeme, ale prioritou je u našho vedúceho len čisto surovom stave.
3: Pri robote som vyrušila aj pani hlavnú kuchárku, pani Ľubku. Nikdy nevieme, kto si čo vyberie z tých jedál. To je to ťažké, lebo dajú si treba meso, prílohu a idú na sladké ako dezert. Takže ja som tu na to, že teda dováram. Sa varí od začiatku až pomaly do konca výdaja.
6: To znamená, musíte si vyberať jedlá, ktoré nie sú zdlhavé, ale potom sa môžu tak rýchlo dorobiť.
5: Alebo zmeníme variantu. Treba, že bola ryža, už dochádza, tak dám nejakú takú, ktorá je rýchlejšie urobená.
3: Budem hádať, najrýchlejšie dochádzajú palacinky.
5: Zatiaľ sa to páči strávnikom, tak bereme to tak, že robíme dobrú robotu, no zatiaľ.
3: Vedúci školskej jedálne Marian Masa je dlhoročný vegán. Trend modernej zdravej stravy na školách preto víta.
2: Sú dve mäsové jedlá, alebo mäsové a rýbacie jedlo, plus je nejaká zelenina, pečená, grilovaná, anglická nejaká, to je vždycky, každý deň. Príloha, k tej prílohe sú šaláty na výber a ovocie. S polievkou je to biedne, to jedia vlastne len prvostupňový, sen tam si dajú, hej, ako napríklad dneska bude kuracia, tak si dajú aj starší, ale tí starší neinklinujú k tým polievkám. Takže my varíme primerané množstvo aj tých polievok.

0: Sme sa dostali na 2/3 odpadu, jak sme zaviedli švédske stoly.
1: Prechod na samoobslužné pulty nebol jednoduchý. Musel presvedčiť vedenie školy, pani kuchárky, aj deti.
0: My sme prvý rok na dennej báze upozorňovali deti, aby si naberali koľko chcú, ale toho, čo zjedia. Potom sme ich zasvedcovali aj do toho, že čo je vlastne zelenina, hej, čo sú šaláty. Teraz ich majú na dennej báze, predtým boli 2-3 krát do týždňa.
1: Vedúceho školskej jedálne sa pýtam, ako kombinuje jedlá, keď jedno z nich je hit.
0: To druhé jedlo je väčšinou jedlo, ktoré osloví práve tých, čo nemajú chuť na palacinky alebo neľúbia tvároch. Keď sú palacinky zapečené s tvárom, s tým už nikto nič nespraví. Takže tam bulgur so zeleninou, alebo dáme aj niekedy aj rybu, alebo nejaké iné alternatívne jedlo. No.
1: Marian Masaj nevylučuje, že sa do reštauračného prostredia raz vráti. Jeho snom je otvoriť si kvalitnú vegánsku reštauráciu. Nateraz však bezvýhradne dôveruje švédskym stolom v školách.
0: No ja by som to odporúčil v každej škole, ktorá by sa na to trúfla, pretože prerobiť na tom nemôže a jedine, čo môže získať, je viacej strávnikov, pretože tá alternatíva v tých švédskych stoloch, tá vlastne oslovuje aj tých, ktorí si nenašli cestu do tej školskej jedálne.
2: Rádio Slovensko, príbeh na tých

0: Pre vás, ktorí počúvate Rádio Slovensko na cestách, aj takto pred 10. Miles Smith a Niall Horan. Drive safe.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Je to takmer ako vo filme Duna. Inteligentná náplasť dokáže rozpoznať nebezpečné látky a každú oznámi inou vibráciou. O tomto zaujímavom prototype nám povie viac Rado Tomeš.
2: Vedci zo štátnej univerzity v Severnej Karolíne vytvorili inteligentnú náplasť, ktorá rozpoznáva nebezpečné látky v okolí a okamžite na ne upozorní vibráciami. Je menšia než vodičský preukaz a obsahuje senzory na 6 druhov rizík, vrátane škodlivých plynov, aerosolov a ťažkých kovov vo vode. Každému nebezpečenstvu zodpovedá iný sled vibrácií, takže človek, ktorý ju používa, ľahko rozozná, akú nebezpečnú látku náplasť zachytila. Náplasť berie energiu na fungovanie z miniatúrnych solárnych článkov a jej výdrž je približne jeden deň. Zatiaľ je to prototyp overený v skúšobných podmienkach. Obnovu vyrúbaných častí Amazónie zabezpečuje najmä malá skupina pionierských drevín. Medzinárodný tím pod vedením múzea Emília Goldyho v Brazílii analyzoval vyše 25 tisíc stromov a paliem na 102 plochách. Lesy tam opätovne rástli od jedného roka až po 60 ročí. Zaujímavé je, že len 15 až 25 druhov tvorilo viac než polovicu všetkých drevín, aj uloženého uhlíka. Tieto rastliny znášajú chudobnú pôdu a priame slnko, rýchlo rastú a vytvárajú podmienky pre návrat ďalších druhov. Poznatky môžu pomôcť cielenejšie obnovovať opustené polia a pasienky.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

Večerná pohoda vďaka Ariane Grande, o chvíľu aj Rádiožurnál, po ňom Nočná pyramída o bitke pri Moháči. Pamätáte si ten dôležitý rok? Robo Berger a Adam Bačkor želajú pekný večer a bolo to v roku 1526.

0: Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Pamätáte si? Peta, špička, celá noha, dedičstvo Stanečnej. Neskôr drsná próza na vojenčine. Ľavá, ľavá, ľavá. Dnes si môžeme chodiť ako chceme. Aj z pravej na ľavú a naopak. Chôdza vraj uzdravuje, pokiaľ nenachodíte 100 letných kilometrov po úradoch. V prvom podaní prelustrujeme chôdzu vo všetkých pádoch. Aj s našimi olympijskými víťazmi. V nedeľu krátko po 12.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Dvaja podozriví z plánovania podpaľačského útoku na dronovú fabriku pri Prešove sú vo väzbe. Tretí čaká v Nemecku na možné vydanie na Slovensko. Lídri šiestich krajín žiadajú znížiť nový rozpočet Európskej únie o stovky miliárd eur. Viac peňazí chcú na spoločnú bezpečnosť a obranu. Zajtra bude prevažne slnečno a 24 až 33 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Okresný súd v Prešove vzal do väzby dvoch podozrivých z plánovania podpaľačského útoku na fabriku na drony Skyeton mužov z Lotyšska a Ukrajiny. Proti rozhodnutiu sa odvolali, no zostávajú vo väzbe. Tretieho podozrivého, 26-ročného Lotyša, zadržali v Nemecku a čaká sa na jeho vydanie na Slovensko. Všetci čelia obvineniu zo zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy formou spolupáchateľstva a hrozí im 10 až 15 rokov väzenia.
2: Obhajca obvineného Lotyša Vladimír Frebaba zdôraznil, že jeho klient s orgánmi činnými v trestnom konaní spolupracuje.
3: V tomto štádiu konania nie som možno oprávnený toho povedať viac, avšak bolo by dobré, aby to odznelo, že môj klient nekonal dobrovoľne, aspoň tak toto tvrdil. Čiže uvidíme, ako bude prebiehať ďalej vyšetrovanie a na základe toho potom zvolíme ďalší procesný postup.
2: Pokračuje hovorca krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič.
4: Uvedené trestné veci je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia štádiu prípravy formou spolupáchateľstva.
2: Na útok reagoval aj prezident Peter Pellegrini.
5: Na Slovensku však pôsobí viacero ďalších firiem, ktoré vyrábajú zbrane, zbraňové systémy alebo komponenty, ktoré sa dajú použiť v zbrojárskom priemysle. Je preto nesmierne dôležité, aby naše bezpečnostné složky, spravodajské služby, ale aj samotní majitelia týchto fabrík urobili sumár opatrení, ktoré pomôžu eliminovať riziko potenciálneho útoku.
2: Motív konania je zatiaľ nejasný. Spoločnosť Skyeton pripúšťa ruskú stopu s tým, že sa opakovane stretla so snahou Ruska poškodiť jej výrobné zariadenia na Ukrajine a jej reputáciu. No k zodpovednosti za plánovaný útok sa e-mailom prihlásila organizácia Globálni občania proti vojne 1984. Ministrovi vnútra a prezidentskému palácu poslali list, v ktorom žiadajú prepustenie aktivistov a priložili aj videá z prípravy útoku či skeny občianskych preukazov podozrivých. Poslanec P. Tomáš Valášek vyhlásil, že by mala zasadnúť bezpečnostná rada štátu, po ktorej by mala nasledovať lepšia ochrana zbrojoviek.
6: Tá ruská stopa samozrejme nie je zatiaľ nejakým spôsobom dokázaná, ale zapadalo by to do jednej dlhej 12 rokov trhajúcej siete nebezpečného provokatívneho správania zo strany Vladimíra Putina.
2: Hovorca policajného prezidia Roman Hájek reagoval, že Úrad boja proti organizovanej kriminalite intenzívne spolupracuje s ostatnými bezpečnostnými zložkami, ako aj zahraničnými partnermi. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Vláda zasadá počas týchto dvoch dní v regióne. Výjazdové rokovanie sa zameriava na problémy a rozvojový potenciál 8 okresov stredného a južného Slovenska. Dnes rokoval vládny kabinet na Podpoľani, konkrétne v obci Kriváň v Detvianskom okrese.
7: Ministri dnes v Kriváni rokovali o situácii v okresoch Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Na projekty rozdelili vyše 3 milióny 300 tisíc eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško informoval, že na vybavenie a modernizáciu 4 regionálnych nemocníc schválili vyše 560 tisíc eur.
8: Jedná sa predovšetkým o nemocnicu v Revúcej. Dnes je doplnená o konkrétnu sumu presahujúcu 100 tisíc eur. Rovnako bola podporená nemocnica v Brezne, nemocnica v Lučenci, v obci Hrachovo a zajtra pôjdem do nemocnice vo Veľkom Krtíši.
7: Reaguje primátor Brezna Tomáš Abel.
9: Je to dôležitý projekt z hľadiska starostlivosti o hlavne takých obyvateľov, o ktorých sa nemá kto postarať, ktorí majú dlhodobé zdravotné problémy, ale už nemôžu byť napríklad umiestnení na lôžkach v zmysle zdravotnej starostlivosti v nemocničnom zariadení.
7: Hostiteľská obec Kriváň dostala 130 tisíc eur. Starosta Imrich Palko.
10: Budeme rekonštruovať vlastne túto miestnu komunikáciu aj parkovisko a zvyšilo nám ešte aj na chemickú učebňu v základnej škole.
7: Úspech rokovania sa podľa prezidentky Asociácie komunálnych ekonómov Evy Balážovej nebude merať počtom rozdelených dotácií, ale tým, či vznikne dlhodobý plán pre rozvoj regiónov.
11: Jednorázové dotácie obciam síce vyriešia niektoré lokálne problémy, sami o sebe však ekonomiku regiónu nenaštartujú.
7: Premiér Robert Fico zdôraznil aj potrebu udržať pracovné miesta a stabilizovať strategických zamestnávateľov. Železiarne Podbrezová označil za hospodársky pilier Horehronia. Vláda chce pomôcť priemyslu zvládnuť vysoké ceny energií a ekonomické výzvy. Zajtra sa kabinet presunie do Hliníka nad Hronom, kde sa bude venovať okresom Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen. Súčasťou programu bude aj návšteva závodu Slovalko, kde začínajú s obnovou výroby hliníka. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
1: Poslanec Progresívneho Slovenska Ján Hargáš upozornil na uniknuté dokumenty týkajúce sa portálu Slovensko.sk na ministerstve informatizácie. Podľa nich právnici rezortu údajne ministrovi Samuelovi Migaľovi odporúčajú, aby nepodpísal zmluvu na modernizáciu štátneho systému v hodnote 90 miliónov eur. Šéf rezortu však vidí za uniknutými informáciami paktovanie medzi najsilnejšou opozičnou stranou a Hlasom SD.
12: Z vnútorných analýz ministerstva informatizácie vyplýva, že zmluvu na modernizáciu štátneho systému nemá vedenie rezortu podpísať. Tvrdí to Jan Hargáš z PS a podľa jeho slov má byť na zamestnancov ministerstva, ktorí odmietajú tieto zmluvy podpísať v rámci schvaľovacieho procesu vyvíjaný nátlak.
13: V Národnej agentúre pre sieťové elektronické služby robia účelové organizačné zmeny, aby poslušní zamestnanci sa presunuli do nových oddelení a potom tieto zmluvy majú prejsť cez schvaľovanie v týchto nových oddeleniach. Parlament by mal Migala kontrolovať, čo sa na tom rezorte deje a chceme zvolať poslanecký prieskum.
12: Minister informatizácie Samuel Migaľ, nominant Smeru SD, tvrdí, že opozičný poslanec má informácie od ex-manželky predsedu Hlasu SD Matúša Šutaja Eštoka, ktorý ju mal na ministerstve zamestnať.
14: No a tá, prosím pekne, v čase, keď už vedela, že v práci končí, pripravila veľmi neprestý, no za to účelový dokument zameraný na našu diskreditáciu a zjavne ho posunula pánovi Hargašovi.
12: Samuel Migaľ hovorí o kšeftovaní medzi Progresívnym Slovenskom a Hlasom. Strana Hlas to však odmieta, pokračuje hovorkyňa Michaela Eliášová.
15: Pán Migaľ by si mal uvedomiť, že je ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a nie ministrom klamstiev, osobných útokov a konšpiračných teórií.
12: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby NASE sa voči dokumentom ohradila. Zo stanoviska vyberáme.
16: Jeden z dokumentov je neaktuálny, nerelevantný a informácie v ňom sú dávno vyvrátené. Druhý dokument je evidentne účelovo vyfabrikovaný. Po preverení sme zistili, že tento dokument nebol vytvorený nikým z prostredia agentúry.
12: Podľa NASE sú z agentúry odchádzajú tri skupiny zamestnancov. Tí, ktorí už nechcú znášať tlak lobistických a politických skupín, ľudia s neuspokojivými pracovnými výsledkami a napokon zamestnanci odchádzajúci v rámci bežnej fluktuácie. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
17: Európske krajiny budú v nedeľu v Istanbule rokovať so Saudskou Arábiou, Pakistanom a Egyptom o riešeniach pre Hormuzský prieliv, ktorý je takmer úplne zablokovaný v dôsledku vojny na Blízkom východe. Očakáva sa, že schôdzka bude určitým signálom pre Washington. V Istanbule majú ministri hovoriť aj o situácii v Čiernom mori, kde pre ruské útoky viazne vývoz obilia z Ukrajiny. Vojnový zločinec Radko Mladič zomrel v nemocnici v Hágu, kde si odpikával doživotný trest. Potvrdil to Medzinárodný tribunál OSN. Mladič, prezývaný Mesiar z Bosny, bol v roku 2017 odsúdený za genocídu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti za masaker približne 8000 bosnianskych moslimských mužov a chlapcov v Srebrenici v roku 1995, najhorší masový zločin v Európe od druhej svetovej vojny. Nezamestnaní v Česku si na budúci rok pravdepodobne pohoršia. Tamojšie ministerstvo práce chce znížiť podporu v nezamestnanosti. Kabinet Andreja Babiša tým zrejme zruší reformu bývalej vlády Petra Fialu. Najmenej 389 ľudí prišlo podľa najnovšej bilancie o život pri ničivých povodniach v Nepále. Záchranári naďalej pátrajú po stovkách nezvestných, medzi ktorými sú občania viac než 30 krajín. Americký prezident Donald Trump dnes podpísal výnos, ktorým nariadil premenovať Ontárijské jazero na Americké jazero. Zmenu názvu si vymyslel v čase vyhrotenej obchodnej vojny s Kanadou. Trump dávnejšie napríklad Mexický záliv premenoval na Americký záliv, čo však podľa agentúry AP mnohé americké médiá ignorujú.
1: Návrh dlhodobého rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034 treba znížiť o stovky miliárd eur. Na rokovaní v Berlíne sa na tom zhodli lídri šiestich krajín, ktoré do rozpočtu únie viac prispievajú, ako z neho dostávajú. Nemecký kancelár Friedrich Merz pozval predsedov vlád Dánska, Fínska a Rakúska a premiéry Holandska a Švédska sa na stretnutí zúčastnili online.
18: Európska komisia navrhuje rozpočet vo výške takmer 2 biliónov eur. Naposledy bol v objeme 1 200 miliard eur, čo predstavuje zvýšenie až o 60%. Brusel pritom chce vytvoriť 2600 nových pracovných miest v administratíve, čo najmenej 6 krajín považuje za nepriateľné. Nemecký kancelár Friedrich Merz.
19: Európsky rozpočet musí byť financovateľný. Aktuálny návrh vychádza z takého navýšenia, ktoré je v čase konsolidácie národných rozpočtov nemožné financovať. Preto sme v tejto skupine krajín jednotní v tom, že návrh rozpočtu treba znížiť o stovky miliárd eur, a to vo všetkých jeho kapitolách.
18: Dánska premiérka Mette Frederiksenová pripomenula, že v rámci rozpočtu treba posilniť výdavky najmä na bezpečnosť a obranu.
20: Považujem to pre rastúce obavy obyvateľov Únie za jednu z najdôležitejších kapitol budúceho rozpočtu. Ide pritom nielen o boj s nelegálnou migráciou či ochranu hraníc, ale aj o hybridné útoky zo strany Ruska po celej Európe.
18: Rakúsky kancelár Christian Stocker dodáva.
21: Súčasný návrh rozpočtu vo výške takmer 2 biliónov eur je pre Rakúsko neakceptovateľný. Ak všetky členské štáty Únie musia vo vlastných rozpočtoch šetriť, potom to musí platiť aj pre Európsku úniu.
18: Aj keď má nový rozpočet vstúpiť do platnosti až v roku 2028, podľa viacerých lídrov Únie by sa mal schváliť do konca tohto roka. Dôvodom sú aj kľúčové voľby vo Francúzsku, v Poľsku, Taliansku a Španielsku, kde by sa rozpracovaný rozpočet mohol stať témou predvolebného boja. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: STVR predstavila jesennú vysielaciu štruktúru, novú vizuálnu identitu televíznych programových služieb aj program k stému výročiu rozhlasového a 70. výročiu televízneho vysielania na Slovensku. Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková.
22: Dúfam, že nabehneme na to, čo sme si predsavzali, že sa budeme venovať dramatickej pôvodnej tvorbe a budeme toho prinášať viac na obrazovky slovenskej televízie. Mňa napríklad zaujíma, ako dopadne naša nová relácia Moja prvá voľba, ktorá je vierená na prvovoličov a ich pohľad na politiku a rôzne otázky.
1: Doplnila, že nová vizuálna identita verejnoprávnej televízie nahradí tú doterajšiu od 11. septembra.
22: To nie je len o tom, že sme urobili nejaké nové logo so zmenou názvu inštitúcie, ale je za nami taká dlhá cesta, ktorá sa snaží zjednotiť ten jazyk celej inštitúcie STVR.
0: Rádiožurnál Šport.
23: Futbalisti Slovana Bratislava spoznali súperov v ligovej fáze Ligy majstrov. Belasi nastúpia na pôde dvojnásobného obhajcu trofeje Paríž a Saint-Germain a na tehelnom poli privítajú Inter Milano. Žreb im prisúdil aj Betis Sevilla, AS Rím, Šachtar Donetsk, Lille, Stuttgart a Linz. Kapitán Slovana Andraš Šporar.
24: Z prvého pota sú veľmi silní týmy, ako ktorý tým dostaneš, a dostal sme majstra, takže ja som už hral tam jedenkrát a dobrá atmosféra, dobrý štadión Park Princov. Takže si neviem dočkať tohto zápasu. My skúsime na každom zápasu vyhrať, jasné, ale niekedy sa to na 100% nebude podariť, ale urobíme všetko preto, že by získali nejaké body.
23: Presný program bude známy najneskôr v sobotu. Ligová fáza sa začne 8. septembra. Žreb sa týkal aj viacerých slovenských reprezentantov. Neapol so Stanislavom Lobotkom čakajú okrem iných Arsenal a Manchester City. Atletico Madrid Davida Hanska si zahrá s Bayernom Mníchov, Liverpoolom či Manchester United. Fenerbahče Istanbul s kapitánom našej reprezentácie Milanom Škriniarom si zmeria sily aj so Slaviou Praha a Bayernom Mníchov. Slovenská atletka Emma Zapletalová prvýkrát v sezóne nezvíťazila na mítingu Diamantovej ligy. V Cürichu zakopla na predposlednej prekážke a dobehla šiesta.
25: Tak dnes to úplne nevyšlo. Behám cez prekážky a dneska ma teda prekážka deviata zastavila a myslím, že som to mala dobre rozbehnuté. Do prekážky som narazila a zastavila ma a následujúce, myslím, 3-4 kroky som musela nájsť znova taký balans, aby som to vôbec ustala. Potom som sa snažila ten tepletiky dobehnúť, ale už to bolo veľmi náročné, ale som rada, že som aspoň dobehla do cieľa zdravá a pôjdem ďalej a budem sa snažiť v Bruseli o čo najlepší výsledok.
23: V rovnakej disciplíne medzi mužmi vytvoril Brazílčan Dos Santos svetový rekord časom 45,80 sekundy. Ďalšie historické maximum pridala Američanka Russellová, ktorá zabehla 100 metrov prekážok za 12,9 sekundy. Naše volejbalistky nepostúpili do 8 finále majstrovstiev Európy. O ich konci na šampionáte rozhodlo víťazstvo Chorvátska nad Čiernou horou 3-2. Slovenky tak v základnej C skupine vo švédskom Göteborgu obsadili nepostupové 5. miesto. Asistent trénera Michal Maťušov.
2: Sledovali sme samozrejme vývoj zápasu, ako to prebieha. Do poslednej chvíle sme verili, ale bohužiaľ Chorvátky si zápas ustrážili, tak ako postup a naša misia je tak nenaplnená.
23: Tenista Alex Molčan nastúpi v prvom kole US Open proti Francúzovi Vonzimu. Rozhodol o tom žreb záverečného grandslamového turnaja sezóny. Molčan je našim jediným zástupcom vo dvojhre. V hlavnom pavúku sa zo Slovákov ešte predstaví Tereza Mihalíková vo štvorhre. Obhajca titulu Carlos Alcaraz sa po zranení zápestia vráti proti Rusovi Safilionovi. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani postúpil slovenský ženský štvorkajak do A finále na 500 metrov. Posádka v zložení Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová, Bianca Sidová, Réka Bugárová obsadila v semifinále druhé miesto. Medzi najlepších sa na 200 metrovej trati prebojoval aj Čaba Zalka. Šiestu etapu cyklistických pretekov Vuelta Espáňa ovládol Slovinec Tadej Pogačar a upevnil si vedenie v celkovom poradí. Na tohtoročnej Vuelte si pripísal už tretí etapový triumf.
0: Rádiožurnál Počasie.
23: Zajtra bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 24 až 29, na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja 29 až 33 stupňov. V noci 13 až 7, na západe a juhu 20 až 14 stupňov. Spočiatku slabý vietor na západe a postupne aj inde prevažne do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
3: Sme na jeho konci. Za pozornosť ďakujú editor Rado Tomeš, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Iveta Michalíková, Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
23: 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretá ulica v Bardejove aj uzavreté železničné priecestie v Bratislave. Počúvate dopravné správy. V Bratislave v Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po Dvojkrížnej alebo po D4. Rýchlosť si postražte v Bratislave na Brňanskej, merajú smerom do centra. V Maduniciach vás namerajú v oboch smeroch. Na D1 pred tunelom Búrik smerom od Prešova a na R1 za Zlatými Moravcami smerom do Nitry. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
6: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
8: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
26: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
27: Co je nového?
28: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
29: 400 stopří tají.
30: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
31: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
32: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
33: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
5: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Gabikou Anžibou.
7: Rok 1526 ako zlom, ktorý navždy zmenil mapu strednej Európy. 29. augusta v roku 1526 sa odohrala bitka pri Moháči a v nej sa stretli Osmanská ríša a Uhorské kráľovstvo. A nielen o tejto bitke sa budem rozprávať s našim dnešným hosťom v historickej nočnej pyramíde s doktorkou Veronikou Kucharskou zo Slovenskej akadémie vied. Pekný večer, vitajte.
9: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
7: Ja vás ešte veľmi rada predstavím. Vaša špecializácia sú dejiny Uhorského kráľovstva v 16. storočí, problematika panovníckej reprezentácie, historickej pamäti a propagandy na prelome stredoveku a novoveku. Ale našou témou je bitka pri Moháči. Prečo by nás mala zaujímať?
9: V prvom rade preto, že tento rok si pripomíname to veľké okrúhle výročie, je to 500 rokov práve od tejto bitky. Táto bitka sa dostala do učebníc dejepisu, učia sa o nej deti v školách. Vieme, že teda to bola svojím spôsobom prelomová bitka, nie že by teda iné bitky neboli prelomové v dovtedajších dejinách Uhorského kráľovstva, ale v podstate táto bitka nám teda vymedzila koniec stredoveku, začiatok novoveku a začiatok formovania, povedzme, novej habsburskej monarchie v našom priestore a ovplyvnila v podstate náš život v strednej Európe.
7: Téma je otvorená, historická nočná pyramída sa iba začína, nie je kontaktná, ale neskôr ju úplne celú nájdete v archíve, takisto aj v podcastoch Rádia Slovensko. Pekný večer a príjemné počúvanie vám želá aj Gabriela Anžibo.
0: Rádio Slovensko,

0: Z Rádia Slovensko vám želám pekný neskorý večer, je to historická nočná pyramída. No a my dnes hovoríme o bitke pri Moháči, ktorá sa odohrala presne pred 500 rokmi. Ale skúsme opísať ešte situáciu v Uhorsku.
1: Samotná tá bitka síce bola akoby tým vyvrcholením, ale preto hovorím vyvrcholením, lebo naozaj bola vyvrcholením istého, ani nie niekoľkoročného, ale niekoľko desaťročného vývoja alebo niekoľko desaťročnej cesty, ktorá práve smerovala k tejto bitke. A možno by sme sa mohli teda vrátiť až do toho roku 1490, kedy umiera kráľ Matej Korvín, ktorý bol v podstate, ako ho už poznáme, áno, aj z tých učebníc dejepisu, silným panovníkom, naozaj vytvoril veľkú centralizovanú uhorskú monarchiu, vytvoril veľmi silné vojsko, takzvaný ten čierny pluk, ktorý je známy. A viedol veľmi akoby úspešné teda vojny proti Osmanom, dokázal veľmi posilniť teda tú južnú hranicu na Dunaji, vytvoril istý obranný systém, ktorý teda stále posilňoval, bol to systém pevností na Dunaji, ku ktorým sa potom možno neskôr vrátime, tá najznámejšia pevnosť bola Belehrad. No a vlastne jeho smrťou začína isté obdobie, ktoré v podstate trvalo tých 36 rokov až do tej bitky pri Moháči v roku 1526. No a v tomto roku nastupuje na uhorský trón nová dynastia Jagelovcov. Tým prvým panovníkom z tejto dynastie bol Vladislav II. Jagelovský, ktorý už vlastne hneď pri svojom nástupe bol nútený uhorskou šlachtou urobiť ako veľké ústupky. No a jednou z kľúčových postáv, ktorá proste stála pri zvolení tohto panovníka za uhorského kráľa, bol práve Štefan Zápolský, otec budúceho uhorského kráľa Jána Zápolského. Štefan Zápolský urobil takú istú dohodu s týmto Vladislavom II. Vladislav mu slúbil isté majetky, isté hrady, isté pevnosti. Dnešným slovníkom by sme to mohli nazvať akoby taká predvolebná alebo volebná korupcia, že teda ak ma podporíš, ak ma zvolíš, ak získaš teda na moju stranu ďalších uhorských magnátov, tak ja ti teda darujem tieto pevnosti. Takže toto sa podarilo. No a na trón teda nastupuje poľská dynastia Jagelovcov. Prvým bodom vlastne, ktorým teda Vladislav začal svoju vládu, bolo akoby také, my to voláme, že volebná kapitulácia, ktorú prijal vo Vlčkovciach pri Trnave. No a v tejto volebnej kapitulácii sa zaviazal, že istým spôsobom zruší všetky povinnosti, ktoré uhorskej šlachte nariadil Matej Korvín. To sa týkalo najmä rôznych vojenských povinností a podobne, takže v podstate už od samotného začiatku on veľmi oslabil svoju moc. Veľmi zjednodušene, ak to môžeme tak povedať, tak dal veľkú moc do rúk uhorskej šlachty.
0: Takže toto bolo aj jedným takým bodom, čo oslabovalo Uhorsko. Ešte bolo aj ďalšie?
1: Tie problémy sa ďalej nabalovali. Ak to tak môžeme obrazne povedať, ak si zapnete zle prvý gombík na košeli, tak zle pokračujete aj ďalej. Takže toto by sme mohli povedať, že bol aj tento prípad. Čiže on v podstate už začal oslabený a tie jeho oslabenia sa ďalej nabalovali. My toto obdobie, alebo nástup tohto obdobia voláme, alebo nazývame stavovská anarchia, alebo anarchia teda tej šlachtickej oligarchie, z ktorých teda najvýznamnejším šlachtickým rodom, ktorý vlastne pôsobil na území Uhorského kráľovstva, bol práve rod Zápolských. So Štefanom Zápolským, ktorého sme už spomenuli ako otca budúceho kráľa Jana Zápolského, Štefan Zápolský sa stal uhorským palatínom. To bola funkcia, druhý najvýznamnejší muž po kráľovi. Mal obrovské majetky naozaj aj na území dnešného Slovenska, aj na území dnešného Maďarska. Takže tá jeho moc bola naozaj veľmi veľká a tá centrálna kráľovská moc, ktorú roky alebo desaťročia budoval Matej Korvín, sa začala veľmi rýchlo oslabovať.
0: Spomenuli sme Belehrad. Čo sa stalo s Belehradom?
1: Treba si uvedomiť, že aký bol teda význam strednej Európy, to bola Dunajská cesta. To už bolo vlastne známe od čias antiky, od čias Ríma. A táto Dunajská cesta tvorila vlastne bránu do strednej Európy. A toto si samozrejme uvedomovali aj Osmani. A preto bolo dôležité na tejto Dunajskej ceste budovať veľmi teda odolné pevnosti, ktoré by boli schopné uchrániť túto južnú hranicu Uhorského kráľovstva. My sa teda rozprávame, čo sa týka Belehradu, alebo pevnosti Šabác, alebo Petrova Radín, najmä teda o území Balkánu. Petrova Radín je dnes súčasťou Nového Sadu, Belehrad vieme, Šabác takisto. Táto oblasť Balkánu, alebo teda južnej časti južnej hranice Uhorského kráľovstva bola najzraniteľnejšia. Z tohto teda aj ten Matej Korvin vychádzal, naozaj on tie pevnosti budoval systematicky, ale nestačilo tie pevnosti len vybudovať, trebalo ich samozrejme aj udržiavať. Každá tá pevnosť mala svoju posádku. No a samozrejme, ako dnes, ľudia dostávali za svoju prácu istú plácu. Táto komplikácia práve začala za vlády Vladislava II., kedy sa tie kráľovské financie ocitli v nie veľmi dobrom stave, alebo môžeme teda povedať, že kráľovská pokladnica sa veľmi rýchlo vyprázdňovala. To sa týkalo práve tých ústupkov, ktoré bol Vladislav nútený urobiť tejto uhorskej šlachte, odpustil im isté dane. Takže
2: neboli peniaze na obranu.
1: Neboli samozrejme peniaze na obranu. Posádky, ktoré teda tvorili alebo mali brániť tieto pevnosti, nedostávali svoj žolt, neboli vyzbrojované, samozrejme týkalo sa to všetkého možného, či už teda zbraní alebo proviantu alebo nejakých iných záležitostí. Tie pevnosti trebalo aj opravovať, ako každý dom, ako každý hrad, ako každú stavbu. Toto viedlo k tomu, že sa toto miesto stalo akoby najzraniteľnejším bodom hranic Uhorského kráľovstva.
2: My iba v tomto bode zastaneme, pretože si dáme krátku pauzu v našom rozprávaní a budeme hovoriť v ďalšom stupe aj o osmanskej expanzii. Ja viem, že máme také obdobia, v ktorých akoby skáčeme, len čas je neúprosný. Fyzika prosto nepustí ani v historickej nočnej pyramíde. My si pripomíname bitku pri Moháči, je to Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a historickú nočnú pyramídu, v ktorej si pripomíname bitku pri Moháči, od ktorej uplynulo už presne 500 rokov. Ale musíme určite spomenúť pád Konštantínopola. Prečo?
1: Bola to zlomová záležitosť, ktorá otvorila Osmanom cestu jednak do Európy a najmä teda do strednej Európy. Bol to ten známy rok 1453 a mladý, len 20-ročný Mehmed II., osmanský panovník, ktorému sa podarilo ukončiť existenciu Byzantskej ríše, lebo Konštantínopol bol v podstate vtedy súčasťou Byzantskej ríše. Bola to veľmi veľká rozhodujúca bitka a teda vidíme, že ten vek akoby tých vojvodcov nie je podstatný, lebo naozaj vo veku 20 rokov dokázal ten Mehmed v podstate dobiť Konštantínopol a týmto sa otvára Osmanskej ríši cesta na Balkán.
0: Ako potom pokračuje expanzia osmanská?
1: Osmanská ríša postupovala spôsobom, ktorý by sme mohli nazvať akoby nejaké také postupné zaberanie území. Čiže začal si vytvárať akoby svoje vazalské územia. Tým najbližším bolo Valašsko. To bolo pôvodne tiež súčasť uhorského kráľovstva, moldavské kniežatstvo a postupne z nich vytváralo svoje vazalské územia, vazalské štáty. To znamená, že v konkrétnej podobe napríklad panovník Valašské knieža, bol nútený posielať svojich synov, ako by môžeme povedať, ako rukojemníkov na dvor do Konštantínopolu. Bola to taká istá záruka, že teda bude poslúchať a bude plniť príkazy Osmanskej ríše. Samozrejme, tá Osmanská ríša zaberala ďalšie územia na územia dnešného Balkánu. Či už to je územie dnešného Albánska, Valašsko-Moldavsko ležia na území dnešného Rumunska, Bosna, Hercegovina a podobne Srbsko.
0: Ale teda nebolo to len vojenský, ale takisto aj politicky.
1: V tejto súvislosti musíme spomenúť istý fenomén, ktorý poznáme aj z nášho územia, ale z neskoršieho obdobia. Tým je teda to, že vlastne tieto oblasti sa stali takým istým zdrojom vojenskej sily osmanskej armády, ktorá sa postupne budovala 10 ročia a to boli tí známi janičiari. Čiže boli to v podstate kresťanskí chlapci, ktorých osmanská ríša akoby rekrutovala na týchto zabratých územiach dnešného Balkánu a postupne ich teda začleňovala do svojej veľmi profesionálnej, modernej armády na ten čas, ktorej, ako sa ukázalo neskôr, o pár rokov, 10 ročí, v podstate nedokázala konkurovať žiadna iná armáda.
0: Ja by som ešte o janičiaroch, ale takisto aj o obrancoch uhorského kráľovstva hovorila v ďalšom stupe, ale asi by sme ešte mali spomenúť aj Belehrad a jeho pád, a to bolo tiež ďalší moment, ktorý rozhodoval o budúcnosti Uhorska.
1: Áno, to bol rok 1521 a opäť, asi to nie je náhoda, bolo to 29. augusta. Toto bol ten prvý 29. august, veľmi dôležitý, kedy padla v podstate najdôležitejšia, najvýznamnejšia pevnosť na Dunaji, ktorá chránila južné hranice Uhorského kráľovstva, Belehrad, už z tých dôvodov, ktoré sme spomenuli skôr. Posadke nebol vyplácaný žolt, pevnosť nebola nejakým spôsobom zásobovaná poriadne zbraniami, proviantom a tak ďalej a tak ďalej. Neudialo sa to zo dňa na deň, ani z hodiny na hodinu, ale boli to dlhodobé štrukturálne problémy, ktoré k tomuto viedli. No a v ďalších rokoch padli ďalšie pevnosti. Už v lete teda 1526 to bola veľmi významná pevnosť Petrova Radín, ktorá je dnes súčasťou mesta Nový Sad v Srbsku, takisto leží na Dunaji. No a toto bolo v júli 1526 a toto už naozaj bola akoby tá, môžeme povedať, predposledná kvapka.
0: Teda kam sa až Osmani takýmto spôsobom dostali a Uhorsko malo ale stále šancu reagovať ešte na toto?
1: Uhorsko malo šancu reagovať, ale ako sme spomenuli, zatiaľ sme možno spomenuli teda len toho Vladislava II. Z dynastie Jagelovcov, ale ten vlastne umiera v roku 1516 a na trón nastupuje jeho len 10-ročný syn Ľudovít II. Jagelovský. A je to teda kráľ dieťa, ktorý sám v podstate nevládne, ale má okolo seba ľudí istú takú kliku, má svojich protektorov, vychovávateľov, ktorí vládnu za neho. No a nie vždy to boli ľudia, ktorí sledovali záujmy Uhorského kráľovstva, ale častokrát sledovali najmä svoje vlastné záujmy. Tým vychovávateľom bol markgróf Juraj Brandenburský. No a my vieme veľmi zaujímavé informácie práve zo správ pápežského vyslanca, ktorý tu pôsobil tesne pred Moháčom a ktorý opisoval tú situáciu a tú anarchiu, ktorá sa v tomto čase už diala vo v podstate veľkých rozmeroch. Takže môžeme spomenúť len také nejaké detaily, že teda Ľudovíta vychovávali ženy a on jednoducho nebol vedený k tým povinnostiam, ktoré by mal ako panovník takejto veľkej ríše zvládnuť. Takže tie problémy, ktoré sa hromadili počas vlády jeho otca, pokračovali ďalej aj počas jeho vlády.
0: Bude pokračovať aj naša historická nočná pyramída opäť po krátkej prestávke. No a budeme sa naďalej venovať všetkým okolnostiam, ktoré viedli k prehre v bitke pri Moháči. Je tu Rádio Slovensko.

0: Z Rádia Slovensko prajem pekný neskorý večer. Je to historická nočná pyramída. My sa vraciame do roku 1526, kedy sa odohrala bitka pri Moháči, ale opäť trošku skočíme v čase do roku 1515. V tomto roku bola uzavretá dohoda dynastická. Čo to znamenalo?
1: Týkalo sa to konkrétne aj nášho priestoru, lebo časť týchto dohôd bola uzatvorená aj v Bratislave, neskôr vo Viedni. A išlo vlastne o dvojitý dynastický sobáš medzi dynastiou Jagellovcov a dynastiou Habsburgovcov, kedy si Ľudovít II. Berie za manželku Máriu Habsburskú a Ferdinand Habsburský si zase berie Ľudovítovú sestru Annu Jagellovskú. No a celý tento sobáš v podstate sprostredkoval, alebo aj jeho architektom bol císar Maximilián I. Habsburský. Je to dôležité z toho dôvodu a preto to spomíname, pretože tieto dynastické dohody z roku 1515 neskôr akoby zabezpečili, respektíve Ferdinand Habsburský sa na nich odvolával a vytvorili mu akú legitimitu v podstate pre uhorskú korunu, o ktorú neskôr začal bojovať s Janom Zápolským.
0: No, keď to teraz tak poviem obrazne, tak vlastne na hraniciach Uhorského kráľovstva je veľké nebezpečenstvo, ale ako by Európa spala?
1: Máte pravdu, je to tak, Európa, alebo teda európske mocnosti si riešili svoje vlastné problémy. Tu musíme spomenúť asi najmä Francúzsko a francúzského kráľa Františka I. a Španielsko a cisára Karola V. Išlo v podstate o najväčší európsky konflikt týchto mocností. Dokonca to zašlo až tak ďaleko, že v roku 1525 v bitke pri Páví, teda tesne pred tou našou bitkou pri Moháči, bola to iná veľká bitka. Tento Karol V. zajal francúzskeho kráľa, uväznil ho, no a až následne, o rok neskôr bol prepustený, ale rukojemníkmi zostali jeho synovia. Čiže toto bol veľmi veľký konflikt, ktorý poznamenával Európu. A do tohto konfliktu teda musíme spomenúť, že bol zatiahnutý aj pápež, respektíve pápežstvo, pápež Klement VII, ktorý mal takisto isté spory s Karolom V. Dokonca v tom roku 1526 veľmi tesne pred tou bitkou pri Moháči sa vytvorila tzv. Koňacká liga, čo bol vlastne protihabsburský spolok, na ktorého čele bol tento francúzsky kráľ, súčasťou bol aj pápež, napríklad aj Benátky. No a čo by sme mohli možno spomenúť z takých akoby kultúrno-spoločenských, náboženských premien v tomto čase bol samozrejme nástup reformácie, rok 1517, Martin Luther, začiatok reformácie a potom neskôr v roku 1524-25 veľká nemecká sedliacká vojna. Čiže toto boli veľmi aj silné náboženské, sociálne nepokoje, ktoré tú spoločnosť rozrušovali, oslabovali. U nás napríklad v roku 1526 to bolo to známe banické povstanie v stredoslovenských banských mestách. Čiže toto všetko sa dialo v lete tesne pred Moháčom.
0: No a keby sme sa už trošku aj približili viac k tejto bitke pri Moháči, tak môžeme vysvetliť, kto proti komu stál. My sme už spomenuli Janičiarov, oni boli až takí fanatickí, nie? Boli vychovávaní vlastne Osmanmi. Je to tak? Aspoň také informácie som ja našla.
1: Čiastočne áno. Treba si uvedomiť teda, že títo Janičiari boli častokrát rekrutovaní ako malé deti, ako malí chlapci, možno niekoľkoroční. Stávali sa teda súčasťou tej profesionálnej osmanskej armády. Ale zase treba povedať, že mnohým týmto pôvodom, teda kresťanským chlapcom, sa podarilo dosiahnuť veľmi vysokú kariéru práve v tomto období. To bol napríklad Ibrahim Paša, veľkovezír sultana Sulejmana, ktorý takisto bol pôvodne akoby rekrutovaným janičiarom z oblasti Balkánu, bol kresťanom a dokonca sa mu teda podarilo získať druhé najvyššie postavenie v Osmanskej ríši po sultánovi.
0: To sú zaujímavé príbehy, zaujímavé
1: takže
0: obraty.
1: Je to veľmi zložité, je to veľmi prepojené, dokonca, čo je veľmi zaujímavé, isté sú teda v kronikách isté náznaky, že teda aj sultán rozumel slovanským jazykom, že slovanské jazyky boli teda druhým, v podstate už aj úradným jazykom v Osmanskej ríši. Toľko tých Slovanov tam bolo z toho územia Balkánu.
0: Lebo sa vlastne prelínali tie kultúry.
1: Tak sa to prelínalo, áno, presne tak.
0: No a kto Uhorské kráľovstvo bránil?
1: Uhorské kráľovstvo už vo svojej

0: V samej podstate bolo mnohonárodnostným kráľovstvom, to vieme. Ľudový druhý nebol len uhorským kráľom, ale bol takisto aj českým kráľom. Toto sa stalo jedným z hlavných bodov, môžeme povedať, alebo zároveň aj problémov toho zhromažďovania mnohonárodnostného vojska. Lebo už samo o sebe to bolo veľmi komplikované. Uhorské kráľovstvo bolo rozsiahle, čiže tie vzdialenosti, ktoré vojsko, alebo teda tie isté časti vojska museli prekonať k tomu táboru, boli veľmi veľké, bolo to niekoľko stoviek kilometrov, čiže boli to povedzme české vojska, boli to samozrejme uhorské vojska, ale vojska oddeli šlachticov, ktoré sa teda museli sústrediť. Boli to chorvátske vojska, lebo súčasťou samozrejme Uhorského kráľovstva bolo aj Chorvátsko. Toto samo o sebe vieme, to z rozprávania Štefana Brodariča, ktorý sa priamo teda zúčastnil bitky pri Moháči, biskup, ktorý o tom spísal aj teda veľmi zaujímavé dielo. Táto logistika bola práve tým, ktorá možno spôsobila tie najväčšie problémy.
1: My sa po pesničke dostaneme k času predvečera bitky pri Moháči do roku 1526. Dnes je našim hosťom v historickej nočnej pyramíde doktorka Veronika Kuchárska.

0: Píše sa 29. august rok 1526, je predvečer veľkej bitky pri Moháči. Ako to vyzeralo v tom čase?
1: Musíme povedať, že Ľudový II. Ako uhorský a český král už od jari rozposielal aj listy európskym panovníkom, takisto aj pápežovi, kde ich žiadal o pomoc. Ale tie odozvy boli také všelijaké už kvôli tomu, čo sme možno spomenuli v predchádzajúcom vstupe, že vlastne teda tie európske mocnosti mali svoje vlastné konflikty, vlastné problémy. Isté odpovede prichádzali, ale tie reálne síly a posily ako nebolo to boh vie čo, ako by sme to mohli takto povedať. Takže bol v podstate nútený zabezpečovať teda tie vlastné posily uhorského kráľovstva. Tu musíme spomenúť vojska, ktoré sa zhromažďovali už od tej, v podstate od toho leta. Vieme, že samotný Ľudový II. Vyrazil z Budina na čele niekoľko tisícového vojska na konci júla roku 1526 pomaly smeroval k tej Mohačskej planine. Možno by sme si mohli spomenúť to, ako dlho trvali takéto presuny. My dnes možno, ako dnešní ľudia, máme pocit, že sa všade presunieme rýchlo, že všetko sa dá.
0: To aj tak je.
1: Je to tak, áno, ale akoby musíme sa trošku od toho oprostiť a vcítiť sa nejakým spôsobom do toho stredoveku, lebo jedna vec bola teda jazdci na koňoch, to bola tá jedna súčasť uhorskej armády, tí rytieri, tá ťažká jazda na tých koňoch. Potom tá ľahká jazda, ktorých poznáme možno ako husárov, aj v neskoršom období, tí boli takí rýchli, mobilní, ale potom v podstate najväčšiu časť toho vojska tvorila pechota, teda pešie vojsko, ktoré putovalo spolu s tými zásobami, s proviantom, s dielami, s vozmi, ktoré boli ťahané nie koňmi, ale najčastejšie tými volmi, ktoré predstavovali tú ťažnú silu.
0: A nie po diaľniciach.
1: A nie po diaľniciach, teda po cestách, necestách, ako by sme povedali. A tá rýchlosť bola naozaj veľmi malá. Možno 3-4 km za hodinu, možno 10-15 km za deň. Samozrejme v závislosti od terénu, od počasia. Musíme si uvedomiť, že každý večer to vojsko muselo zastať, muselo rozložiť tábor. Na druhý deň ho zase muselo zložiť a vyraziť. Čiže tá logistika bola naozaj veľmi zložitá a trvala veľmi dlho. Čiže ak si zoberieme len možno vzdialenosť 100 km, tá cesta mohla trvať 10 dní.
0: A bolo to aj vyčerpávajúce.
1: Bolo to
0: a na druhej strane za bránami nepriateľ, takisto.
1: A stále ešte k bitke neprišlo. Ano. Stále to bola len tá cesta k tej bitke.
0: Kedy dorazili teda na miesto pri Moháči? Za aký čas sa tam už to vojsko zmobilizovalo a bolo tam pripravené? Lebo tam došlo k zlým taktickým rozhodnutiam.
1: Áno, ako ste spomenuli, bolo to teda v lete, v tom júli, auguste roku 1526. Stále sa čakalo vlastne to vojsko, ktoré tam rozložilo ten hlavný tábor. To bolo kráľovské vojsko. Ale my zase vieme z toho diela Štefana Brodariča, že už v tom samotnom tábore, alebo v tom vojsku kráľovom, panovali isté rozpory. Boli tam rôzne skupiny a on dokonca spomína akoby existenciu dvoch paralelných táborov, ktoré tam boli rozložené pri tom Moháči. Jedna skupina teda tlačila na toho kráľa, aby neváhal s tým útokom a druhá naopak ho odhovárala a radila mu, aby čakal na tie ďalšie posily a aby sa nepúšťal do tej bitky, kým teda tie ďalšie posily neprídu. A týmito posilami sa mysleli najmä vojsko Jana Zápolského, ktoré bolo v Sedmohradsku, ktoré patrilo medzi v podstate tú najväčšiu časť tej uhorskej armády a takisto aj chorvátske vojska pod velením Krištofa Frankopana, ktoré takisto putovali, ale v tom čase ešte nedorazili na miesto. Potom tam boli české vojska, ktoré takisto boli na ceste, ale z nejakých dôvodov sa tiež držali a nestihli doraziť na miesto. Takže vieme, že tam nepanovala jednota, ale panovali tam rozpory.
0: No a opäť v tomto bode zaujímavom zostaneme. Spomenuli sme Jana Zápolského. Ja pripomeniem to, že vy ste napísali aj knižku Ján Zápolský a jeho doba v pamäti 16. storočia. Našim dnešným hosťom historickej nočnej pyramídy je doktorka Veronika Kuchárska zo Slovenskej akadémie vied a po 23. hodine v našom rozprávaní o bitke pri Moháči budeme pokračovať v historickej nočnej pyramíde.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozičná SAS navrhuje vytvoriť právny nástroj na medzigeneračný prenos rodinného majetku. Irán a Katar rokovali o obnovení diplomatických vzťahov so Spojenými štátmi. Zajtra bude jasno až polojasno, 24 až 33, v noci 20 až 7 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Školskí odborári si na dvojdňovom zjazde volia nové vedenie. Doterajší dlhoročný predseda Pavel Ondek už na ďalšie funkčné obdobie nekandiduje. Delegáti si zároveň určujú priority na nasledujúce obdobie. Jednou z hlavných tém zostávajú platy. Odborový zväz školstva požaduje pravidelný rast miest všetkých zamestnancov. Pavel Ondek pripomína, že vlani v marci podpísali s rezortom školstva memorandum o sociálnom zmieri. Jeho súčasťou je aj návrh platového automatu.
2: Od januára 28 by mal platiť. My naložíme maximálne úsilie, aby sme to dosiahli, pretože všetci zamestnanci školstva si to zaslúžia. A odbúrame jednu veľmi zásadnú vec. Je rokovanie pri kolektívnej zmluve najvyššieho stupňa doslova o dohadovaní, aké platy by mali byť v školstve.
1: Návrh má rezort školstva predložiť do decembra tohto roka, pokračuje minister školstva z hlasu SD Tomáš Drucker.
3: Vláda Slovenskej republiky začína rokovať s odborovými zväzmi, s konfederáciou o valorizácii pre rok 2027, takže ak ten platový automat bude, nebude ešte pre rok 2027, pretože tam dôjde asi k dohode vlády s odborármi všeobecne.
1: Dodáva, že pri rokovaní o štátnom rozpočte bude presadzovať viac peňazí do školstva. Časť chce použiť aj na vyššie kompenzačné príplatky pre učiteľov v ekonomicky slabších regiónoch. Opozičná SAS navrhuje vytvoriť právny nástroj na medzigeneračný prenos rodinného majetku. Týkať sa bude najmä malých a stredných firiem. Monika Naďová-Krošláková, expertka na rodinné podnikanie SAS, hovorí, že rodinné firmy čelia výzvam, či preniesť podnik na potomkov, alebo ho radšej predať.
4: Chceme, aby firma, ktorá roky podnikala na Slovensku a budovali podnikať o 30 rokov, mala šancu úspešne napredovať a chceme mu vytvoriť nástroj, ktorý mu pomôže tento majetok zachovať pre ďalšie generácie.
1: Po vzore zo zahraničia by tomuto mohol podľa opozičnej strany dopomôcť Inštitút súkromnej nadácie. Návrh obsahuje podľa SAS mechanizmy transparentnosti a pri väčších majetkoch aj audit, aby podnikatelia nemohli cez tieto nadácie ukrývať majetok. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi sa dnes v Teheráne stretol s katarským premiérom a ministrom zahraničných vecí Muhammadom bin Abdarom Rahmanom Sánim v snahe oživiť diplomatické rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi, v ktorých Katar dlhodobo pôsobí ako kľúčový sprostredkovateľ. Kľúčovou témou rozhovorov bola aj otázka Hormuzského prielivu. Predstavitelia oboch krajín hovorili o zriadení dočasného iránsko-ománskeho prepravného koridoru vedúceho cez prieliv aj o spoločnom úsilí o jeho odmínovanie. Irán v tomto roku popravil už najmenej 511 ľudí, z toho minimálne 29 v súvislosti s januárovými protivládnymi protestami, napriek tomu, že americký prezident Donald Trump Teherán opakovane vyzýva, aby popravy zastavil. Medzi popravenými je najmenej 16 žien a 13 politických väzňov, spájaných so zakázanými opozičnými skupinami. Aktivisti obvinujú Irán, že po celonárodných protestoch a začatí vojny so Spojenými štátmi a Izraelom koncom februára využíva trest smrti ako prostriedok na zastrašovanie obyvateľstva. Futbalisti Viktorie Plzeň postúpili do ligovej fázy Európskej ligy. V barážovej odvete zdolali Crvenú zväzdu Belehrad 5-1 po predĺžení a zvrátili trojgólové manko z prvého zápasu. K obratu českého týmu prispeli gólmi aj Slováci Patrik Hrošovský a Dávid Krčík. V konferenčnej lige uspela Riga pod vedením slovenského trénera Adriana Guľu, ktorá v odvete zdolala Klaksvík 2-1. Ďalej ide aj Jablonec so slovenským stredopoliarom Sebastianom Nebilom. O vyradení Glasgow Rangers rozhodol v penaltovom rozstrele. Zajtra bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 24 až 29, na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja 29 až 33 stupňov. V noci 13 až 7, na západe a juhu 20 až 14 stupňov. Spočiatku slabý vietor na západe a postupne aj inde prevažne do 30 km za hodinu. 23 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Odstavené auto na R1, ale aj jarmok v Bardejove. Pozrime sa na cesty. Na R1 za Trnavou smerom do Nitry asi na 5. kilometri je v pravom pruhu pokazené neosvetlené auto. Zvýšte opatrnosť pri prejazde. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Cestári pracujú na R2 na obchvate Tornale, opravujú mostné závery, blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku riadi semafor. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra sanujú kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie po Pionierskej. V čase dopravnej špičky rátajte s kolónami. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej je pre rekonštrukciu zavreté železničné priecestie. Obchádzate po Dvojkrížnej alebo po D4. A rýchlosť si postražte, v Maduniciach vás namerajú v oboch smeroch a radar ste videli aj v Košiciach, Barci smerom do centra. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Gabikou Anžibou.
6: Koniec stredoveku, začiatok novoveku, výmena dynastií, nová etapa v strednej Európe. To všetko znamenala bitka pri Moháči. Odohrala sa pred 500 rokmi a práve toto výročie si pripomíname dnes v našej historickej nočnej pyramíde. Kto bol najmocnejší muž tých čias? Dokonca budeme v tejto časti historickej nočnej pyramídy riešiť aj stredoveký kriminálny prípad, ktorý súvisí so smrťou kráľa. S našim dnešným hosťom, s doktorkou Veronikou Kucharskou zo Slovenskej akadémie vied.
0: Rádio Slovensko,

0: Je to Rádio Slovensko, je to historická nočná pyramída. Viackrát sme spomenuli Jána Zápolského. Ja som ho tak nazvala, že najmocnejší muž v tieni. Hovorili sme o bitke pri Moháči, mal 20 tisícové vojsko, nedorazil tam. Nedorazil úmyselne, neúmyselne. Ťažké otázky pre historika.
1: Veľmi ťažké a možno to poviem veľmi jednoducho, ale my to dodnes nevieme a tieto otázky dodnes v podstate nie sú vyriešené.
0: A ako by sme ich chceli poznať?
1: Chceli by sme ich veľmi poznať, ale možno tých prameňov, ktoré sa nám zachovali, je málo, alebo sme teda na nich ešte nenaďabili. Neobjavili sme ich, možno sa niekedy objavia a možno nám tieto otázky objasnia, ale v tomto momente my jednoducho nevieme, či nedorazil úmyselne alebo nedorazil vinou nejakých vyšších okolností. No a kto bol Ján Zápolský? Spomenuli ste, že to bol najmocnejší muž v tieni. Možno by som povedal, že nebol až tak veľmi v tieni, pretože tá jeho kariéra bola veľmi výrazná. Spomenuli sme, že bol synom uhorského palatína Štefana Zápolského, ale čo je veľmi významné, jeho matkou bola piastovská kňažná Hedviga, ktorá pochádzala z dynastie Piastovcov, čo bola v podstate legendárna poľská panovnícka dynastia, kráľovská a kniežacia, no a táto Hedviga do rodiny priniesla teda tú kráľovskú vznešenú krv. A samozrejme, otec Štefan Zápolský zabezpečil takú tú majetkovú základňu, tú, ktorá v podstate priniesla rodu veľkú moc a silu. No a tento Ján Zápolský bol už od útleho veku považovaný za veľmi vážneho kandidáta na uhorskú kráľovskú korunu po vymretí dynastie Jagellovcov. Čiže objavujú sa nám tam už také akoby náznaky, že teda brúsil si zuby, ak to môžeme takto povedať, na tú korunu po vymretí tejto dynastie. No a zdá sa akoby, že tá jeho vhodná chvíľa alebo tá jeho osudová chvíľa prišla práve v tom lete roku 1526 v súvislosti s touto bitkou. Čo my vieme aj z rozprávania Štefana Brodariča, z toho jeho známeho diela o Moháčskej bitke, je, že teda Ján Zápolský, on mal funkciu sedmohradského vojvodu, čiže sa zdržiaval v Sedmohradsku so svojím veľkým vojskom, okolo 15-20 tisíc mužov. No a tento Štefan Brodarič spomína isté situácie, že teda prichádzali k nemu poslovia s rôznymi rozkazmi, s protichodnými rozkazmi. Jeden deň prišiel takýto rozkaz, že má zostať v tom Sedmohradsku, druhý deň prišiel rozkaz, že sa má zase pripojiť ku kráľovi. Takže on doslova spomína, že ten Ján Zápolský bol z toho zmetený a celkom nevedel, čo má robiť. A my si musíme uvedomiť opäť, ako sme hovorili o tých vzdialenostiach a opäť sa trošku musíme oprostiť od myslenia dnešného človeka, ktorý má informácie v podstate hneď k dispozícii, či už mobilom alebo akýmkoľvek iným spôsobom, že všetky tieto správy bolo potrebné doručiť fyzicky. Čiže ten posol s tou správou musel prísť, zase musel odísť, ale medzi tým možno už prišiel zase nejaký iný posol. Všetko to trvalo dní, to nebola otázka hodín, ale naozaj otázka dní. No a čo my vieme historicky presne je, že ten Ján Zápolský sa 24. augusta zdržiaval v Kluži, v dnešnom rumunskom Kluži, v meste. No a tuto vlastne tá stopa končí.
0: Ako to?
1: Od toho 24. augusta až v podstate do bitky my nemáme bližšie informácie o jeho pohybe, o tom, kde sa zdržiaval. Takže my tam máme také 5-dňové vákuum, kedy vlastne nevieme, či sa presúval, alebo čo sa tam dialo. Opäť tento Štefan Brodarič hovorí, že teda Ján Zápolský sa napokon rozhodol čo najrýchlejšie pripojiť ku kráľovi pri Moháči. No len tá vzdialenosť bola naozaj veľmi veľká. Bolo to niekoľko stoviek kilometrov. No a že teda nasadol na nejaké rýchle, ľahké vozy, aby sa čo najskôr dostal ku kráľovi. Ale opäť, čo sme si povedali, aj keby sa tam dostal, tá väčšina armády bola pechota, pešiaci, ktorí jednoducho nemali šancu sa v tom čase dostať k Moháču. Takže toto dopadlo tak, ako to dopadlo.
0: No ale v historických prameňoch sa najviac hovorí o jeho neúčasti, teda Zápolského, čo ostatní.
1: Máme tu aj ďalších aktérov, samozrejme. Táto účasť Jána Zápolského je tá najznámejšia, ktorú si možno každý pamätá, alebo ktorá je každému známa, že teda čakal pri tom Segedíne, nezúčastnil sa a tak ďalej. Ale máme tu ďalších aktérov, či už teda toho hlavného veliteľa chorvátskych vojsk, Krištofa Frankopana, ktorý sa v tom čase nachádzal niekde v okolí Záhrebu, takisto nestihol prísť na časť.
0: Ďaleko.
1: Ďaleko, s veľkým vojskom. No, ale potom tu máme jedného z ďalších hlavných aktérov a tým je Ferdinand Habsburský. neskorší teda opäť uhorský král a protivník Jána Zápolského. No a tento Ferdinand Habsburský sa v tomto čase zdržiaval ešte v nemeckých krajinách, kde vlastne v meste Špajer prebiehal snem, rížský snem, snem rížských kniežat, takže, no ale podľa jeho korešpondencie takisto vyzerá, že nejak veľmi sa neponáhľal k tomu Moháču a neponáhľal sa na pomoc svojmu vtedy už švagrovi Ľudovítovi, pretože, ako sme povedali, už mal za manželku jeho sestru Máriu. No a je to teda veľmi zaujímavé, ale o tejto jeho neprítomnosti sa toho veľa nevie.
2: Takže ťažko z tých historických prameňov jednoznačne povedať, či to bol nejaký kalkul, boj o moc, alebo naozaj to bolo tie vzdialenosti, ktoré za nejaký krátky čas pešie vojska nemali šancu zdolať.
1: Áno, my to dnes určitosťou nevieme povedať. Nemáme na to ani pramene, ani nejaké dôkazy. Je to kombinácia rôznych faktorov, ale nemôžeme s istotou povedať, že to bol akoby zo strany Zápolského vedomý akt, alebo teda vedomý akt zrady, že kalkuloval teda s týmto.
2: Smrť kráľa, to znie tak hrozivo. Znie to ako názov románu, ale my o tomto budeme hovoriť v ďalšej našej časti nášho rozprávania v historickej nočnej pyramíde. Ja len pripomínam, že našou dnešnou témou je bitka pri Moháči.
3: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch.

0: Z Rádia Slovenska opäť neskorý večer prajem a pripomínam našu dnešnú tému historickej nočnej pyramídy. Je to bitka pri Moháči, ale my teraz budeme hovoriť o smrti kráľa Ľudovíta a o tom, že je to možno stredoveký kriminálny prípad. Prečo?
1: V prvom rade preto, že máme rôzne historické pramene, ktoré spomínajú akoby jeho osud v tej bitke a rôzne príčiny jeho smrti. No a v druhom rade preto, že jeho telo sa nezachovalo. Bolo totižto pochované v stoličnom Belehrade, lenže v roku 1543 bol stoličný Belehrad vyrabovaný Osmanmi a boli takisto zničené aj hroby v tejto katedrále. Takže jeho telo sa nezachovalo, čiže my nemáme v podstate akoby rekonštruovať alebo zistiť, na čo konkrétne umrel, ak to máme takto povedať. Opäť sa musíme vrátiť k nášmu hlavnému zdroju a tým je Štefan Brodarič a jeho dielo. No a ten spomína, a to spomínajú aj ďalšie pramene, čo je teda veľmi dôležité, lebo na tomto sa tie pramene zhodujú, že kráľ nebol zabitý v bitke priamo, ale podarilo sa mu z tej bitky utiecť. My musíme povedať, že v podstate každý panovník v takejto bitke mal okolo seba nejakú tú osobnú stráž, svojich strážcov, svojich rytierov niekoľkých, ktorí ho v prípade veľmi veľkého nebezpečenstva mali z tej bitky odviesť. Takisto mal k dispozícii napríklad aj náhradné kone, keby sa niečo stalo, mohol presadnúť. Takže mal tých svojich bodyguardov, tých svojich rytierov, ktorí ho mali v prípade toho veľkého nebezpečenstva a ohrozenia odviesť bitky. Treba povedať, že ten Ľudovít sa v tej bitke naozaj nedržal bokom, ale osobne viedol to vojsko a bol na čele toho vojska, čo si neskôr všimli a ocenili aj tie osmanské pramene. Dokonca aj sultán Sulejman. Bola to istá odvaha naozaj mladého 20-ročného kráľa, ktorý sa nedržal v úzadí, ale stál teda na čele tej svojej armády.
0: No ale čo sa s ním teda stalo?
1: No a keď sa k tomu vrátime, tak teda tie pramene sa zhodujú na tom, že sa mu podarilo z tej bitky utiecť. No a Štefan Brodarič spomína, že vieme teda, že to bolo na tej Mohačskej nížine, v okolí Dunaja, v okolí rôznych ramien, takisto tam boli rôzne močiare, bažiny, tá pôda bola rozmočená z predchádzajúcich dažďov letných. No a ako sme spomínali, tá ťažká jazda, ten rytier mal teda na sebe to brnenie, ktoré vážilo niekoľko desiatok kilogramov, rovnaké brnenie mal na sebe aj ten kôň. A keď sa teda oni chystali prekročiť isté to rameno Dunaja, alebo iný pramen spomína, že Ľudovítov kôň bol unavený, chcel sa napiť a kráľa vlastne zhodil teda do tej vody alebo do tej bažiny a jednoducho ten rytier v tom brnení nemá šancu sa z tej vody nejako dostať a už vôbec nie z nejakého močiara. Takže toto bola akoby tá jedna správa, ktorá hovorí o jeho smrti. Iná správa, veľmi dramatická, druhého kronikára Juraja Striemského, hovorí doslova o tom, že kráľa zabil brat Jána Zápolského, doslova. Takže toto je taká veľmi, ako by sme povedali, tá kriminálna časť tejto histórie alebo týchto udalostí letných. Nevieme to ani potvrdiť, ani dokázať. Je to opäť ďalšie tvrdenie kronikára, ale opäť súčasníka tých udalostí a súčasníka, ktorý bol na mieste a nejakým spôsobom dokázal toto rekonštruovať. Takže. No a potom sú tam zase ešte ďalšie nejaké osmanské pramene, ktoré hovoria o tom, že našli telo kráľa bez hlavy. Takže takto sa nám to nejako prelína, no a my vieme, že ten informačný chaos po tej bitke bol veľmi veľký. Boli tu vyslanci z rôznych krajín, aj z Anglicka, Francúzska, ktoré teda svojim panovníkom o tom prinášali informácie. A my vieme, že tie informácie sa trúsili veľmi pomaly po tej bitke, niekoľko týždňov doslova. A dokonca aj v tej ich korešpondencii nachádzame veľmi protichodné informácie a to, že dokonca kráľovi sa podarilo utiecť, že je v poriadku, že je nažive, že ho niekto niekde videl a podobné záležitosti. Iné hovorili o tom teda, že je mŕtvý a podobne. Takže v podstate môžeme povedať, že to bola aj taká mediálna nejaká informačná vojna.
0: Tak pravda
1: toho obdobia.
0: Áno, pravda nebola jasná ani vtedy. Tak. A ako ju zistiť dnes?
1: Tak.
0: Najpravdepodobnejšie je teda čo, že sa utopil?
1: Pravdepodobne áno, znie to veľmi logicky, lebo naozaj nepredstavujme si Dunaj tak, ako vyzerá dnes, ale ten Dunaj mal naozaj množstvo ramien, množstvo prítokov, teda tie močiare tam boli, to vieme spoľahlivo z výskumov, takže ozaj stačilo málo, unavený kôň zakopol, dostal sa do tej vody, do toho močiara. Ráno a v podstate tomu rytierovi už sa nejakým spôsobom nedalo pomôcť, alebo kráľovi.
0: V bitke pri Moháči a v 29. auguste v roku 1526 určite zostaneme a v Rádiu Slovenska v historickej nočnej pyramíde.

0: Bitka pri Moháči sa odohrala 29. augusta 1526. Myslím, že po dnešnej historickej nočnej pyramíde si to budeme všetci pamätať. Trvala krátko.
1: Trvala veľmi krátko. Opäť zo svedectva už toľkokrát citovaného Štefana Brodariča vieme, alebo teda on to tak píše, že bitka trvala presne hodinu a pol. Čiže bol to naozaj veľmi krátky čas, ale poznamenala toto naše územie aj strednú Európu na 1,5 storočia. Je to trošku taká symbolika.
0: Môžeme sa aj pozrieť na priebeh tej samotnej bitky. Môžeme aj spomenúť, koľko tisíc mužov sa vlastne stretlo na celom poli, lebo sme tu spomenuli armádu Zápolského, ktorá ale teda nedorazila. To bolo 20 tisíc. 50 tisíc Osmanov vlastne bolo v bitke pri Moháči. Koľký prežili tento stret, koľký sa už nikdy nevrátili domov?
1: Tá uhorská armáda, ktorú sa podarilo zhromaždiť, ako sme spomínali, s tými všetkými silami, mohla mať zhruba 30 tisíc mužov. Tá osmanská armáda, tam sa tiež tie počty trošku rozchádzajú. Niektoré hovoria o 50-70 tisíc. Niektoré možno až do 100 tisíc. Samotný tento Brodarič hovorí o 300 tisíc, ale to nie je reálne číslo. To nie je ozaj reálne číslo. To je príliš nadnesené. Možno, aby zdôraznil vo svojom diele to, že teda tá uhorská armáda nemala šancu vyhrať nad takouto obrovskou armádou, profesionálnou, veľmi modernou, veľmi dobre vyzbrojenou. Ono to možno ani nebolo tak o samotných počtoch toho vojska, ale o tom, čo sme už teda spomenuli. Tá osmanská armáda v podstate od toho roku 1453, od toho dobytia Konštantínopola, sa veľmi modernizovala. V podstate investovala dnešným jazykom opäť do nejakého vývoja zbraní, najmä teda do toho delostrelectva, ktoré mali na veľmi vysokej úrovni a v tom čase sa im v podstate nemohla rovnať žiadna ani európska, ani iná armáda. Čiže oni tam dotiahli možno s nejakým počtom 200, alebo hovorí sa až 300, o 300 dielách, kým teda tá uhorská armáda možno mala nejakých 50-70 týchto diel. Čiže v podstate to, čo rozhodlo, bola akoby tá palebná sila. A spomenuli sme, že teda najväčšiu silu teda tej uhorskej armády tvorila tá ťažká jazda, tí rytieri, ale tých bolo samozrejme najmenej. Takže v prvom momente, keď teda táto ťažká jazda vyrazila do útoku, ako by sa zdalo, že zatlačila tú osmanskú armádu, ale bol to len taký prvotný akoby zámer, možno taký nejaký manéver tej osmanskej armády, taký uhýbací. No a tým, že v podstate tá osmanská armáda bola akoby na tých miernych vyvýšeninách okolo toho Moháča, tak mala dobrý prehľad o tom, čo sa deje na tom bojsku a potom už to v podstate išlo veľmi rýchlo. Nespomenuli sme možno tých hlavných veliteľov uhorskej armády, ktorými bol Pavol Tomori. To bol vlastne františkán, bol to kalocký arcibiskup, bol to cirkevný hodnostár, ktorý opäť, vraciame sa k tomu Brodaričovi, tam cituje tohto Tomoriho, že on to velenie nechcel prijať, že sa na to necítil kompetentný, že vlastne nikdy v takej bitke nebojoval. Napriek tomu ho ten král vymenoval za jedného z tých veliteľov armády. Takže možno toto je tiež otázka. No a druhým tým veliteľom armády nebol nikto iný ako brat Jana Zápolského, Juraj Zápolský. Bol to jeho mladší brat, ale takisto už mal pomerne slušné skúsenosti v rôznych bitkách, v rôznych bojoch. Bol vojensky veľmi nadaný, to vieme tiež. Takže toto boli dvaja hlavní velitelia, no a akoby to jedno krídlo tej armády sa začalo veľmi rýchlo rúcať po tom, čo Tomoriho v podstate zabili. Takže začalo sa to nejakým spôsobom rozpadať. V tomto momente nastáva to, čo sme spomenuli, že toho kráľa bolo nutné odviesť z toho bojiska. Čiže okamžite rýchlo ho eskortovať preč s tou skupinou, ktorú mal k dispozícii. No a potom už to išlo naozaj veľmi rýchlo. Teda tá osmanská armáda sa s tou Uhorskou vysporiadala. Bitka skončila, no a ako vieme z tých prameňov, ten sultán stále čakal, že príde nejaká ďalšia časť tej uhorskej armády, že on akoby nechcel veriť, že toto bola skutočná bitka a že toto bola celá uhorská armáda a že to celé skončilo tak rýchlo.
0: Za hodinu a pol bolo po uhorskej armáde.
1: Áno, áno. A musíme teda povedať, že v tejto bitke zahynuli vysokí cirkevní hodnostári, bolo tam 7 biskupov, arcibiskup, boli tam vysoko postavení šlachtici, šlechtici, ktorých bolo okolo 500, medzi nimi aj tento Juraj Zápolský, ktorom sa hovorí, že tam zahynul, plus ďalšie tisícky príslušníkov strednej šlachty, a to už vôbec nehovoríme teda o tej najnižšej vrstve, ktorá bola v podstate v tej pechote, ktorí pôsobili ako pešiaci. No a my vieme, že toto neskončilo teda tou samotnou bitkou, ale vlastne už na ďalší deň bolo popravených asi 1500 zajacov, takže tí boli sťatí mečom. No a nasledovalo niekoľko dní ako veľkého plienenia po okolí, veľkého ničenia a samozrejme aj zabíjania a rabovania, takže niekoľko dní to bolo veľmi, veľmi zlé.
0: No bola to katastrofa.
1: Bola to katastrofa, čisto povedané, no. A z tohto máme takisto veľmi také zaujímavé svedectvo, lebo asi nikto z nás si to boisko nechce predstavovať, ale vieme si predstaviť, čo tam možno asi bolo, keď tam zostalo ležať niekoľko desiatok tisíc tých tiel, ale samozrejme, boli to príbuzní, každý bol príbuzný niekoho a ten príbuzný túžil proste si toho svojho príbuzného pochovať a nájsť ho. No a v tomto práve vyniká príbeh Doroty Kanižajovej, ktorá tam išla hľadať telo svojho nevlastného syna, biskupa. No a ona vlastne, keď to videla a videla tam teda tie tela nepochované, tak za vlastné peniaze tam zohnala asi 400 ľudí a v podstate nechala všetkých týchto ľudí pochovať.
0: Toto inak aj tak celkom dokazuje také zlyhanie vlastne celého toho kráľovstva, štruktúry tých riadiacich jednotiek, ale to by som asi odbočila trošku, ale my sme to rozprávanie aj začali v podstate týmto. Kedy sa našlo telo kráľa Ľudovíta?
1: No, ako sme spomenuli, teda tie správy o jeho smrti boli veľmi protichodné. My to naozaj vieme z korešpondencie rôznych aktérov, či už nejakých českých šlachticov, alebo nejakých zahraničných vyslancov. Až povedzme do polovice alebo konca septembra sa objavovali naozaj veľmi protichodné správy o tom, teda či král žije alebo nežije, alebo čo sa s ním stalo, kto ho videl, kto ho nevidel. Samozrejme, to bola priorita nájsť to telo kráľa, lebo musíme si povedať, že vlastne tá krajina ostala v nejakom váku. Okrem toho kráľa, ako sme spomenuli, zahynula veľká časť šlachty, veľká časť hodnostárov, čiže akoby tá krajina ostala absolútne bezprízorná, bez vlády. Takže toto bola naozaj veľmi veľká priorita, no a samozrejme telo svojho muža nechala v prvom rade hľadať kráľovná Mária, ktorá možno sme to teda ešte nespomenuli, ale ona vlastne z Budína sa veľmi rýchlo presunula do Bratislavy na lodiach aj spolu so svojím sprievodom, takže aby tu našla nejaké bezpečné útočisko. No ale samozrejme to telo kráľa nechal hľadať aj Jan Zápolský. Bolo to veľmi dôležité z toho dôvodu, že jednoducho ak chcel byť korunovaný alebo zvolený a korunovaný nový kráľ, bolo potrebné to telo kráľa nájsť a bolo potrebné ho pochovať so všetkými poctami rituálne tak, ako sa vlastne na takéhoto kráľa patrí. Čiže my vieme, že jednoducho nový kráľ by sa nemohol nechať korunovať bez toho, aby sa to telo starého kráľa nenašlo a nepochovalo. Napokon sa to telo podarilo nájsť niekedy možno koncom októbra. Opäť sa píše, že v nejakej bažine pri riečke. No a my vieme spoľahlivo, že to telo kráľa nechal pochovať Jan Zápolský.
0: Počúvate Rádio Slovensko a historickú nočnú pyramídu.

0: Osud kráľa Ľudovíta sme už spoznali, pravdepodobný osud, ale spomeňme ešte osudy zápolského vdovy Izabely Jagelovskej, ich syna Jana Žigmunda, aj ako vlastne pokračovala zápolského dynastia.
1: Tu musíme spomenúť aj to, čo sa dialo teda bezprostredne po tom Moháči. A teda, že sa nám objavili dvaja kandidáti na uhorský trón a na uhorskú korunu, jedným z nich už bol teda známy Ján Zápolský, ktorému sa podarilo byť korunovaný ako prvý, a to v taký pekný dátum 11.11.1526 na sviatok svätého Martina v stoličnom Belehrade, čiže on toho svojho protikandidáta Ferdinanda Habsburského predbehol. Ferdinand bol korunovaný až na ďalší rok, no ale v podstate už od tohto času začína po tejto katastrofálnej bitke veľmi teda nepríjemná, náročná fáza pre existenciu, ak to môžeme povedať, toho rozpadnutého uhorského kráľovstva. Začína 12 rokov veľmi ťažkej občianskej vojny, ktorá pre obyvateľstvo, pre celú spoločnosť priniesla veľmi veľké problémy.
0: Ale takže môžeme ju aj trošičku viacej opísať, čo sa vlastne dialo, lebo to je dosť podstatné povedať.
1: Jednak bola to séria rôznych bitiek, v ktorej teda každý sa snažil toho svojho protivníka nejakým spôsobom zatlačiť. V tom roku 1528 napríklad Ferdinand dosiahol veľké víťazstva a Ján Zápolský bol dokonca nútený utiec do Polska, do polského exilu, kde strávil nejaký čas, kde opäť nazbieral síly, opäť sa vrátil na územie Slovenska, ale táto vojna bola tak vyčerpávajúca, jednoducho tak rozdelila tú spoločnosť. Musíme povedať, že samozrejme každý z týchto panovníkov sa snažil na svoju stranu si zohnať spojencov, najlepšie z radov šlachty, lenže my vieme, ako osudy týchto šlachticov, ktorí boli schopní zradiť aj trikrát a prejsť z jednej strany na druhú a opäť sa vrátiť k pôvodnému svojmu pánovi, takže v tejto záležitosti si ani jeden z tých panovníkov nemohol byť istý a nemohol teda pokojne spávať. Bolo to veľmi náročné, až napokon nevyhnutne to muselo doviesť k istému vyrovnaniu, k istému mieru, a to sa udialo v roku 1538 po 12 rokoch tejto ťažkej vojny. Je to tzv. Ten veľkovaradínsky mier, kedy obaja, aj Ferdinand a Ján Zápolský, sa navzájom uznali za uhorských kráľov, priznali si ten titul a rozdelili si podľa istej línie to územie uhorského kráľovstva. Zápolskému v podstate pripadla akoby tá východná časť, časť dnešného východného Slovenska, to Sedmohradsko, v ktorom už predtým disponoval veľkou mocou. No a v podstate Ferdinandovi a Habsburgovcom pripadlo celé, môžeme to tak povedať, celé dnešné územie Slovenska plus ďalšie časti uhorského kráľovstva. Isté časti už nám zabera Osmanská ríša, tá hranica sa stále posúva.
0: No, a ktoré časti Osmanská ríša zabrala?
1: V podstate musíme spomenúť ten rok 1541. To bolo veľmi dôležité, to bolo dobitie Budína, čiže pôvodne teda kráľovského mesta, sídla kráľa. No a vzniku vlastne budinského pašaliku v tej centrálnej časti uhorského kráľovstva. A to sme už možno predbehli, lebo rok predtým nám zomiera Ján Zápolský.
0: A bolo horúce leto vtedy.
1: A bolo veľmi horúce leto, ak by sme to mali aktualizovať na teda aktuálne počasie, ktoré zažívame, a aktuálne leto, tak treba povedať, a je to naozaj veľmi zaujímavé a existuje k tomu veľké množstvo kronikárskych záznamov. Týka sa to nielen strednej Európy, ale aj oblasti vtedajšieho Nemecka, Talianska, Francúzska. Sú to desiatky až stovky prameňov, ktoré teda spomínajú, že nepršalo dlhé mesiace, dokonca už od jary.

0: ukazuje, že celá dekáda od roku 1530 až po rok 1540 bola veľmi horúca. Až nadpriemerne horúca.
1: Zaujímavé.
0: Takže...
1: História sa rímuje.
0: Vidíme, že ľudia sa takisto museli potýkať s týmito problémami. No a pravdepodobne možno aj toto horúce leto stalo Jana Zápolského život. Už bol v podstate v rokoch niečo po 50-ke, trpel istými chorobami, o ktorých tiež vieme z tých prameňov. Vyzerá to na také teda dlhotrvajúce choroby, možno také civilizačné, by sme to dnes nazvali, možno srdcové problémy, možno nejaká cukrovka, také tie typické choroby tých kráľov z toho nadbytku potravy a takýchto nejakých záležitostí a teda vyzerá, že to leto, ktoré tak ako dnes aj ľuďom spôsobuje kolapsy, tak takisto to nebolo výnimkou ani vtedy. No a on vlastne v tom lete 1540 umiera na mŕtvicu.
1: A čo sa stalo s Izabelou Jagelovskou?
0: A to sme tiež ešte nespomenuli. On vlastne rok pred svojou smrťou sa stihol oženiť s Izabelou Jagelovskou, dcerou poľského kráľa Žigmunda. A dokonca, teda čo bol jeho vysnívaný sen, aby dynastia Zápolských mala svojho pokračovateľa mužského potomka, tak sa mu narodil aj syn. A stalo sa to naozaj tak veľmi osudovo, pretože ten syn Jan Žigmund sa narodil 7. júla 1540 a už o 2 týždne ten Jan Zápolský zomrel bez toho, aby toho svojho syna uvidel.
1: Ale mal potomka.
0: Mal potomka, áno.
1: Počúvate Rádio Slovensko a historickú nočnú pyramídu. Pripomínam ešte jej tému Bitka pri Moháči v roku 1526.

0: Ešte posledný krát sa v historickej nočnej pyramíde vraciame k bitke pri Moháči, k 29. augustu a roku 1526. Čo ale znamenal Moháč pre územie dnešného Slovenska?
1: No, ak sme hovorili o tom, že Mohácka bitka predstavovala katastrofu pre Uhorské kráľovstvo, pre samotné Uhorské kráľovstvo, tak ak sa máme sústrediť na územie dnešného Slovenska, tak pre nás to bola, nechcem povedať výhra, ale istým spôsobom sa nám podarilo v podstate z toho dnešného územia Slovenska, z toho územia, ktoré sa stalo tým kráľovským Uhorskom, ako to nazývame pod vládou Habsburgovcov, sa stalo centrálnou časťou toho existujúceho Uhorského kráľovstva, ktoré teda nebolo čiastočne ohrozované Osmanmi, ale teda, ako sme spomenuli, tá kráľovná Mária sa krátko potom Mohači hneď presunula do Bratislavy a tu sa vlastne začal formovať ten nový Habsburský dvor. No a už o pár rokov neskôr, v roku 1536, bola Bratislava vyhlásená za hlavné mesto Uhorského kráľovstva, čo znamenalo presun všetkých dôležitých inštitúcií kráľovských a takisto sa tu začali konať uhorské snemy, čo bola veľmi dôležitá záležitosť. No a od toho roku 1563 tu už máme aj korunovácie uhorských kráľov, ktoré trvali až takmer do polovice 19. storočia, do roku 1830. Takže môžeme povedať, že vďaka Moháču územie Slovenska a Bratislava zažila svoju najslavnejšiu éru v dejinách, ktorá nevieme, či sa niekedy bude opakovať ešte.
0: Napríklad začala sa aj renesančná prestavba Bratislavského hradu. Boli tu talianskí architekti, umelci a keď ste spomínali tú korunováciu, tak 270 rokov bola korunovačným miestom Bratislava.
1: Presne tak. Táto renesančná prestavba Bratislavského hradu súvisela s ďalšími prestavbami ďalších hradov. Jednak pevnosti, ktoré bolo potrebné nejakým spôsobom adaptovať, prestavať tak, aby sa dokázali ubraniť tomu osmanskému tlaku, ale zároveň nastupuje aj tá, ako by sme povedali, tá vizuálna, tá architektonická, tá renesančná fáza a Bratislavský hrad sa stáva aj rezidenciou teda toho kráľa a neskoršieho cisára Ferdinanda a potom jeho syna Maximiliana. Takže všetko to v podstate bolo v pôsobnosti tých talianských architektov, umelcov. Tento vplyv tu je veľmi veľký. Takisto môžeme spomenúť, že Petro Ferrabosco, ktorý teda pôsobil na Bratislavskom hrade, pôsobil aj v Banskej Štiavnici. Vieme, že tam vzniká nový zámok, prestava na pevnosť, ktorá sa takisto mala adaptovať na tú obranu proti Osmanom, pretože práve Banská Štiavnica, Banské mesta boli veľmi zaujímavým akoby zdrojom pre osmanskú armádu svojimi drahými kovmi, ktoré sa tu ťažili, takže bolo potrebné ich brániť.
0: Aj teda Pomoháči vlastne tie nájazdy pokračovali,
1: presne
0: boli tomu
1: tak,
0: vystavení bežní
1: tak,
0: ľudia.
1: Áno.
0: Pre nich bol aký život Pomoháči?
1: Môžeme povedať, samozrejme bolo to veľmi zložité, pretože vlastne priamo na území Slovenska sa ocitla teda tá južná hranica, teda Osmanskej ríše, no a jednoducho častokrát tí ľudia sa ocitali či na jednej strane, na druhej strane. Bolo tam veľkým problémom napríklad to dvojité zdanenie, čiže isté práce, ktoré museli vykonávať aj tam, ale samozrejme, možno toto bolo v takej tej horúcej fáze, ale tým, že akoby tá koexistencia alebo ten stav trval tak veľmi dlho, tých 150 rokov, že to bolo niekoľko generácií toho obyvateľstva, tak samozrejme tí obyvatelia si našli istý spôsob toho spolužitia. Museli si ho nájsť, aby dokázali nejakým spôsobom fungovať aj teda s tou osmanskou armádou. V tomto to býva najčastejšie obchod, ktorý sa stáva takým spojivom.
0: To bolo aj za Rímanov.
1: Aj za Rímanov, spojivom medzi kultúrami, alebo aj teda rôznymi nepriateľmi, lebo jednoducho bolo potrebné si dodávať navzájom materiál, neviem čo. No a čo je veľmi zaujímavé, napríklad sem prenikala aj tá osmanská móda, tá uhorská šlachta si ako veľmi rýchlo obľúbila isté prvky tej osmanskej módy, bolo to najmä teda v tom Sedmohradsku, tam sa to postupne teda až tak vyvinulo akoby nejaký taký aj symbolický protest voči tej vláde Habsburgovcov, ale to už sa dostávame opäť k tým protihabsburským povstaniam. No, ale minulý rok možno poslucháči mnohí videli alebo teda zažili výstavu v Slovenskej národnej galérii Plody sváru, ktorá vlastne priblížila toto spolužitie a akoby tie kultúrne transfery medzi týmito kultúrami, a my vieme, sú tam veľmi zaujímavé príbehy, kedy napríklad rôzne osmanské textílie, luxusné, vyšívané, boli použité na rôznych cirkevných liturgických odevoch.
0: Ale ľudia boli aj do otroctva braní.
1: Samozrejme, ľudia boli braní do otroctva, to vieme tiež z rôznych rozprávaní, z rôznych básní alebo podobne.
0: Tak môžeme aj tie odkazy v literatúre, keď už hovoríte tie básne, spomenúť.
1: Možno sa skrz tieto básne dostaneme aj k jednej z takých najznámejších alebo najväčších bitiek, ktorá sa odohrala v roku 1566 pri Sigete, a spomíname ju teda aj preto, že práve tu pod tým Sigetom zomrel sultán Sulejman, ktorý teda zvíťazil v bitke pri Moháči a dosiahol v podstate za jeho vlády, bol dosiahnutý najväčší rozmach tej osmanskej ríše. No a veľmi zaujímavé je, že my túto bitku máme zachytenú v jednej básni, piesni, ktorá sa nazýva Píseň o zámku Sigetském. Je to od anonymného autora, ale čo je veľmi zaujímavé je, že to je v podstate naša najstaršia akoby literárna pamiatka v slovenčine, čiže dokážeme si ju prečítať v pôvodnom jazyku, rozumieme jej. Zároveň je to aj veľmi podrobný historický prameň, ktorý opisuje smrť toho Sulejmana, ktorá bola taká akoby veľmi zaujímavá, pretože ten Sulejman pri jednom akoby útoku v podstate zomrel, lenže to jeho vojsko tu jeho smrť zatajilo. Na veľmi dlhý čas, dokonca sa hovorí až niekoľko týždňov, aby to neoslabilo tú morálku armády. No a presne o tomto aj tá pieseň, báseň píše. Takže sú to veľmi zaujímavé záležitosti. Môžeme tu spomenúť, alebo musíme tu spomenúť vlastne hlavného aktéra Mikuláša Zrinského, chorvátskeho šlachtica, ktorý veľmi hrdinsky bránil túto pevnosť, neskôr padol. No a v súvislosti s ním aj iného, teda veľmi hrdinského obrancu hradu Jager, alebo pevnosti Jager, Štefana Doboa, presne tak, ktorý v roku 1552 túto pevnosť hrdinsky bránil. Jemu sa to podarilo ubrániť veľmi s malou posádkou proti veľmi veľkej presile osmanskej armády. Dokonca medzi tých obrancov patrili aj ženy a rôzni poddaní, takže a on si za túto hrdinskú obranu vyslúžil dokonca taký titul, že Herkules kresťanov, takže môžeme povedať, že bol to veľmi motivačný príbeh a bolo veľmi podstatné, aby sa takéto príbehy dostávali do tých hrdinských piesní a posilňovali tú morálku.
0: No, viac času pre zaujímavé príbehy z tohto obdobia už nemáme. Ale ja by som ešte veľmi rada spomenula vašu knihu Imago Regis, Obraz kráľa, dobre si pamätám?
1: Áno, veľmi dobre.
0: Preklad Ján Zápolský a jeho doba v pamäti 16. storočia. Autorkou je Veronika Kuchárska, takže kto by mal chuť sa ponoriť do zaujímavého čítania, nájde si aj vašu knižku. Pani doktorka, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.
1: A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Nech sa vám darí, ja len pripomínam, že túto historickú nočnú pyramídu neskôr nájdete v podcastoch a na webe Rádia Slovensko. A spoločne ešte môžeme zaželať dobrú noc.

0: Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10:00.

0: rozhlasu.
1: Úrady v ukrajinskom Chersone opäť vyzvali obyvateľov, aby mesto opustili. Donald Trump nariadil premenovať Ontarijské jazero na Americké jazero. Dnes bude jasno až polojasno a teplo do 33 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čírna. Ukrajinské úrady vyzvali obyvateľov mesta Cherson, aby ho opustili v dôsledku zintenzívňujúcich sa ruských útokov, ktoré by mohli spôsobiť dlhodobé prerušenie dodávok elektriny a kúrenia. Podľa tamojších úradov pretrváva v tomto meste, ktoré malo pred začiatkom ruskej invázie približne 280 tisíc obyvateľov, mimoriadne zložitá bezpečnostná situácia. Šéf ruskej civilnej rozviedky Sergej Naryškin potvrdil, že sa v Moskve stretol so šéfom americkej ústrednej spravodajskej služby Johnom Radcliffom. Kreml zároveň odmietol ako poplašné správy amerických médií, že by Rusko mohlo zaútočiť na niektorý členský štát NATO a že účelom návštevy Johna Radcliffa v Rusku bolo varovať Moskvu pred takýmto krokom. Americký prezident Donald Trump neskôr vyhlásil, že si nemyslí, že Rusko na nejakú krajinu NATO zaútočí. Donald Trump tiež podpísal výnos, ktorý nariaduje premenovať Ontarijské jazero na Americké jazero. So zmenou názvu jazera na hranici s Kanadou prišiel v dobe vyhrocujúcej sa obchodnej vojny so susediacou krajinou. Kanadský premiér Mark Carney v reakcii napísal, že Kanadania budú vždy používať pôvodný názov. Nový bude záväzný pre americké úrady, no nie pre Kanadu. Ochranárske organizácie upozornili, že na ministerstve pôdohospodárstva zasadla pracovná skupina k odstrelu vlka dravého. Jedným z argumentov odstrelu boli v minulosti časté škody na hospodárskych zvieratách, ktoré šelma spôsobovala. Podľa Erika Baláža z iniciatívy My sme les však odstrel nie je riešením.
2: Naopak, ešte niekedy to spôsobuje opačný efekt, že keď sa do tej svorky zasiahne, že sa napríklad odloví alfa pár, to je otec a mama v tej svorke, tak tá svorka stráca schopnosť loviť tie divoké zvieratá a potom tie mladé vlky častejšie napadajú domáce zvieratá.
1: Ochranári tvrdia, že skupina hovorila o kvóte 199 vlkov, ktoré by poľovníci mohli odloviť v ďalšej sezóne. Riaditeľka komunikačného oddelenia Eva Prekopová však vysvetľuje, že skupina výšku kvóty neurčuje.
3: Je to poradný orgán, ktorého členovia ministerstvu výšku kvóty navrhujú. Kvótu lovu vlka dravého určí ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
1: Slovan Bratislava čaká v ligovej fáze Ligy majstrov 8 zápasov. Slovenský majster sa predstaví na pôde dvojnásobného obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain, kým Inter Miláno privíta na tehelnom poli. Medzi ďalšími súpermi sú Betis Sevilla, AS Rím, Shakhtar Donetsk, Lille, Stuttgart a Linz. Žreb v Monaku sledoval aj stredopolier Belasých Peter Pokorný.
4: Určite zaujímavý žreb, je tam pár súperov, určite je tam o čo hrať. Pôjdeme do každého zápasu s tým, že budeme chcieť získať nejaké body a pobiť sa výsledok. Myslím si, že to není papierovo až tak silné možno, ako sme mohli dostať, ale je to Liga majstrov, takže každý tam má kvalitu, ale budeme sa fokusovať na nás a ak budeme predvádzať tie výkony ako doteraz, tak máme sa očakávať.
1: Dnes bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teplo 24 až 29, na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja do 33 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 5 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
5: Uzavreté diaľničné tunely aj cestárske práce na D1. Pokračujeme s dopravou. Cestári pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery, v oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana obojsmerne, sledujte dopravné značky, obmedzenie potrvá do 2. septembra. Na obchvate Trnavy opravujú vozovku, blokovaný je jeden jazdný pruh, medzi Starou Ľubovňou a Hraní pre zosú svahu opravujú cestu aj most, premávku riadia semafory a v Košiciach opravujú Rastislavovú, úseku medzi Alejovou a Cintorinskou. Ulica je smerom na Alejovú uzavretá, obchádzate po južnej triede. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Dočkali sme sa, úderom polnoci sa začal posledný pracovný deň v tomto týždni. Ak dnes musíte urobiť niečo dôležité, štatistiky hovoria jasne, treba to stihnúť do 14. hodiny. Podľa pracovných prieskumov produktivita zamestnancov v piatok prudko klesá práve po 2. hodine popoludní. V Rádiu Slovensko sa pokúsime byť produktívni hneď v začiatku piatku. Pokojnú noc želajú Daniela Grácová a Adam Bačkor.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Trenčín ako európske hlavné mesto kultúry zažíva z pohľadu turizmu mimoriadne úspešnú prvú polovicu roka. Už apríl a maj priniesli výrazný nárast návštevníkov aj prenocovaní a mesto v oboch mesiacoch prekonalo doterajšie rekordy. Viac nám prezradí Zuzana Botiková.
1: V máji tohto roka zaznamenal Trenčín rekordnú návštevnosť. Počet návštevníkov bol v porovnaní s májom minulého roka vyšší takmer o 65% a počet prenocovaní vzrástol o viac ako 50%. Výrazne rastie aj záujem zahraničných hostí. Primátor Trenčína Richard Rybníček.
2: Absolútne to cítime to na každom kroku, cítia to hotelieri, cítia to ľudia, ktorí prevádzkujú kaviárne, dokonca cítia to aj ľudia, ktorí vlastnia historické budovy v centre mesta, ktoré rekonštruujú. Takže mesto výrazným spôsobom rastie, potvrdzuje sa to, že tento titul a jeho dobré zvládnutie, čo Trenčín zvláda, prináša desiatky tisíc turistov. Ja mám informácie od mnohých hotelierov, že to je najlepší rok v histórii, čo sa týka ubytovania a tak ďalej. Všade tu počujete cudzí jazyk, sú tu ľudia z celého sveta. To mesto výrazným spôsobom rastie a ja tvrdím, že momentálne je to taký ostro pozitívnej deviácie na Slovensku.
1: Iveta Niňajová z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Považie hovorí, kto tento rok objavil Trenčín.
3: Mňa veľmi teší, že Slováci prišli do Trenčína a že tá pozvánka fungovala, ktorú sme urobili a že boli zvedaví, že čo sa tu deje. To nám ukazujú čísla a čo sa týka zahraničia, tak Rakúšania sú pre mňa veľmi veľké prekvapenie, lebo doteraz sme ich mali len v Bratislave. Prichádzajú autobusmi alebo prichádzajú vlakmi a nie je to jeden deň, ale že prespávajú.
1: Počet rakúskych turistov podľa údajov štatistického úradu narástol oproti minuloročnému máju o takmer 60%, ale príjm medzi zahraničnými návštevníkmi stále hrajú hostia z Česka a Nemecka. Za rastúcim záujmom je určite aj titul Európskeho hlavného mesta kultúry a s ním spojený celoročný kultúrny program. Do mesta priniesol nové podujatia, výstavy a projekty. Riaditeľ projektu Trenčín 2026 Stanislav Krajčí hovorí, že zmenu cítiť aj priamo v uliciach mesta.
4: Cítime to nielen na tých podujatiach, ale aj v meste. Tak povediac, keď sa nič nedeje, tak na tom námestí veľké množstvo ľudí sedí. Myslím, že to dobrou kombináciou nielen kvality nášho programu, ale samozrejme kvality tej prestavby toho mesta. To mesto má zákutie, kde sa dá ochladiť, má stromy na námestí, takže je to práve takou dobrou synergiou.
1: Ale Trenčín chce návštevníkov prilákať aj po hlavnej letnej sezóne. Tip na podujatie, ktoré mesto ponúkne začiatkom jesene, pridáva dramaturgička Mária Janušová.
5: 1. septembrový víkend bude pri Trenčianskej bráne, plné koncertov, plné všelijakých kultúrnych podujatí. Budeme tam mať aj my zahraničné kapely, ako Oulun Keskusta z fínskeho mesta Oulu a potom Dagabana z Polska a Ukrajiny. Takže na to by som určite pozvala.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Aj pred poliednou máte naladené Rádio Slovensko. Takmer ako vo filme Duna. Inteligentná náplasť dokáže rozpoznať nebezpečné látky a každú oznámi inou vibráciou. O prototype nám povie viac Rado Tomeš.
2: Vedci zo štátnej univerzity v Severnej Karolíne vytvorili inteligentnú náplasť, ktorá rozpoznáva nebezpečné látky v okolí a okamžite na ne upozorní vibráciami. Je menšia než vodičský preukaz a obsahuje senzory na 6 druhov rizík, vrátane škodlivých plynov, aerosolov a ťažkých kovov vo vode. Každému nebezpečenstvu zodpovedá iný sled vibrácií, takže človek, ktorý ju používa, ľahko rozozná, akú nebezpečnú látku náplasť zachytila. Náplasť berie energiu na fungovanie z miniatúrnych solárnych článkov a jej výdrž je približne jeden deň. Zatiaľ je to prototyp overený v skúšobných podmienkach. Obnovu vyrúbaných častí Amazónie zabezpečuje najmä malá skupina pionierských drevín. Medzinárodný tím pod vedením múzea Emília Goldyho v Brazílii analyzoval vyše 25 tisíc stromov a paliem na 102 plochách. Lesy tam opätovne rástli od jedného roka až po 60 ročí. Zaujímavé je, že len 15 až 25 druhov tvorilo viac než polovicu všetkých drevín, aj uloženého uhlíka. Tieto rastliny znášajú chudobnú pôdu a priame slnko, rýchlo rastú a vytvárajú podmienky pre návrat ďalších druhov. Poznatky môžu pomôcť cielenejšie obnovovať opustené polia a pasienky.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Zelená vlna.
1: Vysoká zver na D1, uzavreté tunely na D3, pokračujeme s dopravou. Opatrnosť zvýšte na D1 za Sencom smerom do Bratislavy. Na 22. kilometri sa pasie vysoká zver. Medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke opravujú diletácie smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obchádzate cez Prešov, otočením sa na kruhovom objazde na Košickej. Na D1 pri odpočívadle Čataj na 35. a 5. kilometri opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. A na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana. V oboch smeroch sledujte dopravné značky. Obmedzenie potrvá do 2. septembra. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
2: Ak si pred spaním chystáte oblečenie na dnešný deň, vedzte, že má byť jasno až polojasno. Teplo až veľmi teplo, to znamená 24 až 29 na západe a juhu miestami do 33 stupňov Celzia. Teraz sú však teploty príjemné, dobrom spánku by vám brániť nemali. Z Rádia Slovensko pozdravujú a pokojnú noc želajú Daniela Grácová a Adam Bačkor.

0: Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: Spoločnosť vám robí Rádio Slovensko. Kristýna Malachovská včera zavítala do podtatranskej obce Lendak. Čo nosili naši predkovia, aké predmety používali v domácnosti a ako vyzeral ich každodenný život? Odpovede ponúka miestne múzeum ľudovej kultúry, ktoré vzniklo z iniciatívy Heleny Kálikovej.
3: Máme tu dve expozície. V jednej drevenici prezentujeme kroje a v druhej, ako sme bývali kedysi. Skromne, malé priestory, ale veľa ľudí sa tu pomestilo. Čo sa týka obliekania, tak mali sviatočné a na všedný deň oblečenie. Nemali toľko vecí ako my dnes a zároveň vedeli všetko zúžitkovať. Či už taký textil, ktorý bol poškodený, tak strihali na pasieky, robili z toho pokrovce alebo rôzne veci.
4: Ideme sa na to pozrieť, čo všetko tu vy máte.
3: Tu máme napríklad fotku z roku 2004. Tu bola jedna veľká záhrada. Teraz na miesto záhrady máme dve drevenice.
4: Tu napravo vidíme krosna, tak sa to nazýva?
3: Aj, áno.
4: A ich používate?
3: Áno, tkala som kedysi tieto červené obliečky napríklad na vankuše perinu. Boli tu raz vysokoškoláci a písali prácu a boli úplne prekvapení, že akí boli tí naši predkovia vynaliezaví, že každá nitka má svoje očko, svoju cestičku a toľko niti dať dokopy a vytvoriť z toho pekný koberec, pokroviec po našom. Tieto dve figuriny nám predstavujú nevestu a ženicha, takto mladí u nás chodia na ohlášky ešte. Ohlášky majú tri. Na prvú ide nevesta v bielom fartušku, na druhú v ružovom, treťu v modrom, ale už potom deň samotnej svadby idú v moderných šatách. Výhoda je, že tá nevesta nemá na jedno použitie ten kroj, ale počas roka všetky časti sa ešte využívajú. Čo sa týka panského kroja, tak tie nohavice, tomu rozprávame portky, sú z ovčej vlny a vesta je zase z ovčej kože. A všetko ručná práca.
4: Mne sa tie čižmyšky páčia, musím povedať.
3: No, tie čižmyčo sú tak, to je celý vlastný kroj. Mm-hmm. V takomto som sa vydávala. Už má 46 rokov a vždy je pekný.
4: Je medzi mladými ľuďmi stále záujem o ľudové remeslá, kroje a tradície?
3: Tým, že tá ľudová kultúra teraz sa posúva dopredu, tak znovu to aj tu ožíva. Bolo obdobie, že sa to tak vytracalo po revolúcii, ale už teraz aj mladí sa veľa zapájajú.
0: Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Bielkoviny sú pre náš organizmus nevyhnutné. S ďalšími informáciami o ich zdrojoch je tu Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Dá sa nevyhnutné denné množstvo bielkovín pre seniorov, ktorí potrebujú vyšší príjem ako mladší dospelí, zabezpečiť bez mesa a mesových výrobkov, odpovedá doktor Igor Bukovský.
3: Keby sme to skladali na tej úrovni 1,2 gramu pre 75 kilogramového človeka, tak potrebujeme poskladať z rastlinných potravín

0: 90 gramov tej dávky bielkovín. Toto, čo poviem, to sú 4 základné potravinové skupiny, ktoré majú veľký obsah bielkovín, ale popri tom predsa konzumujeme ešte veľa iných potravín. Ak by sme teda chceli poskladať 90 gramov bielkovín pre človeka za deň pomocou strukovín, obilnín, orechov a mliečných výrobkov, tak by to vyzeralo tak, že človek potrebuje konzumovať okolo 200 gramov varených strukovín, to je asi jedna šálka. Potrebuje konzumovať okolo 200 gramov obilnín, to sú nejaké ovsené vločky, nejaké pečivo, nejaká naturálna ryža a podobne. Potrebuje konzumovať asi 50 gramov orechov, môžu to byť orechové zmesy, môžu to byť orechy miešané s olejnatými semenami, ako je tekvicové, slnečnicové a podobne. A môže to byť okolo 400 gramov gréckého jogurtu, alebo ekvivalentné množstvo iných mliečných výrobkov. Čiže vidíme, že to sú dávky, ktoré sú úplne reálne v bežnej dennej konzumácii s tým, že toto je vlastne ešte s dosť veľkou rezervou, keďže iné zložky stravy tiež obsahujú bielkoviny a toto v tom zarátané nie je, ale pri týchto dávkach sa dá úplne pohodlne poskladať aj 90 gramov bielkovín pre dospelého človeka vyššieho veku na deň toľko, aby netrpeli procesy, ktoré vyžadujú dostatočné množstvo bielkovín a aminokyselín.
1: Čo v tele podporujú bielkoviny?
0: Tvorba kolagénov, udržiavanie svalovej hmoty, udržiavanie kostnej hmoty, správna kontrola, syntézia tvorby bazálnych membrán, na ktoré sú napojené naše sliznice a tak ďalej a tak ďalej. Bielkoviny sú mimoriadne dôležitou zložkou v strave. Veľa ľudí vyššieho veku má ich príjem nedostatočný a sú ale aj ľudia, ktorí majú už teraz príjem bielkovín nadbytočný. A to zase teda odkazujem na náš diel tohto miniseriálu o bielkovinách, kde sme hovorili o tom, že čo spôsobuje veľký príjem bielkovín. Takže aj 90 gramov bielkovín za deň sa dá pohodlne pokryť strukovinami, obilninami, orechami a mliečnymi produktmi.
2: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.

Nádherná jazda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Fúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty chcú, aby obranu Európy viedli európske krajiny. Sýrsky prezident vymenoval za svojho poradcu bývalého veliteľa prokurdských milícií. Dnes bude jasno až polojasno a teplo do 33 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Americký minister obrany Pete Hegseth povedal členským štátom NATO, že aliancia musí pristúpiť k zmenám. Chce sa vypočuť názory spojencov na revíziu prítomnosti amerických síl v Európe, ktorá podľa neho umožní krajinám prevziať väčšiu kontrolu nad obranou kontinentu. Washington už v júni oznámil, že Pentagon počas najbližších 6 mesiacov vykoná revíziu prítomnosti svojich síl v Európe. V uplynulých týždňoch následne zaslal členom aliancie dotazník, ktorý sa venoval napríklad otázkam výdavkov na obranu, ranu obstarávania či podpory priorit zahraničnej politiky USA. Diplomati označili diskusiu s námestníkom za pozitívnu, no len predbežnú. Spojené štáty rokujú aj s Venezuelou o zmluve, ktorá im má zaručiť dlhodobý prístup k ropným zásobám tejto latinskoamerickej krajiny. Píše o tom agentúra Reuters s odkazom na zdroje oboznámené s rokovaniami. Spojené štáty majú v súčasnosti pod kontrolou venezuelský ropný export a cieľom rokovaní je teraz prenechanie niektorých venezuelských ropných polí americkej vláde, ktorá by tam zabezpečovala ťažbu. Sýrsky prezident Ahmad Šara vymenoval za svojho poradcu bývalého veliteľa kurdských sýrskych demokratických síl Mazluma Abdiho, ktorý tento týždeň rozpustil túto ozbrojenú organizáciu. Mazlum Abdi tiež oznámil, že kurdské milície a orgány završili integráciu do sýrskych štátnych štruktúr. Dodal, že Kurdi sa chcú podieľať na budovaní novej Sýrie pre všetkých a tiež, že prezident prisľúbil práva na vzdelanie v kurdskom jazyku. Do nového systému elektronickej fakturácie sa zapojilo už 5000 firiem. Medzi zapojenými sú významné finančné inštitúcie, maloobchodné siete, komerčné spoločnosti, ale aj mestá či neziskové organizácie. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Na elektronickú fakturáciu sa slovenské firmy pripravujú v predstihu. Svojho digitálneho poštára si na portáli finančnej správy už vybralo 5000 z nich. Medzi zapojenými sú významné finančné inštitúcie, maloobchodné siete, komerčné spoločnosti, ale tiež mestá či neziskové organizácie. Finančná správa po manuáli pre mimovládne neziskové organizácie a samosprávy prináša praktický návod aj pre firmy, živnostníkov a ďalšie podnikateľské subjekty, ktorý ich krok za krokom prevedie prechodom na nový systém. Finančná správa zároveň elektronickej fakturácii organizuje sériu bezplatných odborných konferencií po celom Slovensku. Bližšie informácie, vrátane programu a registračných formulárov sú dostupné na portáli finančnej správy.
1: Elektronická fakturácia bude povinná od začiatku budúceho roka. Slovenská atlétka Ema Zaplatalová prvýkrát v sezóne nezvíťazila na mítingu Diamantovej ligy. V Cürichu zakopla na predposlednej prekážke a dobehla šiesta v čase 54,7 sekundy.
3: Tak dnes to úplne nevyšlo. Behám cez prekážky a dneska ma teda prekážka 9. zastavila a myslím, že som to mala dobre rozbehnuté. Do prekážky som narazila a zastavila ma a následujúce, myslím, 3-4 kroky som musela nájsť znova taký balans, aby som to vôbec ustala. Potom som sa snažila tie pretiky dobehnúť, ale už to bolo veľmi náročné, ale som rada, že som aspoň dobehla do cieľa zdravá a pôjdem ďalej a budem sa snažiť v Bruseli oči na lepší výsledok.
1: Dnes bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teplo 24 až 29, na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja do 33 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Vysoká zver na D1, ale aj obmedzenie na R1. Pozrime sa na cesty. Medzi Svitom a Popradom je na ceste zrazený diviak, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Na D1 za Sencom smerom do Bratislavy na 22. kilometri sa pasie vysoká zver. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Cestári pracujú na R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom východ smerom zo Zvolena opravujú most ponad Hron. Prejdete po voľnom jazdnom pruhu. A v Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra sanujú kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Najnavštevovanejšou roklinou slovenského raja ostáva Suchá Belá. Vyplýva to z pravidelného dvojdňového letného sčítavania turistov. Spomedzi ďalších turistických cieľov je už tradične najobľúbenejšou Dobšinská ľadová jaskyňa, zapísaná aj na zozname UNESCO. Možno sme vám práve poskytli tip na výlet v závere letných prázdnin. Aj po jednej v noci sú s vami Daniela Grácová a Adam Bačkor.

0: Naladené máte Rádio Slovensko. Slovenský rozhlas môžu poslucháči počúvať plných 100 rokov, ale niekedy Slovenský rozhlas počúva aj svojich poslucháčov. Redaktor Igor Daniš si vypočul poslucháčku Zákruty, motoristku a jej príbeh.
1: Motoristka Gitka Ondrisková z Devínskej Novej Vsi je dlhoročnou poslucháčkou výlučne Slovenského rozhlasu. Na poučenie si vypočujte, čo sa môže pritrafiť za volantom. Najprv však, čo urobilo radosť šoférskému srdiečku pani Gitky.
2: Ukončenie zvukovej bariéry na diaľnici medzi Devínskou a Sitinou. Hlavne ma potešila cesta, teda tie dva nové mosty v Bierovciach nad Váhom. Začiatkom augusta bola cesta daná do prevádzky. To je smer Banovce nad Bebravou. Konečne sa teda dá tam dostať jednoduchšie a po kvalitnejšej ceste.
1: Pochvala cestárom, hoci rezervy sú.
2: Zrejme všetci motoristi, ktorí chodili niekedy do Chorvátska a chodia teraz, nevedia pochopiť tú rýchlosť výstavby diaľnic v Chorvátsku a u nás.
1: Teraz skúsenosť, ktorá sa natrvalo vrila do pamäte poslucháčky Gitky Ondriskovej z Devínskej Novej Vsi.
2: Išla som z Veľkého Bielu do Bratislavy a na Železničnej ulici stál pán v strede vozovky a ukazoval ako pod pravým uhlom, že z tej bočnej ulice sa dá ísť bezpečne doprava smerom na Senec. To nebol vodič, to bol pán, ktorý riadil kvázi tú križovatku. Ja som predpokladala, keďže boli prázdniny, že odtiaľ vybehne húf bicyklistov, nejakých detí, ktoré idú sa do Senca okúpať. Lenže, keď som sa dostala na jeho úroveň, ja som zrazila motorku.
1: Krvi by sa vo mne nedorezali.
2: Ja som mala ísť o týždeň na dovolenku do Chorvátska. Ja som sa tak nahnevala, že mi rozbila auto a ja som nevedela, jak sa teda do toho Chorvátska dostanem. Ja neviem, ako som to teda zvládla, ale nemala som žiadny problém si na druhý deň sadnúť za volant. Fakt sa jednalo o sekundy. Ona mohla naraziť do ľavých dverí. Boli sme tam aj s dcerou a dnes sme tu naozaj nemuseli byť. Keby som ju nebola bývala, ja zrazila, tak by bola narazila do murovaného plotu alebo do stĺpu a bolo by to skončilo veľmi tragicky. Takto sa iba zgúlala z auta a skoro nič sa jej nestalo, bola doudieraná. Bola to motorkárka, pán, ten začal chytať hysák, že to je jeho priateľka a že on jej kúpil motorku a že teraz sa zabije, že aj on bude mať sám so sebou to ako nejako vstreba, tak neviem, ako to skončilo, ale pre nás šťastlivo.
1: Kto bol teda na vine?
2: Jednoznačne pani, lebo naštartovala tak, že ona mohla jeho zabiť, nie len nás v tom aute. On tvrdil, že sa učí jazdiť.
1: Toľko z motoristického života, aby nás neopúšťala šťastená, apeluje polícia na opatrnosť.
3: V Bratislavskom kraji 17-ročná motocyklistka po náraze dosť vodidel utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Jedna chvíľa nepozornosti, riskantné rozhodnutie či precenenie vlastných schopností môže mať následky, ktoré už nemožno vziať späť.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Košická detská železnica v tejto sezóne oslavuje 70 rokov fungovania. Jediná zachovaná detská železnica na území bývalého Československa, takzvaná Pionierka, privítala prvých cestujúcich už v roku 1955, no v celej dĺžke 4 kilometrov ju dokončili o rok neskôr. Najväčšou vzácnosťou je Katka z roku 1884. Najstarší prevádzkovaný úzkorozchodný parný rušeň v Európe. Riaditeľa Košickej detskej železnice Ľubomíra Lehockého oslovil na stanici v Čermeli redaktor Miroslav Talavašek.
1: Keby sme sa vrátili v tej 70-ročnej histórii dozadu, tak by sme našli množstvo takých zlomových okamihov, kedy dokonca boli aj časy, keď hrozilo, že železnička prestane fungovať, ale našťastie nestalo sa.
2: Áno, zlomové okamihy boli hlavne tie, kedy dochádzalo k istému ohrozeniu prevádzky, a to je napríklad v 70. rokoch, kedy hrozilo úplne zastavenie trate pre jej veľmi zlý technický stav, alebo v 90. rokoch, kedy po zmene spoločenských režimov sa nie všetci ešte spratali do kože a začali detskú železnicu ničiť. No a potom zlomovým momentom bola ešte chvíľa, kedy sme prebrali my ako aktivisti z občianskeho združenia jej prevádzku, pretože štátna firma povedala, že už ďalej nemá záujem o jej prevádzkovanie. No a rok nečinnosti v našich pomeroch, asi si všetci vieme domyslieť, čo by to znamenalo.
1: Našťastie sa tak nestalo a myslím si, že ľudia, ktorých máme ešte vedľa seba, napríklad pán Peter Kočiško so synom. Vy, pán Kočiško, vy ste tu od 96. roku?
3: Áno, ja som tu od 96. roku.
1: Ste už, dá sa povedať, odborník na všetko.
3: Presne, odborník na teplú vodu, áno som.
1: Predpokladám, že ste vyšli zo železničiarských radov a teda myšlienka, aby sa pokračovalo v tej tradícii pionierskej železnice, vás oslovila.
3: Presne tak, ja som robil v Rušňovom depe ako rušňovodič a my ako Rušňové depo Košice sme tu obsluhovali tú detskú železnicu. Tak ja som sa prihlásil na nejaký parný kurz, absolvoval som kurz na parný rušeň a od 96. roku v podstate nepretržite tu robím. Zbieral som informácie v tých 90. rokoch ešte od starých majstrov, ktorí dokonca ešte na tých parných rušňoch jazdili, starších kolegov, ktorí s tým mali skúsenosti, a postupne som to tak nejak preberal až do dnešnej doby.
1: A od vás tú záľubu prevzal aj Peťo Kočiško, teda váš syn, 14-ročný Peťo. Ako to vidíš do budúcnosti? Budeš pokračovať možno v tomto smere?
4: Tak ja verím, že tu budem pokračovať, pretože je to niečo unikátne, keďže na Slovensku iná detská železnica neexistuje, a som rád, že tu pracujem.
1: Oco ťa v dobrom nakazil, tak povediac. Dobre, pokiaľ ide o prevádzku momentálnu na železnici, tam musí pokračovať presne podľa cestovných poriadkov, a keďže Ľubomír Lehocký sa o chvíľočku opäť vráti do rušňa Janka dízlového, ešte jedna otázka. Raritou tejto železničky sú aj dva parné rušne. Budú aj tie cez víkend na trati?
2: Áno, samozrejme, na tie sa zrejme najviac tešia naši cestujúci a návštevníci. Sú to naozaj unikátne stroje. Vôbec aj detská historická železnica je známa tým, že je udržiavateľkou parného dedičstva, ktoré je zapísané v zozname tohto dedičstva na Slovensku. A Katka je vlastne najstaršou funkčnou prevádzky schopnou úzkorozchodnou parnou lokomotívou v Európskej únii. Bola vyrobená v roku 1884, takže má 142 rokov. No a paradoxne, ten druhý parný rušeň, ktorý máme, Krutvík, tak je zároveň najmladší, pretože bol vyrobený v roku 1957 v Československu. No a vlastne bola to posledná séria parných rušňov, ktorá sa u nás v tom čase vyrábala. Nič mladšie tu už nemáme.
1: Ďakujem pekne, páni, za toto krátke stretnutie, a nech to teda para tlačí a nech sem dotlačí aj návštevníkov na tento víkend.
2: Ďakujem pekne, všetkých pozývame a naozaj nech to para tlačí a nech máme všetci dobrú náladu a pekný zážitok. Rádio

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Ondrej Kandráč je muzikant, ktorý dokáže ľudí nielen roztancovať, ale aj rozosmiať.
2: Sťahovali sme sa z Košíc do Bratislavy, tak sa mojej malej princeznej Marušky pýtam. Maruška, no čo, tešíš sa? Tak bola tak tichúčko, pozerala na mňa tými veľkými očkami a po istej chvíľke mi hovorí, tátko, a keď sa presťahujeme z Košíc do Bratislavy, zostaneme Slováci.
1: O rodine aj zážitkoch z koncertov doma aj v zahraničí mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Zelená vlna.
10: Pridávame aktuálny pohľad na cesty. Počúvate dopravné správy. Medzi Svitom a Popradom je na ceste zrazený diviak. Zvyšte opatrnosť pri prejazde. Na vysokú zveru pozorňujete na D1 za Sencom smerom do Bratislavy. Cestári pracujú na R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom. Východ smerom zo Zvolena opravujú most ponad Hron. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Bratislave na Račianskej za križvatkou s Pionierskou smerom do centra sanujú kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý a v Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Piatok, ten bude veselý a sladký. V Kremnici sa dnes začínajú kremnické gagy, Európsky festival humoru a satiry a v Ruskovciach sa pri mlyne o 10. začnú aj lekvárové slávnosti. V Handlovej sa pre zmenu začne obľúbený banícky jarmok. Sme radi, že tým vašim aktuálnym programom je počúvanie Rádia Slovensko. Do štúdia pozdravujú Daniela Grácová.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Naladené máte Rádio Slovensko. Ubehlo vyše 80 rokov, odkedy u nás začal fungovať jednotný systém školského stravovania. V príbehu s Petrou Striškovou sme navštívili súčasné školské kuchyne aj spojenú školu na Tilgnerovej ulici v Bratislave. Vedie ju muž, ktorý dlhé roky varil v luxusných reštauráciách a v škole zaviedol novinku v našich jedálniach nevídanú.
2: Najväčšia pridaná hodnota celých tých švédskych stolov nie je v tom, že my máme jednoduchšiu robotu, ale je v tom, že deti si môžu konečne vyberať to, čo naozaj majú radi. Čiže pri starom spôsobe si musel prihlásiť buď na menu 1 alebo menu 2, a keď z toho menu 1 náhodou nemal rád meso, lebo bolo hovädzí guláš s rýžou, tak si vypýtal iba šťavu a rýžu. Teraz si môže nabrať, čo chce.
3: Marian Masaj varil pre Alana Delona, Davida Beckhama či Seala. Na jeho kuchárskom umení si pochutil aj švédsky kráľovský pár. A potom si povedal, že chce viac času tráviť s rodinou. A tak zamieril do školstva. Prvé roky tam varil klasicky. Neskôr dal školskej jedálni postaviť samoobslužné pulty.
2: Ja som iba sledoval tie množstva odpadu a keď som ich prehodil na peniaze, ktoré sa vyhodia do kybla, tak mi bolo jasné, že my musíme so švédskymi stolmi to hrávo zvládnuť.
3: Aj zvládli. Vstupujeme do kuchyne.
4: Mäsové jedla majú radi veľmi. Našťave alebo aj suché, také, že pašírka, rezne. Máme aj bezmesité jedla. Napríklad dneska máme kyslú kapustu s tofu sírom. Prílohy a také tie iné jedla si berú sami, ale meso, keď je palacinky alebo slivkové gule, tak to im dávame, alebo sír, to by si oni nabrali a behom pol hodiny by nebolo nič.
5: Šalát, rezaný mix.
3: A aký je váš odhad? Bude mať teda tento listový šalát úspech?
5: Áno, bude mať úspech. Všetko odíde dneska. Všetko neuchutené šalaty dávame. Akurát, čo je kapustový, dochucujeme, alebo niekedy paradajkový s paprikou dochucujeme. Ale prioritou je u nášho vedúceho len čisto v surovom stave.
3: Pri robote som vyrušila aj pani hlavnú kuchárku, pani Ľubku.
6: Nikdy nevieme, kto si čo vyberie z tých jedál. To je to ťažké, lebo dajú si treba meso, prílohu a idú na sladké ako dezert. Takže ja som tu na to, že teda dováram. Sa varí od začiatku až pomaly do konca výdaja.
3: To znamená, musíte si vyberať jedlá, ktoré nie sú zdlhavé, ale potom sa môžu tak rýchlo dorobiť.
6: Alebo zmeníme variantu. Treba, že bola ryža, už dochádza, tak dám nejakú takú, ktorá je rýchlejšie urobená.
3: Budem hádať, najrýchlejšie dochádzajú palacinky.
6: Zatiaľ sa to páči strávnikom, tak bereme to tak, že robíme dobrú robotu, no zatiaľ.
3: Vedúci školskej jedálne Marian Masaj je dlhoročný vegán. Trend modernej zdravej stravy na školách preto víta.
2: Sú dve mäsové jedlá, alebo mäsové a rýbacie jedlo, plus je nejaká zelenina, pečená, grillovaná, anglická, nejaká. To je vždycky, každý deň. Príloha, k tej prílohe sú šaláty na výber a ovocie. S polievkou je to biedne, to jedia vlastne len prvostupňový, sen tam si dajú, hej, ako napríklad dneska bude kuracia, tak si dajú aj starší, ale tí starší neinklinujú k tým polievkám. Takže my varíme primerané množstvo aj tých polievok, aby sme nevylievali do kanálu, čiže namiesto predpokladaných 300 litrov polievky urobíme len 150, čo by mohol niekto povedať, že to je nejaké šidenie alebo niečo, ale proste ja nie som zastancom cesty, že budem za každú cenu robiť niečo, čo nemá absolútne žiadny význam ani zmysel.
3: No a presúvame sa k nádobám, kde sa vylievajú pomie, to je súčasť školských kuchyň, že vlastne všetko, čo sa nezie, to je na to taký predpis, sa musí vyliať.
2: To bere firma, ktorá za to má peniaze a tá to dáva do spalovne. 60 litrov asi denne. Boli aj časy, kedy tých kondík bolo podstatne viac, čiže my sme sa dostali na 2/3 odpadu, jak sme zaviedli švédske stoly.
3: Prechod na samoobslužné pulty nebol jednoduchý. Musel presvedčiť vedenie školy, pani kuchárky aj deti.
2: My sme prvý rok na dennej báze upozorňovali deti, aby si naberali koľko chcú, ale toho, čo zjedia. Potom sme ich zasvedcovali aj do toho, že čo je vlastne zelenina, hej, čo sú šaláty. Teraz ich majú na dennej váze, predtým boli 2-3 krát do týždňa.
3: Vedúceho školskej jedálne sa pýtam, ako kombinuje jedlá, keď jedno z nich je hit.
2: To druhé jedlo je väčšinou jedlo, ktoré osloví práve tých, čo nemajú chuť na palacinky alebo neľúbia tvároch. Keď sú palacinky zapečené s tvárom, s tým už nikto nič nespraví. Takže tam bulgur so zeleninou, alebo dáme aj niekedy aj rybu, alebo nejaké iné alternatívne jedlo. No.
3: Marian Masaj nevylučuje, že sa do reštauračného prostredia raz vráti. Jeho snom je otvoriť si kvalitnú vegánsku reštauráciu. Na teraz však bezvýhradne dôveruje švédskym stolom v školách.
2: No ja by som to odporúčil v každej škole, ktorá by sa na to trúfla, pretože prerobiť na tom nemôže a jedine, čo môže získať, je viacej strávnikov, pretože tá alternatíva v tých švédskych stoloch, tá vlastne oslovuje aj tých, ktorí si nenašli cestu do tej školskej jedálne.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Viac skvelej hudby z Rádia Slovensko aj v piatok v noci. Naši reprezentanti vo vodnom póle vstúpili do prvého ročníka memoriálu Ladislava Botlika neúspešne. V Národnom olympijskom centre v Košiciach nestačili, na Špandau Berlín prehrali 13-18. Bol pritom Joachim Benedikt Šulík.
1: Naši držali krok s nemeckým vicemajstrom až do tretej štvrtiny. V tej hostia odskočili aj na rozdiel 5 gólov a zápas sa definitívne zlomil. Prehra s možno jediným hrateľným súperom na turnaji však nebola pre trénera Romana Poláčika podstatná.
2: Dnes sme kompletní, to je jasné, ako reprezentácia. Dali sme možno 6 hráčom z extralígy mladším. Toto je príprava, aby sme videli aj tých hráčov, ktorí tu hrajú v extralíge do budúcnosti.
1: Najlepším strelcom našej reprezentácie v zápase bol štvorgólový Adam Furman, ktorý sa teší na zostávajúcich oponentov: maďarský Ferencvároš, chorvátsky klub Radničky a Rumunov Zoradej.
3: Bude to úžasné a myslím si, že to bude pre nás veľká škola hrať proti takýmto hráčom, ktorí kvázi vyhrali olympiádu, sú majstri sveta, je to tá najväčšia špička vo vodnom pole, takže takéto zápasy si treba užívať a brať si z toho čo najviac.

0: Reprezentačný debut si dnes odkrútil iba 18-ročný Šimon Maťovčík, ktorému sa v závere zápasu podarilo vsietiť prvý gól za Slovensko.
1: Tak určite ma to veľmi potešilo, určite ma to aj osobne motivuje ďalej dávať ďalšie góly, ukázať sa.
0: Proti našim sa dnes postavili dvaja Slováci v službách berlínskeho celku. Jeden z nich, Marek Tkáč, taktiež strelil 4 góly.
2: Veľmi zvláštny a zaujímavý pocit. Na každú stranu, kde som sa pozrel, bol nejaký kamarát. Prvú štvrtku mi určite trebalo sa k tomu prispôsobiť a zvyknúť si na to. A potom som to už bral profesionálne, že jak každý iný zápas.
0: Dopoludnia proti Slovensku, večer za Slovensko. Marek Tkáč dnes prežíva čosi, čo vo svojej bohatej kariére ešte nezažil. Jeho účasť vo večernom zápase Slovenska proti Ferencvárošu o 19:30 potvrdzuje aj tréner Poláčik.
3: To je na takej priateľskej dohode, ale budú hrať večer za nás, oni dvaja, aj Čaraj, aj Tkáč. A okrem toho ešte traja, štyria ďalší hráči, ktorí nie sú tu. Takže to je aj ten výsledok. Ale si myslím, kompletné zostavenie. Na Špandau by sme vyhrali.

0: bude patriť tvoj úžas. Ja budem žiarliť na teba.
1: Rádio Slovensko.
0: Si stále moja potreba.
1: Viac skvelej hudby.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Rádio Slovensko. Slovensko. Miroslav sa po bakteriálnej meningitíde vracia späť do života. V jeho boji by mu pomohol

Medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ontárijské jazero si podľa Kanady navždy ponechá svoj názov. V Nemecku sa začne ďalší súd o odškodnení po zrútení lietadla Germanwings. Dnes bude jasno až polojasno a teplo do 33 stupňov. Pokojnú noc želá Barbara Čírna. Kanadský premiér Mark Carney vyhlásil, že Ontárijské jazero, ktorým prechádza štátna hranica medzi Kanadou a USA, nezmení svoj názov. Reagoval tak na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v ten istý deň nariadil premenovať jazero na americké. Odôvodnil to možným znížením objemu obchodu s kanadskou provinciou Ontario po zlyhaní obchodných rokovaní USA a Kanady. Obe krajiny preto vedú obchodnú vojnu.